0: žinių radijo. Sveikatos laikas.
1: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame apie laiką, AIDS, mediciną ir pasirinkimus. Apie tai kalbame su mūsų studijos svečiu, profesoriumi, medicinos mokslų daktaru, Seimo nariu Sauliumi Čeplinsku. Sauliu, baigėme gražią natą apie nepriklausomybę 91 metus, iš tikrųjų tuos didžiulius tokius pokyčius ir AIDS centro kūrimą. Ir sakyk, prašau, kur tas tavo buvo tokia, kur tiksliau buvo ta paslaptis, kad jau tais metais, neturėdamas specialaus paruošimo, aš sakyčiau, tu puikiai mokėjai dirbti su žurnalistais. Tu juos kviesdavai, jiems pasakodavai. Ir turbūt AIDS centras buvo vienas iš tų tokių, na, įstaigų, kuri pakvietė žurnalistus ir padarė tiesioginį susitikimą su narkomanais, kurie tada tikrai buvo laikomi užrybyje ir tom mažumom, pavadinkim taip, ar da kaip, tada jos tikrai buvo, na, kitas galbūt požiūris negu dabar taip toliau. Ir aš atsimenu tą, nes kadangi pati dalyvavau tam susitikime, ta saki žurnalistų tą šoką tokį. O tu visus tu žmonės pristatė kaip normalių žmonės, kad jie yra mūsų visuomeniai, jie turi teisę gyventi ir jie gyvena ir jie serga ir kaip reikia su jais, ta prasme, kalbėtis ir visa kita. Tai buvo toks tavo drąsų žingsnė ir iš kur tas, ta prasme, mokėjimas, ar būtent visuomeniai pateikti žinias?
2: Trumpo atsakymo turbūt galbūt nebus, tai iš vienos pusės tai reikia ir toliau reikia mokytis visą gyvenimą.
1: Buvo ar pajautimas kažkas?
2: Reikia turbūt, na, mokytis ir analizuoti situaciją. Iš vienos pusės aš jau išsiminiau, kad kažkada esu, ne vieną kartą netgi esu juokavęs, kad kiti galbūt nesupranta, kiek daug lėšų buvo, svetimų lėšų buvo investuota į mano asmenį. Būtent dėl tų tarptautinių mokymų ir panašiai. Ir aš pratęsdavau kartais, kad galbūt kitas žmogus, jeigu būtų mano vietoj, galbūt būtų padaręs mažiau, galbūt daug daugiau. Čia ir kita šneka. Bet tai viena, tai va tie tarptautiniai mokymai ir ta patirtis. Ir sakysim, kaip pavyzdys, aš atsimenu, man toksai, na, lengvas teigiamas šokas buvo pirmą kartą, kai dalyvavau tarptautinės organizacijos AIDS paslaugų grupė, kur daug buvo būtent tų paslaugų gavėjų, iš tų mažumų, sergančių AIDS, infekuotų ir taip toliau. Ir kaip vykdavo karštos diskusijos, tas task force'as. Ir aš žiūriu, kad žmonės netgi, ten didelė dalis buvo netgi be medicinio išsilavinimo arba netgi be aukšto išsilavinimo. Ir aš žiūriu, kaip jie sugeba karštai diskutuoti ir nepertraukti vienas kito.
1: Taip.
2: Tai va ta vakarietiška, kaip sakant, ta bendravimo kultūra, priimt kitą žmogų, kaip žmogų, tu gali nepriimti jo, kaip pasikartosiu, taip, taip. Prieš tai minėjau elgesio, bet priimi, kad jį kaip žmogų, tai vienas dalykas, antras, kaip gydytojas, tai tu turi gydyti ir padėti visiems, nežiūrint, kas jisai ir kaip jisai atrodo.
1: Žmonės.
2: Taip. Ir atitinkamai tada, ko mes norim pasiekti. Ir taip, atsimenu, per pirmą spaudos konferenciją padariau klaidą, kuri man kainavo, na, galbūt kokį pusę metų atstatyti ir paskui išvystyti, kaip jūs minėjote, tos santykius su žurnalistais, ką aš padariau, naivus būdamas jaunas, kaip sakant, gydytojas, kad ir kas, kad mokslų daktaras, ir kaip atvirai sakau, nu, kaip jūs nesuprantat, kad negalima tai prašyti apie AIDS ligonius, žiūriu, na, suprantat, ko baigėsi. Ir tai supratau, kad pala, tai vienas dalykas, tai tu negali mokyt žurnalistų, tu negali jų pakeist, beje, kaip ir mes negalim pakeist geopolitinės situacijos ar prezidento Trumpo ar dar ko nors. Reiškia, tu turi priimti tą situaciją taip, kaip yra, ir turi tik tai vieną galimybę. Keis savo požiūrį į būtent vieną ar kitą situaciją, tai tame tarpe keis savo požiūrį į žurnalistus, į žiniasklaidą. Jie, reiškia, yra tavo partneriai, bet puikiai suprantam, kad jie niekada nebus, na, kaip sakant, draugai, kur jeigu jau kažkas ne taip, arba jeigu, sakysim, redaktorius ar panašiai duos kažkokį tai užsakymą, tai bus užsakymas. Ir ir taip ir atsirado tas bendravimas, ta pagarba žurnalistams. Ir būtent jau prieš tai buvo užsiminęs, kad jeigu jiem reikia čia ir dabar, reiškia čia ir dabar. Netgi būdavo, kad kai gamybiniai būdavo susirinkimai, palieku savo telefoną ir savo padėjėjai sakau, kad jeigu kas nors skambins ministerija ar dar kas nors, išsiaiškink kas ir perskambinsiu, o jeigu žurnalistai, tai sakau, duok iš karto tada. Tai čia daug galima būtų papasakoti apie tai.
1: Kaip perpratai žurnalistikos niuansus ir kaip reikia bendrauti.
2: Aš ir kursai jau pas žurnalistikos šitam institute, kaip taip, jis pas ponė Peleckienė. Tai tikrai tada buvo labai įdomu, kai tai, ką aš jau žinojau praktikoje ir jau buvau pradėti, o ten tą paskui patvirtino tom, kaip sakant, žiniom. Tai mano supratimu, o tą samplaiką to praktikos, kasdienės praktikos, išmoktų pamokų ir teorinių žinių, mano supratimu, yra labai didelis dalykas. Tai ir kalbant apie dabartinę situaciją, ypač kalbant apie situaciją politikoj, tai iš vienos pusės tai aišku gerai, kad jeigu, kad kaip sakant, kokteilis būtų vairių žmonių. Na, bet jeigu kartais neturintis tų, sakykim taip, gretutinių žinių. Mano supratimu, kas dabar labai svarbu, kalbant apie mediciną, apie sveikatą, apie visuomenę sveikatą, apie tą patį ilgamžiškumą, tos, na, paralelinės žinios, tos gretutinės žinios.
1: Taip.
2: Ir ką aš, sakysim, pastebėjau dabar vėlgi Seime, kas akivaizdžiai matosi, kad kartais kolegos, na, savo, sakykim taip, savo profesinės žinias bando taikyt pagal savo metodologiją kitoj srity, kur yra kitos žinios ir kita metodologija. Galbūt ne visai aiškiai išsireiškiau, bet kitaip sakant, na kaip pavyzdys, jeigu tu esi, na sakykim, geras advokatas, geras teisininkas, tai dar nereiškia, kad tu gali suprasti ir visus niuansus sveikatos sistemui.
1: Taip.
2: Ir va šitas labai akivaizdžiai matosi, netgi kartais matosi toj pačioj terminologijai. Na, nenoriu nukreipti dabar į asmeniškumus, bet medikams ypač rėžia akį, jūsgi turbūt puikiai šitas sutiksit su manim ir kai matot, kai ministras, sakysim, šneka ir matom, kad galbūt šneka ir, na, teisingai, gerai, bet matom, kad jisai nevaldo terminologijos ir šneka tarsi visai iš kito pasaulio.
1: Taip, iš tikrųjų šitie dalykai yra, bet tu kaip tik dabar užsiminėjai apie šiek tiek ilgamžiškumą, grįžkime vėl prie medicinos ir kaip matau ir stebint tavo veiklą, kad ilgamžiškumui pastaruoju metu tikrai nemažai daug dėmesio skiria. Kodėl?
2: Na, pirmiausiai galiu pasakyti, kad ne dėl mados, nors dabar visi tai yra tapo, kaip sakant, madinga, tik tai kitas dalykas, kad kai kas nukrypo tą ilgamžiškumą į komerciją, į ten visokius ten papildus, į dar kažkokius kitus dalykus. Bet jeigu pradėt nuo paprasto apibrėžimo, žiūrėkit, 20 amžiui ką pasiekė ne tik medicinos mokslas, bet apsikristai, ką pasiekė mokslas, kad žmonės pradėjo gyventi ilgiau. Juk prieš 200 metų vidutinis amžius buvo

0: nei savo šeimoms, nei visai visuomeniai, kad jie duotų tą pridedamą vertę dar, o kaip nebūtinai, kaip sakant, dirbdami tiesiogiai, galbūt nors iš kitos pusės logiška, kad kai kas ir vyresniam amžiui gali dirbti ir tą, sakykime, mokamą darbą, bet vien tai, kad bendraudami šeimoje, bendraudami su, sakysim, ten vaikai, su anūkais, savanoriaudami ir taip toliau, o negulėdami patale. Tai vat apie tai dabar eina kalba. Ir paprasčiausiai tai, ką anksčiau senoliai ir taip žinodavo, aš turiu menį, kad norint ilgiau išlikti aktyviam ir sveikam, pirmiausiai reikia judėti, toliau gerai maitintis, miegot, na ir turėti socialinius ryšius. Nes iš esmės juk be to žmogus negalėjo išgyventi. Jeigu jis nejudėjo...
1: Ir kaimyno neaplankysi, ta prasme, kaime, dar kažkur, kai būdavo...
0: Tai dabar kaime, o prieš tai tu paprasčiausiai nepragyvensi. Tai visa tai ir suformavo mus kaip, na, sakykim, taip, kaip homo sapiens. Tai o dabar kas atsitiko? O dabar civilizacija, technologijos padarė taip, kad mes paprasčiausiai, na, atsisakėm viso šito. Neurobiologijos mokslas vėlgi labai paprastai šitą paaiškina, kad žmogus priima dabartinį, tai kas yra dabar, tiek grėsmė, tiek malonumą, sakysim. Ir mažai kas galvoja toliau į ateitį. Na ir kaip pavyzdys, nu ar bus nors vienas radio klausytojas, kuris nežinotų, kad rūkimas kenkia. Turbūt nebus tokiu.
1: Bet, girdėti tikrai girdėjau.
0: Bet čia ir dabar teikia malonumą ir to, kad čia nieko tokio. O dar, kai atsirado išminčiai, na, tiesioginė to žodžio prasme, tik tai kabutėse, kurie pakišo, kad yra galbūt mažiau kenksmingi būdai, kaip elektroninės cigaretės ar taip toliau, nors čia yra visiškas blefas. Tai vat mes ir turim tokią situaciją, kad neužtenka gyventi ilgiau, svarbu tiem ilgesnėm metam pridėti gyvenimo. Ir čia manau, kad ir būtų vienas iš esminių dalykų, kur priklauso nuo, sakykim taip, nuo taisyklių, pagal kurias mes gyvenam mūsų šalyje. O taisyklės iš esmės tai didelė dalim ir kuria kas? Seimas, toliau koreguoja vyriausybę ir panašiai. Tai čia ir labai svarbu, kad būtų, na, kiek, iš esmės idealu būtų, kad kiekvienas sprendimas, kuris yra priimamas, ar tai sveikatos ministerijoje, ar žemės ūkio, ar transporto, ar bet kur, kad jisai būtų tarsi persijojamas per tarėti, o kaip tai atsilieps mūsų žmonių sveikatai, tiek artimoj, tiek tolimoj perspektyvoj.
1: Na, grįžkime prie ilgamžiškumo ir kaip mes dabar kalbame, kad galbūt yra taip šiek tiek mada, gal šiek tiek, na, ir prie mados komercija prisijungia, taip visada būna, bet ką tu norėtum akcentuoti, kas, sakykime, šitoje srityje ilgamžiškumo arba longevity srityje yra padaryta pasaulyje ir Lietuvoj. Vat ką jau tikrai esam padarę ir tokį, na, ko galim pasidžiaugti ar kažkokie tai žingsniai.
0: Pradėkim galbūt vieno savokos. Vat ką tik pasakė, kad mada. Būtų fain, kad būtų mada. Ir va čia ir yra bėda, kad prieš madą kovoti yra sunku. Aš
1: čia kaip
0: meni,
1: su žurnalistais, taip. Kad nėra ko kovoti.
0: Pavyzdžiui, jeigu madinga rūkyti, jeigu madinga, kad ten, nežinau, kaip išreikšti, ten draugai ir taip toliau, jeigu visi ten tūsinas ir kaip pavyzdį, kad rūko. Taip pačiam jau išeiti iš to jau sudėtinga. Bet jeigu madinga būtų priešingai, tai jau būtų daug paprasčiau. Tai vat čia ir yra esmė turbūt tame, kad, kaip sakoma, genai lemia apie 20-30 galbūt mūsų sveikatos. Arba dar taip važiau pasakyt, kad genai yra tarsi knyga, bet mūsų elgesys priklauso nuo to, kokius tos knygos puslapius mes perskaitysim. Tai vat užtat, kad jeigu kuo labiau suprantama kalba įvairiems amžiaus grupėms, jūs užsiminė apie žiniasklaidą, kad kaip bandyti įtakot, kad jie pačiam

0: O kad, jeigu kalbėt apie žurnalistus, būtų idealu, kad jie patys priimtų sprendimą, sakysim, dėl vienokios ar kitokios ten medžiagos, kurią, na, galbūt verta išleist, o kurios galbūt nereikia išleist, aš turiu menyti dabar sveikatos prasme. Tai lygiai taip pat čia, kad kaip įtakot žmonės, kad jie priimtų teigiamą sveikatai elgseną.
1: Ar kitaip sakant, pasaulis kažkiek.
0: Kitaip sakant, kaip įtakot, kad sveikas pasirinkimas taptų lengvų pasirinkimų. Dabar ar pasistumėjo pasaulis, spręskim patys. Juk yra aiškių pavyzdžių, kaip jeigu kalbėsim apie kvaišalus jaunimą, Islandija, ar ne? Kur aiškiai mes matom, kad kai kryptingai jie pradėjo dirbti su jaunimu, nuo daugiausiai vartojančių alkoholį, tabaką, narkotikus Europoje, Islandijos jaunimas per 15-20 metų tapo mažiausiai vartojančių ir išlieka iki šiol.
1: Kokiu jie ėmėsi tokių
0: priemonių? Jeigu trumpai išnekant, jie integravo mokslą, bendruomenę ir politikus. Ir remdamiesi moksliniais tyrimais, konkrečiais tyrimais, elgsenos tyrimais, jie parodė, kaip kokioj situacijoje čia ir dabar operatyviai apdorodami duomenis, mato, nu kad pavyzdžiui, mato, kad ten, kur vyresnis brolis ir sesuo, sakysim, rūko, tai jaunesnis darys tą patį. Ten, kur tėvai mažai leidžia laiko su vaikais, ten rizika didesnė. Kur blogai jaučiasi mokykloj, rizika didesnė. Ir taip toliau. Ir jie pradėjo keistą aplinką. Žiūrėkit, ką tik baigėsi futbolo čempionatas. Sveikinam ispanus, bet prieš keletą čempionatų mes atsimenam, kaip šauniai pasirodė Islandijos futbolo rinktinė. Bet Islandijoje, sakykim taip, vyrų yra tiek sportuojančių galinčių sportuoti, kad jie tik vieną komandą gali iš esmės sudaryti. Maža ten populiacija. Bet ant kiek jie pasiekė vat, būtent investuodami į sportą, į jaunimo užimtumą ir kaip pavyzdys Islandijoje, jeigu tu dirbi su vaikais, tai tu negali būti rūkantis treneris. Na, ir taip toliau. Taip. Imkim arčiau Lietuvos. Žiūrėkim. Įvairių dalykų buvo padaryta ir gerų, ir ne visai gerų, bet dabar imkim į teigiamą pavyzdį. Juk Pasaulio sveikatos organizacija, mūsų būtent alkoholio vartojimo politika, rodo kaip teigiamą pavyzdį Europai, kur būtent dėka koordinuotų kryptingų priemonių, kai kam galbūt atrodo, kad per griežtų, kai kam galbūt
1: čia
0: ne. Čia Lietuvoje mes tikrai turim teigiamą poslinkį.
1: Kokios tos priemonės galbūt priminti?
0: Sumažėjo? Ne.
1: O kokios priemonės buvo priimtos?
0: Pirmiausiai, tabako ir alkoholio eina kalba. Pirmiausiai, žiūrėkit, jūs savo laidoj galite reklamuoti alkoholį, reklamuoti rūkalus? Negali. Lygiai taip pat viešoje erdvėje. Dabar mes dar visi prisimenam, kai buvo rūkoma kavinėse restoranuose. Aš dar prisimenu, kai buvo rūkoma lėktuvuose.
1: Taip.
0: Ir kokie buvo, na, pasipriešinimas visuomenės tam tikrų verslo struktūrų, kai buvo, na, siekiama pakeisti šitą, kaip sakant, įprotį. Dabar visi suprantam, kad tai buvo teigiamas žingsnis ir atrodo, nu, kokie čia viduramžiai buvo, ar ne? Tai tokių pavyzdžių atskirų yra pakankamai daug. Dabar vienas iš tų pavyzdžių,
1: tai Lietuvai grįžti dar prie alkoholio vartojimo, kaip mes čia atrodome Europos Sąjungos lygiai.
0: Tendencijos. Kol kas tikrai pas mus, na, situacija nėra gera, bet tendencijos yra ryškiai teigiamas. Ir į tai atkreipia dėmesį Pasaulio sveikatos organizacija. Lygiai taip pat, kaip sakysim, na, paimkim pavyzdžiui situaciją keliuose, ar ne? Nu, nėra jinai dar gera, bet poslinkiai teigiami ryškus.
1: O kas čia padeda?
0: Kompleksas priemonių. Tame tarpe, jeigu kalbėti apie saugos diržus. Turbūt mes dar atsimenam, ar ne, kaip mes nelabai jos užsisekdavom.
1: Tikrai.
0: Ir žiūrėkit, kai buvo labai paveiki socialinė reklama, kai buvo tame tarpe, aš puikiai atsimenu, kai sustabdo mandagus vienas policininkas, sako, nu, daktarė, nu prisisekit diržui. Kitą kartą aš vėl stabdysiu, gaišit laiką ir panašiai. Jau nekalbant apie kitus dalykus. kaip pavyzdys. Mhm. Buvo dar kol kas toks įprotis, kad užmesti būtinai, na čia galbūt netiek svarbu, imkim kitą pavyzdį. Na, dėja, turbūt yra tokių žmonių, kurie nesivalo dantų ryte. Mm. Bet manau, kad nedaug jau.
1: Ko gero
0: nedaug. Tarp kitko būtų įdomi irgi apklausa tokia. Taip. Lygiai taip pat, kai pastebiu, kad yra tokių, kurie išeina, nenusiplovė rankų iš viešo tualeto. Mm. Dėja, yra. Tai vat, visas kompleksas, kaip sakant, priemonių, nukreiptų į ką? Į aplinką. Tai vat, šitoj vietoj rezimuojant, esmė būtų, kad pagrindinis uždavinys, kalbant apie sveiką amžėjimą, bet čia savoka, kuri kai kam nepatinka, bet mano supratimu, jinai yra, na, verta
1: kodėl
0: dėmesio.
1: Kodėl negali nepatikti?
0: Na, čia yra kitas klausimas, čia reikia jų klausti, bet juk eina kalba apie jauną žmogų ar vidutinį amžiaus žmogų, jis negalvoja apie tai, kad jisai sensta, kad jisai...
1: Jis nepasens niekada.
0: Jo, jis niekada atrodo nepasens, bet va tas bet amžėjimas vyksta visą laiką. Tai užtat ir, na, ir svarbu, kad maksimaliai kiekvienas galėtų tai priimti ir pritaikyti sau. Na, kaip tai seksis, tai iš dalies priklausys ir nuo, pavadinkim taip, ne tik nuo mūsų bendro cecho kaip medikų, bet ir nuo kito bendro cecho kaip žiniasklaidos, sakykime taip, atstovų, kur vienai par kitaip dabar, ko ne kiekvienas tapo jau čia to influenceriu, kur vadovaujasi tais socialiniais tinklais ar kitom medijom. Čia vėlgi dar vienas iššūkis. Ir čia labai rimtas iššūkis, ypač kai eina kalba apie skaitmeninę tą erdvę, apie priklausomybę nuo sakysim, skaitmeninės erdvės, nuo šitų tinklų ir panašiai.
1: Na, temų yra tikrai labai daug, kurias reikėtų kalbėti, bet labai gaila, mūsų laikas eina visiškai į pabaigą. Ir, Sauliau, baigiant mūsų pokalbį tokį įdomų įvairialypį, sakyk, prašau, ar vis dėlto mes Lietuvoje gyvensime 150 metų, kaip kiekvienas nori sulaukti ir būsime sveiki? Ir tokia utopija
0: galima. Aš norėčiau,
1: kad
0: kiekvienas užduotų savo klausimą, o ar reikia, kad mes tiek gyventume?
1: Bet jeigu visi taip gyvensime, tiek taip.
0: Žinot, kiek ilgiausiai gyvenusiam žmogui buvo? Vienai prancūzijai buvo 120 metų. Turbūt pagal biologiją, pagal visus panašu, kad tiek žmogus galėtų galbūt gyventi, bet šiaip senėjimo procesai yra neišvengiami. Artimiausių metų pasidalinsiu galbūt sveiko amžėjimo tam tikra, kaip sakant, savada remiantis tuo renginiu, kuris buvo pas mus. Beje, sveiko amžėjimo ta konferencija ir asamblėja, jos visi įrašai yra prieinami sveiko amžėjimo ambasadorių YouTube kanale. Kviečiu jį pasižiūrėti. Bet labai svarbu, kad mes gyventume ne tik tai ilgai, bet kad kaip gyventume. Kad tie 80, 90, ar kam, kad ir 100 ar daugiau metų, kad jie būtų pilni gyvenimo. Nes labai svarbu, kad tie paskutiniai 10, 20, 30, kai kurie juk tiek metų dabar, sakysim, na, gyvena, paninkim taip, ligos patale ar nesavarankiški. Tai labai svarbu, kad tas ilgamžiškumas būtų kuo ilgiau pilnas gyvenimo.
1: To palinkėkime ir sau, ir mūsų klausytojams, ir tuo pačiu noriu padėkoti mūsų studijos svečiui, profesoriui, medicinos mokslo daktarui, Seimo nariui Sauliui Čeplinskui, už patarimus, už pokalbį, už tikrai atvirumą, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje. Atsisveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki, atsakingi ir ilgai gyvenkite.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
2: Sveikatos laikas.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Baryka. Prasideda 32 šių metų savaitėje, šiandien yra jau pirmadienis, rugpjūčio 3. Prašvinta apie 5:30, temti pradės po 9 valandos vakaro, nuo dienos ilgumas siekia mažiau nei 16 valandų. Rytos preso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje draugė su atliekų tvarkymo tarnybos vadovu Albertu Venslovu domėsimės, kaip lietuviams sekasi vasarą ilsėtis atsakingai. Apie tai plačiau antroje laidos dalyje maždaug be 28. Ir be abejo teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O kol kas metas pirmosioms ryto žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūros BNS, taip pat Eltos bei Žinių radio informaciją. Šiandien Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitiks su vyriausybės nariais. Tai bus užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys bei aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė. Parlamento vadovo susitikimų su ministrais metu bus aptariami vyriausybės programos prioritetai, rengiamas jos įgyvendinimo priemonių planas, ministerijų veiklos kryptys bei pasirengimas artėjančiai Seimo rudens sesijai. Artimiausiu metu taip pat numatyti susitikimai su socialinės apsaugos ir darbo, finansų bei vidaus reikalų ministrais. Konservatoriams pristačius susitarimo dėl demografijos projektą Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas tikisi, kad lyderystės siekiant susitarimo nacionaliniu lygmeniu imsis premjeras. Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, kad labai svarbu, jog šis klausimas netaptų politinės konkurencijos ašimi. Politikas tikina, kad sprendžiant demografijos iššūkius, konservatoriai bus nusiteikę geranoriškai ir dalykiškai. Lietuvos sparčiai mažėjant gimstamumui socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad šiemet inicijuos nacionaliniai partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos krizės. Šiandien Vilniuje Panerių memoriale bus pagerbtos antrojo pasaulinio karo metais vykdyto Romų genocido aukos. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo nužudyta per 500 Romų, maždaug kas trečias bendruomenės narys. Aukų pagerbimo minėjimas prasidės simbolinė atminties kelio eisena. Susirinkusieji Romų bendruomenės nariai bei renginio svečiai žygiuos nuo Panerių geležinkelio stotelės iki Panerių memorialo, kur vyks oficiali Romų genocido atminimo ceremonija. Baltarusija pradėjo formuoti naują oro desantininkų brigadą pietinėje Gomelio srityje maždaug 40 km atstumu nuo Ukrainos sienos, rašo Kiev Post. Pranešama, kad dislokuojant 37-ąją brigadą Gomelio srityje siekiama sustiprinti Baltarusijos pietinį sparną, teritoriją, kurią kariniai pareigūnai Minske ne kartą įvardijo kaip jautriausią vietą saugumui. Naujosios brigados suformavimas vyksta po kelių savaičių, per kurias Minskas sustiprino karinį dislokavimą prie Ukrainos sienos. Liepos pradžio Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad Baltarusija netoli sienos aktyviai plėtoja naują karinę infrastruktūrą, visų pirma mokymo poligonus bei logistikos centrus, nors tuo metu nebuvo pastebėta jokios reikšmingos karinių dalinių koncentracijos. Savaitgalyje Vašingtono valstijos Spokano miestą nusiaubė sparčiai plintantys gaisrai, sunaikinę šimtus gyvenamųjų namų bei privertė gyventojus masiškai evakuotis. Pranešama, kad tai viena didžiausių užregistruotų stichinių nelaimių šio miesto istorijoje. Nuotraukose ir vaizdo įrašuose, kuriuos paskelbė pro šį maždaug daugiau nei 200 tūkstančių gyventojų turinti miestą važiavę žmonės, matyti, kaip vienas po kito namai apimami liepsnu arba virsta pelenais, o vėjas kursto gaisrus karštame ir visiškai išdžiūvusiame ore. Vašingtono valstijos gubernatorius Bobas Fergisonas paskelbė nepaprastąją padėtį bei pažymėjo, kad valstija ketvirtus metus iš eilės kenčia nuo sausros, o klimato kaita sudaro palankias sąlygas viską niokojantiems miškų gaisrams. Gaisrai siautėja visame regione. Per protestą Šiaurės Pakistano Svato rajone savižudis sprogdintoje surengė išpolį judrėje vietoje netoli policijos nuovados. Skelbiama, kad išpolio metu žuvo 13 žmonių, dar 22 buvo sužeisti. Išpolis įvyko Pakistano šiaurinėje pasienio provincijoje, kurioje valdžios institucijos kovoja su vis stiprėjančiu Talibano sukilimu. Skelbiama, kad nei viena grupuotė iš karto neprisėmė atsakomybės.
3: Prognozė. diagnozę pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, įdienojus temperatūros svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
5: Orų prognozę remia
6: parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Sidnėjaus operos teatras – vienas didingiausių pasaulio statinių bei Australijos simbolis. Futuristiniai Sidnėjaus operos teatro kontūrai seniai tapo vienu žaliojo žemyno simboliu. Sidnėjaus operos teatro statybą įkvėpė britų dirigentas Eugene'as Guzzensas. 1947 metais jis pasirašė 3 metų sutartį su Sidnėjaus simfoniniu orkestru. Koncertus jam teko rengti miesto rotušėje, kurioje tilpo vos 1,5 tūkstančio žiūrovų. Tuomet naujojo pietų Velso valstijos, kurios administracinis centras yra Sidnėjus, premjeras Džonas Džozefas Keihilas pasiūlė surengti loteriją. Sidnėjaus gyventojai nori pirko bilietus. Kartais jų būdavo parduodama net už 50 tūkstančių Australijos dolerių per savaitę. Netrukus suma reikalinga operos teatro darbų pradžiai buvo surinkta.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
3: Decentralizuoti.
2: Taip, taip.
3: Paradoksas, ar ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, taip, ir plėtuoti, taip, ne? Taip. Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
2: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
3: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbosiu su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
2: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Mm-hmm. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Mm-hmm. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
3: natūralu.
2: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
3: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, ne, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažko. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6:16. Pats laikas apžvelgti portalus ir čia pagrindinės temas vyraujančias. Ir viena iš jų TV3.lt kelia klausimą, kaipgi Lietuvos bankui sekasi ruoštis krizei. Pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta perspėjimų apie galimus naujos ekonominės krizės ženklus. Na ir čia vieni ekspertai atkreipė dėmesį į sparčiai augančią dirbtinio intelektų investicijų bangą, o kiti į rekordinių tempų besiplečiančią privataus kredito rinką. Tuo metu Lietuvos bankas jau nusprendė stiprinti bankų atsparumą galimiems ekonominiams sukrėtimams. Taigi, ką reiškia šie perspėjimai ir ar iš tiesų artėjama prie naujos ekonominės krizės. Panašu, kad neramiems laikams ruošiasi ir Lietuvos bankas. Būtent pastarasis nusprendė, kad Lietuvoje veikiantys bankai, Centrinės kredito unijos bei Centrinių kredito unijų grupės, jau kitame turės dar labiau sustiprinti savo finansinį atsparumą bei sukaupti papildomą kapitalo atsargą. Dar tokį sprendimą priėmė Lietuvos banko valdyba, nustačiusi 1,25% anticiklinio kapitalo rezervo normą. Tai 0,25% didesnė nei taikoma šiuo metu. Šis reikalavimas leis papildomai sukaupti apie 60 milijonų eurų kapitalo. Tai sudaro mažiau nei 6% praėjusių metų sektoriaus uždirbto pelno, tad reikšmingo poveikio paskolų prieinamumui ar jų kainai nenumatoma. Na ir Lietuvos banko ekonomistų vertinimu palanki makroekonominė aplinka ir tai potencialaus lygio esantis ekonomikos augimas bei didelis bankų pelningumas sudaro sąlygas kaupti papildomus kapitalo rezervus, kartu didinant bankų atsparumą galimiems ekonominiams sukrėtimams. Na ir vertinimai rodo, kad padidinus kapitalo reikalavimą 0,25% vidutinė skolinimosi kaina galėtų padidėti iki 0,04%. Lietuvos banko komunikacijos vyriausiasis specialistas Giedrius Šniukas paaiškino, kad banko kapitalas tai bankų savininkų į banką investuotos nuosavos lėšos ir sukauptas pelnas, kuris toliau reinvestuotas į banko veiklą. Paprastai tariant, kapitalas tai yra banko savininko per banką įdarbintos lėšos. Šniukas pabrėžė, kad bankų reguliuotojai ir priežiūros institucijos siekia, kad kiekvienas bankas turėtų saugų ir patikimą kapitalo dydį, atitinkantį to banko prisiimamą riziką. Dar Lietuvos banko atstovo teigimu, kadangi bankai susiduria ir su skirtingomis ir su panašiomis rizikomis, kurių kilmė gali būti labai įvairi, dabartinėme reguliavime tokių kapitalo taisyklių yra kelios. Vienos nusako reikalavimus pagal kiekvieno banko specifinę riziką, o štai kitos atsižvelgia į makrolygio, tai yra visai finansų sistemai aktualią riziką. Be kita ko, Lietuvos banko atstovas portalui TV3.lt dalyjosi, kad viena iš tokių taisyklių yra anticiklinio kapitalo rezervo reikalavimas. Jis nustato, kad finansinio ciklo pakilimo etape, tai yra laikais, kai sparčiai auga namų ūkių ir įmonių skolinimasis, kapitalo reikalavimas visiems bankams didinamas, tai yra didinama apsauginė pagalvė. Be kita ko, Giedrius Šniukas pridūrė, kad normos didinimas 0,25% yra grindžiamas vertinimu, kad finansinis ciklas jau kurį laiką yra pakilime. Be kita ko, į tokias žinias sureagavo ir Seimo narys Simonas Gentvilas ir politikas neslėpė, kad nuo kitų metų įvedama prievolė šalies bankams sukaupti papildomą kapitalo atsargą bus nenaudinga šalies ekonomikai. Jo pastebėjimu, Lietuvoje veikiantys bankai ir kredito unijos ir taip geriausiai Europoje atlaikė ir toliau atlaiko streso testus, todėl paskolų kiekį mažinantis sprendimas kaupti didesnę kapitalo atsargą gali padidinti skolinimosi kainą. Papildomo kapitalo kaupimas bankuose nepadės verslams daugiau skolintis, tad suvaržy šalies augimą kitais metais, prognozuoja Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys. Lietuvos banko vertinimu dėl šio sprendimo šalyje metinis kredito augimas gali sumažėti iki 0,4%. Tuo tarpu užsienio žiniasklaidoje vis dažniau kalbama apie galimus krizės ženklus. Čia perspėjama ne tik dėl dirbtinio intelekto investicijų burbulo, bet ir sparčiai augančios privataus kredito rinkos. Sparčiai augant investuotojų lūkesčiams, technologijų bendrovių vertė per pastaruosius metus šoktelio iki itin aukštų lygių. Štai Anglijos bankas savo finansinio stabilumo ataskaitoje pažymė, kad kai kurių su dirbtiniu intelektu susijusių bendrovių vertinimai jau atrodo pernelyg išaugę, o investuotojams nusivylus tikėti tikėtina staigi akcijų kainų korekcija. Paprastai tariant, investuotojai šiandien už kai kurių dirbtinio intelekto bendrovių akcijas moka tikėdamiesi, kad ateityje jos uždirbs gerokai daugiau. Visgi, jei paaiškėtų, kad šie lūkesčiai buvo per dideli, akcijų kainos galėtų staigiai kristi, o tai paveiktų ir platesnes finansų rinkas. Taigi, Anglijos bankas nurodo, kad remiantis kai kuriais pramonės vertinimais išlaidos dirbtinio intelekto infrastruktūrai per ateinančius 5 metus galėtų viršyti 5 trilijonus JAV dolerių. Be kita ko, gilesni ryšiai tarp dirbtinio intelekto įmonių ir kredito rinkų bei didėjantį šių įmonių tarpusavę ryšiai reiškia, kad jei įvyktų turto kainų korekcija, nuostoliai dėl skolinimo galėtų padidinti finansinio stabilumo riziką. Portale tv3.lt apie tai, kaip Lietuvos bankas ruošiasi krizei. Pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta perspėjimo apie galimus naujos ekonominės krizės ženklus. Vieni ekspertai atkreipė dėmesį į sparčiai augančią dirbtinio intelekto investicijų bangą, kiti į rekordiniu tempu besiplečiančią privataus kredito rinką. Savo ruoštu Lietuvos bankas jau nusprendė stiprinti bankų atsparumą galimiems ekonominiams sukrėtimams. Ką reiškia šie perspėjimai ir ar iš tiesų artėjama prie naujos ekonominės krizės, plačiau apie tai Urtės Pangonytės publikacijoje portale tv3.lt. Kelkimės į portalą diena.lt, o čia apie tai, kad lietus skandina daržovių derlių laukuose. Šiuo metu šaltas pavasaris suvėlino daržovių sodinimo darbus, tačiau vilties suteikė staiga čilę orai. Deja, dabar jau kurį laiką nesiliaujantis lietus liūtys, o kai kuriuose Lietuvos regionuose ir kruša tiesiog akise naikina daržovių derlių. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė tikina, kad visos daržovės tikrai nepaskės, o ūkininkai kaip nors suvaldys situaciją. Marmienės teigimu jau ne pirmi tokie klimato išbandymai nuolat prisitaikyti prie vienokių ar kitokių bėdų. Jos teigimu situacija sunkina tai, kad pavasaris buvo ilgas šaltas, tad vėlavo sodinimas. Dabar dažna regioną vargina ilgalaikis lietus, liūtys, o kai kur net ir kruša. Štai Joniškio rajono ūkininko Vincento Lataičio ūkyje kruša visiškai nukapojo apie 45 hektarus svogūnų laiškų. Šiuo metu dar neaišku, ar augalai sugebės atauginti lapiją ar suformuoti kokybišką derlių, tad galutiniai padariniai paaiškės tik vėliau. Vis dėlto yra reali rizika, kad dalis svogūnų derliaus bus prarasta. Ar bus kompensuojami ūkininkų dėl orų patirti nuostoliai, greičiausiai priklausys nuo savivaldybių, jeigu jos lokaliai paskelbs ekstremaliąsias situacijas. Štai praėjome, tai buvo labai geri daržovių augintojams. Sodininkai, grūdų augintojai išgyveno nelengvus laikus, o daržovių užaugo pakankamai. Visgi vargu ir šiemet jų pakaks ir nežinia, kokia bus jų kaina. Svarbu, kokia bus vasaros pabaiga. Jeigu orai pasitaisytų ir daržovių neskandintų lietus, dalis jų laukuose dar atsigautų. Vis dėlto nuostolių ir dabar jau yra labai daug. Pasak Simonos Marmienės, štai Kauno rajone esančiame daržovių ūkyje laukuose supuvo net 15 hektarų salotų, o į daržus negalėjo įvažiuoti jokia technika. Tad teko utilizuoti daugiau nei 50 tūkstančių iš Vokietijos parsivežtų salotų sodinukų, nes jų tiesiog nebuvo įmanoma pasodinti. Tuo tarpu Kėdainių rajono ūkininko Virgilijaus Kuprevičiaus ūkyje gausūs lietūs kol kas tiesioginių didelių nuostolių nepadarė. Vis dėlto užsitęsė drėgmė ir staigus oro čilimas sudarė itin palankias sąlygas plisti ligoms. Kopūstų pasėliuose jau pastebėtas puvinys, o morkose ir grybelinės ligos. Nes sparčiai plintančių ligų ūkininkai bus priversti operatyviai reaguoti ir naudoti daugiau augalų apsaugos produktų, kad pavyktų sustabdyti ligų plitimą bei saugoti kuo didesnę derliaus dalį, tad neišvengiamai didins produkcijos savikainą. Portale diena.lt aistė Daunorė apie tai, kad lietus skandina daržovių derlių laukuose. Ko galima tikėtis, apie tai pokalbis su Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė, kuri apžvelgė situaciją plačiau diena.lt portale. Lieka kiek mažiau nei 4 minutės iki 6:30.
0: Ryto espreso. Reklama. Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox – tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiomis žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad prasidės naujos derybos su Iranu. Toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Kiek anksčiau Respublikonų žurnalistams teigė, kad derybose bus aptariamas Hormūzo sąsiauris, pasaulinės svarbos energetikos išteklių prekybos kelias, tapęs pagrindiniu konflikto tašku, bei galutinis Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Savo ruoštų Iranas pareiškė, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per sąsiaurį, kur netoliese užfiksuotas tanklaivio sprogimas. Valstybinių kelių tvarkytoja kelių priežiūra pranešė atnaujinusi eismą dėl liūties buvusią apsemtą kelio atkarpą Vilniaus rajone po vieduku jungiančią Avižienius ir Bukiškį. Dėl savaitgalio audros ugnegesiai mažiausiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Didžioji dalis iškvietimo gauta Vilniaus apskrityje, daugiausiai teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nuvirtusius medžius. Kiek anksčiau Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius Facebook'e rašė, kad labiausiai audra paveikė Avižienių bei seniūnijas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tęsė susitikimų su vyriausybės nariais ciklą ir susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu bei aplinkos ministre Ieva Andrulaityte. Parlamento vadovų susitikimų su ministrais metu bus aptariami vyriausybės programos prioritetai, rengiamas jos įgyvendinimo priemonių planas, ministerijų veiklos kryptys bei pasirengimas artėjančiai Seimo rudens sesijai. Vilniuje Panerių memoriale bus pagerbtos antrojo pasaulinio karo metais vykdyto Romų genocido aukos. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo nužudyta per 500 Romų, maždaug kas trečias bendruomenės narys. Aukų pagerbimo minėjimas prasidės simbolinė atminties kelio eisena. Susirinkusieji Romų bendruomenės nariai bei renginio svečiai žygios nuo Panerių geležinkelio stotelės iki Panerių memorialo. Baltarusija pradėjo formuoti naują oro desantininkų brigadą pietinėje Gomelio srityje maždaug 40 km atstumu nuo Ukrainos sienos, rašo Kiev Post. Pranešama, kad dislokuojant 37-ąją brigadą Gomelio srityje siekiama sustiprinti Baltarusijos pietinį sparną, teritoriją, kurią kariniai pareigūnai Minske nekartą įvardijo kaip jautriausią vietą saugumui. Dar Liepos pradžioje Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad Baltarusija netoli sienos aktyviai plėtoja naują karinę infrastruktūrą, visų pirma mokymo poligonus ir logistikos centrus, nors tuo metu nebuvo pastebėta jokios reikšmingos karinių dalinių koncentracijos.
3: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, įdienojus temperatūros svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com Kiekvienam.
5: Reklama.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Liekant mažiau nei 20 minučių iki 7, tęsime šio ryto portalų apžvalgą. Kelkimės į portalą 15 minčių, specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje apie tai, kad du buvę Palucko bendražygiai rado vietą naujoje Sinkevičiaus vyriausybėje. Ir čia pažymima, kad Laimonas Rudys vyriausybės kancleriu dirbo nuo 2024 gruodžio ir iš pareigų pasitraukė pernai lapkritį, kuomet atsistatydinus Gintautui Paluckui ministrė pirmininkė tapo Inga Ruginienė. Vidaus reikalų ministerijoje be Laimono Rudžio darbą pradėjo ir naujas viceministras Linas Drazdauskas, prieš tai daug metų dirbęs advokatu. Daugiau informacijos apie Drazdauską vyriausiai VRM kol kas nepateikė. Darbą Martyno Katelino vadovaujamoje ministerijoje tęsė dar buvusio ministro Vladislavo Kondratovičiaus paskirti viceministrai Ana Burkovskienė bei Vaidotas Jakštas. Nuo 15 min šaltinių vyriausybėje teigimuose naujinamai numatyti ir krašto apsaugos ministerijoje. Čia planuojama, kad viceministru taps buvęs Gintauto Palucko patarėjas ir politinis bendražygis dar nuo Vilniaus savivaldybės laikų, Algirdo Butkevičiaus vyriausybėje dirbęs ūkio viceministru. Taigi Laimonas Rudys Gintauto Palucko vyriausybės kancleriu tapo 2024 gruodį, iki tol 20 metus dirbo sodroje bei vadovavo įmokų administravimo skyriui. Prieš 20 metį sodros draudimų organizavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų dirbo ir pats Paluckas. Rudys Mykolo Romerio universitete yra gijęs teisės bakalauro bei magistro laipsnius, prieš ateidamas į sodrą jis dirbo advokatu. Iš vyriausybės kanclerio pareigų Rudys pasitraukė pernai lapkritį, vyriausybės vairą iš Palucko perėmus Ingai Ruginieniai. Tuomet viešai teikta, kad sprendimą Rudys priėmė bendrų sutarimus su Ruginiene, atsižvelgiant į institucijos ateities prioritetus bei kanclerio asmeninius planus. Ruginienė savo kabinete kancleriu buvo paskyrusi Eitvydą Bingelį, tačiau vyriausybė ėmės vadovauti Mindaugas Sinkevičius, taip pat su juo atsisveikino. Naujų kancleriu premjeras pasirinko šias pareigas susisiekimo ministerijoje ėjusi Tomą Daukantą. Premjeras iš pareigų taip pat atleido dar Gintauto Palucko paskirtą vyriausybės kanclerio pavaduotoja Justą Pankauską, iki šiol tebeinantį Lietuvos socialdemokratų atsakingoje sekretoriaus pareigas. Šiuo metu vasarį specialiųjų tyrimų tarnyba pareiškė įtarimus Pankauskui dėl galimo turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo ar disponavimo jais bei piktnaudžiavimo. Tarnyba 15 min patvirtino, kad įtarimai Pankauskui

0: teikti dėl jo 2019-2021 metais patirtų ir kompensuotų išlaidų politikui būnant Lazdijų tarybos nariu. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas taip pat atnaujino komandą. Ministrui atostogaujant darbą pradėjo naujasis viceministras Tomas Mikelkevičius, kuris bus atsakingas už visuotinės gynybos, pilietinio pasipriešinimo, mobilizacijos, krizių valdymo bei civilinės saugos rytis. Šiuo metu darbus tęsia buvusioje vyriausybėje viceministrais paskirti Karolis Aleksa bei Bronius Bieliauskas. Du nesusiję šaltiniai vyriausybėje bei socdemų partijoje portalui patvirtino, jo ketvirtuoju viceministru ketinama skirti buvusį Gintauto Palusko kaip premjero patarėją švietimo, inovacijų ir infrastruktūros klausimais Marių Skarupską. Šiuo metu kandidatą dar tikrina specialiosios tarnybos. Skarupską su Palusku sieja ankstesnis bendras darbas Vilniaus savivaldybės taryboje, jie buvo Vilniaus skyrių socialdemokratai. 2019-aisiais Skarupskas buvo minimas kaip vienas galimų socdemų kandidatų į Vilniaus merus. Galiausiai apsispręsta deleguoti Palucką, bet jis nepateko į antrąjį rinkimų turą. Kiek anksčiau, 2013-16 metais Skarupskas ėjo ūkio viceministro pareigas Algirdo Butkevičiaus vadovaujamoje vyriausybėje, dirbo su ministrais Birute Vėsaitė bei Evaldu Gustu. Skarupskas Vilniaus universitete yra įgyjęs komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu jis dirba privačiame sektoriuje, vadovauja mažai bendrijai Molbertas, įmonė veikia priskiriama pramogų ir mokymų sričiai. Buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje dirbęs vyriausybės kancleris Laimonas Rudys rado naujas pareigas. Po beveik metų pertraukos jis grįžo į politinio pasitikėjimo postą. Tapo vidaus reikalų ministerijos kancleriu. Dar vienas buvęs Gintauto Palucko buvęs bendražygis portalo 15 min šaltinių teigimu turėtų tapti ketvirtuoju krašto apsaugos viceministru. Du buvę Palucko bendražygiai rado vietą Sinkevičiaus vyriausybėje. Išsamiau apie jų Ignas Jačiauskas specialiai 15 min prenumeratoriams skirtame tekste. Kelkimės į portalą lrt.lt, čia žurnalistė Natalija Zverko apie tai, kad migrantai iš uždarų durų Pabradės centro durų sulaukė ir kolektyvinių bausmių ir taip pat maistas jiems yra tiekiamas iš skardinių. Nors nuo migracijos krizės pradžios praėjo daugiau nei 5 metai, Lietuvos užsieniečių apgyvendinimo centruose vis dar pastebima pagrindinių gyvenimo sąlygų užtikrinimo problemų. Kaip matyti Seimo kontrolierių įstaigos ataskaitos, dėl indų trūkumo viename iš Pabradės priėmimo centro korpusų, migrantai buvo priversti ruošti maistą ir virti kiaušinius tuščiose konservų skardinėse. Visų pirma, tokia situacija kelia ne tik orumo, bet ir higienos bei saugumo klausimų. Interviu lrt.lt teigė Lietuvos Seimo kontrolierių įstaigos vadovė daktarė Erika Leonaitė. Užsieniečių priėmimo ir integracijos agentūra patikino, kad nustatyti trūkumą jau šalinami, tačiau to patikrinti kol kas neįmanoma. LRT LT žurnalistės prašymą apsilankyti centre Pabradė, apžiūrėti patalpas ir pabendrauti su ten gyvenančiais migrantais agentūra atmetė. Įstaigos atstovai nurodė, kad šiuo metu vyksta mokymai, renginiai ir darbo susitikimai, bet o dalis darbuotojų atostogauja, tad pasiūlė atvykti rugpjūčio pabaigoje. Pasak Erikos Leonaitės, problemos susieniečių apgyvendinimo centruose susijusios ne tik su gyvenimo sąlygomis. Jos manimu, daugelio jų šaknys glūdi kur kas giliau, vyraujančiose visuomenės nuostatose. Pagrindinė problema – empatijos ir žmogaus teisėmis grįsto požiūrio trūkumas, pabrėžė Seimo kontrolierė. Leonaitės nuomonė, problemų pagrindas yra neigiamas požiūris į užsieniečius, kuris šiandien dažnai dominuoja viešosiose diskusijose. Kai kuriems visuomenės atstovams atrodo, kad apriboja žmogaus teisės užsieniečiams, jų padaugės kitiems asmenims. Bet žmogaus teisės veikia kitų principų. Jas paminus viename kontekste nukenčia visa žmogaus teisių kultūra ir teisės viršenybė grįsta sistema, pabrėžė pašnekovė. Seimo kontrolierių įstaiga pateikė beveik 100 puslapių ataskaitą apie padėtį Pabradės priėmimo centre, kurį administruoja priėmimo ir integracijos agentūra, taip pat valstybės sienos apsaugos tarnybos užsieniečių registracijos centre. Dar dokumente užfiksuotas platus pažeidimų spektras apimantis beveik visas užsieniečių gyvenimo apgyvendinimo gydymo centruose sritis. Čia kalbama apie problemas susijusią su prieiga prie medicininės ir psichologinės pagalbos, maitinimo organizavimo ir gyvenimo sąlygų užtikrinimo trūkumus, informacijos ir vertimo paslaugų stoką, bendravimo su išoriniu pasauliu pribojimus, kliūtis laisvai išeiti į lauką ir judėti, taip pat atvejus, kai dėl atskirų asmenų veiksmų visiems gyventojams taikomos kolektyvinės ribojančios priemonės. Tyrimo išvadose tarp pagrindinių su maitinimu susijusių problemų įvardijimas nepakankamas kalorijų kiekis daliai gyventojų, galimybių iš karto pasirinkti maitinimo tipą nebuvimas, informacijos apie meniu trūkumas, taip pat nepakankamas aprūpinimas virtuvės indais bei įranga. Nors nuo migracijos krizės pradžios praėjo daugiau nei 5 metai, Lietuvos užsieniečių apgyvendinimo centruose vis dar pastebima pagrindinių gyvenimo sąlygų užtikrinimo problemų. Kaip matyti iš Seimo kontrolierių įstaigos ataskaitos dėl indų trūkumo, viename iš Pabradės priėmimo centro korpusų migrantai buvo priversti ruošti maistą ir virti kiaušinius tušiuose konservų skardinėse. Be to kalbama apie kolektyvinės bausmes. Plačiau apie pažeidimus Pabradės centre Natalija Italijos Zverko tekstas ir šią publikaciją galima rasti portale lrt.lt. Lieka kiek daugiau nei 10 minučių iki 7.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Klausotės žinių radio? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Čia žinių radijas.
5: Eterio citata.
6: O kodėl talentas turėtų eiti į politiką? Tokį klausimą kelia investuotojas, fondų valdytojas ir Vilniaus futbolo klubo Žalgiris akcininkas Tadas Burgaila.
7: O kodėl talentas turėtų ten eiti? Tai aš manau, kad šiuo metu čia yra didžiausia bėda, nes talentingi žmonės, nu, turbūt visi aplinkiniai jiems pagrumos pirštų prismilkinė, jeigu jie pasakys, aš einu į politiką. Ne, nes tave rodys per visur, tu iš karto tapsi nevykeliu ir taip toliau, taip toliau. Ir tas sukūrė tokį precedentą, kad to kodėl. Ir dar yra tas kitas aspektas, kad ten, nu, legaliai neužsidirbsi iš atlyginimo. Tai vat aš manau, kad čia yra galbūt ta praraja, kur būtų galima žiūrėti, kaip talentingus žmonės atvesti į dabartinę politinę sistemą, jeigu juos ten kažkas priimtų. Jeigu duotų šansą, jeigu duotų galimybę. Bet man atrodo, kad ten
8: liftai užstrigę.
7: Man atrodo, jo, kad ten yra viskas užstrigę ir yra dažnai tik tai imitacija, kad ateikite ir padėkite. Nes jeigu taip iš esmės žiūrint, nu, tai žiūriu per savo tam tikrų, tarkim, darbuotojų perspektyvą, nu, kurie gauna, gerai, sakykim, tarp 5 ir 8 tūkstančių eurų atlyginimą į rankas, ir jie yra mega talentingi žmonės, kurie konkuruoja tarptautiniu mastu, bet kažkur yra galbūt tam tikras irgi karjeros stogas, arba jie patys nenori ten tapti supervadovais ar verslininkais, nu, jie tikėtina gyvens toliau su tuo atlyginimu, darys savo darbą. Ir jeigu jie galėtų gauti tą patį valstybėje ir būti priimami valstybės tarnystėje kažkur tai, aš manau, kad jiems būtų daug daugiau prasmės. Nes dirbti labui savo šalies, nu, tai yra irgi momentas. Ir mes esam matę jau ne vieną pavyzdį, kada vat, mūsų IT sektorių žmonės ateina kažkur tai į valstybę, į valstybės sektorių, nu, bet beveik visais atvejais labai blogai baigėsi.
8: Bet kas turėtų atsitikti, kad to naujo kraujo, šviežio kraujo šiek tiek užsipiltų?
7: Nes aš tai manau, kad tai yra kultūrinis dalykas. Aš manau, kad visų pirma, mes turim už tai angliškai, žinai, čierinti, ploti, eiti, kalbėti, sakyti, kad
8: skatinti.
7: Jo, bet žinai, tas skatinimas turi būti, kad žinai, kaip amerikiečiai. Jeigu kažkas ten eina daryti verslą, tai žinai, visi padaro vakarėlį ir dar sumeta pinigų padėti. Pas mus, jeigu eini daryti, tai nu, tu šiek tiek tau nepavyks, nu, žinai, atrandi milijoną priežasčių. Tai aš manau, kad čia labai gali panašiai veikti, kad jeigu jaunas žmogus pamatys, kad jį palaiko verslo bendruomenė, kultūros bendruomenė, kad yra aplodismentai, kad eik, jo, mes tikim, padaryk, nu tai, matai, iškart kitoks jausmas atsiranda.
6: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo investuotojas Tadas Burgaila. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
5: Eterio citata.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad prasidės naujos derybos su Iranu. Toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Kiek anksčiau Respublikonų žurnalistams teigė, kad derybose bus aptariamas Hormūzo sąsiauris, pasaulinės svarbos energetikos išteklių priekybos kelias tapęs pagrindiniu konflikto tašku bei galutinis Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Ruoštų Iranas pareiškė, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per sąsiaurį, kurį kiek anksčiau kuriame netoliese buvo užfiksuotas tanklaivio sprogimas. Jungtinėse Amerikos valstijose sulaikytas Venezuelos lyderis Nikolasas Maduro išreiškė pritarimą bet kokiam dialogui. Tai vyko prieš kitą savaitę numatytą JAF remiamą susitikimą tarp šios Lotynų Amerikos šalies laikinosios vyriausybės atstovų ir opozicijos lyderių. Iš karto nebuvo aišku, kaip 63 Maduras iš savo kameros paskelbė šią žinutę, tačiau buvęs autoritarinis lyderis nuolat bendrauja su savo advokatais, laukdamas teismo JAF federalinėme teisme. Maduro komentarai pasirodė svarbiu metu, kai Venezuelos vyriausybė ir opozicija neseniai paskelbė, kad Karakase turėtų prasidėti tiesioginės derybos dėl politinio pereinamojo laikotarpio. Prie Omano krantų esančio tanklaivio kapitonas pranešė netoli laivo borto išgirdęs sprogimą, paskelbė Jungtinės karalystės jūrų priekybos operacijų centras. Šis incidentas įvyko už 20 jūrmylių maždaug 40 km šiaurės rytus nuo Hasabo Omane, pridūrė stebėtojai. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai JAF atšaukė didelio masto smūgius siekdamo sudaryti sąlygas diplomatinėms deryboms, o praėjus kelioms valandoms po to Iranas pranešė, kad netrukus turėtų būti sudaryti susitarimas su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Maroko vyriausybė pareiškė, kad masinio migrantų antplūdžio Ispanijos Seutos eksklavė priežastis yra socialiniuose tinkluose skleidžiama dezinformacija ir prekyba žmonėmis. Pasak vidaus reikalų ministerijos, marokiečius kirsti sieną paskatino socialiniuose tinkluose platinama dezinformacija, prekiauti žmonėmis ir neteisingos vieno Ispanijos teismo sprendimo aiškinimas, dėl kurio migrantai ėmė manyti, kad gali patekti į Europą ir nebus iškart gražinti atgal. Remiantis oficialiais skaičiavimais, iki penktadienio iš Maroko į Seutą atvyko iš viso nuo 50 iki 60 tūkstančių migrantų, vos per kelias dienas užplūdusių apie 85 tūkstančių gyventojų turinčią teritoriją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tęsė susitikimų su vyriausybės nariais ciklą ir šiandien susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu bei aplinkos ministrė Ieva Andrulaityte. Parlamento vadovo susitikimų su ministrais metu bus aptariami vyriausybės programos prioritetai, rengiamas jos įgyvendinimo priemonių planas, ministerijų veiklos kryptys ir pasirengimas artėjančiai Seimo rudens sesijai. Artimiausiu metu taip pat numatyti Seimo pirmininko susitikimai su socialinės apsaugos ir darbo, finansų bei vidaus reikalų ministrais. Vilniuje Panerių memoriale bus pagerbtos antrojo pasaulinio karo metais vykdyto Romų genocido aukos. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo nužudyta per 500 Romų, maždaug kas trečias bendruomenės narys. Aukų pagerbimo minėjimas prasidės simbolinę atminties kelio eiseną. Susirinkusieji Romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai žygiuos nuo Panerių geležinkelio stotelės iki Panerių memorialo.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, įdienojus temperatūros svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
5: Orų prognozę remia
6: parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: armijai ir civiliams.
4: Reklama.
0: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
9: Čia Žinių radijas.
4: Pažink miestą.
8: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Lygiai prieš pusę amžiaus tuometinio kultūros ministro pavaduotojas surašytas raštas liudija, kad sovietmečio bujojusio vokiškojo miesto laikotarpio paveldo griovimo vajaus metu galėjo nelikti ir dar vieno išskirtinio objekto. Rotušės pastato, kuriame Napoleonmečiu rezidavo Prūsijos karalius bei garsioji karalienė Luizė. Šiandien, kaip jau suprantate, mes kalbėsime apie Klaipėdą, o po istorinę Klaipėdos miesto rotušę mus vedžios Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius, daktaras Vasilijus Safronovas. Ponė Safronovai, pirmasis dokumentas liudijantis rotušės statybą Klaipėdoje datuojamas dar 1595 metais. Vėlgi, kad ir klausytojams būtų aiškiau, kokiame istorinėme fone vyko šios statybos.
10: Matot, Klaipėdo buvo visų pirma, reikia pasakyti, Klaipėda tuo metu priklauso Prūsijai, ar ne? Tai čia istorinis fonas toks, kad tai nėra Lietuvos valstybės dalis, tai, kaip sakant, yra visiškai kita valstybė, nors ir Prūsija tuo metu formaliai yra abiejų tautų respublikos arba Lenkijos ir Lietuvos lenas. Klaipėda toje Prūsijoje yra tvirtovė tuo metu, na, arba valdovo miestas, dar ne tvirtovė, bet valdovo miestas. Ir tas miestas turi tam tikrą statybos patirtį tuo metu, kuri yra tokia, kad dauguma namų šiame mieste yra mediniai. Tai vat Klaipėda pasistato vos ne patį pirmą mūrinį pastatą, kaip ilgai buvo kalbama, tai tas pastas ir buvo rotušė. Nors šiaip, aišku, Klaipėda savivalda turėjo gerokai anksčiau ir labai tikėtina, kad rotušė tikrai egzistavo jau anksčiau, bet na, istoriniai šaltiniai Klaipėdos yra labai sunkiai atsekami iš to laikotarpio. 16 amžiaus jų yra pakankamai nedaug, tai čia yra pirmas, galbūt, rotušės pastas, apie kurį mes turime žinių, kad buvo anksčiau, tai matyti nebejotina.
1: Čia irgi turbūt įdomus faktas, kad šis pastatas nekartą keitė savo ir adresą, su kuo susiję šie pokyčiai.
10: Nu, tai adreso keitimas susiję su įvairiausiais istoriniais dalykais. Klaipėda per istoriją labai nekartą nukentėjo nuo įvairiausių karų ir gaisrų, tai tas rotušės pastatas, kurį jūs minėjote, pastatytas 1595, jisai, kaip manoma, sudegė per 1678 metų gaisrą, dėl to rotušė turėjo būti perkelta į kitą vietą. Po to dar vienas išsikelimas įvyko vėlgi dėl to, kad tenai buvo turtiniai santykiai kažkokie, tai reiškia, kad na, pastas buvo nuomojamas, į kurį buvo įsikelta po 1678 metų. Ir galiausiai tik tai jau taip stabilesniam laikotarpiui, ko gero, galima tai pasakyti, rotušė įsikūrė pastate, kurį magistratas nupirko istorinėme pastate, kurį magistratas nupirko 1845 metais, tai nuo to laiko beveik 100 metų nepertraukimai veikia rotušė viename pastate.
1: Kas tame pastate gyveno, nes be abejo tai su kilmingaisiais asmenimis susijęs pastatas, tai šiek tiek gal čia istorinių detalių.
10: Kai pastate buvo rotušė, jame negyveno absoliučiai niekas, tai buvo administracinis pastatas, o prieš tai, kol rotušė neįsikūrė tame pastate, apie kurį aš kalbėjau kaip paskutinį, tai tame pastate iš tikrųjų jis buvo ir statomas kaip gyvenamasis namas, kurį pasistatė spėjama iš Flensburgo atvykęs pirklys Lorenzas Lorkas, kuris apie 1780 metus tapo tuometinio Mėmelio pirklių gildijos narių, vėliau buvo paskirtas ir Danijos konsulu. Va, ir šitas pastatas buvo Lorko kaip ir gyvenamoji rezidencija, vienas iš tokių prabangesnių namų Klaipėdoje, dėl ko prieš tai, kai jame įsikūrė rotušė, žodžiu, 19 amžiaus pradžioj, šitame pastate jis buvo užleistas na, karališkai porai, Prūsijos karališkai porai, kai jinai kelis kartus viešėjo Klaipėdoje, vieną kartą savanoriškai viešėjo 1802 metais, kai čia vyko Rusijos caro Aleksandro ir Prūsijos karaliaus Friedricho Vilhelmo III susitikimas, o kitą kartą jau priverstinai viešėjo Klaipėdoje, kada bėgo nuo Napoleono, kai šis užėmė beveik visą Prūsiją ir Klaipėda Mėmelis liko vienintelė vietelė, kur Prūsijos karališkoji šeima, dvaras ir vyriausybė galėjo apsistoti. Tai būtent šiame name Prūsijos karalius ir karalienė gyveno, nes nu, jis buvo vienas iš prabangesnių namų ir tai be abejo buvo viena iš istorijos dalių, dėl ko magistratas būtent šitą pastatą buvo nusprendęs 19 amžiaus viduryje paversti rotušę, o ne kurį nors.
1: Akivaizdu ir jūsų klausantis, kad Klaipėdos miesto rotušė turėjo ne vieną reikšmingą etapą, vis dėlto kuris jums pačiam atrodo pats reikšmingiausias istorijos visame kontekste?
10: Nu, matot, visi etapai istorikui yra reikšmingi, tai aš negalėčiau išskirti kažkokio tai vieno, nes nu, reikšmingi pagal ką, matot, yra skirtingi kriterijai, tai kaip sakau, kada pastatas buvo pastatytas, jis buvo reikšmingas to, kad išsiskyrė iš daugelio kitų Klaipėdoje pastatytų namų savo architektūrą. Vėliau yra išskirtinė istorija tuo, kad jame gyveno Prūsijos karališkoji pora. Vėliau buvo išskirtinė funkcija dėl to, kad pastas buvo tapęs rotušė. Vėliau vėl išskirtinė istorija jau po antro pasaulinio karo dėl to, kad rotušė šiame pastate nebeįsikūrė ir jis ilgą laiką sovietmečiu vaidino visiškai kitokį vaidmenį. Vėliau dar išskirtinė istorija tuo, kad jisai po 90 metų jau ten priglaudė visą virtinę institucijų, tai žodžiu tas, nu kaip čia pasakyti, išskirtinumo skirtingi klodai yra per visą šito pasto istoriją, tai mes galime jų rasti tik tai tie, kad ką mes norime pabrėžti, tai klausimas aišku toks nu kaip jį galima įvairiai atsakyti.
1: Perinant į 20 amžių, kokį laikotarpį čia išgyvena Klaipėdos miesto rotušė?
10: Nu tai su miesto rotušė, kaip čia pasakyti, jinai išgyvena tokį patį likimą kaip ir pats Klaipėdos miestas. Kaip žinote, jo istorija 20 amžiuje yra sudėtinga, nes 20 amžiaus pirmoje pusėje 16 metų Klaipėdos miestas priklauso Lietuvos valstybei, jis yra nuo Vokietijos atskiriamas po pirmo pasaulinio karo ir tada priklauso Lietuvos valstybei 16 metų, tada vėl grįžta Vokietijai nacistiniai, o po antro pasaulinio karo Klaipėda netenka visų gyventojų ir apgyvendinama naujakurių tampa sovietiniu miestu ir vat, rotušė per visą tą laikotarpį ir jinai pergyvena kartu su visų miestu visą šitą istoriją, nes tarpukariu, kada priklausė Klaipėda Lietuvos valstybei, tai rotušės pastato funkcijas, nors ten ir taip jau administratoriai nebetilpo ir funkcionieriai papildė, faktas, kad jame vyko ir Klaipėdos krašto Landtago arba Seimelio posėdžiai. Tada, reiškia, po antro pasaulinio karo jis buvo laikinai kariškių užimtas, ten buvo karinio jūrų laivyno įsikūrė, reiškia, bendrabutis, reiškia, kurį paskui vėl pritaikė kitoms reikšmėms, kita organizacija kitoms reikmėms. Tai buvo statybos tresto bendrabutis, galiausiai ten buvo kažkoks tai kultūros namai statybos tresto ir tik tai po to, kai trestas buvo panaikintas po 91 metų, šitas pastatas atgavo kažkokias administracinės funkcijas, jame kurį laikę veikė ir apskrities valdytojo, vėliau viršininko administracija, vyriausybės atstovybė Klaipėdos apskrityje buvo įkurta ir iki šiol veikia. Netgi Klaipėdos universiteto rektoratas buvo gavęs laikinai patalpas šiame pastate, kol nebuvo įsikūręs kitose patalpose ir galiausiai pastatas buvo grąžintas, arba bent jau dalis jo buvo grąžintas savivaldos reikmėms ir bent kurį laiką jame buvo kabinetai įsirengęs Klaipėdos meras, bet vėliau meras nusprendė, kad jam tenai sėdėti neverta, nes per toli nutolęs nuo visų kitų administratorių ir persikėlė atgal į Liepų gatvę. Tai va, tai žodžiu, labai toks margas istorijos klodo šito pastato.
1: Na, rotušės likimas įdomiai susiklostė ir pastaraisiais dešimtmečiais. 2018-aisiais Turto bankas patvirtino, kad siūlys vyriausybei svarstyti galimybę perduoti visas Klaipėdos rotušės patalpas miesto savivaldybei. Tuomet savivaldybei priklausė apie pusę patalpų, likusi dalis valstybei ir galiausiai rotušė jau miestui atiteko, ar ne, 2020-ųjų pabaigoje. Pastatas, kuris yra svarbi miesto identiteto dalis, pagaliau tapo miesto nuosavybė. Ponė Safronų vaikas dėl to pasikeitė ir kaip galima, na, būtų apibūdinti dabartinę rotušės padėtį jau šiais laikais?
10: Žinokit, aš negaliu iš to klausimą sakyti, kas dėl to pasikeitė. Čia klausimas ne man, čia klausimas turbūt būtų savivaldybės atstovams, nes, matot, idėja už viso to slypinti buvo ta, kad šitą miestą pastatas atgauna ir jame įsikūrė meras, įsikūrė reprezentacinės patalpos, kažkokios tai miesto. Deja, bet po to, kai pastas buvo atgautas, meras nusprendė su visu savo kabinetu persikelti atgal, kaip sakiau, Liepų gatvėje, ten, kur yra savivaldybės taryba ir savivaldybės administracija. Ir šitame pastate dabar yra tokie, kaip čia pasakyti, menkesnės svarbos administraciniai skyriai kurti. Tai koks jo likimas ir ką su juo ketina daryti savivaldybė, aš dabar tikrai negaliu pakomentuoti, nes Klaipėdos mieste visus sprendimus priima vienas žmogus ir jisai tikriausiai ir gali tik tai pakomentuoti, kokia yra ateitis šito pastato, o dėl jo funkcijų, nu tai matot, jam visų pirma reikalingas remontas geras, ta prasme, tam, kad atkurti interjerą, nes po restauravimo, po 90 metų išorė buvo pakankamai neblogai sutvarkyta, bet viduje ten yra, nu, nelabai, kaip čia pasakyti, reprezentatyviai atrodo tas pastas. Tai va, tai užtat kalbėti apie jį kaip apie kažką, kas šiandien galėtų būti jau išnaudota, tikrai tu turbūt negalima būtų. Reikėtų galvoti apie kažkokias tai jo funkcijų plėtojimą ateitį, bet čia sakau, čia yra politiniai sprendimai, kurios tik miesto galvos ir gali pakomentuoti.
1: Šiandien susipažinome su Klaipėdos miesto rotušės istorija. Aš dėkoju už skirtą laiką Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktoriui, daktarui Vasilijui Safronovui. Tai buvo laida Pažink miestą, kurioje mes susipažįstame su įvairiais ir itin reikšmingais Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos objektais. Jūsų dėmesio tikėsiuose ir kitose laidose, o šiandien dėkoju už dėmesį. Laida Pažink miestą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
4: Pažink miestą.
8: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
11: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
12: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
13: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
9: Žinių radijas.
2: Ryto espresso.
1: Lietuvos šiuo metu 7:21. Dar viena publikacija šiandien pateikiama lrt.lt portale. Aukščiausia katalikų bažnyčios Lietuvoje kolegiali institucija Vyskupų konferencija Liepa pranešė, kad 2025 metais buvo pradėti du vidiniai tyrimai dėl galimo nepilnamečių seksualinio išnaudojimo. Tačiau daugiau detalių apie nusikaltimo aplinkybės ir ar dvasininkų veiklą tiria policija nėra atskleidžiama. Kuo baigėsi tyrimai ir ar jie perduoti teisėsaugai, Vyskupų konferencija komentuoti atsisakė. Jos teigimu tokią informaciją teikti turi teisėsauga, tačiau kadangi vyskupai atsisako informuoti ir apie vietą, kurioje galėjo būti išnaudojami nepilnamečiai, prokuratūrai trūksta informacijos, kad atskleistų daugiau detalių apie tyrimus. Kaip informavo prokuratūros atstovai, tam, kad iš visų pernai gautų pranešimų apie seksualinę prievartą būtų galima atrinkti dvasininkus, reikėtų, jog būtų paskelbta bent jau kurioje Lietuvos vietoje tai nutiko. Portalui LRTLT susisiekus su visomis Lietuvos vyskupijomis, dauguma jų atsakė, kad negali atskleisti, ar jų tikintieji pernai pranešė apie nepilnamečių išnaudojimą, apie tai informaciją sateikė Vyskupų konferencija. Iki šio straipsnio publikacijos LRTLT nesulaukė jokios žinios iš Panevėžio vyskupijos, o Kauno arkivyskupija informavo, kad kol vyskupas atostogauja, komunikacijos šia tema neteikia. Savo ruoštų Vyskupų konferencija tvirtina saugantį nukentėjusius ir todėl skelbinti tiek nedaug informacijos. Vyskupų konferencijos teigimu pasirinktas skelbti apibendrintus duomenis, neįvardijant konkrečių vyskupijų. Toks sprendimas leidžia užtikrinti galimai nukentėjusių asmenų privatumo apsaugą bei nekelti rizikos vykstantiems tyrimams, kartu visuomenį suteikiant informaciją apie bendrą situaciją Lietuvos vyskupijose. Apie situaciją ir bažnyčios atstovų poziciją sužinojusi viešosios įstaigos kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė sakė, kad tokia taktika tarsi atskleisti, jog institucija sprendžia problemas, bet ir nutylėti svarbias detalės kelia nerimą. Ekspertė akcentavo, kad nors bažnyčio pastaruoju metu rodo reaguojant į kaltinimus netinkamų dvasininkų elgesiu, teigia vykdanti vidinius tyrimus, galima seksualinė prievarta yra nusikaltimas, kurį turi tirti teisėsauga. Tuo metu pozicija kalbėti aptakiai ir atskleisti kuo mažiau informacijos gali reikšti ir tai, kad bandoma saugoti dvasininkus. Tuo metu aukos ir jų pranešimai lieka nuošalyje. Pavyzdžiui, anot Mišinienės reikėtų užtikrinti, kad aukai atstovautų advokatas, o jis sulauktų psichologinės pagalbos. Mišinienės teigimu į tyrimus turėtų būti įtraukta ne tik teisėsauga, bet ir nevyriausybinės iniciatyvos, pavyzdžiui, katalikų grupė Svarbus reikalas, raginantis spręsti seksualinės prievartos problemas Lietuvos katalikų bažnyčiose. Pasak jos, dirbant su nukentėjusiais, dažnos situacijos, kad skriaudikai bando daryti įtaką aukoms. Tuo metu LRTLT kalbinta religijos apžvalgininkė, komunikacijos specialistė Toma Bružaitė, priklausanti iniciatyviniai grupiai Svarbus reikalas, skatinančia katalikų bažnyčią skirti daugiau dėmesio seksualinės prievartos atvejams, sako, kad tikintieji taip pat pasigenda aiškesnės bažnyčios pozicijos ir atsakymų, ar galimos seksualinės prievartos aukos sulaukia teisingumo ir pagalbos. LRT LT primena, kad bažnyčia jau kelerius metus skatina pranešti apie galimus seksualinės prievartos atvejus. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus Vilniaus arkivyskupijoje pradėjo veikti seksualinę prievartą bažnyčioje patyrusių asmenų išklausymo tarnystėje. Didelio rezonanso sulaukė 2023 metais žiniasklaidoje paskelbta informacija, kad kunigas Kęstutis Palikša anksčiau palaikė intimius santykius su 15 metų asmeniu bei jam mokėdavo pinigus. Pasak Tomos Bružaitės, nors jau kelerius metus kalbama apie pokyčius bažnyčioje dėl požiūrio į seksualinės prievartos atvejus, vis dar nėra aišku, ar bažnyčia dalyjasi informaciją su teisėsauga, o gal labiau siekiama apsaugoti galimus prievartautojus. 2023 metais iniciatyva Svarbus reikalas kreipėsi į katalikų bažnyčios vadovus, taip pat paragino nukentėjusius nuo netinkamo dvasininkų elgesio užpildyti anoniminę anketą bei pasidalinti savo išgyvenimais. Pasak Bružaitės, aktyvistų santykiai su bažnyčios vadovais po truputį mezgasi, o nukentėję katalikai apie patirtą netinkamą elgesį kol kas kalba nedrąsiai. Dėl to jos teigimu reikėtų ir daugiau bažnyčios pastangų. Lietuvos katalikų bažnyčia pernai sulaukė 2 kreipimųsi dėl galimo nepilnamečių seksualinio išnaudojimo. Vis dėlto, kol vyksta tyrimai, vyskupai komentuoti atsisako, taip pat neaišku, ar informacija pasieks teisėsaugą. Tegul neįsižeidžia gerbiamoji bažnyčia, bet tai yra niekinis tyrimas. Apie informacijos trūkumą portalui LRT LT sako viešosios įstaigos kovos su priekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Bažnyčia po skundų dėl seksualinės prievartos tyli ar pranešta teisėsaugai taip pat kol kas neatsako. Apie tai išsamiau Jurgos Bakaitės tekstas šį rytą portale lrt.lt. Lietuvoje šiuo metu 7 valandos ir jau beveik 27 minutės. Netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais. Nu dar šią valandą atliekų tvarkymo tarnybos vadovas Albertas Venslovas apžvelgs situaciją, kaip lietuviams sekasi atsakingai ilsėtis įvairiose šalies poilsiavietėse. Tad apie tai išsamiau šią valandą, maždaug 28. Likite ir toliau su Žinių radiju.
2: Ryto espreso.
4: Reklama.
14: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubiliejinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
15: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: akių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Jūs klausotės žinių radio.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Italijoje finišavusime Europos irklavimo čempionate Viktorija Senkutė iškovojo sidabrą. Vienviečių valčių A klasės finale lietuvė distanciją įveikė per 7 minutės 19 ir 22 šimtąsias sekundės. Europos čempionės titulą apginė Lauren Henry iš Didžiosios Britanijos, jos laikas 7 minutės 15 ir 11 šimtųjų sekundės. Tai pirmasis Senkutės medalis Europos čempionate, iki šiol jos aukščiausias pasiekimas buvo Paryžiaus olimpinėse žaidynėse iškovota bronza. Top lygos 25-ąją ture Vilniaus rajono Transinvest svečiuose 2-1 palaužė Kauno rajono Hegelman ekipą ir tapo vienvaldžių pirmenybių lyderių. 35 taškus surinkę vilniečiai dviem lenkė titulą ginantį be dviejas rungtynės atsargoje turintį Kauno Žalgirį. 17 minutę svečiai įsiveržė į priekį po Hegelman gynėjo Aizeko Bari Odžiuma auto įvarčio, o 52 minutę pranašumą padidino Šabio Ozmendi. 72 minutę šeimininkai sušvelnino atsilikimą po Domos Lenzo. Įvarčio. 10 pergalę iškovojusio Transinvest klubo treneris Marius Stankevičius teigė, kad rungtynių pabaigoje aikštėje vyravo chaosas.
2: Padėkosiu mūsų ir galiams susirinkusiems. 60 minučių, daugmaž matyčiau, kad kontroliavom visą tą, ką norėjom daryti, tą, ką mums reikėjo. Galbūt tas įvartis jų biški išmušė iš pusiausvyros, aišku, ir kaip išnekėjom, 20 minučių, aišku, kentėjom, nes toks įvyko chaosas, tą, ką priešininkai ir daro. Ilgi kamuoliai, baudos aikštelė, dvikovos, bet struktūros pačios jokios nemačiau iš tos pusės, kad jie įžaidinėtų ar kažką. Jų chaosas tą, ką ir bando padaryti, tai sakyčiau, reikėjo įveikti tą chaosą jų, sakykime, ir viskas daugiau. Jis yra pavojingas, ypač mūsų futbole, bet turime būti atidesni ir neleisti būtent varžovui, galbūt atidirbant tikrai neblogas rungtynės, kontroliuojant rungtynės, neleisti net ir, kaip sakant, ir tų baudų, galbūt su pirma ne tiek, kiek įvartis, kiek bauda prieš tai, galėjom jos išvengti, sužaisti protingiau, bet futbolas tom ir įdomus ir yra, kad tos klaidos, kurios po to turi savo kainą.
1: Kalbėjo Stankevičius. Savaitgalį startavusiame naujajame Kroatijos futbolo čempionate Justas Lasickas pelnė pirmąjį savo įvartį, o jo vedamas Rijekos klubas 2-1 palaužė Rudešo komandą. Kitose pirmojo turo rungtynėse būsimasis Vilniaus Žalgirio varžovas konferencijų lygos atrankoje Splito Haidukas, svečiuose 1-2 nusileido Varaždino vienuolikei. Italijoje pasibaigusiame Europos jaunių iki 18 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė finišavo 11. Paskutinėse rungtynėse Gintaro Kadžiulio auklėtiniai 91-83 palaužė Daniją. Mūsų komandai daugiausiai 20 taškų pelnė 11 kamuolių atkovoja Signas Štombergas, 18 taškų pridėjo Aironas Žymantas. Europos 18-mečių čempionai tapo Slovenijos krepšininkai finale 88-71, nugalėję šeimininkę Italijos rinktinę. Trečią vietą užėmė Prancūzija, kuri mažajame finale 74-69 palaužė Ispaniją. Pirmenybės nesėkmingai baigėsi Latvijos rinktinė, kuri 71-73 nusileido Austrijai ir iškrito į žemesnį B divizioną. Rumunijoje vykstančiame Europos merginų iki 18 metų krepšinio čempionato B divizione Lietuvos rinktinė trečiajame ture 66-48 nugalėjo Liuksemburgą. Trečią pergalę iš tiek pat galimų pasiekusiai mūsų komandai 23 taškus pelnė ir 14 kamuolių atkovojo Gabija Galvanauskaitė. Lietuvių pranašumas išryškėjo trečiajame kelinėje, kuris buvo laimėtas sausai 23-0. C grupėje pirmaujančios Lietuvos krepšininkės pirmąjį etapą užbaigs rytoj, kai nuo 16 valandos išmėgins jėgas su bendramžėmis iš Austrijos. Į kitą čempionato etapą pateks dvi geriausios kiekvienos grupės komandos, kurios tęs kovą dėl patekimo į aukštesnį A divizioną. Lietuvos breiko žvaigždė Dominika Banebiš triumfavo Budapešte vykusiame tarptautinėme Silverback Europe turnyre. Sėkmingai veikusi atranka Bigalnika nugalėjo visas varžoves, o finale pranoko Prancūzijos šokėja Kime Alvarez. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas. Čia Žinių radijas. Likite su mumis. orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai. Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, įdienojus temperatūros svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Ryto espreso.
5: Atšilus orams, Lietuvos paežerės sodybos ir poilsiavietės prisipildo poilsiautojų. Kartu su poilsiautojų srautais kasmet išauga ir paliekamų atliekų kiekis. Ar Lietuvija išmoko vasarą ilsėtis atsakingai? Šį rytą taip žvelgsime drauge su atliekų tvarkymo tarnybos vadovu Albertu Venslovu. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Pone Venslovai, tai pirmiausia, galbūt ir pradėkime nuo to, ką pastebėt čia vasarą, kokia yra situacija, kalbant apie poilsiavietės ir lietuvių kultūrą jose.
6: Tai tikrai pastebim jau eilę metų, kad vasaros metu atliekų kiekiai išauga ir gana ženkliai, tarp nuo 30 iki 40%. Tai kaip jūs ir minėjot, sakykime, jeigu yra poilsiavietės, sodybos, tai tikrai žiūrim atsakingai, tikrai stengiasi rūšiuoti, bet turime problemą tokią, kad yra tų ir vadinamų, kurie atvyksta su palapinėm, kempingu ir taip toliau. Tai tie žmonės gal truputį ir netaip atsakingai rušiuoja ir dažniausia prie bendrų konteinerių mum palieka nerušiuotas atlikas.
5: Tai lyginant su ankstesniais metais, jeigu taip reikėtų tas tendencijas vertinti, kurią pusę čia vis dėlto viskas eina?
6: Po truputėlį Molėtų rajone auga, sakykime, po kelis procentus vis kyla į viršų to atliekų kiekiai.
5: Vėl, kai kažkuria prasme, na, galima sakyti, kad dabar ta situacija vėl poilsiavietėse atrodo, kad, na, kaip ir geresnė yra kažkokia tendencija į gerąją pusę turbūt, apie poilsiavietės bent jau kalbant.
6: Apie poilsiavietės, taip, tai, sakykime, atsakingai gyventojai rušiuoja ir atostogų metu nepamiršta tos atsakomybės, kad reikia atskirti tas rušiuojamasis atliekas.
5: Kiek tai gali būti susiję su, pavyzdžiui, na, tom poilsiavietėm, kurios yra netoli didžių Lietuvos miestų ir, tarkim, labiau kur jau krypstant į regionus? Ar čia galima kažkokią skirtį būtų daryti?
6: Aš nemanau, kad čia gal kaip sakyti, vis tiek su laiku ta kultūra gerėja gyventojų Lietuvos visų, tai, sakykime, jaunimas, jau tikrai jam nereikia net aiškiniai pasakyti apie rušiavimą, jų jie supranta, tą išsiugdė yra nuo mažens, turbūt nuo mokyklos laikų.
5: Na, mes galim dar prisiminti, kad dar kiek seniau ta situacija anaip tol nebuvo tokia gera, ar ne, ir dar buvo kalbama, ir kaip čia galima drausminti, ar čia baudos padėtų, ar čia reidai padėtų kažkokie aktyvesni, ar dabar tos priemonės, nežinau, tie patys reidai, kiek tai aktyviai dar vyksta?
6: Mes tik tai vykdom tokius dalykus, kad jeigu, sakykime, randam konteinerį ir jisai yra netinkamai išrušiuotas, tai mes užklijuojam tokį informacinį lapelį, kad jos yra netinkamai išrušiuotas atliekas, gali susisiekti, pasikonsultuoti, kaip reikia tai daryti. Sakykime, gal tas baudas truputį kaip tik gal suveikia, sakyčiau, nebūtinai teigiamai, tai įsižeidžia žmonės ir tada visiškai pameta tą rušiavimą. Bet jeigu tu patari žmogui, papasakai, kaip reikia daryti, tai žiūrėk jau kitą kartą nuvažiavus ir tvarkingai tas konteineris atrodo.
5: Užsiminėt apie tai, kad žmonės negali susisiekti ir pasikonsultuoti. Kiek iš tikrųjų tokiu atveju fiksuojama, kiek iš tikrųjų jaučiat, kad žmonėms, na, šita tema yra aktuali ir jie iš tikrųjų nori viską daryti, na, teisingai?
6: Tai sakykime pačioj pradžioj, kai tik tai pradėjom tą infrastruktūros plėtrą rajone, tai tikrai tų skambučių sulaukdom per dieną ir keletą. O dabar jau, sakykime, tai pavieniai tokie skambučiai.

0: tai jau, sakykime, daugmaž gyventojai jau atsakingai rušiuoja, sakyčiau.
1: Dar kad būtų lengviau viską turbūt suprasti, kiek apie kokių tonų skaičių, ar ne, mes šiukšlių surinkimą, na, vat kalbam, ar ne, per savaitgalį vienos tokios atvažiavimo, ar ne, pavadinkim taip, koks tai yra skaičius?
0: Tai mes savaitgalį nedirbam, dirbam tik sekmadienį mišrės komunalinės renkam, tai sakykime, vien mišrių komunalinių per dieną surenkam, pavyzdžiui, sekmadienį vieną automobilį, aišku, mūsų rajonas nėra didelis, tai yra apie 10 tonų mišrių komunalinių. Jeigu kalbėti, taip galėčiau mėnesio kiekį pasakyti, kaip pavyzdys, per Liepos mėnesį stiklo pakuočių ten surinkom apie 60 tonų, plastiko pakuočių iš individualių valdų 33 tonas per mėnesį, sakykime, Liepos. Tai vat, popieriaus iš kolektyvinių 12 tonų, plastiko iš kolektyvinių konteinerių apie 15 tonų, tai vat, tokie kiekiai per mėnesį.
1: Na ir lieka dar vienas vasaros mėnesis, ar ne, paskutinis rugpjūtis jau prasidėjo. Kiek čia dar jums yra to likusio nerimo, ar jau vis dėlto jisai bus kiek ramesnis?
0: Ne, tikrai rugpjūtis dar nebus ramus ir netgi rugsėjus dar yra poilsiaujančių žmonių. Tai vat jau spalį, jau nurimsta viskas, tada jau krenta tie kiekiai, mažiau tos įtampas, kaip sakot, mažiau tų konteinerių apkrautų.
1: Bet jūsų klausantys susidaro įspūdis, kad yra tam tikras, na, žmonių tipas, kur jaučiat, kad vat, kaip čia sukelstas problemas, ar ne, ir yra žmonių tipas, kur tikrai atsakingai ilsėsis.
0: Tikrai taip yra to dalyko.
1: Pone Venslovai, aš dėkoju už jūsų skirtą laiką. Tai buvo atliekų tvarkymo įmonės Molėtų Švara direktorius pavaduotojas ir atliekų tvarkymo tarnybos vadovas Albertas Venslovas. Kalbėjomės apie tai, ar Lietuviai jau išmoko vasarą ilsėtis atsakingai, mat čilus orams Lietuvos paežerės sodybos ir poilsiavietės prisipildo poilsiautojų, nuo kartu su poilsiautojų srautais kasmet išauga ir paliekamų atliekų kiekis.
2: Ryto espreso. Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
5: Decentralizuoti.
4: Taip, taip.
5: Paradoksas, ar ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtuoti, ar ne? Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasias, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
4: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim to.
5: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
4: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Uh-huh. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
5: natūralu.
4: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
5: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, ne, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Jau seniai politikos konstravimą Lietuvoje geriausiai valdė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Taip sako Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas Linas Kontrimas.
10: Mes per šitą įvykį indikuojame vieną svarbų momentą. Jau seniai Lietuvos padangėje politikos konstravimo užsiima labai gerai. Ir aš čia, pavyzdžiui, jiems rašau 10. Tai yra Tėvynės sąjunga su savo partneriais. Aš nekalbu apie pasaulinį kontekstą, ten galbūt jie kitą pažinimį turėtų, bet mūsų lietuviškoje erdvėje tai yra partija, kuris sugeba ne tik tai įeiti į tam tikras temas, nebūti būtinai priekyje, bet pavyzdžiui, funduoti tam tikrą laikyseną, kad ir praėjusių protestų ar ne temomis. Tas yra stipru. Bet kai mes neturime antros, trečios jėgos, kuri lygiai taip pat politika pasiūlytų politikos sprendimus, mes matome labai šlubą Lietuvą, ar ne? Ir va šioj vietoj aš tada pasakyčiau, Aurimai, vat finalinį sakinį, kad kodėl būtų mums gerai, jeigu socdemus tai pažadintų. Dėl to, kad politikos konstravimas neišvengiamai atveda prie turinio pateikimo, ne vien tik tai pasimėtimo žodeliais. Čia visi labai galingi tuom. Bet politinio turinio, ko mes seniai stokojame, tai yra susidūrimo dėl idėjų. Ar ne? Vat kas yra svarbu.
9: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje įvykiai ir komentarai taip kalbėjo Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas Linas Kontrimas. Įvykiai ir komentarai pirmadieniais 9:05 per Žinių radiją.
8: Eterio citata.
7: Smaližiams Radio Razina.
11: Sidnėjaus operos teatras – vienas didingiausių pasaulio statinių bei Australijos simbolis. Futuristiniai Sidnėjaus operos teatro kontūrai seniai tapo vienu žaliojo žemyno simboliu. Sidnėjaus operos teatro statybą įkvėpė britų dirigentas Eugene'as Gazinsas. 1947 metais jis pasirašė 3 metų sutartį su Sidnėjaus simfoniniu orkestru. Koncertus jam teko rengti miesto rotušėje, kurioje tilpo vos pustrečio tūkstančio žiūrovų. Tuomet naujojo pietų Velso valstijos, kurios administracinis centras yra Sidnėjus, premjeras Džonas Džozefas Keihilas pasiūlė surengti loteriją. Sidnėjaus gyventojai nori pirko bilietus. Kartais jų būdavo parduodama net už 50 tūkstančių Australijos dolerių per savaitę. Netrukus suma reikalinga operos teatro darbų pradžiai buvo surinkta.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, valstybės kontrolė raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinė nauda. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki dešimtmečio pabaigos krašto apsaugai skirti tarp 5-6% bendro vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją bei pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Gintauto Palucko vadovaujamoje vyriausybėje kancleriu dirbęs Laimonas Rudys tapo vidaus reikalų ministerijos kancleriu. Tuo tarpu buvęs premjero patarėjas Marius Karupskas turėtų prisijungti prie krašto apsaugos ministerijos viceministrų komandos, skelbia portalas 15 min. Pasak portalo ministerijoje Birudžio naujojo ministro Martino Katelino komandoje darbą pradėjo ir naujas viceministras Linas Drazdauskas, prieš tai daug metų dirbęs advokatu. Taip pat, kaip patvirtino 15 min šaltiniai, ketvirtųjų krašto apsaugos viceministrų taps buvęs Gintauto Palucko patarėjas švietimo, inovacijų ir infrastruktūros klausimais Marius Karupskas, kurį šiuo metu kandidatą tikrina specialiosios tarnybos. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atimimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas, jas dar svarstys vyriausybė bei tvirtins Seimas. Pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau bei skirti mažesnės iki 60-90 eurų baudas bei nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atimimo. Tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo 1 iki 3 mėnesių. Dabar už draudimo lenkti nepaisymą nustatyta nuo 170 iki 230 eurų bauda vairuotojams, bei nuo 5 iki 600 eurų bauda teisės vairuoti neturintiems gyventojams. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad prasidės naujos derybos su Iranu. Toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Kiek anksčiau respublikonas žurnalistams teigė, kad derybose bus aptariamas Hormūzo sąsiauris, pasaulinės svarbos energetikos išteklių prekybos kelias, tapęs pagrindiniu konflikto tašku bei galutinis Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Savo ruoštu Iranas reiškia, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per sąsiaurį. Prie Omano krantų esančio tanklaivio kapitonas pranešė netoli laivo borto išgirdęs sprogimą, skelbė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras. Šis incidentas įvyko už 20 jūrmylių, beveik 40 km šiaurės rytus nuo Hasabo Omane. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai JAV atšaukė didelio masto smūgius, taip valstijos siekdamos sudaryti sąlygas diplomatinėmis deryboms, o praėjus kelioms valandoms po to Iranas pranešė, kad netrukus turėtų būti sudaryta susitarimą su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Maroko vyriausybė pareiškė, kad masinio migrantų antplūdžio Ispanijos Ceutos eksklave priežastis yra socialiniuose tinkluose skleidžiama dezinformacija ir prekyba žmonėmis. Pasak vidaus reikalų ministerijos, marokiečius kirsti sieną paskatino socialiniuose tinkluose platinama dezinformacija, prekiautai žmonėmis bei neteisingas vieno Ispanijos teismo sprendimo aiškinimas, dėl kurio migrantai ėmė manyti, kad gali patekti į Europą ir nebus iškart gražinti atgal. Remiantis oficialiais skaičiavimais, iki penktadienio iš Maroko į Ceutą atvyko iš viso nuo 50 iki 60 tūkstančių migrantų, vos per kelias dienas užplūdusių apie 85 tūkstančius gyventojų turinčią teritoriją.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, įdienojus temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Reklama. Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
12: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
13: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.

0: Verslo pozicija.
1: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
2: Labas rytas, malonus klausytojai. Čia tikrai Verslo pozicija. Pirmadienio rytas. Mūsų eteryje Norfos prekybos tinklo vadovas Dainius Dundulis. Labas rytas, pone Dainiu.
3: Labas rytas.
2: Aišku, malonus pirmadienio rytas, saulėtas, gražus vasaros rytas, daug atostogaujančių žmonių. Vakar jis nebuvo, bent jau Vilniaus apylinkės ir kai kuriuose kitose Vilniaus vietose toks malonus dėl tos praūžusios audros. Nenukentėjot jūs nuo jos?
3: Ne, nepastebėjau jokių iš tikrųjų kažkokių tais, vadinkim, nuostolių. Tikrai nieko blogo neatsitiko.
2: Mano prisipažinsiu, apylinkėse buvo visko ir lūžusių medžių, ir gana stori medžiai, kaip degtukai lūžo, ir nuneštų stogų, ir elektros dingimų žmonėms. Tas, ačiū Dievui, tik nebuvo nukentėjusių žmonių, tai tas, kiek stebėjau tą informacinį srautą, irgi svarbu tuo pasidžiaugt, bet gamta, matyt, nori, Dainiau, pasakyti, mums matom, kas daros pietų Europoje, gaisrai, tie ekstremalumai dažnėja, kažką mus nori tai ženklais pasakyti, kaip juos perskaitot?
3: Aš nesutikčiau su tuo, nes aš kiek prisimenu savo vaikystę, tai tikrai tokių dalykų būdavo, tik tais vienintelis, gal skirtumas, kad pastatai, vadinkim, plotai mieste pastatų ir dangų įvairių kietų didėja, tada tam vandenį nėra kur pasidėti. O visumoje tokių dalykų tikrai būdavo, aš kiek pamenu, tai čia 40-50 metų atgal kažkur tais. Taip kad aš nematau čia tik tais labiau, kaip pasakyti, informacinės priemonės dabar greičiau veikia ir visa kita, tai tie dalykai labiau pateikiami, jeigu kas nors kur nors įvyksta, nes, sakysim, pateikimas praktiškai tos pačios minutės filmuotas ir visa kita, tikrai tokių dalykų nebuvo. Ir kaip taisyklė, jeigu kažkurioje vietoje kažkas įvyksta tokio, vadinkime, ekstremalaus tas pateikimas visą laiką, idėjiškai labai geras ir tas labai matosi, tikrai būdavo tokių dalykų.
2: Pridėkim visą tą gąsdinančią antraščių kultūrą, turbūt irgi tokį paniką vedančių.
3: Ir, sakysim, dabar paskutinės va, tos dvi vasaros Lietuvoje, bent tą antroji vasarą, sakysim, iki šio momento, tai išskyrus ten tas 4 dienas, kur tikrai buvo labai karšta, tai visa kita, tai gana šalta vasara. Aš manyčiau, tokia lietuviška teisinga vasara, tokios, kurios buvo mano vaikystėje. Jokio aš čia skirtumo nematau, tarp kitko vaikystėje tikrai tų karštų dienų, tikrai būdavo ten virš 30 laipsnių. Puikiai atsimenu, nes, kaip pasakyti, lauke praleisdavau visą laiką, tai beveik visą laiką, tai tikrai būdavo to dalyko.
2: Pats to ekstremalumo jūs asmeniškai nematot, nepaisant to, kad kažkaip nemaža dalis klimato ir aktyvistų ir mokslininkų muša pavojaus varpais, kad klimatas keičiasi ir kai keičiasi ne į tą gerą pusę, tie ekstremalumai, kaip minėjau, didėjantis, žinot, mes prieš mėnesį turbūt per Lenkiją važiavom, mano termometras automobilyje važiuojant per Lenkiją tarp, dabar galvoju, Poznanės Varšuvos rodė 43 laipsnius Lenkijoje, tai man asmeniškai važinėjančiam nemažai ir po Europą tai buvo toks, pirmas kartas, kad taip...
3: Sutinku su tuo, kad tikrai gana aukšta temperatūra ir tas 4 dienas, kur Lietuvoje buvo apie, bijau pasakyti, artėjo 40, tai jau 36, ten sakysim, tai tikrai labai labai karšta, nestandartiškai karšta. Bet jos buvo tik 4 dienas.
2: Tai. Aišku, vasara šiek tiek eteris toks laisvesnis, lengvesnis, mes kalbamės ir apie aktualijas svarbes verslo ekonomikai, bet šiek tiek ir apie tai, kas žmonėm dabar svarbiausia ir įdomiausia, daug žmonių ilsisi, kaip jūs pats geriausiai pailsit, nors esam kažkada apie tai užnekėję ir pakankamai ilgai, bet galbūt negirdėję visi žmonės jums, kas labiausiai padeda grįžti į pusiausvyrą psichinę.
3: Vat šį savaitgalį praleidau sodyboj, ramiai, be nieko, sakysim, be jokių, be kažkokių su savo šeima. Tai labai gerai ta ramybė ir, sakysim, ir pirmadienį nusiteikęs labai ramiai.
2: Tai iš tikrųjų... Tai gamta ir šeima vis dėlto toks, šitas tandemas geriausiams.
3: Mano nuomonė, taip, aišku... Sakysim, tų ilgų atostogų per Lietuvoje aš paprastai nedarau, sakysim, tai savaitgalinės būna ir vasarą iš viso esu atvirkščiai padaręs, kad išvykimus labiau į žiemą arba į rūdienį, nes, sakysim, taip lengviau praeina tas periodas, žiemos periodas arba niūrus periodas, lapkričio mėnuo, ten gruodžio, kai būna tamsu, tai sakysim, tada jeigu išvyksti, tai vis tiek, nu, vadinkim, greičiau praeina vasarą ir pas mus labai gerai, nors ir apšnekėjom, kad šiais metais šaltesnė yra, bet in vasara yra. Bet kokiu atveju žymiai maloniau ir kaip taisyklė vasara labai greitai praeina, nes vat, jau rugpjūčio mėnuo. Jau galim sakyti, kad vasaros nebeturime.
2: Nu, šiek tiek dar uodegą gaudom, aišku, neaišku, koks tas ruduo bus, ruduo kartais irgi būna visai malonus, bet šnektelkim, čia galima apie vasarą poilsį turbūt ilgai kalbėti, bet šnektelkim apie keletą svarbesnių savaitės temų, kalbėsim bendrai ekonomikos augimo duomenis, gana neblogi Lietuvoje, 3,8% BVP augimas, aišku, nemaloni yra infliacijos tema, 5,6%, tai yra didelė infliacija, sakykim, tiesiai šviesiai, kaip ekonomikos augimas irgi nemenkas, bet ir infliacija didelė. Kaip vertinti, ponia Dainiau Dunduli, šitą vat, dviejų tokių svarbių ekonominių sintetinių kintamųjų infliacijos ir ekonominio augimo rodiklius šitus?
3: Aš tai, sakysim, tuos 3 procentus tikrai nevertinu džiaugsmingai, tai iš tikrųjų nieko čia nėra, iš tikrųjų tie 3 procentai. Jeigu besivystančios ekonomikos, ką aš ir Lietuvos ekonomiką visgi pridėčiau, turėtų būti minimum kokie 6 procentai augimas, kad mes jaustume ant savo gyvenimo, sakysim, 3 procentai yra toksai simbolinis, sakysim, aišku.
2: Nu, beveik 4, sakykim, 3,8, tai čia truputėlį.
3: Bet daugiau. Iki metų galo čia dar daug kas pasikeis, gali būti, ir kad pamažės. Tai kad čia plus minus, sakysim, aš gal vertinčiau, kad tai bus metinis apie 3, iki 3 netgi, bet, nu, gal įvyks tas stebuklas. Bet, sakysim, pagrindo kažkokio aš tai nematyčiau, kad čia labai stipriai šoktų.
2: O infliacija 5-6, kiek jūs tai stebina? Nu, vis tiek infliacija yra netokia maloni žinia, žmonių kainos auga, nuvertėja santaupos, nuvertėja pinigai.
3: O infliacija, tai, sakysim, kokiu 60 procentų infliacijos yra iš padidėjusių mokesčių, o lygia, gal biškai mažiau 50 procentų iš padidėjusių mokesčių, 25 procentai yra iš padidėjusio kūro energetikos ir 25 procentus dėčiau visam kitam, ko, sakysim, nežinome. Tai pagrindas tai yra mokesčių kelimas, tai iš tikrųjų mokesčių kelimas visą laiką didina infliaciją, tai aš tai mokesčių kelimą priminsiu šildymą pavaimą. Nes, aišku, kol kas gyventojai šildymo nemato, bet šildymas lenteliai praeina su didžiausia infliacija, su plus 40, tai jis daugiausiai duoda. Po to ten, aišku, tie mokesčių pakelimai, bet kokiu atveju ir pajamų mokesčių pakelimas, jis vis tiek prie infliaciją kažkiek prisidėjo, aišku, labai nedidelių procentėlių, bet jis prisidėjo. Kad ir atlyginimo minimalaus kilimo, kur aš pritariu, bet jis prisideda prie infliacijos, po to aukų akcizų kelimai, tikrai tai yra po to infliacinė pasiekmė, tai yra alkoholis, kūras, akcizai kelimas ir taip toliau, taip toliau.
2: Visi mokesčiai. Maisto kainos, dar aišku, jums artimesnė tema vis dėl to, kaip jos keičias.
3: Maisto kainos, kaip nekeista, šiuo metu jos yra stabiliam lygmenį. Nu, sakysim, čia aišku, kai ekonomistai, vadinkim, ten 1% infliacijos jau infliacija vadintų, aš tai vadinčiau tai stabilumo būkliai. Plius minus ten sviruoja iš tikrųjų, bet tai tas sviravimas yra labai nedidelis. Ir kadangi metų pradžioje pigo žaliavinis pienas, tai pieno produktai iš tikrųjų pigimo stadijoje yra. Ir šiuo metu kiauliena labai stipriai atpigo, bet kaip tik šią savaitę jinai vėl brangsta. Bet brangsta, iš tikrųjų, pirkėjai to nepajaus, nes jin buvo, sakysim taip, jeigu plius minus kiaulienos kaina buvo, nu, tos pukselės vadinamos ne atskirom dalim apie 2 eurus, tai buvo nukritę netgi iki euro ten 30, žodžiu, labai stipriai nukritę. Dabar apie, per savaitę, jau šią savaitę apie 30 centų bus brangesnė, tai vėl artėja, vadinkime, nu, nežinau, kaip įvyks, aišku, artėja tą normalų lygį. Tai jeigu kiauliena atsistatys, aišku, jin atsistatys vėl parduotuvėse į tą stabilią kainą, tai nebus kas, nu, kas uždengia, sakysim, tų produktų, kurie pabrango. O nu, su duona neaišku, kaip bus ten. Vis tiek duonai, iš tikrųjų, ne grūdai duonai pagrindinė sudedamoji dalis, tai yra energetika. Ten labai daug, sakysim, kad duona iškepti reikia energetikos. Nu, sakysim, nėra taip, kad, sakysim, jeigu mėsos produktuose tikrai žaliava pagrindą sudaro, o duonai nemiltai pagrindą sudaro. Atlyginimas yra energetika. Tai bet jeigu duonoje kyla, nu, sakysim, jeigu kyla atlyginimai, jeigu kyla energetika, tai duona didesnė. Tai va čia klaida yra, kai apie duoną pradeda aiškinti, kad grūdai ten atpigo, grūdų dedamoji dalis ten yra apie 20, nu, miltų dedamoji dalis 20-30%, tai kad nu, nedidelę dalį jie daro.
0: Aišku, svarbu, aišku. Infliacija vienas momentas, bet svarbu, kad atlyginimai aplenktų ją, turbūt aplenktų kiek daugiau, tada viskas būna tarko, jeigu neaplenkia tai.
3: Bet mes iš tikrųjų, sakysim, visi nori atlyginimų, viskas čia yra teisingai, nu, bet visgi turim neužmiršti, kad ir padaryti turim daugiau, nebūtinai fiziškai padaryti daugiau. Vadovaujantis galvą padaryti daugiau. Tai yra, sakysim, panaudojant įrengimus, panaudojant automatizaciją ir taip toliau. Tai nes, ir iš tikrųjų, galbūt ir pagrindinis dalykas yra, kad sutvarkyti tą padarymą per automatizaciją. O ne per žmogaus, sakysim, tą darbo kiekį. Tai mes turime tuo keliu eiti, mes tikrai atsiliekam išsivysčiusių vakarų šalių, tikrai mes atsiliekame ir kol mes neprisivysim jų, tol nieko nebus. Ir mūsų tas BVP vienam gyventojui tai akivaizdžiai tai rodo, kad mes atsiliekame.
0: Aš bandau įsivaizduoti. Aha.
3: Tai nebūtinai, pavyzdžiui, BVP vienam gyventojui, tai galbūt jie dirbantis, kurie sukuriantis BVP vieną, nu, tą produktą gyventojų skaičius yra per mažas, kurie dirba dėl sukūrimo produkto, kad pas mus reikia neužmiršti, kad pats vienas iš didžiausių procentų yra valdininkų Europos Sąjungoje. Tai jeigu valdininkai pereitų į BVP kūrėjų pusę, tai irgi BVP vienam gyventojui pakiltų. Tai čia irgi nereikia automatizacijos, prastai sumažinti valdininkiją.
0: Aišku, verslas, kaip jūs sakot, reikia mums labiau spausti automatizaciją, robotizaciją ir ne žmogaus, sakykim, darbo didelio prasme auginti tą pyragą ekonomikos, bet daugiau technologijų prasme, nežinau, kiek prekybos sistemoj, kaip jūs atstovaujate, aš įsivaizduoju tas automatinės kasas, kurios šiek tiek apmažina pardavėjų darbą ir poreikį, bet kažkada su jumis kalbėjom, kad pardavėjų nuo to nesumažėjo iš esmės. Kur dar čia yra tie rezervai prekybos sistemoms automatizuotis?
3: Prekybos sistemom šiandienai dar nėra pilnai išnaudota pats sandėliavimas ir logistika. Ten tikrai dar yra vietos automatizuoti, todėl kad tai yra besikartojantis procesai. Tai šitą vietą, aišku, aš puikiai matau, kur eina konkurentai ir aš sutinku su tuo, tai atsisakymas prekybos iš vitrinų. Prekyba iš vitrinų tikrai tai yra rankinis darbas ir ten neįmanomas automatizuoti. Tai jeigu atlyginimai, sakysim, iškils dar daugiau, faktas, kad prekybos iš vitrinų bus dar labiau sumažės, gal neatsisakytas sumažės. Mes tuo keliu dar neiname, bet klausimas gali būti, kad gyvenimas mus priversta daryti. O prekių krovimas, kol kas automatizacijos, aš nežinau, gal kada bus.
2: Na, matyt, ateis laikas ir automobiliai be vairuotojų, ir čia ir vilkikai be vairuotojų gal kažkada atsiras, nežinia, ar to sulauksim, bet ponia Dainiau Dunduli, šnektelkim dar apie kitus dalykus. Praėjusią savaitę čia socialinės apsaugos ministrė ir irgi ištraukė klausimą dėl pensijų didinimo, dėl to, iš ko galima būtų jas didinti, tas amžinas klausimas, ar reikia čia klibinti sodros rezervą, kiek pertekliaus sodros naudoti pensijų didinimui ir ar teisinga vis dėlto laikyti didelį rezervą, bet santykinai netokias didelės pensijas turėti, kiek ten galėtume iš jų pakelt, bet jūs taip pat praėjusią savaitę pasisakė dėl pensijų, šiek tiek platesnė tokia tema kalbėjo Delfi portale apie tai, kad mums gali nelikti kitos išeities, kaip tik ilginti pensinį amžių. Na, kitaip nesusibalansuos dirbančiųjų ir senyvo amžiaus žmonių. Ta pusiausvyra tokia, ekvilibriumas tarp to, kas ką ir kaip išlaiko. Kokia jūsų pozicija vis dėlto dėl pensijų didinimo ir kaip galima būtų, na, pasiekti tą šiek tiek aukštesnį mūsų senjorų pasitenkinimą ir geresnės, ypač žemas pensijas?
3: Tai aš pirmiausia gal pasakysiu, kad esu iš tikrųjų kategoriškai prieš ilginimą pensinio amžiaus, nes nu, ten irgi lygiai taip pat sakiau, tik tai galbūt labai taip kategoriškai nepasakiau, bet dabar paaiškinsiu iš tikrųjų, kodėl aš taip sakiau. Tai nesunku buvo išsimti iš dirbtinio intelekto, kiek už 20 metų bus gyventojų, plus minus, aišku, čia ne, todėl, kad 100% neįmanoma, tai sakysim, kiek dabar yra gyventojų vyresnių virš 5 metų ir kiek bus vyresnių virš 5 metų, todėl, kad 45 metai ir iki 5 aš paėmiau, nu, kad jie po to, sakysim, visi perės į tą kategoriją. Tai jeigu dabar turim 595 tūkstančius, už 20 metų bus 860 tūkstančių. O tie gyventojai, kurie dabar yra nuo 25 iki 65 metų, tai yra nu, darbingo amžiaus. Aišku, galėtume nuo 18 skaičiuoti, bet aš skaitau, kad mokosi, tai ėmiau nuo 25. Tai dabar yra 1,560 tūkstančių, o bus 1,350 tūkstančių. Ir dabar santykis dirbančiojo tarp to pensinio amžiaus yra 262, tai 262 išlaiko, nu, sakysim, galim mokėti
2: pensijų. Kiek dirbančių pinigus išlaiko, kokį kiekį pensijų?
3: Aišku, tam tikras netikslumas tų skaičių yra. Ir už 20 metų bus 1,57. Tai vien, grubiai vienu žmogumi bus mažiau. Nes pensinio padidėja, o dirbančiojo sumažėja. Ir tas santykis pasidaro toksai, nu, gana prastas. Tai, sakysim, mano ir pati idėja ir yra, jeigu mes nieko nesiimsime ir gyvensime taip, kaip dabar gyveno ir tikėsimės, kad kažkas įvyks kažkoks stebuklas, kaip pat teko ekonomisto laidos paskaityti, paklausyti su jumis irgi, tai, sakysim, aš bent jau supratau, kad reikia tikėti stebuklo ir viskas susitvarkys, nu, aš paprastai nesivadovauju stebuklų principu, nes iš tikrųjų mes turime ruoštis ir tas laikas, sakysim, kadangi tai yra po 20 metų, tai iš tikrųjų kiekvienais metais po truputį padarius mes neturėtume problemos.
2: O ką daryti reikėtų tada, kokia išeitis pagrindinė?
3: Pagrindinis dalykas, irgi neužmirškim, jeigu pas mus mažėja gyventojų, pas mus mažėja piliečių, tai reikia valdišką sektorių mažinti. Jis dabar su kiekvienais metais, iš tikrųjų, po truputį jisai paaugo netgi. Tai sakysim, jeigu pas mus nu, už 20 metų virš 200 tūkstančių sumažės dirbančiųjų skaičius, o valdiškas sektorius pasiliks arba per tą laiką dar sugebės paaugti, tai jūs puikiai suprantat, kad viskas nukelia, nu, ne, labai didelis dalis nukeliaus į valdišką sektorių. Ir vėl BVP nebus kūriamas. Tai mums reikia iš tikrųjų išlaikyti ne tik pensininkus tiem dirbančiam verslui, jau aš dabar kalbu apie verslą, ne apie visus dirbančiuosius, apie verslą, bet mums reikia iš tikrųjų ir viešąjį sektorių išlaikyti, ir pensininkus, ir viešąjį sektorių. Tai jeigu aš aišku nekalbu apie nu, viešąjį sektorių priskiriamai ir mokytojų, ir gydytojų, ir taip toliau, apie šitą nekalbu, ten aišku reikia, kad būtų kuo daugiau racionalumo vadinkim, kad kad nebūtų mokyklų su 50 vaikų, sakykim, besimokančių, nu, tai tikrai labai neefektyvu, reikia, kad būtų efektyvu. Bet aš kalbu apie valdininkus, kurie vadovauja, tai politikus, tarnautojus ir taip toliau. Nes Seimo narys 141 buvo prie 3,7 milijono. Dabar mes turime 2,8 milijono ir vis tiek mes turime 101 Seimo narį. Ir plus dar turime, aišku, padidėjusių Seimo tarnautojų, Seimo darbuotojų skaičių per tą laiką. Seimo narių nepadidėjo, bet pačių patarėjų, pačių darbuotojų, ten nebijau pasakyti, aišku, būtų įdomu, kad žurnalistai pasižiūrėtų, kiek nuo 90-ųjų metų iki dabar pasikeitė darbuotojų skaičius Seime ir taip toliau. Nu, čia ir visose institucijose mes rastume tą patį. Ir kas yra įdomiausia, kad mes vat, kaip tik šnekėjom, kad nu, turi automatizuotis ir taip toliau, tai lygiai taip pat ir tos institucijos turi automatizuotis. Taigi vyko kompiuterizacija. Prie kompiuterizacijos valdininkų skaičius išaugo. Dabar dirbtinis intelektas. Jau dirbtinis intelektas nu, rašo atsakymus ir visą kitą. Ir taip toliau, tos visus paklausimus. Ir vis tiek valdininkai auga.
2: Tai čia jums atrodo logikos trūksta, kad tiesiog mažėjant gyventojų skaičių biurokratija visgi plečiasi.
3: Bet taip, ir faktas, kad jinai valgo pinigus, ir jeigu mes šito nesutvarkysim, lygiai taip pat, kaip nuo 90-ųjų metų, mes, nu, prisiminkim, moterų pensinis amžius buvo 55 metai, vyrų 60 metų, mes tyliai ramiai dėjom iki 65 metų. Ir po togi bus viskas aiškinama, kad nu, neužtenka pinigų ir pensinį amžių reikia ilginti. O iš tikrųjų, tai reikia tvarkytis.
2: Reikia tvarkytis su biurokratija. Man rašo vienas taip pat verslininkų, kurį jūs irgi pažįstat privačia žinutė, pagaliau prisikasė tik esmė, sako.
3: Bet ne, tai aš tą esmę ir pasakojau, tik tai galbūt, ir jeigu išklausysit tą laidą, aš tą pačioj pradžioj pasakiau tos laidos, Delfi laidoje, tik tais, kad kaip pasakyt, gal neužakcentavau ir aš... Taip, aš pasižiūrėjau, tie komentarai mano atžvilgiu buvo tikrai neigiami, tai vienas išvada dariau, kad jie iš viso neišklausė tos laidos, arba per, nu, gal neaiškiai paaiškinau, nu, tai yra, bet aš atvirai pasakius, galvoju pas mane geriau sakysim, tos mintys susiformuoja, negu aš sugebu pateikti išorę. Čia tai pripažįstu, aš turiu tą problemą vadinkį.
2: Na, bet dabar esame pasakęs per biurokratijos mažymą. To jūs tikitės, kad tai bus padaryta. Čia, aišku, toks bastionas, kuris labai sunkiai pasiduoda, bet aš dėl bendros logikos visgi, kiek mes iš to sutaupytumėm, na, dažnai valdžia sako, kad tas viešas sektorius nors ir gal kiek perpūstas, bet jis nėra tas, kuris ten mūsų visus resursus finansinius suvalgo. Vis tiek tema yra sudėtinga ir apie imigraciją turim kalbėti daugiau imigrantų įsileidimą. Ne vien tik tai sumažinus ten, žinot, keletą milijonų sutaupysim, bet ne čia tie aruodai, kurie ištems mus ir neleis ilginti pensijinio amžiaus, kaip jūs sakot.
3: Aš manau, kad ten tikrai yra labai daug pinigų. Aišku, kad kalbėti apie pinigus mes turime žinot, kiek dabar yra išleidžiama. Nes labai sudėtinga, kai tu nežinai skaičių, tai vat pirmiausiai, kad mums tų skaičių niekas pateikinėja tik tais kiek, pavyzdžiui, socialinė apsaugai yra, ar gynybai yra suminiai skaičiai, o kiek iš tikrųjų galutinį tikslą tie pinigai pasiekia, o kiek pasiekia, sakysim, kiek suvalgo tas biurokratinis aparatas, mes to nematome. Ir kiek teko su politikais diskutuoti, man irgi pasakydavo, kad yra ten tie internete sudėti skaičiai, bet ten nėra sudėta jau detalizuoti tie skaičiai. Todėl, kad jie nenori to rodyti, nes kaip parodysi, manau, kad visuomenė labai stipriai pasipiktins. Ir jie iš tikrųjų turi parodyti, kad, pavyzdžiui, nu, aš socialinę tą apsaugą paliesiu, kad pensininkai pensijų gavo tiek pinigų, ten išmokų, sakysim, dėl neįgalumo gavo tiek ir tiek, tai yra tiek, kiek gavo žmonės, o visa kita tai yra administravimas. mane domina galutinio tikslo pasiekimo pinigai. Galutinio tikslo, kur pasiekia pinigai, aš klausimų neturiu. Mane domina tas su administravimo pusė. Ir aš, pavyzdžiui, nu, čia mano nuomonė, tik tais aš galvoju, kad mūsų nu, ta socialinė apsauga geriausiai atveju tikslą pasiekia kokie 70%, bet gali būti ir 50%. Tai sakysime, jeigu 30% mes prarandam, ar ten 50, aš šito nežinau, reikia, kad pateiktų skaičius. Bet čia, nu, kadangi skaičių nepateikė, tai aš turiu teisę nu, visai galvoti, tai yra didžiulės sumos.
2: Supratau. Tai tokie jūsų klausimai esminiai apie tai, kad, sakot, trūksta skaidrumo ir ta biurokratija kažkaip nenori atsiskaityti už tai, kiek ji išleidžia
3: kiek
2: savo
3: pirmiausiai savo.
2: Kiek ji pati kainuoja. Dainius Dundulis, ačiū labai, kad buvot. Dėkui už klausimus jūsų keliamus, už tai, kad jūs tikitės, kad valstybė privalėtų būti efektyvesnė ir pigesnė, tokia atskaitingesnė. Dainius Dundulis yra Norfos prekybos tinklo vadovas. Tai buvo laida Verslo pozicija. Ačiū, kad klausotės. Iki kitų pasimatymų.
4: Verslo pozicija.
1: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
5: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
6: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
8: Klausotės žinių radio? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Italijoje finišavusime Europos irklavimo čempionate Viktorija Senkutė iškovojo sidabrą. Vienviečių valčių A klasės finale Lietuvė distanciją įveikė per 7 minutės 19 ir 22 šimtąsias sekundės. Europos čempionės titulą apginė Lauren Henry iš Didžiosios Britanijos, jos laikas 7 minutės 15 ir 11 šimtųjų sekundės. Tai pirmasis Senkutės medalis Europos čempionate. Iki šiol jos aukščiausias pasiekimas buvo Paryžiaus olimpinėse žaidynėse iškovota bronza. Top lygos 25-ame ture Vilniaus rajono Transinvest svečiuose 2-1 palaužė Kauno rajono Hegelman ekipą ir tapo vienvaldžių pirmenybių lyderių. 35 taškus surinkę vilniečiai dviem lenkė titulą ginantį be dvejas rungtynės atsargoje turinti Kauno Žalgirį. 17 minutę svečiai įsiveržė į priekį po Hegelman gynėjo Aizeko Bari Odžiuma auto įvarčio, o 52 minutę pranašumą padidino Šabi Ozmendi. 72 minutę šeimininkai sušvelnino atsilikimą po Domos Lenz Zokos įvarčio. 10 pergalę iškovojusio Transinvest klubo treneris Marius Stankevičius teigė, kad rungtynių pabaigoje aikštėje vyravo chaosas.
2: Padėkosiu mūsų ir galiams susirinkusiems. 60 minučių daugmaž matyčiau, kad kontroliavom visą tą, ką norėjom daryti, tą, ką mums reikėjo. Galbūt tas įvartis jų biški išmušė iš pusiausvyros, aišku, ir kaip išnekėjom 20 minučių, aišku, kentėjom, nes toks įvyko chaosas, tą, ką priešininkai ir daro. Ilgi kamuoliai, baudos aikštelė, dvikovos, bet struktūros pačios jokios nemačiau iš tos pusės, kad jie įžaidinėtų ar kažką. Jų chaosas tą, ką ir bando padaryti, tai sakyčiau, reikėjo įveikti tą chaosą jų, sakykime, ir viskas daugiau. Jis yra pavojingas, ypač mūsų futbole, bet turime būti atidesni ir neleisti būtent varžovui, galbūt atidirbant tikrai neblogas rungtynės, kontroliuojant rungtynės, neleisti net ir, kaip sakant, ir tų baudų, galbūt su pirma ne tiek, kiek įvartis, kiek bauda prieš tai, galėjom juos išvengti, sužaisti protingiau, bet futbolas tom ir įdomus ir yra, kad tos klaidos, kurios po to turi savo kainą.
1: Kalbėjo Stankevičius. Savaitgalį startavusiame naujajame Kroatijos futbolo čempionate Justas Lasickas pelnė pirmąjį savo įvartį, o jo vedamas Rijekos klubas 2-1 palaužė Rudešo komandą. Kitose pirmojo turo rungtynėse būsimasis Vilniaus Žalgirio varžovas konferencijų lygos atrankoje Splito Haidukas svečiuose 1-2 nusileido Varaždino vienuolikei. Italijoje pasibaigusiame Europos jaunių iki 18 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė finišavo 11. Paskutinėse rungtynėse Gintaro Kadžiulio auklėtiniai 91-83 palaužė Daniją. Mūsų komandai daugiausiai 20 taškų pelnė 11 kamuolių atkovoja Signas Štombergas, 18 taškų pridėjo Aironas Žymantas. Europos 18-mečių čempionais tapo Slovenijos krepšininkai finale 88-71, nugalėjo šeimininkė Italijos rinktinę. Trečią vietą užėmė Prancūzija, kuri mažajame finale 74-69 palaužė Ispaniją. Pirminybės nesėkmingai baigėsi Latvijos rinktinė, kuri 71-73 nusileido Austrijai ir iškrito į žemesnį B divizioną. Rumunijoje vykstančiame Europos merginų iki 18 metų

0: NATO etapą pateks dvi geriausios kiekvienos grupės komandos, kurios tęs kovą dėl patekimo į aukštesnį A divizioną. Lietuvos breiko žvaigždė Dominika Banebiš triumfavo Budapešte vykusiame tarptautinėme Silverback Europe turnyre. Sėkmingai veikusi atranką Bigalnika nugalėjo visas varžoves, o finale pranoko Prancūzijos šokėja Kim Alvarez. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su žinių radiju.
1: Sportas. Žinių radijas. Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai. Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, įdienojus temperatūros svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
7: Žinių radijas.
8: Manote jūs?
2: Lietuvos metu 8:42. Šaukinys jau užduoda, kad tai yra rubrika, kurios metu teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Savitarnos kasos jau tapo įprasta apsipirkimo dalimi, tačiau atsiskaityti jomis patogu ne visiems. Visgi prekybos tinklai vis aktyviau investuoja į savitarnos technologijas, o didžioji dalis pirkėjų jau renkasi būtent tokį atsiskaitimo būdą. Šitą jūsų teiraujamės, ar pritartumėte, kad ateityje liktų tik savitarnos kasos. Studijos telefono numeris 052431431, komentarai taip pat laukiami žinių radijo programėlėje. Na, šis klausimas atsirado po to, kai naujienų portalas tv3.lt prašė vienos skaitytojos Tautvilės istoriją, kuri viename prekybos tinkle susidūrė su neįprasta situacija. Moteris pasakojo, kad apsipirkinėjo Galgiuose esančioje Lidl parduotuvėje, na ir sakė, kad parduotuvėje norėjo atsiskaityti grynaisiais, tačiau nedirbo ne viena įprasta kas. Tuo metu savitarnos kasose Lidl parduotuvėse atsiskaityti neįmanoma. Na ir moteris sako, kad norėjome susimokėti grynaisiais, tačiau nedirbo ne viena įprasta kasa. Darbuotojai paprašė viską nuskenuoti savitarnoje, o tada išmušė čekį, su kuriuo liepė eiti susimokėti įprastoje kasoje. Na ir pasak pašnekovės, pasteiravus pardavėjos, kodėl ji iš karto negalėjo atsiskaityti įprastoje kasoje, ši atsakė, kad įprastų kasų tuoj apskritai neliks. Tad ir jūsų teiraujamės, ar pritartumėte, kad ateityje liktų tik savitarnos kasos 052431431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radijo programėlėje. Laukime jūsų pastebėjimų. Taip, iš kart pirmiai ir atkeliavo, Tadas rašo, ne jokių būdų, niekada neinu į savitarną, tiesiog negaliu pakest. Simas rašo, kad pritartų ir sako, kad šiuo metu apsipirkinėjo tik parduotuvėse, kuriuose yra savitarnos kasos, kad išvengti kitų pirkėjų lipimo ant galvos įprastose kasuose. Laukime ir kitų nuomonių, 052431431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Kalbant apie šią situaciją, kurią prašė portalas tv3.lt, tai jie sureagavo ir pats Lidl prekybos prekybos centras, prekybos

0: tinklo komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis teigia, kad visose prekybos būtent parduotuvėse siekiama užtikrinti, kad kiekvienas pirkėjas galėtų atsiskaityti jam patogiausiu būdu, tiek kortelė, tiek grynaisiais pinigais, tiek įprastoje, tiek savitarnos kasoje. Todėl anot jo, net jei tam tikrų metų įprastoje kasoje nėra darbuotojų, užtenka informuoti parduotuvės komandą apie norą atsiskaityti standartinėje kasoje. Lidl atstovas tikino, kad su minėtos parduotuvės komanda jau peržiūrėjo šią situaciją, kad ateityje tokie atvejai nesikartotų. Tuo tarpu prekybos tinklo iki atstovės spaudai Gintarė Kitovė priminė, kad jie buvo pirmieji dar 2008-aisiais pradėję diegti savitarnos kasas, nors sako, kad svarbu suprasti, jog savitarnos kasos nėra nemokamas sprendimas, tai investicijos į didesnį patogumą, greitį ar efektyvumą. Nors šiuo metu investicijos į savitarnos kasas bei jų atnaujinimus siekia daugiau nei 15 milijonų eurų, aiškino prekybos tinklo atstovė. Jūs teiraujamės, ar pritartumėt, kad ateityje liktų tik savitarnos kasos? 0524314431 komentarai laukiami ir žinių radio programėlė ir komentarų panašu, kad jau tikrai daugėja. Taigi Viktoras rašo, kad kartais norisi ir su gyvu žmogumi pabendrauti. Bronius rašo, ne, verslas šitaip išnaudoja žmonės, valdžia turi gin žmonės, o tokie verslai bankrotą tegul eina. Vaidas rašo, kad visiška nesąmonė tos savitarnos kasos, ten taip pat būna problemų. Rima rašo, nepritariu, yra neįgalų žmonės, kurie negali tai atlikti. Tomas rašo, problema ta, kad daugelyje savitarnos kasų negalima atsiskaityti grynaisiais. Regina rašo, nepritarinti, nes taip ribojamas pirkėjo pasirinkimas ir jos nuomonė turėtų dirbti bent viena, dvi kasininkės. Aurimas rašo, manau, už kiekvieną apsipirkimą parduotuvėje turėtų pirkėjui duoti kokią nuolaidą, nes jie tai sutaupo, pirkėjas juk ne parduotuvės darbuotojas. Linas rašo, taip, jeigu perku keletą daiktų einu į savitarną, bet su pilnu vežimu niekada į savitarną, čia jau gaunasi kasininko darbas. Atomas rašo, jei parduotuvės padidinsiu kiekį, visose atsiras galimybė atsiskaityti tie grinais tie kortelė, bei sutvarkys pastovius strigimus, tad palaiko šią idėją. Robinzonas teigia, visada einantis tik į savitarną. Dovilė rašo, eilę metų perku tik savitarnos kasose ir nesuprantu to principo žmonių, kad nori atsiskaityti tik grinais, juk juos vis tiek nusieima nuo kortelės, o vienintelė problema, matau, kad savitarnoje ne visi moka apsipirkti, o pagalbos ne visada greit galima sulaukti. Tokie komentarai čia žinių radio programėlėje 0524314431, ar pritartumėte, kad ateitie liktų tik savitarnos kasos. Taigi, pasak iki prekybos tinklo atstovės Gintarės Kitovės, galimybė apsipirkti savitarnos kasose įvertina ir pirkėjai, na ir bent jau iki tinklo duomenys rodo, kad apie 60% apsipirkimų vyksta būtent savitarnos kasose. Tuo metu Antanas Bubnelis iš Lidl prekybos tinklo dalyjosi, kad Lietuvoje skirtingai nei dalyje kitų Europos šalių savitarnos kasos jau yra tapusios visiškai įprasta kasdienybės dalimi. Pašnekovo nuomonė, savitarnos kasos ypač populiarios tarp pirkėjų, kurie perka nedaug prekių ir nori atsiskaityti kuo operatyviau. Maksimos ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė nurodė, kad savitarnos kasos veikia apie 85% maksimos parduotuvių. Na ir šiandien jis skaičiuoja, kad iš viso yra daugiau nei 1500 savitarnos kasų, už kurių beveik 900 yra naujos kartos. Na ir pasak Maksimos atstovės, jūs įrengti didesnį ekranai, patobulintas prekių nuskaitimo ir atsiskaitimo procesas. Taip pat, anot pašnekovės, savitarnos kasų populiarumas nusekliai auga, šiemet apsipirkimai savitarnos kasose sudaro daugiau nei 60% visų apsipirkimų. Tuo metu Norfos atstovas spaudai Darius Ryliškis nurodė, kad savitarnos kasos prekybos tinkle pradėjo veikti beveik prieš dešimtmetį, o šiandien jos jau dominuoja beveik visose naujai atidaromose tinklo parduotuvėse. Dar ir šiuo metu, bent jau Norfos tinkle skaičiuojama, kad veikia apie 1000 savitarnos kasų, o tai sudaro daugiau nei 2/3 visų tinkle esančių kasų. Teiraujamės ir jūsų nuomonės, ką jūs galvojate apie tai, ar ateityje reikėtų palikti tik savitarnos kasas. Dar vienas Klausytojas rašo, kol dar jaunas ir adekvatus, einu į savitarną. Silpnaregis rašo, nepritariantis, nes turiu regėjimo negalę ir pažįstu daug žmonių su regėjimo negalė, kuriems savitarna yra labai blogai. Tarp žinių radio klausytojų čia programėlėje panašu, kad nuomonės įvairiai pasiskirsto. Yra tie, kurie labai palaiko savitarnos idėją, na, yra tie, kurie nori būti ir standartinių kasų. Paulius vienas iš tokių rašo, jokių būdų, net palikau ne kartą pilną vežimą ir išėjau kur tik savitarnos, aš ne kasininkas, kad sverti ir ieškoti prekių. Ekranėliuose. Tokia Pauliaus aiški nuomonė. Prekybos tinklo iki atstovė aiškina, kad savitarnos kasos kuria abipusę naudą ir tokias kasas paprastai renkasi pirkėjai su mažesniais prekių krepšeliais. Taip pat laisvinamos įprastos kasos būtent didesniems apsipirkimams. Tuo metu Norfos atstovas tvirtina, kad savitarnos kasos leidžia iš esmės efektyviau organizuoti darbą bei optimizuoti personalo sąnaudas. Be kito ko pridūrė, kad savitarnos kasos padeda ir suvaldyti pirkėjų srautus. Na ir manoma, kad ateityje savitarnos kasos bus dar pažangesnės, taip kalba Lidl atstovas Antanas Bubnelis, anot jo technologijos parduotuvėse įskaitant ir savitarnos kasas nuolat tobulėja, o jas pildo ir dirbtinio intelekto galimybės. Klausytojas dar rašo, kad didėja apsipirkimas savitarnos kasose, nes nusikliai mažinamos veikiančios kasos su darbuotojų. Ačiū Jums už išsakytas nuomonės čia žinių radio programėlėje. Šiandien tyravomės, ar ateityje pritartumėte tai minčiai, kad reikėtų, kad veiktų tik savitarnos kasos. Na, o šis klausimas kilo po to, kai vienoje parduotuvėje, viename prekybos tinkle, moteris negalėjo atsiskaityti standartinėje kasoje. Panašu, kad šitas klausimas ateityje turbūt dar ne vieną kartą bus iškeltas, tad dar bus galima apie jį pasikalbėti ir daugiau. O šio pirmadienio rugpjūčio 3-osios ryto espreso laidoje tai ir viskas. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražios likusios dienos ir iki rytaus.
1: O ką manote jūs?
2: Čia žinių radijas.
3: Renkuosi knygą.
4: Eteryje laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Lietuvos rašytojų sąjunga dar kartą perleido Aldonos Ruseckaitės knygą apie Vytautą Mačernį Dūžtančios formos. Rašytoja, remdamasi poeto rankraščiais, laiškais, mylimosios ir artimųjų atsiminimais, biografiniame romane atskleidžia gyvą ir nežemiškai jautrų kūrybos, meilės ir karo blaškomo jauno žmogaus portretą. Knygoje daugiausiai gilinamasi į 39-44 metus. Būtent šis laikotarpis trumpame Vytauto Mačernio gyvenime buvo pats intensyviausias, produktyviausias ir tuo pat metu skaudžiausias. Dėl karo uždarytas universitetas planuota, tačiau taip ir neįvykusi santuoka su sužadėtine Brone Vildžiūnaite, artėjanti rusų okupacija ir artimiausių draugų planai emigruoti. Galima tik įsivaizduoti, kaip tuo metu jautėsi poetas. Aš esu vizijų žmogus, vizija brangiausia, ką turiu. Jūs gal neįsivaizduoti negalite, kad aš matau keistus reginius, matau tai, ko kiti nemato, nejaučia. Man visi tie vaizdai, tartum vaidenasi, jie ateina iš kažkur, virpančių tėvynės orų, belieka tik užrašyti. Citatos pabaiga. Vytauto Mačernio išgyvenimai gulo ne tik į eilėraščius, bet ir į laiškus mylimajai. Šie išspausdinti 90-aisiais knygoje Paukanotų nežinios dangum. Aldona Ruseckaitė praskleidžia paslapties šydą ir daugiau papasakoja apie moterį, kurią taip dėvino poetas. Bronė Vildžiūnaitė niekuomet daug neatviravo apie santykius su lemtingąja savo gyvenimo meilę. Ji teigia, kad tai esas tik jos ir Vytauto gyvenimas, apie kurį skelbtis niekada nenorėjusi. Tačiau Vildžiūnaitė Mačernio knygų sudarytojams padėjo atverdama savo archyvą. Tiesa, paskutinius saugotus daiktus, poeto meilės laiškus ir leidimą tuoktis, moteris į muziejų atidavė tik 2016 rudenį. Galbūt dėl tos tylos sienos, kuri atsivėrė Mačernio sužadėtinė, sulaukė tiek daug visokiausių interpretacijų apie jų dviejų santykius, apie jos sprendimą paklusti savo tėvams ir atidėti minėti vestuves. Tačiau vargu ar kas galėjo bent nujausti, kas iš tiesų dėjosi jaunos merginos širdyje. Ji jaunąjį poetą globojo, padėjo ją materialiai, skatino kurti, bandė mokyti tvirtybės ir savarankiškumo, kad nebūtų toks priklausomas nuo jos. Ir nuoširdžiai tikėjo, kad visas gyvenimas jiedviem dar prieš akis. Beje, knygoje Bronės Vildžiūnaitės lūpomis kalba Sofija Visvaldaitė. Autorė Aldona Ruseckaitė šį savo sprendimą Mačernio mylimai suteikti kitą vardą ir pavardę aiškina tuo, kad vis tik žinių ir informacijos apie Vildžiūnaitę, kuri buvo kukli ir uždaro būdo, surinkta per mažai. Rašant knygą daug ką teko įsivaizduoti, situaciją ir veiksmą sukurti iš menkos detalės ar laiško užuominos. Tad kalbėti tiesiogiai su žadėtinės vardu, anot autorės būtų itin nedrasu, nors tekste faktai yra tikri. Aldona Ruseckaitė taip pat perspėja, kad rašantysis visuomet turi galimybę interpretuoti, sugalvoti, galop tikrovės požiūriu, suklysti. O pats knygos žanras, biografinis romanas, suteikia kitokias teisės nei mokslinis veikalas. Kad ir kaip ten būtų, knyga dūštančios formos akimirksniu įtraukia, užbūrė, paliečia jautriausias sielos gelmes ir suteikia peno mintims apie gyvenimo trapumą ir prasme. Aldonos Ruseckaitės biografinį romaną apie Vytautą Mačernį dar kartą perleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
3: Renkuosi knygą.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Donaldas Trumpas pranešė apie naujas derybas su Iranu. Dronai atakavo laikinai okupuotą Krymą. Buvusio premjero Palucko bendražygį rado vietą Sinkevičiaus vyriausybėje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Jų teigimu bus aptariami Hormūzo sąsiaurio bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimai. Prieš tai Trumpas atšaukė didelio masto smūgius Iranui siekdamas susitarimo. Paskelbus apie numatomas derybas, šiandien Azijos rinkose smarkiai nukrito naftos kainos. Savo ruoštų Iranas pareiškė, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per sąsiaurį, kur vakar netoli tanklaivio užfiksuotas sprogimas. Praėjusią naktį dronai atakavo laikinai okupuotą Krymą. Saku rajone, Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčėje pranešta apie sprogimus. Tai tinklė Telegram pranešė stebėjimo grupė Krimski Veter. Feodosijoje dronas galėjo smogti teritorijoje netoli vietinės naftos saugyklos. Apie sprogimus ir dronų veiklą pranešta netoli Kerčės jūrų uosto. Dėl to buvo laikinai sustabdytas eismas Krymo tiltu. Šie pranešimai oficialiai nepatvirtinti. Per Rusijos kariuomenės antskrydžio Zaporižioje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar apie 30 buvo sužeisti. Kaip pranešė karinis regiono administratorius, mieste sprogo 2 sklendžiančiosios bombos. Buvo apgadinta keletas gyvenamųjų namų. Ukrainos Odesos uostamiestyje ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti į karinio komisariato darbuotojus ir 4 sužeidė, 1 sunkiai. Šaulys iš įvykio vietos pabėgo. Policija nustatė jo gyvenamosios vietos adresą. Vyras buvo užsibarikadavęs viduje, bet vėliau buvo sulaikytas. Apie užpuoliko motyvus kol kas nežinoma. Buvusio premjero Gintauto Palucko vyriausybėje dirbęs Laimonas Rudys paskirtas vidaus reikalų ministerijos kancleriu. Tai rašo portalas 15 min. Jo duomenimis dar vienas Palucko bendražygis, buvęs jo patarėjas Marius Korupskas, turėtų tapti krašto apsaugos viceministru. Jis turėtų pakeisti iš posto pasitraukusią Vitaliją Zumerinę. Skorupskas bus atsakingas už krašto apsaugos sistemos įsigijimus, gynybos bei saugumo pramonės vystymą. Maroko vyriausybė pareiškė, kad masinio migrantų antplūdžio Ispanijos Ceutos eksklave priežastis yra socialiniuose tinkluose skleidžiama dezinformacija ir prekyba žmonėmis. Skaičiuojama, kad iš Maroko į Ceutą atvyko iki 60 tūkstančių migrantų. Vos per kelias dienas jie užplūdo apie 85 tūkstančius gyventojų turinčią teritoriją. Ispanijos institucijų teigimu, bandydami pasiekti Ceutą, žuvo mažiausiai 70 žmonių. Marokas skelbė apie 11 žuvusiųjų. Rytinėje Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas. Šalies institucijos aktyvavo reagavimo planus. Nors pranešimo apie būtinybę teikti skubę pagalbą kol kas negauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje. Nuo Kairo net iki El Arišo, kuris yra netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Šioje šiaurės rytų Afrikos šalyje stiprų žemės drebėjimai yra retas reiškinys.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
7: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
8: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
9: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
10: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
12: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
7: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
13: Sveiki ir sveikos. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir savaitės įvykio aptarimas. Savaitė be didelių viesulų Lietuvos politikoje, tokia kiek ramesnė. Laidoje mūsų šiandien aptarsim ją su Rasa Lukaityte Vnarauskiene, portalo Delfi vyriausia redaktorė. Rasa, sveiki.
14: Sveiki.
13: Ir daktaru Ainiumi Lašu. Jis yra politologas Kauno technologijos universitete, socialinių humanitarinių menų fakulteto dekanas. Sveiki.
15: Labas rytas.
13: Tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti savo repliką, nuomonę, klausimų praturtint mūsų eterį, žinokit, kad Žinių radio programėlė jūsų paslaugoms, brūkštelkit į ją. Aišku, kaip minėjau, atostogų režimas, bet tik ne karui tas atostogų režimas, jis negalioja, aktyvus karo veiksmai Ukrainoje, Rusijos agresija, atakuojami miestai, balistiniam raketom, dronais, ukrainiečiai atakuoja Rusiją, Rusijos logistikos, prekybos sistemą, Valbiris, naftos sistemą savo atakom iš tai šeštadienio vakarą išpolis prie vieno iš Maskvos tokių prestižinių restoranų, italų restorano, su savadarbė bomba žuvo 5 žmonės, 14 sužeistų. Ten, kaip skelbė spauda, turėjo vykti generolo Čaikos jubiliejų šventę. Na ir informacijos oficialios, kiek dar vakar vakare pasižiūrėjau iš šiandien ryte, oficialios rusų informacijos, kaip vertinti tai, kas įvyko, mažai gal išskyrus Maskvos merą, kuris tai pavadino teroristiniu išpoliu, bet nu, bičiuliai, kaip jums, Rasa, vat, atrodo, tai, kas vyksta dabar karo frontuose, tai kažkur veda, sakykim, ir tie išpoliai ir atakos prieš prekybos, tuos logistikos centrus Rusijos, gali jie paskatinti pakeisti Putino strategiją dėl derybų, dėl taikos, nuolaidas tam tikras, ar manot, tik tai eskalacija toliau?
2: Na, čia, žinot, šitą klausimą gvildena turbūt daugiau nei 4 metus, tiek kiek trunka karas. Ir kada tas lūžinis momentas įvyks, mes turbūt galėsime pasakyti tik tada, kai jis įvyks, ir žvelgdami jau atgal iš istorijos perspektyvos. Ir istoriškai tada lengva analizuoti ir sakyti, kad štai tas momentas buvo lemiantis paliaubo ar taikos susitarimą, tai tikrai nesiimčiau ir manau, kad nedaug kas imtųsi vertinti, ar šis momentas yra būtent tas. Kita vertus, Wildberries sandėlių atakavimas iš tikrųjų sukelia didžiulį rezonansą pačioje Rusijos visuomenėje tarp politinių sluoksnių ir dabar jau išjudintas ir verslo sluoksnis, nes degalų kainų trūkumas, mes matėme, kas dėjosi socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje, kai nuo muštinių iki vairiausio tipo konfliktų vykdavo dėl degalų, dėl kurių stovėdavo eilėse. Dabar ukrainiečiai iš tikrųjų ima plačiau, jie atakuoja sandėlius ir čia jau paliečia ne tik pirkėjus, bet ir tuos verslininkus ir smulkesnius ir didesnius, kurie prekiauja tame logistikos visame kanale. Kas yra Wildberries, turbūt reikėtų pasakyti, klausytojams turbūt visi žino, bet verta paminėti, kad tai yra toksai rusiško Amazono atitikmuo. Didžiulis, labai svarbus prekybinis kanalas tiek verslininkams, tiek žmonėms įsigyti. Tai manau, kad ukrainiečiai savo atakomis iš tikrųjų plečia karą į Rusiją. Ir Rusija tuomet atsakinėja na pačiu brutaliausiu būdu, kaip ji moka, tai naikindama civilius.
13: Aišku, matom tam tikrus virpesius galbūt ir Rusijos visuomeniai, karas aminėjo ir degalų kainos, ir tas smulkus vidutinis verslas, kur, jeigu aš neklystu, iki 8%, pataisykit mane klausytoje, jeigu klystu, Rusijos ekonomikos visa ta elektroninė prekybos sistema sudaro, bet ainiau jūsų nuomonė, ar tai gali priversti Putiną sustoti?
14: Tai Aš tai atsakyčiau taip, kad tai verčia Putiną ir ne tik Putiną, turbūt ir jo bendrai komandą permąstyti dalykus. Nes akivaizdu, kad dabartinė strategija, jeigu jinai kažkada niekur nevedė, bet buvo pakankamai neskausminga, bendrai šaliai ir tokia nematoma, ar ne, tai tas karas buvo daugeliu žmonių, na, taip, šiek tiek jaučiamas, bet realybėje nematomas labai. Tai dabar ta situacija keičiasi ir turint tai omenyje, reikia kažką permąstyti. Tai variantai yra du. Arba tu permastai ir bandai visą tai kažkaip užrišinėti, ar ne, pabaigti karus, arba tu toliau dar eskaluoji, tai yra mobilizuoji papildomus resursus, žmogiškosius resursus ir bandai taip padaryti kažkokį lūžį. Faktas yra tas, kad, na, turbūt, kad, na, permastomas bendrai dabartiniai veiksmai yra permastomi ir galvojama, ko čia reiktų imtis. Tai aš tuo beveik neabejoju, nes tai, kad ukrainiečiai yra pastiprėję, tai, kad ukrainiečiai gali pasiekti Rusijos jau tuos pagrindinius miestus ir ne tik pasiekti su vienu dronu, bet naikinti kertinę infrastruktūrą ir sistemiškai naikinti, kasdieną naikinti. Tai yra grėsmės, su kuriomis kurių negali ignoruoti tiesiog. Tai aš manau, kad visa tas išsiplėtimas, ką Rasa minėjo, ukrainiečių veiksmų vers Rusiją permąstyti dalykus. Dabar ar Putinas žingsnį...
13: Du keliai, ar trys keliai turbūt. Išlaikom status quo, kaip dabar, sakykim, tokiais bombardavimais Ukrainai atsakom, plečiam, eskaluojam ir spaudžiam per kitas pusės, per kitas vietas, arba nusileidžiam. Vat vis tiek trys tokios opcijos.
14: Tai iš esmės stovėti ir laukti kažko, nu, nėra labai protinga opcija. Aišku, yra įmanoma, bet nei man neatrodo labai tikėtina. Sprendimus reikia kažkur priiminėti ir tas spaudimas didėja. Vat ką ir kolegė minėjo, ar ne, žmonių, kurie yra paveikti, pavyzdžiui, šitų atakų Wildberries, dar palaukit, dar ateis Ozonas, dar vienas tinklas, ar ne, galbūt. Ir tų na, tų tokių taikinių tikrai yra dar, ar ne, ir jų, ir jų yra, ir jie yra skausmingi. Tai turint omenyje, kad tai toliau veikia visuomenę ir veikia vis stipriau, Rusijos ekonomika taip pat, tai aš manau, kad na, jie bandys priiminėti kažkokius sprendimus. Kalbama, kad galbūt po rinkimų dūmos bus kažkoks tai, tada bus galbūt paskelbta mobilizacija. Gal bus, gal nebus. Mes to nežinom, ar ne, negalim įlysti ten į Putino galvą ir jo komandos galvą. Bet, kaip minėjau, faktas, kad kažkokie pokyčiai nu, turės būti, netgi tie brutalūs tokie baudžiamieji veiksmai, kuriais Rusija užsiema, jie net neša kažkokio tai norimo rezultato. Jie nekeičia karo eigos, jie tiesiog sukelia skausmą ukrainiečiams ir turbūt dar didesnį na, tokio revanšo troškimą, ar ne, keršto kažkuria prasme Rusijos ir jos sunaikinimo. Tai šiuo atveju aš manau, kad vat vienas iš tų scenarijų turbūt ir įsipildys čia. Nereikia didelės išminties, kad tai išvelgti, bet kaip viskas pasisuks, mes tiesiog nežinom.
15: Mes tiesiog nežinom, tą reiktų ir pasakyti, nepaisant to, kad čia daug įvairios informacijos dėl galimos eskalacijos, dėl to, kad galbūt ruošiamasi kažką daryti prieš Baltijos šalis ir tas į Latviją nukreiptas toks ir dezinformacijos srautas, bet turbūt niekas šiandien iki galo nežino, kokiu keliu pasuks, kaip sako Dūmos rinkimai, dar kaip vis dėlto atsakyti. Istoriškai Putinas iš tokių karo vadų, kuris į spaudimą reaguodavo didindamas eskalaciją, bet šitoj vietoj labai daug priklauso ir nuo resursų, ir tų resursų, kiekgi šalis turi, mes iš šiandien atsakyti turbūt negalim. Dovilė sako, aš manau, kad Putinas nenusileis, bet kantrybė truks oligarchams. Gediminas, ukrainiečių atakos verčia rusus permastyti, ką daro. Taip, deja, bijau, kad rusams bus tik didesnis noras naikinti Ukrainą, sako Gediminas. Rasa, vėlgi, yra klausytojų dar čia truputį skaidančių mūsų dėmesio srautai kitas temas, bet pabaikim su karu. Jūs asmeniškai tikit, kad Putinas gali eskaluot toliau na, karą, sakykim, kad ir mūsų kryptimi, manęs kartais kolegos klausia, sako, nu, ar tu tiki, žinai, man visą laiką norisi logiško atsakymo iš kažkokio resursų paremto, dar aš iki galo situacijos nežinau, bet asmeniškai mažai tikiu, kad kažką didelio galima sukurti, mažų dalykų tikrai taip, bet didelio nelabai.
2: Na, žinot, čia tikrai netikėjimo klausimas yra ir vėlgi komentuojant paties Putino sprendimus, na, prisiminkime karo pradžią, tiksliau plataus masto invazijos pradžią į Ukrainą ir prisiminkime, kas vyko maždaug savaitę iki to. Analitikai beveik susiriejo, bekomentuodami, kaip ten bus, ar vis dėlto Rusijos kariuomenė veršis ar nesiverš į Ukrainą. Tuo metu jau stovėjo daliniai ir buvo na, įvairiausio lygio informacija sklido apie tai, ką Rusija planuoja ir net dar atkreipsiu dėmesį, aš mėgstu žiūrėti istorines paralelės, nes tikėti arba prognozuoti ateitį, jo labiau žvelgiant į Putiną, na, yra tikrai labai sudėtinga, nes jis ir tuo garsėja Kremlius iš principo, kad jie sugeba naudoti įvairaus tipo hibridinės atakas ir ne vienas karas nėra toks pat, kurį jie pradeda, jie visi yra skirtingi ir naudojami skirtingi metodai. Tai tik atkreipčiau dėmesį į žvalgybų elgesį prieš plataus masto invaziją. Jeigu teisingai prisimenu, tai amerikiečiai ir britai gana tiksliai prognozavo, prancūzai netiksliai prognozavo, kas bus su karo eiga ir tai rodo, ką, keletą dalykų, tai rodo, aišku, žvalgybų darbo kokybę pirmiausiai, kiek jos sugeba įsiskverbti į Kremlių. Kitas dalykas, tai rodo labai siaurą ratą ir po to irgi buvo informacija, na, vis pasirodavo įvairaus tipo informacija, kas iš, netgi iš Putino rato žinojo ir kiek informacijos žinojo. Tai yra tikrai labai siauro rato žmonės, sprendimai priimami labai vertikaliai ir čia gali nulemti turbūt na, absoliučiai jokie nelogiški sprendimai, kaip jis elgsis. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, na tai vat, ką sako specialistai arba surinkta informacija iš žvalgybų ir kitų žmonių. Tai iš esmės kalbama, kad apie vairaus lygio dezinformacinės, provokacinės kampanijas gali būti kalba ir nėra kalbų apie kažkokius kitokio tipo veiksmus. Tai aš pasilikčiau ties tuo, sakyčiau, kad ir apskritai aš manau, kad baimė yra blogas patarėjas žmonėms. Tai čia tiesiog reikia stebėti aplinką, reaguoti, prisitaikyti, būti pasiruošusiam, suprasti, kad pasaulis yra labai neramus, nėra dabar ramių kampelių, tą parodė Dubajus, man atrodo, mes šitai laidoj kažkada kalbėjom irgi po to, kai Dubajus buvo laikomas visų turtuolių rame, saugiai priebėga su kosminėmis nekilnojamo turto kainomis ir kai jos staiga per vieną naktį krito į neregėtą žemumas, tai tik parodo, kad na, pasaulis yra nenuspėjamas ir čia taip lengvai visko nesuprognozuosi.
15: Ir net Trumpui nepavyksta kažkaip Irano reikalo įspręsti taip, kaip jis norėtų.
2: Ir karo per 24 valandas pabaigti irgi nepavyksta.
15: Nu, aišku, sakot, baimė, panika, kare irgi yra ginklas, priešo ginklas. Visą laiką tu, norėdamas kažkam pakenkti, tu jį pirmiausiai psichiškai turbūt destabilizuot stengias.
2: Tai paskutinis mano sakinys, nepamirškime, kad vyksta kova dėl mūsų protų. Kam užimti teritorijas, jeigu visus išgąstini, visi ir taip paklaiksta, tarkim, tai hibridinis karas vyksta pačiais įvairiausiais frontais, jis vyksta internete, jis vyksta dėl mūsų protų, skleidžiant propagandą ir tiesiog gąsdinant žmonės ir bandant juos paveikti emociškai.
15: Aišku, nežinau, kiek čia tikė Trumpui praėjusią savaitę ir dėl karo Ukrainoje kalbė apie tai, kad čia jau kažkas tai vat, ant slenkščio susitarimo, bet čia tų slenkščių buvo labai labai daug.
2: Taip, ir galima atsisėsti ir paskaičiuoti, kiek buvo slenkščių ir po to jos. Aš sakau, dėl to man patinka istorija ir manau, kad istorikai tikrai turės daug darbo galiausiai. Nubrėždami tas trajektorijas, kaip vystėsi karas ir kas buvo lemiantis veiksnį. Be abejo, kad dabar ukrainiečių persvara tiek emocinė, tiek ginkluotės prasme, gebėjimas skverbtis į Rusijos teritoriją yra tikrai persvaro ženklas. Bet kaip galiausiai viskas bus, pamatysim.
15: Kaip bus, pamatysim, aišku, iš konkretesnių tokių dalykų yra kalbama dabar apie tam tikras paliaubas ore, bent jau oro smūgiai, dronai, balistinės raketos, aš kiek seku, tai šiek tiek užsimenama, kad judama ir bandoma šitą kryptim kažką suklijuot, kažkokį susitarimą, bet bičiuliai grįšim po vienos minutės, dabar reklama, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė ir Ainius Lašas su mumis, likit su Žinių radiju.
16: Ir komentarai.
17: Reklama.
18: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
19: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
18: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
16: Čia Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė, ir daktaras Ainius Lašas, politologas iš Kauno technologijos universiteto. Mūsų klausytojai, palikit savo klausimą, repliką. Žmonės čia rašo, kad sureaguotum net ir į tai, kas vyko tarp Amerikos ir Japonijos, tą susitarimą dėl jenos, bet gal šiek tiek vėlesniam laikui palikim tokias temas, kurios mus liečia kiek mažiau, nors kai kuriem žmonėm atrodo, kad tai daug svarbiau negu kažkas kito. Bet Ainiau, grįžtam dar prie karo, porą žodžių apie tai, kokia ta Putino gali būti strategija tolimesnė. Na, man kaip žmogui, kuris irgi šiek tiek prisilietęs prie tarptautinių santykių studijų, visą laiką apmaudu ir liūdna žiūrėti į karą, kad nu, visa ta tarptautinė teisė, žinot, Ženevos konvencijos, kurios sako, kad negalima atakuoti niekam civilinių objektų, negalima niekam atakuoti infrastruktūros objektų ir pakenkti civiliam. Tai yra, jeigu karas, tai yra karas tarp kombatantų, tarp kariškių iš esmės. Tai visa šita diplomatija, kuri daug padarė po antro pasaulinio karo, praktiškai dabar šiukšlių dėžiai, bet grįžkim prie Putino strategijos.
2: Taip, tai ir man kaip truputėlį susijusiam su tarptautiniais santykiais ir studijuojant, kažkada studijausiam tuos dalykus ganėtinai atidžiai, galbūt ir gaila, bet akivaizdu, kad visi tie susitarimai yra mirę, ar ne, ir jie veikia tik tada, kada visi pagrindiniai veikėjai, dalyviai tarptautinių santykių jų laikosi, bent jau. Nu, laikosi daugiau mažiau, kai visa tai pradedama atvirai ignoruoti, visa tai tiesiog subliukšta. Ir šiuo atveju mes matom tą situaciją būtent tokią tarptautiniuose santykiuose. Mes galim kalbėti apie jungtinės
1: tautas. Niekas nesilaiko to kare, pasižiūrėkit, ar vieną, ar kitą, trečią, ketvirtą pusę, realiai civiliniai objektai tampa taikiniu.
2: Na, tai žiūrėkit, tai jeigu vieni nesilaiko, tai kitiems laikytis tų sąlygų, jau ir taip ukrainiečiai pakankamai disciplinuotai laikosi tam tikros strategijos ir neatakuoja tiesiog civilinių objektų, turiu meni namų, gyvenamųjų kažkokių namų ir taip toliau kvartalų, ką rusai daro visiškai nepergindami, ar ne, pasižiūrėkim, kas Chersone vyksta, ar ne, kur atakuojami tiesiog autobusai miesto ir panašiai. Tai va tokių dalykų ukrainiečiai tikrai nevykdo ir pakankamai disciplinuotai kariauja, bendrai žiūrint. Dėl to civilinių aukų Rusijoje yra sąlyginai labai, labai mažai. Tai va su tuo reiktų tą atskirti, bet vis tiek bendrai žiūrint, jeigu tu žaidi, jeigu tu boksuojasi su viena ranka pririšta, tai aišku, tau yra daug sunkiau negu kitas, kuris gali abi rankas naudoti ir nesikuklina. Bet sugrįžtant prie Putino, labai greitai tik pasakysiu, kad man atrodo, vienas dalykas sureaguojant į Rasą, baimė kartais yra labai sveikas ir geras jausmas. Ar ne, tai Putinas, kuris neturėjo baimės jausmo ir įsivaizdavo, kad per dvi savaitės sutvarkys Ukrainą, pasirodė labai neteisus tuo atžvilgiu, ar ne, nes įsivaizdavo, kad jie yra kažkokios ten, nežinau, žemesnės rasės, dar kažkokie, ir prisidirbo problemų. Bet grįžtant prie Putino strategijos, man jisai visada atrodė ir iki šioliai atrodo oportunistas. Tai yra, jeigu mes pasižiūrėsim visus karus, kuriuos jisai įgyvendino, jisai juos įgyvendina tada, kada yra labai palankus momentas tam. Tai yra kažkokia krizė. Ar tai Ukrainoje buvo krizė, ar tai Gruzijoje buvo krizė ir panašus dalykai. Ar ne? Tai šiuo atveju, jeigu žiūrėsim, jeigu kalbam apie mūsų šalis, mūsų šalise turėtų būti krizė kažkokia, ar ne, kažkokia galimybė, kuri suteiktų progą, na, tai bent jau žvelgiant iš išorės, lengvai ją pasinaudoti.
1: O krizė ką turi omenyje? Ar visuomenės kažkokia poliarizacija?
2: Ar visuomenės
1: ekonominė?
2: Na, paimkim tą pačią Ukrainą, kuri buvo didelėje sąlyginai krizėje, ar ne, po visų tų protestų kontekste. Ar ne, ir tada atsirado Krymas, ir tada atsirado rytų Donbasas ir panašus dalykai. Tai kai tai kai taip karai yra inicijuojami, iš Putino perspektyvos, kada tu gali lengvai kažkuo pasinaudoti, ir jam tai beje pavyko, Krymo atžvilgiu ir rytų Donbase 14-15, tai aš manau, kad mes tų sąlygų kol kas nesudarom, nors buvo čia truputėlį Trumpo ta visa retorika ir pakeitimas pozicijos dėl NATO, bent jau pradžioje galėjo tai atrodyti kaip tam tikra krizė, ar ne, NATO krizė, kuri dabar toks vaizdas šiek tiek išsisprendus. Tai bendrai sąlygų, aš taip, jeigu mes vertintumėm Putiną kaip oportunistą, kuris naudojasi progomis, tai šiuo atveju nėra labai palankios progos veikti, jau nekalbant apie resursus, kuriuos Putinas turi ir jų tikrai neturi per daug ir jam jų neužtenka Ukrainos karui. Tai dar naudot kažkokius resursus čia, nėra labai logiška.
1: Rasa, labai trumpai dar sureaguojant tą saugumo temą, bendrai Lietuvos ir prezidento pasisakymas aną savaitę buvo dėl oro gynybos, kad nėra pakankama, sakykime, čia turbūt ir prezidentų nereikia būti, kad suprastum, kad tikrai yra ta pasikeitusi apskritai oro gynyba, oro filosofija ir tų dronų daugybė ir juos suvaldyt turbūt niekas nesugeba, nei tos jūsų minėtos Saudo Arabijos ir Arabų pusės šalis super turtingos ir prasleidžia, bet mano klausimas dėl Amerikos karių čianais, ar yra kažkokios informacijos, kada jie sugrįš, nes vis ramino čia ir prieš mėnesį, kad tuoj čia viskas
0: tai
1: bus gerai.
0: Jeigu turėtumėm, tai parašytumėm į Delfį, dar neparašėm, tai vadinasi, neturim papildų informacijos.
1: Kiek tai yra, tai yra faktorius atgrasimo prasme, tas geras 1000 Amerikos karių, kurie dabar taip protuojasi čia toje Europoje, lyg ir neaišku, kažkoks perskirstimas vyksta ir aš nežinau, kiek čia mūsų valdžia stengiasi, kad jie kuo greičiau čia būtų, nes tai yra svarbu Lietuvai.
0: Tai vienas dalykas, kiek mūsų valdžia stengiasi, kitas, kiek jį gali padaryti. Mes kaip tik rašėm tokį trijų Baltijos šalių žurnalistinį bendrą darbą, visų trijų šalių Delfi, apie tai, kiek Lietuvos diplomatai patenka į Vašingtono, prie Vašingtono sprendimų priėmėjų, tai atsakymas nelabai patenka. Tai turbūt ir pastangos tada atitinkamos gali būti, jeigu tu neprieini prie tų, kurie priema sprendimus. Vienas dalykas. Antras dalykas yra, kad Lino Kojalos man labai patiko mintis viename komentare, kurią publikavau Delfi, kad mes visą laiką svarstam ir ieškam atsakymų, kodėl JAV fokusas nusimušė arba pasikeitė nuo Europos, lyginant su ankstesniais dešimtmečiais, nes iš tikrųjų tai istoriniai sąjungininkai ir dabar santykiai eižėja, turbūt reikėtų tai pavadinti. Ir man pasirodė labai legitimus ir logiškas paaiškinimas, kad visuomenė labai pasikeitus yra JAV. Dabar iš atminties tiesiog cituoju, maždaug apie 60 metus 70% imigrantų buvo iš Europos, JAV. Dabar tas skaičius likęs 10-15%, vėlgi nenoriu pameluoti, bet tie skaičiai yra jo komentare. Tai ir rodo natūraliai, kad visuomenė visai kitas problemas kelia, visai kitais dalykais rūpinasi, kitose žemynuose yra tie klausimai.
1: Aišku, daug Amerikos problemų, man vienas epizodas, kolegų paklausiu, kas dažniau važinėja į Ameriką, tai sako, kad prieš 10-15 metų galonas nei dolerio nekainavo kūro, dabar kai kur jau 5 doleriai galonas kainuoja ir kaip pasikeitęs vien tas ekonominis gyvenimas Amerikoje kainos, kaip išaugusios ir kokį tai turi poveikį politikams ir darbotvarkiai. Bet Rasa ir Ainiau, steptelkim naujausios žinios, po 5 minučių grįžę tęsim įvykių laidą, likit su Žinių radiju.
3: Įvykiai ir komentarai. Žinių radijas.
4: 9:33.
3: Žinios.
4: Uždraudimo lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse nepaisima, siūlomos švelnesnės baudos. Donaldas Trumpas draugystės ženklų vadina paramą Japonijos jenai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Buvusio premjero Gintauto Palucko vyriausybėje dirbęs Laimonas Rudys paskirtas vidaus reikalų ministerijos kancleriu, rašo portalas 15 min. Jo duomenėmis dar vienas Palucko bendražygis, buvęs jo patarėjas Marius Korupskas, turėtų tapti krašto apsaugos viceministru. Jis turėtų pakeisti iš posto pasitraukusią viceministrę Vitaliją Zumerienę. Skorupskas bus atsakingas už krašto apsaugos sistemos įsigijimus, gynybos bei saugumo pramonės vystymą. Šiuo metu jis vadovauja mažai bendrijai Molbertas. Įmonės veikla priskiriama pramogų ir mokymų sričiai. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas. Jas svarstys vyriausybė ir tvirtins Seimas. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas iki 20 ir 30 km per valandą, todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose. Rietavo savivaldybėje kelyje Narbutiškė Akmeninė vakar pavakarė mirtinai susižalojo motociklininkas susidūrė su stirna. Kaip pranešė policijos departamentas, 39 metų vyro vairuojamas motociklas susidūrė su į kelią išbėgusią stirną ir apsivertė. Dėl patirtų sužalojimų motociklininkas ligoninėje mirė. Prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad Jungtinės valstijos kartu su Japonija ėmėsi intervencijos siekiant paremti jeną. Šį žingsnį jis pavadino draugystės ženklu, kuris atneš finansinės naudos tiek Jungtinėms valstijoms, tiek pasaulio ekonomikai. Iždo departamentas pirmą kartą per beveik 30 mečius kartu su Japonija įsikišo į rinką siekdamas palaikyti jenos kursą. Kubos elektros tinklas patyrė gedimą, dėl kurio visoje šalyje ir vėl sutriko elektros energijos tiekimas. Kaip pranešė valstybinė energetikos įmonė, nacionalinė elektros sistema visiškai atsijungė, todėl šalis, įskaitant sostinę, staiga paskendo tamsoje. Kuba kenčia nuo nuolatinių elektros tiekimo sutrikimų dėl pasenusios įrangos ir Jungtinių valstijų energetinio embargo. Vos prieš parą tamsa apgaubė visą vakarinę šalies dalį.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
4: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
6: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
3: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi grįžtam prie mikrofonų. Delfi vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė mūsų eteryje ir KTU politologas, socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas taip pat su mumis. Junkitės programėlėje, jeigu norit replikuoti ir iškelti vieną ar kitą klausimą ar temą. Dovilė sako, ką mano pašnekovai apie migrantų srautą į Ispaniją. Ar tai negali būti kažkieno strateginis tyčinis veiksmas? Turiu omeny tai, kas įvyko Liepos 30-ą, iki 60 tūkstančių migrantų pateko iš Maroko į Ispanijos eksklavą Seutą, Šiaurės Afrikoje, ir na, 67 žmonės žuvo per šitą tokį kirtimą sienos. Paskui jie sugrįžo didžioji dauguma jų į Maroką, bet Europos Sąjunga rytoj renkasi ir specialų posėdį pasišnekėt.

0: Bet ką dar pamatėm, Rasa, kad Europos Sąjungoje nėra vieningo požiūrio į migraciją. Vienos šalis labai jautriai sureagavo, ten italų ir net suomių poziciją ir danų, ir kitos šalis kažkaip lyg ir tą ispanišką laikyseną kiek ir palaiko, kad dalį turbūt gali legalizuoti, reikia migrantų. Vat ką parodė Europos Sąjungos reakcija tai, kas įvyko ir kas čia įvyko apskritai?
1: Tai ką mes turim, faktai tokie, kokius paminėjai, Aurimai, kad per mažiau nei 2 paras atvyko neregėtas dydis, ypač vertinant su to miestelio gyventojų skaičiumi arba tos teritorijos gyventojų skaičiumi, neregėtas dydis žmonių. Ir klausimas yra, kodėl ir kaip į tai reaguota. Tai be abejo, ką parodė Europos Sąjunga, tai kad yra skirtingos šalis, kad turi skirtingas, atsiprašau, politinės linijas, skirtingus požiūrius į, bet tai buvo visada, tiesą sakant, ir Lietuva visada irgi būdavo tarp tų šalių, kurios būdavo, na, konservatyvios imigracijos požiūrių, prisiminkime lietuvišką arba mūsų regioną imigrantų krizę, kuri šiek tiek apslopo, bet Lietuva buvo sulaukusi įvairių reakcijų dėl savo vykdomos politikos. Tai požiūris, tiesą sakant, visada turbūt, ne turbūt, o tikrai būdavo skirtingas skirtingų šalių, ne? Prisiminkime 2015-osius, kai į Vokietiją atvyko labai daug imigrantų ir apskritai į Europą. Tai visada tai buvo. Tai priklauso nuo politikų, visuomenės požiūrį arba politikų, kaip jie atsižvelgia į visuomenės požiūrį. Ir tarkim, mačiau Prancūziją, tai jie gana taip neutraliai vertina situaciją, bet sienų kontrolę tai pasidarė. Ir italai, berods, ne, prancūzai su italais pasidarė sienų kontrolę dėl viso pikto, nors iš tikrųjų net žmonės, kurie atvyko į Seutą, nepajudėjo į Ispanijos teritoriją, dauguma apskritai grįžo atgal. Dabar kodėl? Čia yra labai įdomus dalykas, kodėl. Ir žmonės nori lengvų atsakymų, paprastų. Ir visi mes jų tikimės, nes pripratome prie socialiniuose tinkluose esančių pranašų, kurie vienus sakinius taiga nuteisa arba išteisina arba įvardyje. Bet dėja taip nėra, tiesiog mes galim vertinti aplinkybės. Taip sutapo keletas dalykų. Tai Ispanijos aukščiausio teismo sprendimas, kuris labai liberaliai išaiškino galimybės pasilikti Ispaniją atvykus nelegaliai. Be abejo, kad tai katalizavo žmonių norą vykti į šalį, kurie nori atvykti į Ispaniją. Ir jie gavo žinę, kad štai tai yra palanku įsitvirtinti Ispaniją. Be abejo, kad yra socialiniai tinklai, kurie katalizuoja viską. Aš pati mačiau tik toko vaizdelius, tai tiesiog visiška banga, net nežinau, kaip tai pavadinti, žmonės plaukia, filmuoja, tėvams skambina, tiesiog tai yra, tai vyko realiu laiku socialiniuose tinkluose ir aišku, kad tai sukėlė katalizuojantį efektą, net ir o kas dar galėtų paneigti, kad buvo dar ir trečioji ranka, kuri truputį viską padirigavo arba įpylė truputį alyvos į ugnį. Čia jau, kaip sakant, paliekama turbūt gilesniems analizams.
0: Mhm. Aišku, klausimų daug, bet tai neulašai, jūs įsivaizduojat, kad Europos Sąjungoje gali toks būti reversas atgal iš Šengeno į sienų kontrolę, sakykim, ką mes dabar turim kaip didelį pasiekimą, matom po tokių incidentų šalis grįžta prie Šengeno, netgi ir Lietuvoje buvo diskusija užvirus čia prieš porą savaičių, ar nereikėtų gražinti sienos kontrolę su Latvija, Lenkai po kol kas turi tokią gal minimalę, bet vis tiek pravažiuoti reikia ir pasižiūri, kas ten važiuoja tokią sienos kontrolę tam tikrą, ar neatsitiks taip, kad visi šitie incidentai ir krizės, na, iš esmės tą laisvą judėjimą gali panaikinti.
2: Ne, nu tai pradėkim nuo to, kad visi šitie incidentai, tai kiek jų čia yra, reiktų kažkaip pasižiūrėti truputėlį iš perspektyvos, ar jų čia daugėja, ar mažėja.
0: Nu visi turi savo siautų, mes tą iš Baltarusijos rautą su Latvijais vat, turim.
2: Aš suprantu, bet tai prieš kiek metų buvo jau dabar. Ta prasme, Latvija dar vis tvarkosi, mes jau susitvarkė, ar ne tą
0: sieną. Nu bet tunelių randam, tai vis dėlto
2: tai,
0: dar kažkaip.
2: Ne, nu tai žiūrėkite, tai jų rasim. Jų neišvengiamai rasim, pastangos bus ir toliau, bent jau kol kas iš Baltarusijos nesimato, kad kažkas tai radikaliai keistusi, tiesiog mes pakeitėm tą situaciją, pastatydami fizinį barjerą ir visas sistemas stebėjimo ir taip toliau. Tai čia mūsų šiuo atveju yra indėlis į tą pokytį. O kur jis nepakeista, toliau vat, su Latvija mes matom ten situaciją truputėlį kitokia ir jie naudojamas. Tai, bet aš nemanau, kad dabar staiga įvyks kažkoks esminis

0: pokytis režime mūsų viso laisvo judėjimo. Nes vis dėlto jisai apima daug daugiau, ar ne? Tai nėra tik tai migracijos vat šitos bangos problemos, bet visų pirma yra daug naudos iš to, ar ne? Mes turim ir visų pirma kalbam apie ekonominę naudą. Tai, na, aš nemanau, kad čia taip lengvai paimsim ir dabar staiga viskas pasikeis, bet...
1: Nu, bet keičiasi, žiūrėkite, Europoje ir požiūrėsi migraciją ir tai, islamistų vatie ir peiliai Vokietijoje ir kiti dalykai, gali jie per metus kitus tą, na, sukti politiką?
0: Tai politika, kur keičiasi ir aš manau spaudimas didėja, tai yra keisti bendrai tą romantizuotą požiūrį į migraciją, nu, kaip aš taip pavadinčiau, tai yra, kad na, visų pirma, kad galima lengvai priimti žmonės, ar ne, pas save į šalį, juos absorbuoti sąlyginai nesunkiai, kad jie taps, na, tiesiog nekels kažkokių papildomų įtampų visuomenėje ir panašiai. Visa tai jau yra truputėlį praeityje ir mes matom dar vieną kitą, vat, kad ir tos pačios Ispanijos vyriausybės sprendimą, bet iš principo tas sentimentas yra jau pasikeitęs. Tai yra nuo to, kai buvo suvokiama šita problematika kokiais 80-ais, 90-ais, dabar jau tas suvokimas yra pakitęs ir tai kinta ne tik matant vat, tas įtampas ar ten Vokietijoje, ar dar kažkur, bet taip pat ir aiškiau, na, suprantant, kad tai yra iššūkis, visokiojopas iššūkis Europos Sąjungoje, tai yra ir tvarkyti su tais srautais, saugumo iššūkis, na, įvairios tos dimensijos ir pagaliau visuomenė kinta. Visuomenės požiūris, tai yra mes matom pagal rinkiminius rezultatus, kas turbūt labiausiai stumia politikus irgi reaguoti, kad visuomenė nebėra tokia palanki ir didelė dalis pradeda žiūrėti tada į radikales partijas, populistinės partijas ir tai mes matome tiek Italijoje, tiek Prancūzijoje, tiek Vokietijoje, tiek kitose šalyse. Tai Danijoje ir panašiai, čia galima vardinti daug, Švedija irgi neišimtis. Tai vat šitie dalykai labiausiai turbūt verčia politikus permastyti ir tas tradicinės partijas permastyti savo požiūrį į migraciją, nes visuomenė į tai reaguoja ir nebe kažkokie 1, 2, 3 ar 4 procentai, bet jau labai reikšminga dalis. Ir jeigu tu nori išlaikyti tą visuomenę savo rinkėjų skaičiuje, tą dalį visuomenės, tu tiesiog priverstas reaguoti. Tai aš manau, kad ta reakcija yra, jinai bus ir tas virsmas vyks ir vyksta. Ir tame virsme tada atsiranda va tie tokie veiksmai, kuriais kartais gal ir tiesiog bandoma pasinaudot politiškai kaip Italija, ar ne, ten įvesti kažką, dar prikalbėti prie to pačio ir užsidirbti kažkokiu tai papildomu politiniu tašku.
1: Romas taiso mane, mūsų klausytojas rašo, lenkai turi ne minimalią kontrolę, kartais eilėse prie Lenkijos sienos praleisti tenka ir 1-2 valandas. Nu, gal man labiau pasisekė, kokius 3-4 kartus per metus važiuoju pro tą sieną, tai labai ten nedaug tenka, keletą minučių ilgiausiai turbūt ta eilė tokia 12 ar kelių mašinų būna, bet ne čia turbūt esmė. Esmė tai, kad na, tas bendras toks požiūris į laisvą judėjimą gali pasikeisti. Rasa, grįžkim dar šiek tiek arčiau Lietuvos aktualijų. Jūs prieš, per pertrauką turbūt ar prieš eterį net paminėjot, kad vienas iš tokių skaitomiausių tekstų buvo kūdikio mirtis ir tas vaikų atėmimo klausimas visą laiką super jautrus Lietuvoj būna. Ir priminkit tik tai pačią istoriją, kas įvyko ir kaip reagavo visuomenė į tai.
2: Tai aš dar tik pabaigčiau vieną sakinį, besiklausydama pono Lašo pagalvojau, kad iš tikrųjų, kodėl politikai taip sureagavo Europos Sąjungoje į imigraciją, dėl to, kad imigracija yra tikrai tarp top 3 klausimų turbūt kiekvienoje šalyje ir jie turės reaguoti ir priklausomai nuo to, kas valdo šalį ir tai jie reagavo atitinkamai pagal savo politinės linijas, bet iš principo nebegalės jau politinės partijos, kaip dar kurį laiką tai darė, kai kurios politinės partijos tiesiog ignoravo šitą klausimą arba jo nekeldavo viešai ir nediskutuodavo, Taip atiduodamos eterį, tiesą sakant, populistams, dėl ko man kaip pilietė yra pikta ir kaip ES gyventojai. Man atrodo, politikai vengdami sudėtingų temų ir labai tokių nemalonių arba toksiškų, kaip sako, nu, turiu meni, kad nėra teisingo čia dabar laikysenos, jie atiduoda tiesiog visą savo eterį populistams. Tai čia tiesiog apie imigraciją. O dabar dėl tos praėjusios savaitės istorijos, tai taip dar kartą Lietuva susipriešino, susiskaldė, įsitraukė per socialinius tinklus ir, aišku, ir žiniasklaidoje, tada ta tema atsispindėjo į labai tokią liūdną istoriją, kai Kauno klinikose mirė mažas vaikelis. Ir po to paaiškėjo, kad vaiko teisės buvo priėmę sprendimą paimti dar likusių šeimo šešis vaikus į tiesiog,
1: valstybės globai, skaitant ir tą mirusią mergaitę.
2: Taip, taip, taip. Tai va, tai ir tada be abejo kilo didžiulis ažiotažas, pasipiktinimas. Tiesą sakant, mano akimis žiniasklaida ta tema buvo atspindėta objektyviai, dėl to, kad buvo atspindima tiek šeimos pozicija, tiek vaiko teisių pozicija. Atsiprašau, ir galiausiai savaitgalį pranešta, kad vaiko teisės šeima parodė bendradarbiauti ir vaiko teisės nusprendė palikti vaikų šeimoje tiesiog su vaiko teisų specialistų priežiūra. Tai kas labiausiai suskaldė visuomenę arba dėl ko kilo daugiausiai diskusijų, na, tai be abejo vaikų teisų dalyvavimas, tai čia visada padalina Lietuvą į dvi dalis, čia kaip ir per COVID-o skiepyti ar neskiepyti, ne? Kad ir žmonės pradėjo diskutuoti apie tai, kad jeigu šeima nevartoja alkoholio, nemuša vaikų, tai savaime vaiko teisės neturi teisės kištis, o kodėl vaiko teisės, na, kas žinoma iš viešumos, nes daugybės duomenų mes negalime žinoti ir neturime žinoti kaip visuomenės, nes tai yra privatus duomenys ir vaiko teisės jų nekomentuoja. Tai šeima nevedė vaikų į mokyklą įprastą, neskiepijo, vaikų susilaukdavo namuose, na, ir tada tiesiog nebuvo kaip jie, vaikai nepatekdavo į tą tokią įprastą mums galbūt valstybinę sistemą. Tai va.
1: Tai čia yra problema, bet ar tai, bet vėlgi klausimas.
2: Ne, tai problema yra ir aštrinantis klausimas yra, kad ar Lietuvoje taip galima auginti vaikus. Ir tada visuomenė sakė, vieni sakė, kad galima, kiti sakė, kad negalima.
1: Kaip jums, Ainiau, atrodo, vis dėlto aš atribočiau mus su Rasano vertinimu, jūs politologas laisviau galit pasakyti, na, šeima neveda vaikų į mokyklą, tai gali būti pagrindu atimti vaikus ar anaip to?
0: Oi, sunki tema ir aš ją tiek irgi tik tai perskaičiau ir sekiau truputėlį tokią akies krašteliu, tuo metu gal daugiau Sinkevičiaus disertacijai skyriau dėmesio.
1: Tuoj apie ją pasakysit, pabaikim su šitą temą.
0: Tai nežinau ką ir pasakyti, man atrodo, kad yra kažkokios tai ribos be abejo, už kurių jau ir vaikų teisės turi įsikišti ir klausimas yra ne ar eina į mokyklą, ar neina, bent jau man, bet kokios alternatyvos, ta prasme, ar tas vaikas mokinasi realiai, ar ne, nes mes pagal įstatymus, na, yra nustatyta, kad vaikai turi gauti išsilavinimą, tai klausimas, ar jie gauna tą išsilavinimą, ir jeigu jie negauna to išsilavinimo, tai tada, taip, tada vaikų teisės ir gal nežinau, ar kas dar turi įsikišti ir pasižiūrėti, kas ten vyksta ir užtikrinti, kad tie vaikai, na, neliks kažkur pašalyje ir su tėvų supratimu, nes tėvų supratimai yra visokie, jie gali mylėti vaikus, bet turėti pakankamai paliegusius supratimus apie tų vaikų gerbuvį ir ateitį. Tai šiuo atveju, na, mes esam nusistatę kaip visuomenė tam tikras normas ir viena iš jų yra vaikų išsilavinimo užtikrinimas. Tai šiuo atveju, jeigu jis yra neužtikrinamas, tai aš manau, kad vaikų teisės turi galimybę.
1: Bet vis dėlto tas, vat, žinot, pasakymas, kad mes mokom vaikus patys, vat, turim kažkokią
0: išmokos
1: mokyklėlę ar dar kažką.
0: Na, tai vat, va čia ir prasideda niuansai, ar ne, kurių mes, aš, pavyzdžiui, negaliu iki galo komentuoti, nes nežinau, kas ta mokyklėlė, kas ten vyksta, kiek tie vaikai sugeba ar nesugeba, kiek jie praleidžia laiko ir panašiai. Žodžiu, čia yra daug tokių detalių, kurios apsprendžia irgi tada tą na, teisę kištis ar ne. Tai aš nežinau tų detalių iki galo ir dėl to negaliu spręsti, bet iš principo, kalbant va taip labiau teoriškai, kad yra ta riba, už kurios jau vaikų teisės gali kištis, aš manau, ir šiuo atveju negaliu įvertinti, nes neturiu tos detalios informacijos, bet iš principo, na, manęs nestebintų, jeigu būtų kažkokios problemos ir tas įsikišimas įvyktų visiškai normaliai, legaliai ir suprantamai.
1: Tai pasigilinsiu, aš vat jūsų beklausant pagalvojau, kad gal nuo pirmos valandos dienos klausime šitą temą visai įdomi būtų klausytojams aptarti, vis dėlto kokiais atvejais, kaip mokom, nemokom, jeigu man pavyks susirinkt ne tiek daug laiko vieną kitą pašnekovą, tai gal nuo pirmos ir padarysiu šitą temą apie tai, kaip čia elgtis tokiose subtiliose situacijose. Nu ir pabaikim laidą tą minėtą Ainiaus Lašo premjero disertaciją, dėl kurios irgi čia ir politinių vertinimo aistrų ir visko kilo, Rasa. Kaip jums atrodo šita istorija, kuo gali pasibaigti? Ir suprantu, institucijos atlikinės, premjeras kaltinamas dalies darbo plagijavimu, aišku, dar dabar jau paviešintas darbas, bet anksčiau trūko ir viešo to darbo. Kaip jums atrodo, kiek tai skausminga socdemams ir Sinkevičiui tas, na, toks klijuojamas nesąžiningumo etiketė tokia?
2: Na, žinot, čia manau, kad socdemams ir premjerui tai yra tiesiog dar vienas skandalėlis, kuris va dabar prasidėjo jam pradėjus eiti pareigas, nes tų skandalėlių nuolat būna
1: Kiek jisai gali išjudinti premjero reitingus?
2: Man atrodo, kad gerokai didesnis buvo, kiek mes dengiam. Tai kiek gali premjero reitingus išjudinti, sudėtinga, sakyčiau, disertacija apskritai yra, na, tokia mokslo bendruomenės tema, jisai ir sakė, kad ketina planavo savo karjerą sieti su dėstymu, tai tada čia dėstytojams, na, aš net nežinau, kiek Lietuvoje visuomenės narių turi daktaro laipsnį, aš nekalbu apie aukštesnius, na, nedaug taip spėčiau, ne, tai yra vis tiek akademinių sluoksnių, tai čia taip, čia yra moralinė, etinė, gali būti teisinė dilema, dėl to, kad jeigu plagiavimas, tai apskritai, na, tai moralinis klausimas gali būti ir paaiškės po to, kaip yra su ta disertacija, bet mąstant apie reitingus, aš nemanau, kad tai kažkaip dramatiškai galėtų paveikti jo reitingus.
1: I know.
0: Aš gal truputėlį nesutiksiu, ta prasme, kad jeigu ISM-as, kuris dabar tyria tą situaciją, nuspręstų, kad tai yra plagiatas ir tarkime panaikintų disertaciją, ar ne, ta prasme, kad disertacija netraukia iki kokybinio lygio, tai kas būna akademiniame pasaulyje. Ir tada mes turim pavyzdžių, net kai politikai atsistatydina, Vengrijos, pavyzdžiui, prezidento pavyzdys ir N kitų yra pavyzdžių dėl šitų skandalų. Tai aišku, aš nemanau, kad dabar Sinkevičius bėgtų atsistatydinti, nors realybėje gal ir galėtumėm sakyti, yra daug pavyzdžių, kada būtent taip ir įvyksta. Nes situacija, aš pats ją vertinau, pats žiūrėjau ir naudojau visiškai standartinį instrumentą Turnitin, akademinis plagiato instrumentas, tikrintojas, kuris parodo, vat, grinai dalis, kurios yra plagijuotos, tai pas jį jau yra. Yra ir tų dalių, kurios yra pakankamai, na, tokios vos ne paragrafo, tarkime, lygio, ilgio, ir yra kur vienas kitas sakinukas kažkoks, bet faktas, kad tai yra, tai ne mano išmislas, tai tiesiog parodoma labai akivaizdžiai to analitinio instrumento, ir problema yra, ir jeigu ISM-as taip būtent įvertintų griežčiau, aš manau, kad tai galėtų turėti pakankamai rimtų politinių pasekmių taip pat.
1: Bet iki atsistatydinimo, kiek suprantu, jūsų šitą istoriją kol kas netrauktų, net ir panaikinus disertaciją nėra.
0: Tiesiog socdemams jau dabar tos visos tie visi atsistatydinimų jau yra tiek tam puodelyje, jau prisikaupė viskas per kraštus, kad aš manau, jie taip nenorėtų dar kartą sugrįžti prie vyriausybės formavimo.
2: Klausykit, po vieną premjerą per metus, na, aš tikrai nežinau, jau nemanau, kad tai bus. Čia manau, kad ESM, tiesą sakant, labai didelis ir gali būti reputacinis smūgis dėl to, kad jeigu tai buvo viešai apginta disertacija ir tik dabar grįžus po to, kai buvo skandalas ją tirti, tai ir paaiškėtų, jeigu kad jinai plagijuota, tai aš manau, kad
3: Čia... Nu, matysim, kuo tai baigsis. Ačiū, bičiuliai, už pokalbį. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais. Ainius Lašas ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Ačiū tiems, kurie klausėsi. Kiekvieną pirmadienį 9:05 kalbam apie savaitės įvykius. Likit su mūsų radiju.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Donaldui Trumpui pranešus apie naujas derybas su Iranu, nukrito naftos kainos. Italijos ministras atmetė Rusijos ambasadoriaus teiginius apie išpuolį Maskvoje. Uždraudimo lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse nepaisima siūlomo švelnesnės baudos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Jo teigimu bus aptariami Hormūzo sąsiaurio bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimai. Prieš tai Trumpas atšaukė didelio masto smūgius Iranui siekdamas susitarimo. Paskelbus apie numatomas derybas šiandien Azijos rinkose smarkiai nukrito naftos kainos. Brent naftos kaina smuko beveik 5% iki $83. Rusija bando įbauginti italus, nes Italija remia Ukrainą. Tai pareiškė Italijos vicepremjeras užsienio reikalų ministras Antonijus Tajani. Taip jis reagavo į Rusijos ambasadoriaus Romoje komentarus, kuris nurodė, kad išpolis prieš italų restoraną Maskvoje buvo Ukrainos valdžios bauginimo aktas, nukreiptas prieš Rusijoje dirbančius italus. Šeštadienio vakarą Balziros restorane Maskvos centre įvyko sprogimas. Remiantis pranešimais, restoranas buvo uždarytas dėl privataus banketo skirto Rusijos generolo gimtadieniui. Ukrainos Odesos uostamiestyje ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti karinio komisariato darbuotojus ir 4 sužeidė, 1 sunkiai. Šaulys iš įvykio vietos pabėgo. Policija nustatė šaulio gyvenamosios vietos adresą. Vyras buvo užsibarikadavęs viduje, bet vėliau buvo sulaikytas. Apie užpuoliko motyvus kol kas nežinoma. Ketvirtąją energetikos viceministrė tapo Karolina Štelmokaitė. Iki šiol dirbusi Europos parlamento žaliųjų frakcijos patarėja energetikos klausimais. Ji bus atsakinga už Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai energetikos darbotvarkę, tarptautinius ryšius, taip pat sieks stiprinti vartotojų interesus bei didinti energijos vartojimo efektyvumą. Štelmokaitė daugiau kaip 20 metus dirbo Europos Sąjungos institucijose. Energetikos viceministrais taip pat dirba Darius Indriūnas, Ignas Junevičius bei Gabrielius Gorbačevskis. Bankas Swedbank suteikė daugiau kaip 26 milijonų eurų paskolą valstybės valdomų Lietuvos oro uostų infrastruktūros plėtrai. Didžioji lėšų dalis bus skirta Vilniaus oro uosto plėtros projektams, įskaitant naujo atvykimo terminalo statybą bei susijusios infrastruktūros plėtrą, pranešė bankas ir Lietuvos oro uostai. Likusi finansavimo dalis bus investuota į kitų bendrovės valdomų oro uostų veiklos ir infrastruktūros stiprinimą. Pernai Lietuvos oro uostų valdomose oro uostuose iš viso aptarnauta per 7 milijonus keleivių, daugiausiai bendrovės istorijoje. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas. Jas svarstys vyriausybė ir tvirtins Seimas. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas iki 20 ir 30 km per valandą. Todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
3: orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
7: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
8: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
11: Kas po mūsų?
10: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
12: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Klimatas Lietuvoje keitėsi ne kartą, o apie šios pokyčius mokslininkams pasakoja net ežerų dugno nuosėtos. Ką jos atskleidžia apie mūsų klimato praeitį ir kuo dabartinis šiltėjimas skiriasi nuo ankstesnių pokyčių? Apie tai kalbame su geologe, gamtos tyrimų centro kvarteto tyrimų laboratorijos vadove daktare Vaida Šeirienė. Sveiki.
13: Labą dieną.
12: Tai ką tie geologiniai duomenys rodo apie tos didžiausios klimato pokyčius Lietuvos regione?
13: Na, mes galime spręsti tik tai apie praeities pokyčius, kaip jie vyko praeitie, nes geologai, kaip žinia, jie tyrinėja praeities, praeitį mūsų. Tai, kadangi nuosėdose kaupėsi, mes tyriam nuosėdas. Nes žemės gelmės geologai tyria. Tai kadangi nuosėdose kaupėsi įvairios organinės liekanos, visi ypač ežeruose, pelkėse, visi gyvi organizmai nusėda į nuosėdas, tai ten yra mūsų praeities metraštis. Na ir pagal augalijos ir gyvūnijos pokyčius praeityje mes galime rekonstruoti, kaip jie keitėsi esant klimato pokyčiams praeityje. O pagal analogiją yra prognozuojami ateities klimato pokyčiai. Nes kaip tik ir dabar, kaip žinia, labai daug yra įvairių kataklizmų. Klimatas gana ekstremalus, daug ekstremalių reiškinių. Tai yra svarbu, manau.
12: O gal tada galite pasakyti, kuo skiriasi tas dabartinis ir prognozuojamas klimato kaita nuo praeities, kaip keitėsi klimatas?
13: Nu, mes tiesiog tokių prognozių labai detalių į praeitį nedarom. Mes tik tai galime numanyti, kaip kas kis, mes galim spėti, kokiu greičiu keisis, kokie gyvūnai ar augalai adaptuosis, kurie išnyks. Šita kaip, nu, tiesiog pagal analogiją, kas buvo praeitie.
12: Gerai, o ar praeitie buvo kažkokių laikotarpių, kai galima matyti, kad labai staigiai kito ta temperatūra ir klimatas?
13: Taip va, mes būtent ir tyrėme šitą vėlyvojo ledynmečio laikotarpį. Tai laikotarpis, kai ledynas nuslinko nuo Lietuvos, kaip žinia, kvartero laikotarpyje, tai pastarėjų 2,6 milijonų metų mūsų teritorija Lietuvos buvo nekarta padengta ledynais. Jie tai užslinkdavo, tai atslinkdavo. Tai mes turim ledynmečius ir tarp ledynmečius. O pastarasis laikotarpis, kai jau ledynai pasitraukė iš mūsų teritorijos, taip pat pasižymė gan nestabiliu klimatu, kuris pasižymė staigiais būtent tokiais ekstremaliais klimato pokyčiais, pašiltėjimais ir pašaltėjimais. Todėl jis mums yra svarbus, nes analogija su dabartiniais pokyčiais.
12: O tuo laikotarpiu, kaip sakot, tie ledynai traukėsi, tai kas būtent ir sukėlė tą ledynų pasitraukimą, koks čia lūžio taškas buvo?
13: Čia jau yra globalūs pokyčiai visoje sistemoje. Tai ir Atlanto vandenyno srovės, ir pašiltėjimai globalūs klimato, kurie atsekami ne tik Lietuvoje, bet jau globaliu mastu. Čia jau astronominės visokios sąlygos ir panašiai, čia jau sudėtingi procesai.
12: Tai pasakytumėt, kad ežero dugno nuosėdos ir vandens nuosėdos, kažkokia vandens telkinio, yra savotiškas gamtos archyvas?
13: Taip, tai yra mūsų metraštis, nes jame kaupėsi labai daug įvairių fosilijų. Ir mikro, ir makro mes tyrėme ir žiedadulkes, kurios kaupėsi nuosėdose, tyrėme mikroskopinius dumblius. Tyrėme vabalus, tyrėme odų truklių liekanas, klados yra smulkių vėžiagyvių liekanas. Tai vat jie visi mums suteikia gan daug informacijos apie buvusias paleokologinės sąlygas, bioįvairovę ir šitų gyvūnų ar mikroorganizmų reakciją į klimato pokyčius.
12: Kiek galėtų slėptis tūkstančių metų istorijos viename nuosėdos tam mėginėlėje?
13: Čia labai įvairi, jeigu tyrėme holoceno arba vėlyvojo ledynmečio nuosėdos, jau po ledyno atsitraukimo, tai maždaug ledynai iš Lietuvos teritorijos atsitraukė nuo 18 tūkstančių kalibruotų metų iki 16,5 tūkstančių kalibruotų metų. Ledynai pasitraukė ir iki pat dabar mes galim tirti nuosėdas. Tačiau mes tyrėme ir senesnės nuosėdas, kurios jau pasiekiamos gilesniais grėžiniais. Tai ir merkinės, ir būtienų tarp ledynmečiuose, senesnių tarp ledynmečių, kur jau apima 100 tūkstančių metų, 300 tūkstančių metų, atrodo toks gan ilgas laikotarpis, sunkiai įsivaizduojamas, ar ne?
12: O kaip yra nustatoma, kurio laikotarpio yra tas nuosėdus sluoksnis?
13: Yra atliekami izotopiniai datavimai. Jeigu jaunesnės nuosėdos, tai yra datuojama radioanglies metodu pagal anglies izotopo skilimo periodą, po to tos kreivės dar yra kalibruojamas, kadangi anglies kiekis keitėsi su laiku, tai vat ir holoceno ir vėlyvojo ledynmečio nuosėdo amžių mes galime nustatyti pakankamai tiksliai. Senesnės nuosėdos jau yra sunkiau datuojamas, tačiau čia jau mums gelbėja žiedadulkių tyrimai, nes žiedadulkių ir kitų mikroorganizmų tyrimai, tokių kaip titnagdumblių, diatomėjų, kadangi augalyje keitėsi, pavyzdžiui, prasideda tarp ledynmetis, iš pradžių būna šaltamėgės rūšis, kurios iškart įsikuria po ledyno atsitraukimo, tada tada būna klimato optimumas, kai jau paplinta plačialapiai medžiai ir po to vėl klimatas pradeda šaltėti artinantį sekančiam ledynui. Tai mes matome visą tą seką. Ir kas įdomu, kad kiekvienas tarp ledymetis turi tik jam būdingą seką. Taip mes galim skirti, kur merkinės tarp ledymetis, kur būtėnų tarp ledymetis. Ir dar kas įdomu, kad ta seka yra vienoda. Nu, gan didelėse teritorijose. Ta pati galime rasti ir Lenkijos teritorijoje, ir kitose Baltijos šalyse. Tai vat taip koreliuojam tuos pjūvius savo nuosėdas.
14: O ar Lietuvos ežeruose dar yra neištirtų tų nuosėdų sluoksnių?
13: Oi, yra begalė daug, darbo dar yra labai daug ir metodų dar yra neišbandytų ir, žodžiu, darbo dar tikrai turime ir turime ką veikti ateityje.
14: Paminėjot prieš tai, kad svarbus yra Merkinės ežeras.
13: Tarp ledynmetis, tarp ledynmetis.
14: Ai, taip. Kas dar Lietuvoje yra svarbu tyriant šitame moksle?
13: Nu, šiaip tai yra viskas svarbu. Visi tarp ledynmečiai yra gana svarbus. Merkinės tarp ledynmečio nuosėdos yra svarbios todėl, kad jos daugelio mokslininkų manimų yra, turi gan didžiausią analogiją su dabartinėmis, su dabartiniu laikotarpiu. Nu, neskaitant jau vėlyvojo ledynmečio ir holoceno dar jaunesnių nuosėdų. Taip kad irgi visi duomenys sukaupti kiekvienu tarp ledynmečio yra svarbus, nes jie šiek tiek skiriasi ir jie savaip įneša vis naujos informacijos į mūsų bendrą paveikslą. Ir kai jūs klausėte čia, ką mes prognozuojame, kuom skiriasi nuo dabartinio ir panašiai. Tai čia tų skirtumų yra daug, aišku, mes negalime atsekti pilno paveikslo. Ir dabar šiuo metu yra kuriami modeliai Europos mastu ir pasaulio mastu. Visi duomenys, kuriuos mes gauname, yra siunčiami duomenų bazės, europinės duomenų bazės atskirų mikroorganizmų ar ne vien mikroorganizmų fosilijų grupių ir kuriami modeliai, kurie jau daro tokias kapitales, globales rekonstrukcijas. Mes galim čia tik lokalius tokius savo teritorijos sviravimus atsekti.
14: O ar tos nuosėdos kažką gali atskleisti ir gal atskleidė apie žmogaus veiklos pradžią? Ar čia ne tas laikotarpis?
13: Taip, šitas laikotarpis, šie holoceno jau laikotarpis ir šiaip jau mes bendradarbiaujame su archeologais. Bendradarbiaujame su archeologais ir archeologai ypač žiedadulkių ir augalų makro liekanų tyrimai yra labai naudingi, nes pavyzdžiui, žiedadulkės daug pasako apie žmogaus aplinką tuo metu, nes pavyzdžiui, yra žolės, kurios auga ant takelių, yra žolės, kurios kaupėsi, pavyzdžiui, ten savartynuose ir panašiai, tai galima maždaug atsekti, kaip kas tenai vyko grūdinės kultūros, po to tada mes galima spręsti, kada atsirado žemdirbystė, kada įvairios grūdinės kultūros paplito Lietuvoje, čia augalų makro liekanos. Augalų makro liekanos, tai grūdai, augalų vaisiai, įvairios augalų dalelės, kurios išlieka nuosėduose. Tai archeologam yra gan nebloga pagalba. Ir jie gali gauti daug papildomas informacijos. Ir be to prekybiniai ryšiai, pavyzdžiui, valdovų rūmų tyrimuose dalyvavo mūsų mokslininkai ir tiesiog buvo atskleista prekybiniai ryšiai, su kom prekiavo rasti gan ankstyvi, dabar nepasakysiu, bet tiksliai kokio amžiaus, bet gvazdikėliai, pavyzdžiui, tai reiškia, iš kurie pas mus nebuvo auginami, bet reiškia, vyko mainai jų, galima spręsti su kuriomis šalimis ir kada ir kaip, žodžiu, yra šie tyrimai yra gan informatyvus.
14: O dabar truputį apie Baltijos jūrą. Tai kaip per tūkstančius metų keitėsi ta Baltijos jūra?
13: Baltijos jūra keitėsi, yra išskiriamos įvairios Baltijos jūros raidos stadijos ir čia jau mums gelbėjo labai titnagdumblių tyrimai, tai čia yra tokie mikroskopiniai dumbliai, kur yra gėlavandenės rūšis ir surėmėgės rūšis. Tai vat, nes Baltijos jūra, kadangi dėl tektoninių judesių ir dėl ryšio su Baltaja jūra keitėsi vandens lygis Baltijos jūroje ir prietaka sūraus vandens, kai užsidarydavo ryšys su Baltaja jūra. Tai keitėsi, nebebūdavo prietakos ir pažemėdavo vandens lygis, tai buvo Baltijos jūra, buvo Ancyliaus ežeras, turbūt girdėjot, Joldijos jūra, tai va čia Baltijos raidos stadijos. Reiškia, ežerinė stadija keitė jūrinė stadija. Ir jeigu mes randame gėlavandenės vyrauja diatomėjos arba nakdumbliai, tai mes tada jau žinome, kad šiandien buvo gėlavandenė stadija, buvo ežero nuosėdos, o kai randame su rėmėgiu, tai jau žinome, kad čia buvo jūrinė stadija.
14: Tai aš gerai suprantu, Baltijos jūra ne visada buvo tokia suri.
13: Ne visada, jinai ir dabar palyginus su kitomis jūromis gan nesuri. Jo, ji keitėsi per laikotarpį.
14: O Kuršių marios, kiek jos yra pažeidžiamos dėl tos klimato kaitos ir kaip ar ten buvo irgi atlikti kažkokie tyrimai, kaip matėsi, kaip jos kito ir panašiai?
13: Taip, Kuršių marių kontūras irgi kito ir šita. Ir irgi yra atkurtas ryšys su jūra ir kai jo nebuvo, Kuršių mariuose buvo išgręžta daug gręžinukų. Ir taip pat buvo atlikti titnagdumblių tyrimai ir mes turim irgi atkurtą per visą holoceno laikotarpį Kuršių marių raidos stadijos. Jų tikrai plotas ir kontūras keitėsi per laiką. O kaip dabar, reiškia, diatomėjos titnagdumbliai taip pat galim pasakyti ir apie eutrofikacijos sąlygas. Tai vat, jeigu tiriant dabartinės nuosėdas. Tai irgi galim spręsti, kad eutrofikacija, aišku, didėja ir natūraliai, ir dėl žmogaus teršos. Tai čia mes irgi galim tokius dalykus pasakyti.
14: O kiek Lietuvoje jau vykdomi tokie tyrimai, kiek metų šitas mokslas vystosi?
13: Na, pirmieji tokie tyrimai labai reti, tai turbūt buvo pradėti užsienio mokslininkų. Tai dar 1950 metais Thompsono ten ir panašiai. Na, o vėliau jau šiuo laikotarpiu, tai pirmieji tyrimai tai buvo žiedadulkių ir po to titnagdumblių diatomėjų. Tai juos čia pradėjo žymus geografas, inicijavo, galima būtų pasakyti, Gudelis, Vytautas Gudelis. Na ir po to jau, kaip ir mano mokytoja profesorė, buvo Meilutė Kabailienė, kuri paruošė gan nemažą pulką žiedadulkių, sporų žiedadulkių specialistų ir diatomėjų nakdumblių specialistų ir nuo to viskas ir prasidėjo. Šiuo metu mes jau tyrėm ne tik sporą žiedadulkės ir diatomės, kur šie metodai yra paplitę ne tik pas mus, jie ir kitose šalyse plačiausiai paplitę. Dabar jau mes tiriame ir chironomidus, tai uodų truklių liekanos. Uodai trukliai, tai turbūt čia žvėjai žino tokios lervos raudonos, tokie kaip sliekai, ir nuosėdose išlieka jų galvos. Jie yra chitininiai kiauteliai ir puikiai išlieka, tai uodų truklių ir smulkiųjų vėžiagyvių. Na ir labai džiaugiamės, kad šiemet atlikom tyrimą vabalų. Čia jau mums pagelbėjo užsienio specialistas, kuris atvyko pas mus po doktorantūros stažuotį ir buvo atlikti pirmieji vabalų, fosilinių vabalų tyrimai, kurie irgi yra labai informatyvus. Tai čia šitą stažuotoją norėčiau paminėti, Nikas Šafstalą iš Olandijos.
14: Tai gal galit trumpai papasakot apie tos vabalus, kaip ką ten tyrėt?
13: Vabalai šiaip labai įdomi ir labai informatyvi grupė, nes vabalai pirmiausia yra labai labai plačiai paplitę. Jų yra labai daug rūšių, apie 1 milijoną. Tai kone plačiausiai paplitusi organizmų grupė pasaulyje. Ir tai reiškia, kad jie gyvena labai įvairiomis sąlygomis ir užima labai įvairias ekologinės nišas. Nu, ta prasme, mes galim gauti labai detaliai ir labai įvairią informaciją, nes vieni ten gyvena pievose, kiti gyvena ten po medžio žieve, kiti minta tik tam tikro medžio lapais, kiti ten nešvarumuose mėšlė, atsiprašau už tokį žodį, ar panašiai. Tai reiškia, informacija labai informatyvi. Jų kiauteliai labai gerai išlieka nuosėdose, jie yra chitininiai, tai išlieka galvos, krūtinės rytis ir sparnų dalis. Ir jie turi gerus morfologinius požymius, ta prasme, jie yra padengti, nu, šitos liekanos padengtos Tai taškeliais, dryželiais, visokiais greveliais, pagal kuriuos jie gali būti atpažįstami iki rūšies. Kuo mes geriau identifikuojam rūšį, tai tuo mes galim tiksliau nusakyti, kokiomis ekologinėmis sąlygomis jie gyveno. Na ir vabalai, be to, jie yra labai gerai ištirti šiuo metu. Na, reiškia, jeigu tiriam fosilijas, tai jos turi būti išlikę iki šių dienų, neturi būti išmirę, nes mes tada nežinosim, kokiom ekologiniam sąlygom jie gyvena. Šita grupė yra gan gerai ištirta, tai mes turim daug ekologinės informacijos. Na ir jie labai jautrus aplinkos pokyčiams ir klimato pakitimams ir kraštovaizdžio pokyčiams, klimato pakitimams. Ypatingai svarbios yra šitie plėšrūnai labai svarbus ir maitėdos, nes jie gali keliauti iš vienos vietos į kitą. Jeigu, pavyzdžiui, numirs koks nors medis, kurio lapai smiršta, minta tas vabalas, tai ir tie vabalai išvirs, bet plėšrūnai ir maitėdos turi tokią savybę, kad jie keliasi iš vienos vietos į kitą, kur ir adaptuojasi, kur jiem geresnė sąlyga. Tai vat todėl jų daugiausia randama fosilijose. Na ir pagal juos yra, turim labai daug informacijos, galim atkurti.
14: Taip, tai mūsų laikas jau senka, bet paskutinis mano klausimas būtų jums toks. Jeigu, nu, manau, yra bent vienas kitas jaunas žmogus, kuriam patinka biologija, kuriam patinka mikroskopai ir visokie tokie panašus dalykai ir stebėt gamtą. Ko jam palinkėtumėt, kad tokie tyrimai nemirtų, tai ko palinkėtumėt jaunam žmogui, kuriam patinka kažkas tokio?
13: Na, tiesiog aš palinkėčiau tikrai, jauniems žmonėms tikrai palinkėčiau atsigręžti į gamtą, nes dabar, kaip žinia, aišku, čia mūsų laikmečio turbūt problema yra kompiuteriai, telefonai ir šitie visi ekranai, bet gamtoje tikrai yra daug nuostabių ir įvairių dalykų. Ir mūsų darbą, jeigu daug kas įsivaizduoja, kad mes sėdim vien tik prie mikroskopų, tikrai mes labai daug keliaujam. ir būnam gamtoje, turim ekspediciją, susipažįstam ir su kitų kraštų gyvūnyje ir augalėje. Tikrai darbas yra įdomus, nenobodus ir visai kitoks. Ir dar, jeigu visi galvoja, kad tai moterų, mergaičių darbas, tai tikrai ne, labai daug yra vyriškių, tai kviesčiau ir vyriškius prisijungti prie šių tyrimų.
14: Ačiū pašnekovei, gamtos tyrimų centro kvarteto tyrimų laboratorijos vadovei, daktarei Vaidai Šeirienei. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
11: Kas po mūsų?
10: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
15: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
4: Žinių radijas.
1: 10:31.
4: Žinios.
1: Dronai atakavo laikinai okupuotą Krymą. Kubos valstybinė energetikos įmonė praneša apie visoje šalyje vėl sutrikusį elektros tiekimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Praėjusią naktį dronai atakavo laikinai okupuotą Krymą. Saku rajone, Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčyje pranešta apie sprogimus. Tai tinkle Telegram pranešė stebėjimo grupė Krimski Vėter. Feodosijoje dronas galėjo smogti teritorijoje netoli vietinės naftos saugyklos. Apie sprogimus ir dronų veiklą pranešta netoli Kerčės jūrų uosto. Dėl to buvo laikinai sustabdytas eismas Krymo tiltu. Šie pranešimai oficialiai nepatvirtinti. Jungtinių valstijų generalinio prokuroro pareigas einantis Todas Blanšas pranešė pasiekę susitarimą su įstatymų leidėjais. Jis oficialiai panaikino beveik 2 milijardų dolerių kompensacijų fondą, dėl kurio buvo kilęs ginčas, trukdęs patvirtinti jo kandidatūrą Senate. Blanšo pareiškimas pasirodė po to, kai Senato teisminių reikalų komitetas atidėjo balsavimą dėl jo kandidatūros patvirtinimo. Tai vyko dėl tebesitęsiančio nesutarimo su 2 respublikonų senatoriais. Jie teigė, kad nepalaikys Blanšo kandidatūros, kol Trumpo administracija neatšauks planų įsteigti fondą asmenims, teigiantiems, kad tapo politiškai motivuoto persekiojimo aukomis. Kubos elektros tinklas patyrė gedimą, dėl kurio visoje šalyje ir vėl sutriko elektros energijos tiekimas, pranešė valstybinė energetikos įmonė. Anot bendrovės, nacionalinė elektros sistema visiškai atsijungė, todėl šalis, įskaitant sostinę, staiga paskendo tamsoje. Kuba kenčia nuo nuolatinių elektros tiekimo sutrikimų dėl pasenusios įrangos ir Jungtinių valstijų energetinio embargo. Vos prieš parą tamsa apgaubė visą vakarinę šalies dalį. Rytinėje Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas. Šalies institucijos aktyvavo reagavimo planus, nors pranešimų apie būtinybę teikti skubę pagalbą kol kas negauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje nuo Kairo net iki El-Larišo esančio netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Šioje šiaurės rytų Afrikos šalyje stiprų žemės drebėjimai yra retas reiškinys.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
16: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Pažink miestą.
10: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
17: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Lygiai prieš pusę amžiaus tuometinio kultūros ministro pavaduotojo surašytas raštas liudija, kad sovietmečio bujojusio vokiškojo miesto laikotarpio paveldo griovimo vajaus metu galėjo nelikti ir dar vieno išskirtinio objekto – Rotušės pastato, kuriame Napoleonmečiu rezidavo Prūsijos karalius bei garsioji karalienė Luizė. Šiandien, kaip jau suprantate, mes kalbėsime apie Klaipėdą, o po istorinę Klaipėdos miesto rotušę mus vedžios Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius, daktaras Vasilijus Safronovas. Pone Safronovai, pirmasis dokumentas liudijantis rotušės statybą Klaipėdoje datuojamas dar 1595 metais. Vėlgi, kad ir klausytojams būtų aiškiau, kokiame istorinėme fone vyko šios statybos.
18: Matot, Klaipėdo buvo, visų pirma, reikia pasakyti, Klaipėda tuo metu priklauso Prūsijai, ar ne? Tai čia istorinis fonas toks, kad tai nėra Lietuvos valstybės dalis, tai, kaip sakant, yra visiškai kita valstybė, nors ir Prūsija tuo metu formaliai yra abiejų tautų respublikos arba Lenkijos ir Lietuvos lenas. Klaipėda toje Prūsijoje yra tvirtovė tuo metu, na, arba valdovo miestas, dar ne tvirtovė, bet valdovo miestas. Ir tas miestas turi tam tikrą statybos patirtį tuo metu, kuri yra tokia, kad dauguma namų šiam mieste yra mediniai. Tai vat Klaipėda pasistato vos ne patį pirmą mūrinį pastatą, kaip ilgai buvo kalbama, tai tas pastas ir buvo rotušė, nors šiaip aišku Klaipėda savivalda turėjo gerokai anksčiau ir labai tikėtina, kad rotušė tikrai egzistavo jau anksčiau, bet na, istoriniai šaltiniai Klaipėdos yra labai sunkiai atsekami iš to laikotarpio, iš 16 amžiaus jų yra pakankamai nedaug, tai čia yra pirmas, galbūt, rotušės pastas, apie kurį mes turime žinių, kad buvo anksčiau, tai matyti nebejotina.
17: Čia irgi turbūt įdomus faktas, kad šis pastatas nekartą keitė savo ir adresą, su kuo susiję šie pokyčiai.
18: Nu tai adreso keitimas susiję su įvairiausiais istoriniais dalykais. Klaipėda per istoriją labai nekartą nukentėjo nuo įvairiausių karų ir gaisrų, tai tas rotušės pastatas, kurį jūs minėjote, pastatytas 1595. Jisai, kaip manoma, sudegė per 1678 metų gaisrą, dėl to rotušė turėjo būti perkelta į kitą vietą. Po to dar vienas išsikelimas įvyko vėlgi dėl to, kad tenai buvo turtiniai santykiai kažkokie, tai reiškia, kad na, pastas buvo nuomojamas, į kurį buvo įsikelta po 1678 metų. Ir galiausiai tik tai jau taip stabilesniam laikotarpiui, ko gero, galima tai pasakyti, rotušė įsikūrė pastate, kurį magistratas nupirko istorinėme pastate, kurį magistratas nupirko 1845 metais, tai nuo to laiko beveik 100 metų nepertraukimai veikia rotušė viename pastate.
17: Kas tame pastate gyveno, nes be abejo tai su kilmingaisiais asmenimis susijęs pastatas, tai šiek tiek gal čia istorinių detalių.
18: Kai pastate buvo rotušė, jame negyveno absoliučiai niekas, tai buvo administracinis pastatas, o prieš tai, kol rotušė neįsikūrė tame pastate, apie kurį aš kalbėjau kaip paskutinį, tai tame pastate iš tikrųjų jis buvo ir statomas kaip gyvenamasis namas, kurį pasistatė spėjama iš Flensburgo atvykęs pirklys Lorenzas Lorkas, kuris apie 1780 metus tapo tuometinio Mėmelio pirklių gildijos narių, vėliau buvo paskirtas ir Danijos konsulu. Va, ir šitas pastatas buvo Lorko kaip ir gyvenamoji rezidencija, vienas iš tokių prabangesnių namų Klaipėdoje, dėl ko prieš prieš tai, kai jame įsikūrė rotušė, žodžiu, 19 amžiaus pradžioj šitame pastate jis buvo užleistas na, karališkai porai Prūsijos. Karališkai porai, kai jinai kelis kartus viešėjo Klaipėdoje, vieną kartą savanoriškai viešėjo 1802 metais, kai čia vyko Rusijos caro Aleksandro ir Prūsijos karaliaus Frydricho Viljamo III susitikimas, o kitą kartą jau priverstinai viešėjo Klaipėdoje, kada bėgo nuo Napoleono, kai šis užėmė beveik visą Prūsiją ir Klaipėda Mėmelis liko vienintelė vietelė, kur Prūsijos karališkoji šeima, dvaras ir vyriausybė galėjo apsistoti. Tai būtent šiame name Prūsijos karalius ir karalienė gyveno, nes nu, jis buvo vienas iš prabangesnių namų ir tai be abejo buvo viena iš istorijos dalių, dėl ko magistratas būtent šitą pastatą buvo nusprendęs 19 amžiaus viduryje paversti rotušę, o ne kurį nors.
19: Akivaizdu ir jūsų klausantis, kad Klaipėdos miesto rotušė turėjo ne vieną reikšmingą etapą, vis dėlto kuris jums pačiam atrodo pats reikšmingiausias istorijos visame kontekste?
18: Nu, matot, visi etapai istorikui yra reikšmingi.

0: šiame pastate nebeįsikūrė ir jis ilgą laiką sovietmečiu vaidino visiškai kitokį vaidmenį. Vėliau dar išskirtinė istorija to, kad jisai po 90 metų jau ten priglaudė visą virtinę institucijų, tai žodžiu tas, nu, kaip čia pasakyti, išskirtinumo skirtingi klodai yra per visą šito pasto istoriją, tai mes galime jų rasti tik tai tiek, kad ką mes norime pabrėžti, tai klausimas aišku toks, nu kaip jį galima įvairiai atsakyti.
1: Perinant į 20 amžių, kokį laikotarpį čia išgyvena Klaipėdos miesto rotušė?
0: Nu tai su miesto rotušė, kaip čia pasakyti, jinai išgyvena tokį patį likimą kaip ir pats Klaipėdos miestas. Kaip žinote, jo istorija 20 amžiuje yra sudėtinga, nes 20 amžiaus pirmoje pusėje 16 metų Klaipėdos miestas priklauso Lietuvos valstybei, jis yra nuo Vokietijos atskiriamas po pirmo pasaulinio karo ir tada priklauso Lietuvos valstybei 16 metų, tada vėl grįžta Vokietijai nacistiniai, o po antro pasaulinio karo Klaipėda netenka visų gyventojų ir apgyvendinama naujų kurių tampa sovietinių miestų ir vat, rotušė per visą tą laikotarpį ir jinai pergyvena kartu su visų miestu visą šitą istoriją, nes tarpukariu, kada priklausė Klaipėda Lietuvos valstybei, tai rotušės pastato funkcijas, nors ten ir taip jau administratoriai nebetilpo ir funkcionieriai papildė faktas, kad jame vyko ir Klaipėdos krašto landtago arba seimelio posėdžiai. Tada, reiškia, po antro pasaulinio karo jis buvo laikinai kariškių užimtas, ten buvo karinio jūrų laivyno įsikūrė, reiškia, bendrabutis, reiškia, kurį paskui vėl pritaikė kitoms reikšmėms, kita organizacija kitoms reikmėms. Tai buvo statybos tresto bendrabutis, galiausiai ten buvo kažkoks tai kultūros namai statybos tresto ir tik tai po to, kai trestas buvo panaikintas, po 91 metų šitas pastatas atgavo kažkokias administracinės funkcijas, jame kurį laikę veikė ir apskrities valdytojo, vėliau viršininko administracija, vyriausybės atstovybė Klaipėdos apskrityje buvo įkurta ir iki šiol veikia. Netgi Klaipėdos universiteto rektoratas buvo gavęs laikinai patalpas šiame pastate, kol nebuvo įsikūręs kitose patalpose ir galiausiai pastatas buvo grąžintas, arba bent jau dalis jo buvo grąžintas savivaldos reikmėms ir bent kurį laiką jame buvo kabinetai įsirengęs Klaipėdos meras, bet vėliau meras nusprendė, kad jam tenai sėdėti neverta, nes per toli nutolęs nuo visų kitų administratorių ir persikėlė atgal į Liepų gatvę. Tai va, tai žodžiu, labai toks margas istorijos klodo šito pastato.
1: Na, rotušės likimas įdomiai susiklostė ir pastaraisiais dešimtmečiais. 2018-aisiais Turto bankas patvirtino, kad siūlys vyriausybei svarstyti galimybę perduoti visas Klaipėdos rotušės patalpas miesto savivaldybei. Tuomet savivaldybei priklausė apie pusę patalpų, likusi dalis valstybei ir galiausiai rotušė jau miestui atiteko, ar ne, 2020-ųjų pabaigoje. Pastatas, kuris yra svarbi miesto identiteto dalis, pagaliau tapo miesto nuosavybė. Ponė Safronų vaikas dėl to pasikeitė ir kaip galima būtų apibūdinti dabartinę rotušės padėtį jau šiais laikais?
0: Žinokit, aš negaliu iš tą klausimą sakyti, kas dėl to pasikeitė. Čia klausimas ne man, čia klausimas turbūt būtų savivaldybės atstovams, nes matot, idėja už viso to slypinti buvo ta, kad šitą miestą pastatas atgauna ir jame įsikūrė meras, įsikūrė reprezentacinės patalpos, kažkokios tai miesto. Deja, bet po to, kai pastas buvo atgautas, meras nusprendė su visu savo kabinetu persikelti atgal, kaip sakiau, Liepų gatvėje, ten, kur yra savivaldybės taryba ir savivaldybės administracija. Ir šitame pastate dabar yra tokie, kaip čia pasakyti, menkesnės svarbos administraciniai skyriai kurti. Tai koks jo likimas ir ką su juo ketina daryti savivaldybė, aš dabar tikrai negaliu pakomentuoti, nes Klaipėdos mieste visus sprendimus priima vienas žmogus ir jisai tikriausiai ir gali tik tai pakomentuoti, kokia yra ateitis šito pastato, o dėl jo funkcijų, nu tai matot, jam visų pirma reikalingas remontas geras, ta prasme, tam, kad atkurti interjerą, nes po restauravimo, po 90 metų išorė buvo pakankamai neblogai

0: sutvarkyta, bet viduje ten yra, nu, nelabai, kaip čia pasakyti, reprezentatyviai atrodo tas pastatas. Tai užtat kalbėti apie jį kaip apie kažką, kas šiandien galėtų būti jau išnaudota, tikrai tu turbūt negalima būtų. Reikėtų galvoti apie kažkokias tai jo funkcijų plėtojimą ateitį, bet čia sakau, čia yra politiniai sprendimai, kurios tik miesto galvos ir gali pakomentuoti.
1: Šiandien susipažinome su Klaipėdos miesto rotušės istorija. Aš dėkoju už skirtą laiką Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktoriui, daktarui Vasilijui Safronovui. Tai buvo laida Pažink miestą, kurioje mes susipažįstame su įvairiais ir itin reikšmingais Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos objektais. Jūsų dėmesio tikėsiuose ir kitose laidose, o šiandien dėkoju už dėmesį. Laida Pažink miestą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Lidl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Čia žinių radijas.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Eterio citata.
2: O kodėl talentas turėtų eiti į politiką? Tokį klausimą kelia investuotojas, fondų valdytojas ir Vilniaus futbolo klubo Žalgiris akcininkas Tadas Burgaila.
3: O kodėl talentas turėtų ten eiti? Tai aš manau, kad šiuo metu čia yra didžiausia bėda, nes talentingi žmonės, nu, turbūt visi aplinkiniai jiems pagrumos pirštų prismilkinių, jeigu jie pasakys, aš einu į politiką. Ne, nes tave rodys per visur, tu iš karto tapsi nevykeliu, ir taip toliau, taip toliau. Ir tas sukūrė tokį precedentą, kad to kodėl. Ir dar yra tas kitas aspektas, kad ten, nu, legaliai neužsidirbsi iš atlyginimo. Tai vat aš manau, kad čia yra galbūt ta praraja, kur būtų galima žiūrėti, kaip talentingus žmonės atvesti į dabartinę politinę sistemą, jeigu juos ten kažkas priimtų. Jeigu duotų šansą, jeigu duotų galimybę. Bet man atrodo, kad ten...
4: liftai užstrigę.
3: Man atrodo, jo, kad ten yra viskas užstrigę ir yra dažnai tik ta imitacija, kad ateikite ir padėkite. Nes jeigu taip iš esmės žiūrint, nu, tai žiūriu per savo tam tikrų, tarkim, darbuotojų perspektyvą, nu, kurie gauna, gerai, sakykime, tarp 5 ir 8 tūkstančių eurų atlyginimą į rankas. Ir jie yra mega talentingi žmonės, kurie konkuruoja tarptautiniu mastu. Bet kažkur yra galbūt tam tikras irgi karjeros stogas, arba jie patys nenori ten tapti supervadovais ar verslininkais. Nu, jie tikėtina gyvens toliau su tuo atlyginimu, darys savo darbą. Ir jeigu jie galėtų gauti tą patį valstybei ir būti priimami valstybės tarnystėje kažkur tai, aš manau, kad jiems būtų daug daugiau prasmės. Nes dirbti labui savo šalies, nu, tai yra irgi momentas. Ir mes esam matę jau ne vieną pavyzdį, kada vat, mūsų IT sektorių žmonės ateina kažkur tai į valstybę, į valstybės sektorių, nu, bet beveik visais atvejais labai blogai baigėsi.
4: Bet kas turėtų atsitikti, kad to naujo kraujo, šviežio kraujo šiek tiek užsipiltų?
3: Nes... Aš tai manau, kad tai yra kultūrinis dalykas. Aš manau, kad visų pirma, mes turim už tai, angliškai, žinai, čierinti, ploti, eiti, kalbėti, sakyti, kad...
4: Skatinti.
3: Jo, bet žinai, tas skatinimas turi būti, kad, žinai, kaip amerikiečiai, jeigu kažkas ten eina daryti verslą, tai, žinai, visi padaro vakarėlį ir dar sumeta pinigų padėti. Pas mus, jeigu eini daryti, tai, nu, tu šiek tiek, tau nepavyks, nu, žinai, atrandi milijoną priežasčių. Tai aš manau, kad čia labai gali panašiai veikti, kad jeigu jaunas žmogus pamatys, kad jį palaiko verslo bendruomenė, kultūros bendruomenė, kad yra aplodismentai, kad eik, jo, mes tikim, padaryk, nu tai, matai, iškart kitoks jausmas atsiranda.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo investuotojas Tadas Burgaila. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Rusijoje po antskrydžio dega Wildberries sandėliai ir su dronų kūrimu susijęs universitetas. Premjeras siūlo iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką Lomonosovą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Po dronų antskrydžio užsidegė Belgorodo valstybinės technologijos universitetas ir Rusijos internetinės prekybos bendrovė Wildberries sandėlis Vladimiro srityje. Kaip matyti iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų, praėjusią naktį po Ukrainos atakos Belgorodo universitete kilo didelis gaisras. Jame buvo kuriamos ir išbandomos nepilotuojamosios skraidyklės. BBC duomenimis nuo dronų antskrydžių jau nukentėjo daugiau nei 15 įmonei Wildberries priklausančių objektų. Be to Ukrainos nepilotuojamųjų sistemų pajėgos Primorsko mieste, esančiame laikinai okupuotoje Zaporižios ryties teritorijoje, smogė rusų karo autocisternų kolonai. Šios pajėgos taip pat smogė dar 13 energetikos objektų laikinai okupuotose teritorijose. Rusija bando įbauginti italus, nes Italija remia Ukrainą, pareiškė Italijos vicepremjeras, užsienio reikalų ministras Antonio Tajanis. Taip jis reagavo į Rusijos ambasadorius Romoje komentarus, kuris nurodė, kad išpolis prieš italų restoraną Maskvoje buvo Ukrainos valdžios bauginimo aktas, nukreiptas prieš Rusijoje dirbančius italus. Anot Tajanio, tai visiškas melas, kodėl ukrainiečiai norėtų įbauginti italus. Galbūt įbauginti italus bando būtent rusai, nes mes remiame Ukrainą, teigė Tajanis. Šeštadienio vakarą Balzeros restorane Maskvos centre įvyko sprogimas. Remiantis pranešimais, restoranas buvo uždarytas dėl privataus banketo skirto Rusijos generolo gimtadieniui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlo iš ugdymo programų išbraukti Rusijos imperializmą šlovinantį autorių. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, ministras pirmininkas pasiūlė švietimo ministerijai pataisyti prieš kelerius metus priimtas programas ir nemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo bei pilietiškumo iš Michailo Lomonosovo tekstų Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo. Sinkevičius taip pat pasiūlė įtraukti į mokyklų programą su ukrainiečių literatūros klasika Tarasą Ševčenką, kad Lietuvos jaunimas geriau pažintų ukrainiečių tautos tapatybę ir ją kūrusius tekstus. Vilniuje Ukrainos skvere stovi šiam poetui skirtas paminklas. Sostinėje yra jo vardu pavadinta gatvė. Lietuvos aukščiausiasis teismas nagrinės buvusio parlamentaro Andriaus Vyšniausko čekiukų bylą. Jam kasacinių skundų prašant panaikinti teismų apkaltinamosius sprendimus. Lietuvos aukščiausiasis teismas dar nenustatė, kada nagrinės buvusio parlamentaro bylą. Apeliacinis teismas birželį patvirtino Vyšniausko kaltę dėl piktnaudžiavimo tarnybą, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, tačiau sumažino jam skirtą baudą ir konfiskuotą sumą. Taip pat apeliacinis teismas paliko nepakeistą baudžiamojo poveikio priemonę – draudimą 3 metams eiti pareigas valstybės institucijose. Į Lietuvą jau atvyko 12 naujų Stadler traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai, skelbia LTG grupė. Teigiama, kad visi šie riedmenys testuojami ir ruošiami keleivinių kelionių pradžiai, kuri numatoma jau šių metų rudenį. Skelbiama, jog iki šiol atlikti riedmenų bandymai buvo sėkmingi. Naujose traukiniuose po kelių dešimtmečių pertraukos sugražinama bistro zona, taip pat numatyta daugiau vietų dviračiams. Traukiniai pritaikyti ir žmonėms su judėjimo negale.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Ekspertai pataria. Ekspertai pataria.
8: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, eteryje laida Ekspertai pataria. Kasgi iš tiesų yra piliakalnis? Piliakalniai dažnai laikomi žmogaus supiltais kalnais, tačiau tikrovė pasirodo yra kur kas įdomesnė. Tad kaip ir kada jie susiformavo ir kokį vaidmenį atliko žmogus, kuo skiriasi natūralus reljefas nuo pertvarkyto ir ką apie tai pasako geologiniai tyrimai. Ir pavyzdžiui, kuo išskirtiniai Lietuvos piliakalniai, tokie kaip Merkinės, Liškiavos ar kiti. Apie piliakalnius visiškai naujų kampų kalbame su Lietuvos geologijos tarnybos, inžinerinės geologijos skyriaus patarėjų Vidu Mikulėnu. Sveiki, gerbiamas Vidai.
9: Labą dieną.
8: Mes čia prieš laidą šiek tiek pasikalbėjom, pasirodo Vidas šiandien kalbės nuo Ukmergės piliakalnio, tiesa, jūs tiesiai iš tenais esate. Gal tada iš karto apie juos ir kalbėkim. Piliakalniai Lietuvoje tikrai dažnai suvokiami kaip žmogaus supilti kalnai. Kodėl tokie įsitikinimai, ar tai netgi mitais galim pavadinti, Vidai, yra?
9: Seni žmonės žinojo, visi beveik žmonės žinojo, kad čia yra milžinų darbas ir kitų rimtų mitologinių būtybių. Milžinai supylė, kaip ir gintaras ten pajūryje yra perkūno žaibų likučiai ir panašiai. Niekas to nebejoja ir visiems buvo aiškiau. Na, bet štai mokslininkai, archeologai, istorikai ir jau geologai, aišku, kitos nuomonės. Nors mažai yra tikinčių, kad čia mitologinių būtybių darbas, nors dar dažnai, aišku, tikima, kad velniai akmenų primėtė mūsų krašte. O iš tikrųjų, tai čia yra paskutiniojo kontinentinio apledėjimo, nulėdėjimo pasekmė, kuri užtruko maždaug nuo 22 tūkstančių metų iki 13 nuo dabar. Tai nulėdėjo mūsų teritoriją vėliausiai šiaurėje Lietuvos. ir pirmiausia, pietryčiuose, vidurio Lietuvoje ir po truputį nuledėjus, pasimatė, ką ledynas suklojo. Tai pirmiausia, tie atneštiniai, nerušiuoti nešmenys, kurie paliko moreninius kalvynus, tirpsmo srautų nešmenys, senųjų upių nuosėdas, su upių močiučių ir tirpsmo didelių baseinų molingas lygumas, kur, aišku, piliakalnių negalime tikėtis. Piliakalniam rastis reikėjo įmantraus reljefo ir kad tai būtų, na, reljefo formos, pakankamai pastovios šlaitai neslinktų ir būtų patogu jose pirmiesiems žmonėms įsikurti, nes, na, gyvenimas tai buvo rūstus, vis tik reikėjo vietų, kur galima būtų ir įsitvirtinti prireikus, įsitvirtinti nuo pikto kaimyno, nuo žvėries aštriais dantimis ir dideliais ragais ir, aišku, svetimšalių kariuomenių. Tačiau labiausiai įtvirtintos gyvenvietės buvo tam pritaikytos, kur susirinkdavo papilėnai pasislėpti. O pradžioje jūs dar minėjote, kad ar gajus mitas ir kaip čia buvo iš tikrųjų su jūsų pylimu, tai vėlgi ne, čia ne su pylimas turima galvoje, bet pilis turėjo ar kažkoks įtvirtinimas stovėti ant tos ar kitos kalvos. Nes, pavyzdžiui, žiūrėkime, pas mūsų kaimynus Latvius irgi yra piliakalnių, bet pas juos pilti žodis ne tą reiškia. Reiškia, pas mus tik tai žodis pilti su pilimi asocijuojasi. Bet čia yra ne tai.
8: Tai o kas čia yra, žiūrėkit, vidai, tai kaip suprantu, piliakalnis nėra kažkas supilto, ar ne, žmogaus rankomis padarytas gamtos darinys.
9: Su retomis išimtimis yra žinoma gal 4 piliakalniai, kurie tikrai supilti, nes ten jų labai reikėjo, tačiau jie mums geologams nėra įdomus, čia yra technogeninės nuogulos ir juos labiau tyrinėja istorikai, archeologai, o kiti, kurie turi gamtinį reljefo stuomenį įvairios kilmės, yra čia yra plačiai suklasifikuoti, tai yra mums įdomus. Reikia paminėti, kad žmogus juos truputėlį pakeitė, vienus labiau, kitus mažiau, nes juos reikėjo pritaikyti įsikūrimui. Jis geriausiai, jeigu buvo kur nors upės slėnio, paslėnio atlikonyje, erozinėme kyšulyje, kuris buvo įsikišęs nuo pagrindinės slėnio aukštumos. Ir tuo būdu buvo patogu iš vieno krašto atsikasti, pasidaryti gynybinį griovį, susipilti pylimą, ant kurio stovėjo aukščiausiai pilis, jeigu jinai ten stovėjo, galėjo ten būti tik tai kokiais aštriais basliais aptverta teritorija, nesgi piliakalnių bent 1000 per mūsų Lietuvą žinoma.
8: Daugiau nei 1000 piliakalnių pas mus, ar ne, yra suskaičiuojama. Aha. Vidai, sakykite, kaip tyriami piliakalniai? Kas vyksta? Kokie procesai? Kokius metodus naudoja geologai? Architektų šitie archeologų tyrimų vaidmuo irgi šiame procese? Kaip mes čia galėtumėm įvardinti?
9: Reikėtų palyginti su archeologų tyrimais iš karto, nes ten vyksta viskas daug detaliau, kruopščiau ir jie ten ištyrė kiekvieną centimetrą ieškodami artefaktų. Jau kai daro kasinius, tai jie visą tą kultūrinį sluoksnį išnagrinėja ir geologam, kad prisileistų geologus archeologai, nu, tai reikia su jais susitarti. Nes, nu, žinot, ateis geologas su savo graštais, o gal užvažiuosiu kokią techniką ant piliakalnio ir sugręš, sumaišys visą sluoksnį, kol pasieks savo geologinį stuomenį ir pradės jau ten būti atidesnis.
8: Tai pirma tai geologus įleidžia, o paskui geologus įleidžia. Ar atvirkščiai?
9: Bendradarbiaujant. Būna tyriant, pristatytas yra archeologas ir žiūri, kad geologai nenusižengtų labai.
8: Jeigu mes lyg... Aha, papildykit.
9: Dar truputį norėjau prasiplėsti dėl tyrimų. Tai čia destrukciniai tyrimai, tačiau yra ir nedestrukcinių tyrimų, kaip geofiziniai metodai. Mm. Jie yra mažai labai invaziniai. Per piliakalnį galima įsitiesti elektros kabelius, susmeigti į žemę elektrodus, kurie yra neilgi iki pusės metro ir leidžiant srovę atlikti savitųjų varžų matavimus ir pagal tai sudarytą modelį pjūvyje matyti tuos skirtingumus ir pagal juos preliminariai spręsti, iš ko yra konkretus piliakalnis konkrečioje vietoje, tai yra pjūvyje sudėtas. Aišku, tai reikia patikslinti prireikus ir destrukciniais tyrimais.
8: Jie yra skirtingų sluoksnių mūsų piliakalniai. Kiekvienas piliakalnis kažkoksai tai susideda iš skirtingos sudėties elementų.
9: Taip. Žiūrėkit, pagal kilmę jie yra, jeigu čia aš geologiniais terminais pakalbėčiau, tai ir kraštiniai glacialiniai, kraštiniai fliuvioglacialiniai, fliuvokeimai, limnokeivai, tokios įmantrios formos kaip plokščiakalvės. Toliau yra moreninėse lygumose visokių erozinių darinių. Netgi kopose yra keletas piliakalnių ir žinoma didelė ir labai naudinga grupė buvusi protėviams mūsų, tai upių paslėnių šlaitų erozinių kyšulių kloniuose. Na, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, kaip gali būti pritaikyta griova gynybai buvo. Tai įsivaizduokite upės slėnyje gilę raguvą, dvišaką raguvą. Tai belikdavo, lengva pasakyti, belikdavo. Tekdavo atsikasti tą trikampį nuo aukštosios dalies. Žmonės turėjo gynybai puikią aukštą stačiai šlaitais aikštelę, kaip kad yra pavyzdys Šeimyniškių piliakalnio prie Užpalių, Šventosios upės slėnis. Čia nereikėtų jo maišyti su Šeimyniškėlių piliakalniu, kur Anykščių miestelėje dabar randasi. Tai tokių yra visokių įdomių egzotinių dalykų ir pažvelgus jų gamtinės geologinės kilmės aspektų, labai daug ką galima įsiaiškinti ir pateikti visuomenėje įdomiai. Ir šita tema geologijoje neseniai palytėta. Lietuvos geologijos tarnybos specialistai atliko tyrimą, nuotolinį tyrimą, naudodami archyvinę medžiagą, kartografavimo medžiagą, kitų geologinių gręžinių medžiagą ir nustatė jų visų gamtinę kilmę. Čia maždaug prieš 10 metų, kai buvo Lietuvoje švenčiami piliakalnių metai, ta proga buvo ir nudirbtas tas darbas.
8: Vidai, sakykit, kalbant apie visuomenį, informavimą visuomenės, iš to, ką piliakalniai galėtų mums papasakoti, iš mūsų tikriausiai istorijos, mūsų praeities, ką dar galite pasidalinti, ką dar sužinojo geologai ir archeologai tyrinėdami piliakalnius, bent jau tiek, kiek jūs dabar jų ištyrėte, aš įsivaizduoju, visų tikrai neištyrėte. Kokie istoriniai momentai įdomus ir svarbus būtų Lietuvai?
9: Taip, įdomu dar tai, kad ne visi yra atrasti. Jeigu tyrimo metu buvo žinomi tuo metu 913 piliakalnių, bet dabar atsiradus didesnėms galimybėms įvairių tyrėjų tame tarpe ir istorijos entuziastų dėka, kasmet vis atrandama po keletą piliakalnių naujų. Tai dabar jau yra virš tūkstančio. Kitas klausimas, kiek jų yra įtrauktų į kultūros paveldo registrą. Kai kurie iš jų sutampa su geologiniais gamtos paminklais. Štai prisiminiau. Pavyzdžiui, Žvelgaičio kalnas yra piliakalnis. Tai yra didžiulio ilgo ozo vieno fragmento dalis išlikusi. Čia tik vienas pavyzdys. Toliau yra Krikštėnų ozas, Ukmergės rajone, dar vadinamas Barzdos kalnu irgi. Jo aukštoji dalis yra pritaikyta piliakalniui, o toliau tysa eina dar beveik kilometrą ir apaugusi mišku. Galima paėti tiek keterą, tiek keteros papėdę ir suprasti to pylimo formą. Pabūti ir istorijoje, ir geomorfologijoje. Ir dar vienas įdomus dalykas, pavyzdžiui, ką galėtų žmogus pagalvoti šiais laikais pažintiniais, nebegynybiniais, pažintiniais užlypęs ant Piliakalnio. Jeigu būsi Žemaitijos aukštumoje, tai gali pagalvoti, kaip perduodavo žmonės signalus nuo Piliakalnio į Piliakalnį. Va tas momentas yra įdomus. Tai ten koncentriška daugiau sistema nuo Piliakalnio, Piliakalnis turėjo būti matomas. Rytų Lietuvoje, Aukštaitijoje, daugiau šios sistemos paplitusios lineamentais.
8: Kas tai yra?
9: Linijomis. Nuo linijos iki linijos per kelių kilometrų atstumą turėjo būti išvelgiamas ženklas nuo Piliakalnio. Pavyzdžiui, dūmų stulpas. Jis pranešdavo ne tik apie gegužinę, tarkim, ar šventę, aš juokauju, bet ir apie svarbią žinę dėl užpuoliko.
8: Dėl pavojaus.
9: Dėl pavojaus ir jeigu, pavyzdžiui, šitoje sistemoje trūksta Piliakalnio, reikia spręsti, kodėl, kur prapuolė. Įdėmiau paieškojus gali paaiškėti nelauktai, kad, pavyzdžiui, koks neotektoninis judesys per lūžį nusmugdino žemiau Piliakalnį ir jis tapo tarpe nematomas. Visokių yra įdomių aspektų.
8: O vidai, jūs atsakinėdamas paminit ir kalną, ir Piliakalnį. Ar galim čia atskirti natūralus kalnas ir Piliakalnis? Ar čia nėra jokios skirtybės?
9: Na, ne iš karto, nes kai kurie labai yra paveikti žmonių ir tos pačios gamtos. Nes reljefas laikui bėgant tuo poledinmečio laikų, kuomet jau stabilizavosi, jis paskui vis mažiau glūdinosi, taip sakykime, lėkštėjo. Tačiau yra šiuo metu vis tiek jie, pavyzdžiui, jeigu įsikūrė kokiuose kyšuliuose, prateka intakėlį, supelį, daro posūkį ties Piliakalniu, posūkio išorėje pasireiškia erozija ir dar išmirkus šlaitui nuo kritulių, kaip antai Ukmergės Piliakalnio atveju, na, vyksta nepageidautinos šlaitų deformacijos. Taip kad mes pastaruoju metu dar ir apie šitą problemą daug esame išgirdę, o jau kiek laiko griuvo ir visas apgriuvo Gedimino kalnas Vilniuje, nu tai faktiškai žino kiekvienas Lietuvos pilietis. Jeigu anksčiau, kai išgirsdavo žodį geologiją, paprastas žmogus klausdavo iš karto apie naftą, gintarą, brangakmenius, tai pastarąjį dešimtmetį vis paklausdavo, kada Gedimino kalnas visada jau visiškai sugrius.
8: Tai ar turit atsakymą, ar turit kokius paskaičiavimus, tendencijas kokias?
9: Ne, jis nebegrius, nes jį labai daug investuota ir kas negalėjo laikytis, tas jau nugriuvo, jeigu nugrius tik truputį. Dabar reiktų rūpintis ir kitais nemažiau unikaliais Piliakalniais.
8: Ir kalbant apie tuos išskirtinius Piliakalnius, norisi paminėti Liškiavos Piliakalnį, Merkinės Piliakalnį, ką apie juos turėtumėm visi žinoti ir suprasti?
9: Tai stambus, svarbus Piliakalniai prie svarbių vandens kelių ir Panemunėje labai svarbių Piliakalnių yra Seredžiaus Piliakalnis, Veliona. Tai dideli Piliakalniai, ypač Liškiavos didelis Piliakalnis, jis yra neblogai išlikęs, nuošliaužų šiais laikais jame neatsimenu, tačiau štai Merkinės Piliakalnis, tai jo didžioji dalis yra nuslinkusi tarpukario Lietuvos metu. Ten buvo patvenktas vienas upeliukas, Merkio intakėlis, ir manoma, kad užtvanka irgi prisidėjo prie šlaito išmirkimo ir didžioji pylimo dalis nuslinko smarkiai. Nuošliaužai įvyko ir na, turbūt senosiuose nuotraukose tai užfiksuota. Taip, galima internete pasižiūrėti. Ir šitaip nyksta ir šis mūsų paveldas. Yra nemažai taip smarkiai sugriuvusių piliakalnių.
8: O ką galim padaryti, kad išsaugotumėm, kad jau nebeslinktų, nebeirtų, bent jau išsaugotumėm tai, ką dabar turime? Kokie pagrindiniai darbai turėtų būti atliekami?
9: Taip, pirmiausia, reikalinga yra tvarkyba. Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos, mano žiniomis, žada atnaujinti šią programą. Bet pirmiausia, reikia susižinoti, kiek ir kokių labiausiai besigadinančių piliakalnių yra, taip sakykime.
8: Inventorizuoti piliakalnius visus reikėtų bent iš pradžių, taip?
9: Atnaujinti duomenys ir tas bus padaryta ir mūsų valstybėje susikloščius palankesnėje situacijai tas gali vėl įvykti, nes jų yra nemažai tvarkyta. Jau šio amžiaus pradžioje tvarkyta, kiti sugriuvę iš naujo, pavyzdžiui, netoli Vilniaus yra Bradeliškių piliakalnis, vėl apgriuvęs, ten labai įdomus Dūkštos upės slėnio elementas atliko, nes kitame krante yra Buivydų piliakalnis, ilgai kabėjo nuošliauža, kalbėm 5 metų ir štai Peros užpernai nuslinko labai didelė dalis šlaito su visais tvarkymais. Žodžiu, nuo apžvalgos aikštelės iki nuošliaužos atotrūkio priaunos vos porą metrų. Tai netgi, sakyčiau, nėra saugu ten vaikščioti ir aklai gerėtis tais toliais, kurie puikiai nuo ten atsiveria. Na, reikia ir pasisaugoti. Ir apgalvoti.
8: Reikia saugoti dar labai, ar ne, irgi svarbu, ir pasisaugoti, ir mums visiems saugoti, tikriausiai. Vidai, dar Dubičiaus piliakalnis, ar Dubičių piliakalnis, tikriausiai, taip, kuo čia išskirtinis jisai?
9: Tai berods jisai papuola į tą negausią grupę visiškai dirbtinų piliakalnių.
8: Jisai yra dirbtinis, supiltas, ar ne, specialiai?
9: Negaliu visiškai atsakingai teikti, aš nepasiskaičiau, prisipažinsiu, bet tokie dirbtiniai piliakalniai paprastai iš vietinio grunto perteklinio rastų būdavo surinčiami, nes jau ten dėl kokių tai svarbių strateginių reikalų, tai bendruomeniai tada labai reikėjo. Pavyzdžiui, tuos dirbtinius pasidarydavo prie Nemuno kryžiuočiai savo misijoms, kad pagonys terioti, jie ten ir pilelę kokią tai greitai pasistatydavo savo komandiruotėms, taip sakant, įtvirtinti, bet, pavyzdžiui, tiesi režimi, tai viena tokia ėmė ir nugriuvo į Nemuną istoriniais laikais, 13 ar 14 amžius yra prašyta istoriniuose šaltiniuose. Įdomus faktas yra.
8: Ir vidai, žiūrėkit, pabaigai vienu sakiniu, ką jūs palinkėtumėte tiems, kurie galbūt susiplanavo savo išvykas apžiūrėti piliakalnius, ką stovint ant piliakalnio jūs patartumėte pasidaryti, pažiūrėti, pajaus, su savim pasikalbėti, savo užduot kokį klausimą?
9: Tai aš ir palinkėčiau jiems nemesti šio užsiėmimo, nes piliakalnių yra daug ir tikrai juos reikia naudoti pagal paskirtį, jeigu šiais laikais gintis ant jų neturime. Kitos priemonės yra visai kiti laikai, bet pagalvoti apie tų žmonių gyvenseną, kaip jiems čia buvo svarbu tą piliakalnį turėti ir čia pasilypėjus bandyti išlikti nuo visų priešų. Ir dar pagalvoti reikia, koks unikalus mūsų kraštas šitais piliakalniais. Ir stebėti aplinką, gal koks nors entuziastas, tyrėjas gali ir savo įžvalgomis įtarti, esant dar neatrastą štai tokį įdomų kultūrinį, gamtinį dalyką.
8: Vidai, noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytėms. Priminsiu, kad laida Ekspertai patarė pas mus šiandien svečiavosi Lietuvos geologijos tarnybos inžinerinės geologijos skyriaus patarėjas Vidas Mikulėnas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienė. O ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
7: Ekspertai pataria.
2: Žinių radijas.
1: 11:30.
2: Žinios.
1: Vyriausybė suteikė paskolą Elektrėnams, bus perkama būtų asmenėms su negale. Salantų gimnazijoje baigta stadiono rekonstrukcija. Šios ir kitos naujienos dabar išsamei. Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio miestų bei Jonavos ir Jurbarko rajonų savivaldybėms vyriausybė skyrė prizus už rūpinimąsi aplinką ir didžiausią pažangą aplinkosaugos srityje. Šioms savivaldybėms perduota maždaug 36 tūkstančių eurų vertės valstybės turto. Dviračių srautų, fiksavimo įrangos, oro kokybės matavimo įrenginių, išmaniųjų suoliukų. Vilniui ir Jonavai perduoti dviratininkų skaičiavimo įrenginiai. Klaipėdai dvi automatinės oro kokybės matavimo sistemos, Panevėžiui ir Jurbarkui po vieną išmanųjį suoliuką. Savivaldybės reitinguojamos pagal darnaus judumo, oro ir vandens kokybės, klimato kaitos valdymo, biologinės įvairovės ir aplinkosauginio sąmoningumo rodiklius. Elektrėnų savivaldybei suteikta beveik 100 tūkstančių eurų valstybės perskolinoma paskola apsaugoto būsto plėtrai. Tam pritarė vyriausybė. Paskola iki 23 metų laikotarpiui bus skirta projektui apsaugoto būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje finansuoti. Tai paslauga, kai negalia turintys asmenys apgyvendinami jiems suteiktame būste ir tvarkosi savarankiškai, gaudami minimalią socialinio darbuotojo pagalbą. Įgyvendinant projektą Elektrėnuose ir Vievyje ketinama įsigyti 7 gyvenamosius būstus – 3 vieno kambario ir 4 dviejų kambarių. Bendra projekto vertė siekia daugiau nei 500 000 eurų. Salantų gimnazijoje atidarytas už daugiau nei 700 tūkstančių eurų rekonstruotas stadionas. Kaip pranešė Kretingos rajono savivaldybė, atnaujinta sporto ir laisvalaikio erdvė galės naudotis visa miesto bendruomenė. Atnaujinant stadioną, be kita ko įrengta dirbtinės vejos futbolo aikštės su bėgimo takais, dvi krepšinio lauko teniso ir tinklinio aikštelės, lengvosios atletikos sektoriai. Savivaldybės teigimu rudenį prasidės Vydmantų gimnazijos stadiono rekonstrukcija. Vilnius ieško, kas atnaujintų Grigiškių paplūdimį. Paskelbta šių rangos darbų viešasis konkursas, pranešė savivaldybė. Numatoma, kad rangos darbai turėtų būti pradėti šių metų ketvirtai ketvirtį, juos baigti ketinama per ateinančius metus. Projektui pernai vasarą gautas statybos leidimas. Savivaldybės teigimu erdvėje tilps daug veiklų, kurios bus apsuptos natūralios gamtos. Derinant prie kraštovaizdžio, įrenginiams pasitelktos natūralios medžiagos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orų prognozę pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
3: Reklama.
11: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
12: Visagino Country – tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country – rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
13: Kaip
10: dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
13: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox, stiprus imunitetas plus, neleisk tave sustabdyti. Vironox, tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
14: Čia Žinių radijas.

0: renkuosi knygą.
1: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Lietuvos rašytojų sąjunga dar kartą perleido Aldonos Ruseckaitės knygą apie Vytautą Mačernį Dūžtančios formos. Rašytoja, remdamasi poeto rankraščiais, laiškais, mylimosios ir artimųjų atsiminimais, biografinėme romane atskleidžia gyvą ir nežemiškai jautrų kūrybos, meilės ir karo blaškomo jauno žmogaus portretą. Knygoje daugiausiai gilinamasi į 39-44 metus. Būtent šis laikotarpis trumpame Vytauto Mačernio gyvenime buvo pats intensyviausias, produktyviausias ir tuo pat metu skaudžiausias. Dėl karo uždarytas universitetas planuota, tačiau taip ir neįvykusi santuoka su sužadėtine Brone Vildžiūnaite, artėjanti rusų okupacija ir artimiausių draugų planai emigruoti. Galima tik įsivaizduoti, kaip tuo metu jautėsi poetas. Aš esu vizijų žmogus, vizija brangiausia, ką turiu. Jūs gal neįsivaizduoti negalite, kad aš matau keistus reginius, matau tai, ko kiti nemato, nejaučia. Man visi tie vaizdai tartum vaidenasi, jie ateina iš kažkur, virpančių tėvynės orų, belieka tik užrašyti, citatos pabaiga. Vytauto Mačernio išgyvenimai gulo ne tik į eilėraščius, bet ir į laiškus mylimajai. Šie išspausdinti 90-aisiais knygoje po ūkanotų nežinios dangum. Aldona Ruseckaitė praskleidžia paslapties šydą ir daugiau papasakoja apie moterį, kurią taip dievino poetas. Bronė Vildžiūnaitė niekuomet daug neatviravo apie santykius su lemtingąja savo gyvenimo meilę. Ji teigia, kad tai esas tik jos ir Vytauto gyvenimas, apie kurį skelbtis niekada nenorėjusi. Tačiau Vildžiūnaitė Mačernio knygų sudarytojams padėjo atverdama savo archyvą. Tiesa, paskutinius saugotus daiktus, poeto meilės laiškus ir leidimą tuoktis, moteris į muziejų atidavė tik 2016 rudenį. Galbūt dėl tos tylos sienos, kurią atsivėrė Mačernio sužadėtinė, sulaukė tiek daug visokiausių interpretacijų apie judvėjų santykius, apie jos sprendimą paklusti savo tėvams ir atidėti vestuves. Tačiau vargu ar kas galėjo bent nujausti, kas iš tiesų dėjosi jaunos mergino širdyje. Ji jaunąjį poetą globojo, padėjo ją materialiai, skatino kurti, bandė mokyti tvirtybės ir savarankiškumo, kad nebūtų toks priklausomas nuo jos. Ir nuoširdžiai tikėjo, kad visas gyvenimas jiedviem dar prieš akis. Beje, knygoje Bronės Vildžiūnaitės lūpomis kalba Sofija Visvaldaitė. Autorė Aldona Ruseckaitė šį savo sprendimą Mačernio mylimai suteikti kitą vardą ir pavardę aiškina tuo, kad vis tik žinių ir informacijos apie Vildžiūnaitę, kuri buvo kukli ir uždaro būdo, surinkta per mažai. Rašant knygą daug ką teko įsivaizduoti, situaciją ir veiksmą sukurti iš menkos detalės ar laiško užuominos. Tad kalbėti tiesiogiai su žadėtinės vardu, anot autorės būtų itin nedrasu, nors tekste faktai yra tikri. Aldona Ruseckaitė taip pat perspėja, kad rašantysis visuomet turi galimybę interpretuoti, sugalvoti, galop tikrovės požiūriu, suklysti. O pats knygos žanras, biografinis romanas, suteikia kitokias teisės nei mokslinis veikalas. Kad ir kaip ten būtų, knyga Dūžtančios formos akimirksniu įtraukia, užburia, paliečia jautriausias sielos gelmes ir suteikia peno mintims apie gyvenimo trapumą ir prasme. Aldonos Ruseckaitės biografinį romaną apie Vytautą Mačernį dar kartą perleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.

0: Reklama.
1: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
6: Decentralizuoti.
7: Taip, taip.
6: Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, taip, ir plėtuoti. Taip, ne? Taip. Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis pavadinimą.

0: taip skatinimo priemonės, taip. Ane? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų?
1: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai, gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim to.
0: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ane? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip. Labai aišku.
1: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
0: natūralu.
1: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
0: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Iranas tvirtina, kad šiuo metu derybos su Jungtinėmis valstijomis nevyksta. Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Savaitgalį praūžusi audra padarė daug žalos ir Varėnos gyventojams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad šiuo metu nevyksta jokios derybos su Jungtinėmis valstijomis. Tačiau su Omanu kalbamasi dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio valdymo. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu, o prieš tai siekdama susitarimo atšaukė didelio masto smūgius Islamo Respublikai. Paskelbus apie numatomas derybas šiandien Azijos rinkose smarkiai nukrito naftos kainos. Brent naftos kaina smuko beveik 5% iki 83 dolerių. Italijos vadovaujama ES jūrų misija, padedant Lenkijos orlaivui, patikrino Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivį. Tai antra tokia operacija per mažiau nei 2 savaites, Europai stiprinant tokių laivų kontrolę. ES sankcionuotas tanklaivis buvo perimtas jam plaukiant iš Benino į Stambulą. Įtarimų sukėlė tai, kad tanklaivis praėjusią savaitę pakeitė registraciją. Laivo kapitonas nebendradarbiavo su ES misija, todėl Italijos kariškių komandai laivą nusileido iš sraigtasparnio. Patikrinimas truko apie 2 valandas ir buvo saugiai baigtas, teigė Italijos gynybos ministerija. Rusija bando įbauginti italus, nes Italija remia Ukrainą. Tai pareiškė Italijos vicepremjeras, užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis. Taip jis reagavo į Rusijos ambasadorius Romoje komentarus, kuris nurodė, kad išpolis prieš italų restoraną Maskvoje buvo Ukrainos valdžios bauginimo aktas, nukreiptas prieš Rusijoje dirbančius italus. Šeštadienio vakarą Balziros restorane Maskvos centre įvyko sprogimas. Remiantis pranešimais, restoranas buvo uždarytas dėl privataus banketo skirto Rusijos generolo gimtadieniui. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Kaip praneša vyriausybės kanceliarija, visuomenės atsisveikinimas su Prunskienė numatomas trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje. Ketvirtadienį atsisveikinimas vyks nuo 9 iki 13 valandos. Politikė bus palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84 metus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlo iš ugdymo programų išbraukti Rusijos imperializmą šlovinantį autorių. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, ministras pirmininkas pasiūlė švietimo ministerijai pataisyti prieš 4 metus priimtas programas ir nemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo bei pilietiškumo iš Michailo Lomonosovo tekstų, Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo. Sinkevičius taip pat pasiūlė įtraukti į mokyklų programą su ukrainiečių literatūros klasika Tarasą Ševčenką, kad Lietuvos jaunimas geriau pažintų ukrainiečių tautos tapatybę ir ją kūrusius tekstus. Vilniuje Ukrainos skvere stovi šiam poetui skirtas paminklas. Sostinė yra jo vardu pavadinta gatvė. Savaitgalį praūžusi audra padarė daug žalos ne tik Vilniaus, bet ir Varėnos gyventojams. Rajono savivaldybė skelbė, kad tarnybos nuo kelių pašalino apie 70 nuvirtusių medžių. Per incidentus žmonės nenukentėjo, stichija taip pat nuplėšė namų stogus. Skaudžiausiai smogė Jekėnų seniūnijos Puodžių kaimui. Stiprus vėjas nuplėšė kelių gyvenamųjų namų ir gamybinių pastatų stogus, išvertė daugybę medžių, dalis gyventojų liko be elektros, nutraukti elektros laidai, ant jų pakibo medžiai. Savaitgalį dalyje Lietuvos praūžė smarkus lietus ir vėjas, buvo užtvindytos gatvės, nuvirto daugybė medžių.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
10: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
11: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Čia Žinių radijas.
12: Smaližiams radio razina.
13: Sidnėjaus operos teatras – vienas didingiausių pasaulio statinių bei Australijos simbolis. Futuristiniai Sidnėjaus operos teatro kontūrai seniai tapo vienu žaliojo žemyno simboliu. Sidnėjaus operos teatro statybą įkvėpė britų dirigentas Eugene'as Guzzensas. 1947 metais jis pasirašė 3 metų sutartį su Sidnėjaus simfoniniu orkestru. Koncertus jam teko rengti miesto rotušėje, kurioje tilpo vos pustrečio tūkstančio žiūrovų. Tuomet naujojo pietų Velso valstijos, kurios administracinis centras yra Sidnėjus, premjeras Jonas Josephas Cahillas pasiūlė surengti loteriją. Sidnėjaus gyventojai nori pirko bilietus. Kartais jų būdavo parduodama net už 50 tūkstančių Australijos dolerių per savaitę. Netrukus suma reikalinga operos teatro darbų pradžiai buvo surinkta.

0: žinių radijas.
1: Lekiam į... Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šiandien mes keliausime į, leisiu savo pašaržuoti, vietą, kur kiekvienas doras lietuvis bent kartą gyvenime tikrai nuvyksta. Mes keliausime į Angliją ir mūsų kelionės vedlys, kuris mus ves savo prisiminimais, istorijom ir nuotykiais, yra Rafailas Karpis, kuris sėdi man iš dešinės. Sveiki, Rafailai.
2: Labą dieną.
1: Googlinau, ruošiausi ir radau tokią užuominą, kad pirmą kartą Anglijoje jūs atsidūrėt pakankamai anksti savo gyvenime, ar teisingai?
2: Taip, vaikystėje. Tai buvo toks stebuklas, tai buvo tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tai iš tiesų mano pirmoji užsienio kelionė. Jinai vyko 1991 metų rudenį.
1: Čia dar kai dinozaurai tie buvo gyvi?
2: Dinozaurai iš tikrųjų buvo gyvi ir aš jaučiaus kaip Mauglis tuo metu patekęs į Angliją ir pamatęs daugybę naujų savo nematytų dalykų, kaip automatiškai besivarstančios durys, kaip reklamų stendai, kaip miesto apšvietimas, tai atrodė tarsi kažkoks nematytas pasaulis. Viskas atrodė tarsi tai būtų Disneylandas.
1: Tai nebuvo laikas, kai kiekvienas žmogus iš Lietuvos nukeliauja į Angliją. Kaip taip atsitiko, kad jūs ten atsidūrėt? Kaip pavyko šitą kortą laimėti?
2: Ai, kaip pavyko tą kortą laimėti? Ta kortą iš tikrųjų pavyko laimėti dėl to, kad mūsų šalis laimėjo pačią didžiausią turbūt savo kovą tuo metu. Tai yra Lietuva galiausiai atgavo nepriklausomybę, Sovietija žlugo. Ir tuo metu vėl atgyjo užmiršti saitai, giminystės saitai. Tai tokia vyko netikėta mūsų šeimoje, netikėtas įvykis, kai vieną dieną mūsų susirado tėčio pusbrolis, kuris tuo metu gyveno, šiuo metu gyveno Anglijoje, Kembridže, ir mes atnaujinom ryšius, tai buvo iš tikrųjų labai dramatiška. Man tuo metu viskas atrodė tiesiog labai... Nu, vaikui tai atrodė kaip tokia pasaka, kaip atrodo, kad vat, staiga, wow, atsirado kažkas iš ten, apie ką tu negalėjai svajoti.
1: Čia gal kaip šiais laikais tie Afrikos princai, kurie rašo, kad jūsų dėdė ten numirė ir paliko jums milijoną, tai maždaug
2: iš tikrųjų, galbūt
1: patikėtina.
2: Galbūt kažkas tokio, bet iš tiesų aš suprantu, kad ne mes vieni tuo metu buvom tokie žmonės, kurie tiesiog vėl atgamino saitus su anksčiau... Su giminėms, su kuriais negalėjo bendrauti dėl sovietinės okupacijos. Mhm. Tai žodžiu, tai mes atnaujinom ryšius, mes pradėjom vėl bendrauti, tai buvo iš tikrųjų labai įdomu. Ir tą istoriją aš vėliau jinai apaugo daugeliu kitų detalių, kaip mūsų susirado. Man tuo metu tas nerūpėjo, bet čia irgi iš tikrųjų yra tokia labai, labai įdomi detalė, nes dėdė tėčio pusbrolis jis tiesiog turėjo mano senelių nuotrauką, kuri buvo siųsta jo tėvui dar prieš antrą pasaulinį karą. Ir atvykęs į Vilnių su tą nuotrauką, atėjo į Vilnių sinagogą ir sako, aš ieškau šitų žmonių. Ir jam pasakė, taip, jie čia gyveno ir jie susirado mūsų telefonų knygoje, taip viskas susirado. Tai yra toks jautrus dalykas. Ir pradėjom vėl bendrauti ir išsyk jis mus pasikvietė į Angliją pas save, į Kembridžą. Ir aš netgi neseniai tvarkydamas jau po tėvų mirties visus dokumentus, radau jo laišką, su kuriuo mama vyko tuo metu į Anglijos ambasadą Maskvoje, nes reikėjo ten vykti, kitaip mes neturėjom jokios atstovybės. Ir ten buvo toks laiškas jo, kaip Kembridžo mokslininko, antspauduotas, kad labai, labai įdomiai su vardais, tėvavardžiais, kaip įprasta toj rusiškoj raštvedyboj, prašau išleisti šito žmonės, aplankyti mane Kembridžą, nes neseniai suradau, nes neseniai viens kitą vėl pažinome. Žodžiu, tokia pradžia. Vykom, tuo metu labai įdomu buvo. Dar su tais tarybiniais pasais, aš savo atskirą dokumentą neturėjau, tiesiog mano nuotrauka buvo įklijuota į mamos pasą. Ir, žinot, yra didžiulis bardakas toje visoje Sovietijoje buvo ir netgi išrašinėdama bilietus kažkokia, matyt, ponia administratorė sugebėjo įrašyti kad mano tėvai skrenda į Londoną, bilietų numeriai tie patys, o kažkodėl ties mano bilietu buvo parašyta Oslo. Ir kodėl tai buvo parašyta, aš neatsimenu, bet atsimenu tą istoriją, kad visi stovi prie tų, jau laukdami, kol, aišku, tą bilietą pataisė, ištaisė, bet mano mamytė pasakodavo, kad, sako, mes stovim, ir viskas taip ramu, ir sakė, tu neištarėjai nei vieną žodžią, sako, bet tik tai tuo metu taip ašaros pradėjo rėdėti, ir tu manęs paklausė, mama, tai ką aš su jumis neskrisiu, sako, tai mane labai greit nuramino, ir žodžiu, tai buvo tokia, ir skridom tiesa, iš Vilniaus nebuvo galimybės skristi, mes skridom tuo metu iš, jau tuo metu jie buvo pervadinę Sankt Peterburgo. Skridom iš ten ir nusileidom Hitrou oro uoste, ir mus pasitiko mano dėdė. Aš nelabai supratau tuo metu iš vis kokioje mes čia esame erdvėj, kokioj pasakoj.
1: Bet čia toks sprogimas smegenim, nes visų pirma lėktuvais tu ne kasdieną mažų mažiausiai skraidai, tada atsirandi kažkokia šaly, kurioje visai kitoj pažangoj tikriausiai gyvena. Ir dar kažkoks dėdė, apie kurį tu net...
2: Ne, tikriausiai... dėdė, jis jau buvo atvykęs į Vilnių, mes jau labai laukiam tų susitikimų ir jau labai...
1: Nu, tai pirmų dviejų vis tiek užtenka tam, kad smegenyse vyktų labai aktyvus procesai.
2: Labai aktyvus procesai. Tai tuomet iš tikrųjų, nu, tokie aktyvus, kad aš sakau, aš jaučiau dabar, kaip žvelgiu iš to iš šiandieninio taško, aš tuo metu jaučiausi kaip Mauglis kažkur į civilizaciją papuolęs. Todėl, kad nu, visų pirma, tas eismas atrodė labai keistai ir aš jo nepaisydavau. Tai mano tėčiui buvo labai daug iššūkių, nes aš kaip pakaiti ką pamatydavau, aš taip įsistebeilydavau, kad norėdavau iš karto pačiupti, pagriebti, bet kurią šiukšlę, kurią kažkas numetė. Kažkoks praeivis numetė skardinę, o tuo metu mes visi rinkdavom skardinės ir dėdavom jas ant spintų, tai būdavo tarsi kolekcija, kuri tarsi suponuoja, kad tu kažkiek kas labiau susijęs su vakarais ar su kažkuo. Tai aš puoliau jos griebti, aš nesupratau, kad autobusas atvažiuoja iš kitos pusės, tėtis tvėrė mane už kupros, ką tu darai, elkis gražiai. Žodžiu, tai buvo iš tiesų labai įspūdinga. Ir tuo metu gal man netiek rūpėjo pati kultūra šalies, kiek vien pats tas įspūdis ir ta jos pažanga palyginus su tuo kraštu, iš kurio aš atvažiavau tą dieną.
1: Ar aš būsiu teisi pasakydama, kad šiais laikais lietuviai, kur nukeliautų, jie dažniausiai nelabai išsiskiria iš kontekstų, o tada mes iš tikrųjų tokie buvom, net nežinau kaip pasakyti, nes nori sakyti laukiniai, nes tai ne apie tai čia, apie tai, kad iš mūsų daug ką atėmė ir mums daug ko neleido nei pamatyti, nei padaryti, bet tokie, net nesugalvoju žodžio
2: gero. Daug kas turbūt vėlgi susiveda į tiesiog gerbuvį. Kadangi tuo metu mes tikrai buvom labai silpnai išsivystę ekonomiškai, mes neturėjom iš ko tuo metu išsivystę, tai tiesiog važiuodavo į užsienį ir visi tiesiog skaičiuodavo. Ir nieks negalėdavo, bet aš galiu pasakyti, kad didžioji dalis tuo metu sutiktų žmonių, jie tą labai puikiai suvokdavo ir jie stengdavosi su tokia pagarba ir su globa bendrauti su žmonėmis. Labai gerai įsiminę iš tos kelionės, mes gyvenom daugiausiai pas dėdę Kembridžą, vėliau porai dienų buvom nuvykę pas jo dukterį į Londoną ir va tada pamačiau jau pirmieji įspūdžiai, kad mes vaikščiam po Baker Street ir matėm tą namo numerį, kuriame gyvena Sherlockas Holmesas, man tada tai buvo labai įspūdinga. Taip pat po įvairius Londono parkus ir mus tuo metu mano pusės yra nusivedę į Madame Tiso muziejų, kur aš džiaugiausi, nes grįžęs visiems rodžiau savo nuotraukas su visomis žymimams, su Einšteinu, su popiežiu ir su Amerikos prezidentais ir su savo mylimais bitlais. Bet dar įsiminė labai mūsų pasivaikščiojimas po Towerio pilį ir vienas iš tų sargų, tai vadinamų Bifiterių, atėjo, pabendravo, mano pusėserė pasakė, jog mes esam iš Lietuvos ir jisai taip suglumo, sako, aš moku kelis, nes mes angliškai nekalbėjom. Mano tėvai su pusės yra susikalbėdavo kažkokio tai jidiš kalbos formą. Žodžiu, laužyta vokiečių kalba, taip sakykim. Ir mama mokėjo kažkiek angliškai, bet tikrai labai prastai, labai silpnai. Ir tas bifiteris, jis taip suglumo ir sako, aš moku kelis žodžius rusiškai. Sako, ar jūsų neįžeistų, jeigu aš kalbėčiau su jumis jūsų buvusio okupanto kalba. Ir tai man paliko tikrai labai didžiulį įspūdį, nes žmogus be galo išsilavinęs ir labai jautrus. Ir suprato tą temą. Tai...
0: Čia turiu turėti ne tik daug žinių, bet ir daug vidinės kultūros.
2: Taip. Ir tas tuo metu labai, labai taip pakerėjo. Taip pat tuo metu dar iš to laiko atsimenu, kad tuo metu buvo pankų bumas.
0: Mhm.
2: Neveltai vėliau turbūt aš prie pankų ir prisidėjau ir su jais daug laiko leidau ir save netgi galėčiau pavadinti tam tikrom savo gyvenimo periodu pankų. Buvo pankų bumas ir man jie atrodavo tokie atšiaurus, atgrasus, atrodavo, kad tai yra kažkokie tai agresyvus žmonės, bet visas vaizdas staiga pasikeitė, kai netyčia eidamas petim susitrenkė su mano tėčiu, vienas iš tų pankų, su didžiulė skiautrė, auskarais nosė, ir jisai puolė jo atsiprašinėti ir sakyti, atleiskit, ponė, aš jūsų neužgavau, aš taip supratau iš to, ir aš supratau, kad ta išvaizda jinai nebūtinai turi kažką bendro su žmogaus vidumi. Tuo metu iš tikrųjų, va, tas pankų bumas, kuris buvo tuo metu Anglijoje, jis buvo įspūdingas. Mane jisai turbūt pasąmoniai sužavėjo ir dėl to aš vėliau šią subkultūrą pasirinkau.
0: Man taip įdomu klausyti ir jausti. Vis tiek, buvot pirmą kartą tenais tikrai net ne jaunas, galima sakyti, mažas.
2: Vaikas, 8 metų.
0: Tai aš bandau atsiminti savo vat, 8 metų kažkokius tai gyvenimo įvykius ir atsimenu labai fragmentiškai. Aš taip giliai tikrai negaliu atgaminti tų įvykių, ar ten būtų kelionė, ar kažkas kita. Bet aš taip suprantu, kad jums tai tikrai buvo labai daug ką keičianti patirtis, tokia didelė, kad net ir tokiam jaunam amžiui iki dabar pavyksta atsiminti.
2: Matot, tai vėlgi yra to laikmečio kontekstas. Tuo metu, kai mes negalėjom niekur išvykti, tai išvyka į Angliją, tai atrodė kaip iš tiesų kažkoksai tai nekasdienis įvykis. Šiandien tai yra labai kasdieniška. Šiandien iš tiesų vaikas nuvykęs į kažkokią užsienio šalį, jisai dažnai pamirš, nes tai jisai keliauja į užsienį kelis syk per metus. Atostogaut mes važiuojame į užsienio kurortus, nes tenai daugiau saulės, daugiau jūros ir daugiau. Ir mes tai sau galime leisti. Va tai ir yra būtent tas skirtumas dėl kaip mes jautėmės tada ir ką mes sau galime leisti šiandien.
0: Ar jūsų statusas grįžus tarp klasiokų pakito po šitos kelionės?
2: Aš nežinau, manau, kad ne. Čia, žinot, pagirūnų nieks nemėgsta. Manau, kad kokias 2 savaitės pučiausi, bet po to buvau greitai pastatytas į vietą. Aš taip nujaučiu.
0: Ar po to, po pirmojo karto, daug kartų teko sugrįžti į Angliją?
2: Taip, labai daug kartų teko ir vis dar tenka ir labai įvairiom skirtingom progom. Mes vėlgi susitinkam su šeima, sekantis sykis buvo 99 metais, 1999, ir tąsyk buvo dar įdomiau. Aš susipažinau vėlgi su tokio patartumo giminės atstovais tik iš Argentinos, nes jie tuo metu atskrido lankyti dėdės, aš su jais nebendravau, mes jų nežinojome. Mhm. Bet vėlgi, mano tėtis susipažino su pusės ir kuri gyveno Argentinoje, apie kurią niekada nieko nežinojo. Tai vėl toks įdomus dalykas, bet čia ne apie Angliją. O Anglijoje tuo metu dėdė mus nusivedė į Londone į miuziklą. Tai buvo pirmas profesionalus miuziklas, kurį aš pamačiau profesionalioje scenoje. Man tuo metu buvo 16, dar nebuvo 16 ir man tai paliko tokį didžiulį gilų įspūdį. Tas darbas scenoje, šokis, šokio suderinamumas su dainavimu, puikus mikrofonizavimas, gyva muzika. Tai buvo miuziklas apie tokį atlikėją Buddy Holly.
0: Mhm.
2: Taip ir vadinasi Buddy arba The Buddy Holly Show,
0: mhm,
2: arba Buddy Holly Story. Ir vėlgi man labai patiko, nes aš atgaminau ten skambėjo keli kūriniai, kuriuos savo karjeros pradžioje grojo bitlai. O bitlai tai yra mano meilė nuo darželio laikų. Tai dar vienas aspektas susijęs su Anglija, kuris vėliau taip pat mano kelionėse po Angliją buvo labai svarbus. Tai žodžiu, pirmas miuziklas Strand teatre. Visų pirma, tai miuziklo teatrai yra labai labai įspūdingi. Ir pats šou buvo labai įspūdingas, jis tikrai įsiminė labai labai stipriai. Gal netgi atrodė kaip toksai, kadangi vis tiek ir dainavau chore, ir scenoje tekdavo būti, tai tuo metu tokia buvo parodyta, kokios kartelės reikėtų siekti.
0: Aš kaip tik ir norėjau paklausti, pagal mano surinktą žinias, jūsų gyvenime ir Lietuvoj, nu, netrūko to kultūrinio įnašo, galėt ir koncertus matyti ir visą kitą.
2: Taip, taip.
0: Ir norėjau paklausti, ar skyrėsi ta patirtis ženkliai nuo to, ką buvo galima Lietuvoje pamatyti?
2: Na, 99 metais dar skyrėsi, todėl kad mes dar neturėjome netgi salių pritaikytų, galbūt vienintelės teatrų salės, tai operos ir baleto teatras buvo tuo metu. Tuo metu dar net nebuvo, man regis, arba 99 sausį, man atrodo, dar net nebuvo kongresų rūmų salės. Tai nebūdavo turbūt operos teatre nerodavo miuziklų ir tos mašinerijos. Žodžiu, nebuvo taip, Lietuvoje nebuvo salių, kurios būtų taip techniškai įrengtos. Dėl to tas atrodė labai įspūdingai. Ir mano muzikinis tuo metu muzikinė patirtis dažniausiai apsiribodavo choro koncertais, kuriuose pats dalyvaudavau arba žiūrėdavau, ir keliais per metus spektakliais, kuriuos pažiūrėdavau operos teatre. Tikrai nedaug, ne taip dažnai lankydavausi jame, kol nepradėjau dirbti.
0: Man įdomu, kaip visą laiką mūsų pokalbėje greta Anglijos eina ir Lietuva, ir aš tiesiog galvoje savo vedu ir jau privedžiu iki tokio dėkingumo, tikriausiai suvokimo ir dėkingumo, kaip greitai ir kaip toli mes pažengiam, nes jūs pasakojate apie Angliją, kad jinai jau turėjo tais laikais visą tai, o mes tai galik iš niekur kažkaip va taip, tikrai labai greitai ir labai solidžiai.
2: Tuo metu neatrodė, kad iš niekur. Tuo metu tiesiog atrodė, kad čia šiandien tu jau matai, jau gali įvertinti, kad taip, mes turim daug labai... Mes praktiškai, nu, mes niekom nesiskiriam. O tuo metu ta praraja buvo tikrai didelė. Ir negalėjai taip lygintis. Bet vėlgi, sakau, visa tai susiveda į ekonominę pusę. Nes... Tuo metu mes išvykdami į užsienį viską versdavome į litus. Ir kartais, kai tu suprasdavai, kad buteliukas gėrimo Sprite kainuoja 12 litus, tai užeidavo didžiulę depresiją ir būdavo labai liūdna. Bet vėlgi, tai tas antras nuvykimas į Angliją, jis jau buvo toks... šiek tiek daugiau žymiai samoningesnis, ir tuomet jau turbūt ir pradėjau pažinti tą Kembridžą, tą miestą, kur gyvena giminės. Tuomet jau daug vaikščiom ir po įvairių koledžių kiemelius, su įvairia istorija, su didinga istorija, su didžiuliu labai garbingų mokslininkų kiekių, kurie ten mokėsi, kurie ten gyveno, kurie ten kūrė. Ir iš tiesų labai simpatiškas, ramus ir ypatingai gražios architektūros miestas.
0: Rafaelai, mes dabar padarysim trumpą pauzę ir paskui, man atrodo, kažkaip jau linksmiau keliaujam.
2: Taip, mes šiaip linksmai keliaujam, čia mes labai, labai, labai į vidinius apmąstymus pasinėrėm.
0: Kas irgi gerai. Tai iki greito.
2: Iki.
3: Lekiam į... Reklama. 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę.
4: 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubiliejinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas.
6: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
7: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
9: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
3: Reklama.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į. Po trumpos pauzės čia ir vėl aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, ir laida Lekiam į, ir mes su Rafailu Karpiu keliaujam po Angliją, o kartais ir po visokius tai vidinius kelius, takelius ir panašiai. Rafailai, baigiam kol kas kalbėti, arba gal tik pradėjom, nežinau, bet gal tiek laiko nėra, apie tai, kaip jūs savo šeimos dalį atradote Anglijoje, o kitas svarbus dalykas, ir jau kaip ir paminėjot, jūsų gyvenimo svarbi dalis yra Beatlai.
2: Taip.
1: Kaip taip atsitiko ir kuris Beatlų narys jums yra artimiausias?
2: O čia tas klausimas, jį dažnai klausia, aš visą laiką atsakau, o ką jūs mylit labiau, tėtį ar mamą?
1: Nu tai kas yra tėtis, o kas yra mama?
2: Nežinau, visi. Visi. Prasme, nu kaip, čia visą laiką pamenu, tai kad Frenkas Sinatra, jisai sakė, aš Beatles gerbiu, bet neišskirčiau jų, bet vien dėl dainos Something Lennoną ir McCartney verta įrašyti aukso raidėm į muzikos istoriją. Tik tai Frenkas pamiršo, kad dainą Something sukūrė George'as Harrison'as. Tai jie visi yra unikalūs ir visi nuostabūs ir, sakau, negalėčiau nei vieno išskirti. Žinoma, visi bando pasakyti, nu, bet palauk, bet Ringo Staras, juk jisai praktiškai mažai. Bet paklausykit, kad tokias ryškias dainas, kurias dainuoja visi kaip Yellow Submarine arba A Little Help From My Friends, dainuoja būtent Ringo Staras ir neveltui Beatlai, jie jau praktiškai buvo pasirašę savo pagrindinį kontraktą su EMI studijo ir įrašais ir prieš pat jau savo karjeros tą tokį labai labai labai staigų kilimą jie pakeitė būgnininką, nes suprato, kad be šito žmogaus šitoje grupėje nebus taip gerai. O susidėmėjimas Beatles atėjo vaikystėje, darželyje ir visi žinojo, kad aš juos labai mėgstu, kad aš juos labai myliu. Ir dar studijų laikais atsirado skrydis iš Kauno į Liverpoolį. Tai va turbūt vienu pirmųjų tų skrydžių mes draugė su mano draugu bitlomanu iš Klaipėdos Martu skridome į Liverpoolį. Tuo metu visai netoliese Manchesteryje gyveno toks mano bičiulis stomatologas, apsistojom pas jį ir kasdien dvi dienas iš eilės važiuodavom į Liverpoolį tam, kad apsilankyti bitlų vietose.
0: Čia kurie metai buvo?
2: 2000, aš bijau sumeluoti, arba ketvirti, arba penkti. Mm-hmm. Turbūt taip, penkti, gal šešti. Mm-hmm. Bet manau, kad čia buvo penktų metų ruduo, žodžiu, spalis buvo. Ir mes vis tiek dar studentai, tokia chaotiška kelionė, kažkur nuvyksti, kažkur ne. Bet jau buvome garsiam Cavern klube. Cavern klubas, tiesa, jis yra pastatytas šiek tiek kitoj vietoj, negu jis buvo originaliai tuo metu, kai bitlai grojo. Tai buvo tokia vieta, kurioje bitlai kasdieną grodavo ir ten vyko jų didžiulis populiarumo kilimas ir turbūt ten jie ir užsigrūdino. Jie, labiausiai žinoma, jie užsigrūdino ir išmoko groti ir išmoko pažinti vienas kitą. Tai Hamburge buvo toks periodas, kai jie ten grodavo po 8 valandas per dieną, nes taip reikėjo. O vėliau jų scena buvo būtent Cavern klubas. Taip pat aplankėme gimtuosius namus, tiek Džono, Polo ir Džordžo. Taip pat ta vieta, kurioje jie susipažino ir susitiko pirmą sykį per koncertą. Polas McCartney su Džonu Lennonu ir jie nusprendė, kad reikia grot drauge, vėliau Polas pasikvietė Džordžą, nes jis buvo draugas. Tai man buvo toksai svajonių tam tikras išsipildymas. Tai, bet vėliau į Liverpoolį buvau nuvykęs dar 2 sykius. Vieną kartą draugas vėlgi apsistodavom Manchesteryje ir vykdavom į Liverpoolį, nes ten valandą kelio traukinių. Tai buvo labai įspūdinga. Mes besirūpinęs mano draugas tiesiog padarė tokį surprizą. Mes tik atvykom į Liverpoolį, jisai pasikvietė kebą ir sako, can you take us to Strawberry Fields? Ir vairuot sako, where? The Beatles tour. Okay. Ir tas kebo vairuotojas mums tikrai pravedė, nes ten yra daug labai vairuotojų, kurie tikrai gali padaryti tokią šventę ir pravežti pro vietas, kurios yra labai susijęs su bitlų istorija. Tai tame gale Anglijos aš buvau kokius 3 sykius. Paskutinis buvo turbūt įspūdingiausias, jis buvo prieš 3 metus, nes tuomet vykome su bičiuliu iš Ažuliuko choro. Mes anksčiau bičiuliavomės, bendravom, bet vėliau, kai atsirado darbai, šeimos, vis tiek vis mažiau ir mažiau laiko atsiranda. Bet tam, kad būtų tas laikas, reikia jį tiesiog pasiskirti. Tai mes iš anksto prieš 3 mėnesius sutarėm, kad vykstam į Angliją, nes turim dar kelis dalykus, kuriuos norim. Visų pirma, tuo metu vyko Noelio Gallaghero koncertas Manchesteryje. Ir taip pat norėjom labai pažiūrėti futbolo varžybas. Mhm. Nes ir tai iš tiesų buvo vienas tokių įdomiausių ir įspūdingiausių įvykių gyvenime. Pamatyti Anglijos premiershipo varžybas, pajusti tą atmosferą ir pabūti tenai drauge su mylimos komandos fanais. Tai tą mes taip pat įvykdėm. Žodžiu, mes atvykome į Manchesterį, važiavome į Liverpoolį, vėlgi padarėm tą patį turą po bitlų gimtasias vietas. Kitą dieną Manchesteryje vyko koncertas Noelio Gallaghero, kuris man patiko daug mažiau negu ekskursija po bitlų gimtasias vietas, bet čia dėl mano muzikinės skonio. O vėliau vykome traukiniais iš Manchesterio į Newcastle, kas buvo pakankamai sudėtinga ir turėčiau pripažinti, kad traukinių susisiekimas Anglijoje nėra toks geras. Ypatingai, jeigu tu pasveri kainą ir kokybę. Mhm. Žodžiu, atgal mes nuvažiavom tik pusę kelio, vėliau išsikvietėm Uberį. Ir Uberiu supratom, kad iš Manchesterio į Newcastle, pirmyn atgal Uberiu vykti būtų buvę kur kas pigiau negu traukiniais. Ir kur kas greičiau. Tai čia patarimas keliaujantiems Anglijoje, kvieskit Uberį. Mhm. Bent jau prieš 3 metus buvo taip. Tai, bet pats varžybų, išvykos varžybos, mes jau prisipirkę visokios Liverpoolio atributikos pačiame Liverpoolyje, vykstame į Newcastle. Liverpoolis po beveik pralaimėtų varžybų jas laimi. Mes einam su Liverpoolio apranka po Newcastle ir mums vienas jaunuolis sako, guys, take this off. Why? Well, don't take this off, but don't go into the pub. Žodžiu, neikite į kavinę taip mm-hmm. apsirengę, nes gali kai ką pasirodyti kaip įžeidimas. Bet iš tiesų, futbolo varžybos Anglijoje yra tikrai įspūdinga. Aš žinoma, nebuvau jokiame didžiajame turnyre, nei Europos čempionate, nei pasaulio čempionate. Manau, kad tai taip pat yra be galo įspūdinga ir galbūt net dar įspūdingiau. Bet kadangi esu angliško futbolo gerbėjas, tai buvo irgi labai įspūdinga.
0: Aš galvoju, ar lietuviai yra tokie entuziastingi, bet kokios sporto šakos ir gali kaip anglai futbolo?
2: Krepšinio.
0: Bet, nu va, nežinau, jeigu aš nueičiau į barą, nu, aš už Žalgirį, tai jeigu aš nueičiau su Žalgirio, tarkim, marškinėlis ar mane rytos ir gali kaip nors pirštais badytų ir kabinėtųsi.
2: Mes turim gal, nu, futbolo čempionatas Anglijoje, tai ten yra tikrai pritraukia daug daugiau žmonių ir ten dar, nu, gali būt, kad badytų. Pavyzdžiui, jeigu ateitume...
0: Reiks pabandyti, velnus.
2: Nežinau, ar verta. Tiesiog, man atrodo, žinant, ypatingai po to, kai tu laimi prieš komandą jos teritorijai ir dar eiti ir tuom puikuotis, tai čia jau, žinot, čia, man atrodo, yra toksai... Okay, viešoj vietoj netgi kažkas prie ir pasveikina, sakė, sveikinam, geros varžybos. Bet nueiti į kavinę, kurioje tuo metu sielvartauja dėl netikėto pralaimėjimo vietinės komandos fanai, nemanau, kad yra labai geras sprendimas.
0: Mhm.
2: Ir Anglijoje tikrai yra daug gerų futbolo stiprių komandų, bet Vilniuje yra kitaip, žinokit. Vilniuje, aš pastebėjau, kad Vilniuje nemaža dalis krepšinio sirgalių serga už Žalgirį. Mm-hmm. Nu, aš taip jokaudau. Aš sirgdavau nuo vaikystės, sirgau už Statybą, vėliau už Rytą. Ir tai yra mano miesto komanda ir man kaip ir būtų ne... Nu, aš už ją sirgau dar tuo metu, kai už ją... Nu, turbūt aš dar mačiau, kai už ją Marčiulionis žaidė. Mm-hmm. Šarūnas. Statybą. Ir Artūras.

0: Už Žalgirį ir jinai paskui suvažiavo į Vilnių.
1: Aš manau, kad visa likusi Lietuva, taip pat kaip ir aš pasakiau, tuo metu, kai jų miesto komanda žaidžia prie Žalgirį, žinoma, jie palaiko savo miesto komandą, bet dideliai tarptautiniai arenai, tai natūralu, kad tu palaikysi stipriausią tuo metu
0: tiesiog
1: Lietuvos komandą. Taip, taip, taip. Tai va, tai mes čia nukrypom. Dar kalbant apie Angliją, tai čia Beatles. Žodžiu, Liverpoolis yra ta kryptis, kur man smagu, įdomu ir gera, nes tai yra Beatles gimtasis miestas. Manchesteris labai smagus miestas, ten mes kažkaip, nu, man ten patiko. Merseyside'as yra taip pat žavus. Dar vienas įspūdingas įvykis buvo, aš dar studijavau, bet tai jau buvo paskutiniai kursai. Ir tuo metu Londone studijavo kelios klasiokės. Ir mes su klasiokai sugalvojom, kad reikia daryti tokį mažą mini klasiokų susitikimą Londone. Ir mūsų Londone susirinko ten 9 klasiokai. Ir mes labai linksmai po Londoną davėmės. Nes Londone yra ką pažiūrėti, visos galerijos, Camden Town'as ir... Tai buvo pirmas kartas, kai aš perėjau Abbey Road perėję, būtent prie tos prie Abbey Road studijos, kurie Beatles įsirašinėjo, ten yra ta garsioji perėja, kurios yra Beatles nusipaveikslavę savo albumo viršelį Abbey Road. Tai su klasiokais vykom ir ten. Buvo smagi, linksma kelionė, tokia jaunatviška. Dar vienas iš tokių įdomesnių nuotykių buvo, kad atvykę į Camden Towną, išlipę iš metro stotelės, Camden Townas, daugybė pankų, ir mes su mano vienu klasioku, irgi pankavusiu su manimi drauge, taip įsistebėlim ir sako, o žiūrėk, čia kažkoks vietinės reikšmės varveklis, tikriausiai varveklis ir garsus Vilniaus pankas. Ir tuo metu man klasokas sako, nežinok, čia ne vietinės reikšmės varveklis, čia yra tas tikrasis mūsų originalus varveklis. Ir mes sutikome tenai varveklį, galvodami, kad, nu, žinojom, kad jis gyvena Londone, bet nesitikėjom, kad mes jį sutiksim, nes Londonas didelis. Ir tas buvo irgi smagu, kai tu randi dalelę savo pankiškos paauglystės ten Londone. Pasibendravom, pasišnekėjom ir taip.
0: O jūs jau minėjote apie tą savo pankiškąją praeitį. Kaip taip įvyko, kad buvo tuo panku ir kaip tai atrodė?
1: Kaip tai atrodė? Kaip įvyko visų pirma? Aš mokiau Antakalnio vidurinėje mokykloje, tuo metu 18 vidurinėje, ten buvo labai daug pankų, ingarsėjo tuom. Ir dargi prie viso to netoli mokyklos įsikūrė toks underground klubas Bombekas, buvo pankų klubas. Jis įsikūrė buvusiai bombus lėktuviai ir mes ten leisdavom laiką ir ten grodavo labai daug pankroko grupių. Tai buvo tokia viena didžiausių pankroko scenų tai dienai. Jisai veikė turbūt nuo kokių 98 metų iki 2001 arba nuo 97 ar 96. Iš pradžių ten tiesiog rinkdavomės, grodavom ir durniuodavom. O vėliau ten šeštadieniais, penktadieniais vykdavo rimti pankroko koncertai. Ten netgi atvykdavo įvairios grupės iš įvairių šalių. Buvo ir Suomija, ir Prancūzai, ir Latvija, ir Estai, man atrodo. Ir ten repetavo tokios pankroko grupės kaip Toro Bravo, Erkė Maišė. Tai yra pankroko legendos Lietuvos. Tai grinai geografiškai, nes prie mokyklos buvo klubas ir mokykloj ta subkultūra buvo labai aktyvi. Šiaip, Antakalnis garsėjo kaip pankų rajonas. Netgi būdavo tokie užrašai, kažkur Antakalnis priklauso pankams.
0: Aš dar klausytojam, kurie mūsų nematote, girdi, priminsiu, kad čia kalba Rafailas Karpis, operos solistas, ir kalba apie savo pankiškus laikus.
1: Tai va, o pankrokas ir galbūt pasąmoniai tuo metu ir kaip tik veikia tai, kad aš pirmas iki pankus pamačiau net ne Vilniuje, tokias gausias pankų minės, o pamačiau būtent Londone 91 metais.
0: O tai kaip atrodė tas jūsų pankiškumas? Ką jūs skelterę statėt?
1: Skelterę pasistatydavau tik tai labai ypatingom progom per koncertus. Nes šiaip tai, kaip nešiodavau tokias klastymą per vidurį, plaukai uždengdavo išskūstus šonus. Ir jau kai reikėdavo į koncertą, aš tiesiog

0: laižydavau laku ir pasistatydavau. Suplyšusios kelnės, auskaras, bet šiaip tai taip tikrai nevaikščiau po gatvės, tai būdavo tik tai vairom progom. Nes būčiau labai turbūt, tėvai būtų sužinoję, būtų nelabai apsidžiaugę, nors jie žinojo, nujautė taip maždaug.
1: Bet šiaip taip tiesiogiai jie ir nežinojo šito?
0: Ne, jie žinojo, kad aš pankuoju, jie žinojo, su kuo aš draugavau, bet jie nežinojo, iki kokio lygio tas vyksta. Aha. Pavyzdžiui, namie aš neįsisekdavau žiogelio į ausį, aš vaikščiodavau tiesiog su auskaru. O jau kai reikėdavo kažkur pasimaivyti.
1: Pasiruošimas vykdavo ne prie tėvų akių?
0: Ne.
1: Aha, okay.
0: Ir su tėvais visą laiką būdavo sutarta, kad tu turi vėliausiai grįžti 11, gerai. Ir aš grįždavau visą laiką laiku. Mes...
1: Toks geras pangas buvo.
0: Geras, iki tam tikros ribos. Buvo kažkokio ekscesų, bet yra tekę tėvam ir iš policijos pasimt, bet tai nebuvo kažkas tokio labai baisaus, ten tiesiog kažkokio tai... Net huliganizmų nepavadinsi.
1: Aš kai ruošiaus laidai, aš pastebėjau tą tokį... žiniasklaidoje tikriausiai taip tiesiog daroma, nes reikia išlaužti kažkokią istoriją, bet tą tokį supriešinimą, kad Rafailas, kuris tarsi ir roko muziką čia mėgo, bet jis yra operos solistas, tai kuris čia labiau, kaip čia viename žmoguje telpa. Bet aš galvoju, tikriausiai Rafailai negalima žmogaus apibrėžti vienu žodžiu, tikriausiai jame visą laiką telpa labai daug, ar ne?
0: O tikrai. Ir kuo daugiau tavyje tilps, tuo daugiau tu galėsi ir duoti. Žinoma, tu turi specializuoti savo profesiją ir siekti joje tobulumo, bet tu ir iš aplinkinių reiškinių susikuri savo pasaulėžiūrą ir tai, ką gali duoti. Tai va, grįžtam atgal į Angliją. Tai klasiokų susitikimas, tai taip pat, nu vat, Londone, tai taip pat tai tas dalykas, kurį smagu prisiminti ir mes keliese vykom iš Lietuvos, viena klasiokė atvyko iš Pietų Afrikos, nes tuo metu ten gyveno. Ir tikrai labai smagus buvo tas Londonas tiek su įvairiausiom galerijom dienos metu, tiek su koncertais ir klubais vakarais. Ir dar aš skirtingai negu visi spėjau 3 dienom nuvykti į Kembridžą, aplankyti giminių ir grįžti atgal. A vėliau jau į Londoną teko kelis sykius vykti koncertuoti. Londone dažnai vyksta Litvakų dienos, kurias organizuoja Lietuvos ambasada, draugė su partneriais, remėjais. Ir kelis sykius teko ten koncertuoti. Ir vieną kartą koncertas buvo draugė su Grigorijaus Kanovičiaus knygos Velnio apžavai pristatymų, vertimo į anglų kalbą pristatymų. Ir tame pristatyme dalyvavo Grigorijaus Kanovičiaus sūnus Sergejus Kanovičius, taip pat rašyta Kristina Sabaliauskaitė. Ir taip pat aš atlikau kūrinius jidiš kalbą. Bet pats įdomiausias dalykas, kad tas koncertas vyko tokioje sinagogoje New London Synagogue, kuri yra lygiai 200 metrų nuo vėlgi tos garsiosios bitlų perijos ir studijos įrašų.
1: Jūs tai, ten vis keliai atvedė.
0: Mane ten kelias atvedė. Ir tąsyk jau vykau draugę su žmona, tai buvo kas pafotografuos, tai aš turbūt per tą perėją jau kokius 8 kartus, 4 kartus į vieną pusę, 4 kartus, sakau, fotografuok mane ant šitos perėjos.
1: Kaip normalus influenceris šiuolaikinis.
0: Ne, tiesiog kaip bitlomanas. Ir kas dar įdomu, kad pasirodo toje sinagogoje vyko atsisveikinimas ir bitlai jų muzikinio kelio pradžioje, arba jau toje fazėje, kai jie išgarsėjo, labai svarbus žmogus buvo jų vadybininkas Brian Epsteinas, kurio beje protėviai kilę iš Lietuvos. Ir Brian Epsteinas mirė pakankamai jaunas, dar bitlai grojo. Ir toje sinagogoje, New London Synagogue, vyko pamaldas. Tiesiog buvo atsisveikinama ir su Brian Epsteinu. Ir netgi yra keli kadrai, tai yra turbūt ta Londono sinagoga, kurioje yra buvę ir patys bitlai. Tai jau sužinojau vėliau. tai man tas vėlgi kažkaip susiveda viskas gyvenime kažkokiais tai simboliais.
1: Į
0: Bitlus, į diždainas, į mane, žodžiu, aš surandu kažkokiu būdu vis kažkokiu tai sąsajų savo mėlų.
1: Rafailai, aš surizikuosiu, mes turim vos vieną minutę, bet nu, labai noriu šitą klausimą paklausti. Anglijoje ir ypač tikriausiai Londone yra didžiulės žydų bendruomenės. Nu, man atrodo, tikriausiai tikrai tokios Europoje gana didelės būtų laikomos. Ar jums teko, nu, va, tai jau paminėjot savo šitą patirtį dainavimo sinagogoj, ir apie sinagogą pasakojot, ir ar teko kažkaip prisiliesti prie tų bendruomenių, kažkaip, ar ką nors, nežinau, vaikščiojot, matėt?
0: Ne.
1: Ne?
0: Vienintelis prisilietimas, tai būdavo gal tie organizuojami koncertai Litvakų dienų proga, kai jas būdavo kviečiami kažkokie vietinių žydų bendruomenių atstovai. Man teko būti galbūt vienas iki, kadangi pusbrolis dirbo tokio įstaigo, kuri vadinasi Jewish Music Institute, jos vykdomų jidiš dainų kursų vieną dieną sudalyvavau ir buvau su jais drauge, bet kažkaip bendraut su vietiniam žydų bendruomenėm man neteko. Tik tai tiek, kad kažkiek jų buvo atėję pasiklausyti koncertų ir po koncertų teko pabendrauti ir pasibičiuliauti, bet taip, kad kažkokia didelė draugystė būtų užsimezgus, negaliu pasakyti. Aš nepatyriau Anglijos per tą, būtent per tą siją.
1: Supratau. Norėjau užbaigti tikriausiai Beatles, bet mes matyti jau užbaigiam prieš tai, kad tie keliai visą laiką juos ir kažkaip vis tiek nuveda.
0: Bet jie ne tik Anglijoje nuveda, jie nuveda visur, kur buvo Beatles, ir jeigu aš esu kažkaip vietoj, kurioje yra, tai visą laiką labai mane.
1: Ačiū, Rafailai, kad atėjot. Klausytojams ir žiūrovams ačiū, kad klausėt ir žiūrėjot, ir pasimatysim, pasiklausysim kitą pirmadienį. Iki.
0: Ačiū.
2: Lekiam į. Žinių radijas.
3: Viskas gerai.

šį gerumą.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Seuto situacija parodė, kad Europa turi būti pasiruošusi migracijos krizėms, teigia Lietuvos diplomatijos vadovas. Seimas rugpjūčio pabaigoje planuoja neeilinę sesiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Praėjusią savaitę Ispanijai susidūrus su masiniu migrantų antplūdžiu į Seutą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES turi būti pasirengusi reaguoti į galimus naujus migracijos iššūkius. Jo teigimu, valstybės turi naudoti visas turimas nacionalinės priemonės, o prireikus gali būti pasitelkiamos ir papildomos priemonės. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų bloko šalių lyderiais pasirašė laišką bendrijos vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako dėl įvykių Ispanijai priklausančiame Seutos eksklave. Anot Budrio, 10 Europos šalių pareiškimas dėl migracijos buvo natūrali reakcija į visą Europai aktualią problemą. Jis pažymėjo, kad ES jau yra patyrusi ne vieną su migracija susijusią krizę. Kai kuriuose valstybėse tai prisidėjo prie politinio nestabilumo. Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus įstatymo pataisas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti, parlamentas rugpjūčio pabaigoje turėtų rinktis į neeilinę sesijos posėdį. Anot Seimo pirmininko Juozo Oleko, dėl to apsispręs parlamento valdyba. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Kelios dešimtys švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninių organizacijų įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašė vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidres įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras, susitiks su kancleriu Algirdu Stončaičiu. Olekas teigia, kad Seimo valdyba paprašė STT dar kartą pateikti patikslintą informaciją. Birželį pranešta, kad STT pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame nurodė, jog parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Kaip praneša vyriausybės kanceliarija, visuomenės atsisveikinimas su Prunskiene numatomas trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje. Ketvirtadienį atsisveikinimas vyks nuo 9 iki 13 valandos. Politikė bus palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84 metus. Savaitgalį praūžusi audra padarė daug žalos ne tik Vilniaus, bet ir Varėnos gyventojams. Rajono savivaldybė skelbė, kad tarnybos nuo kelių pašalino apie 70 nuvirtusių medžių. Per incidentus žmonės nenukentėjo. Stichija taip pat nuplėšė namų stogus. Skaudžiausiai smogė Jekėnų seniūnijos Puodžių kaimui. Stiprus vėjas nuplėšė kelių gyvenamųjų namų ir gamybinių pastatų stogus, išvertė daugybę medžių. Dalis gyventojų liko be elektros. Savaitgalį dalyje Lietuvos praūžė smarkus lietus ir vėjas. Buvo užtvindytos gatvės, nuvirto daugybė medžių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
9: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
10: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
11: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
12: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
13: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
14: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
15: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
16: Žinių radijas. Dienos klausimas.
17: Sveiki ir sveikos, čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Prieš savaitę mirus 2 mėnesių mergaitei visuomenėje kilo diskusijų banga. Kertinis klausimas, kaip dažniausiai būna, ar vaikas yra tėvų nuosavybė ir laisvė jį auginti taip, kaip tėvai supranta, yra absoliuti ir kada valstybė turėtų įsikišti auginančių ar globojančių šeimų gyvenimą. Ir išvykstančių diskusijų apie šią ir kelias kitas situacijas turbūt suformulau tokius 3 laidos pradžiai klausimus išjudinant diskusiją. Gana tokius nelengvus, lydžius klausimus, bet jie skamba taip. Vat jūsų nuomonė, aš prie kiekvieno pridėsiu klausytojams tą kreipinį, nes į laidą galima paskambinti. Jūsų nuomonė, jei tėvai nori, kad vaikas užaugtų laikydamasis kažkokios specifinės mitybos principų, ar ten ekstremali dieta būtų, ar kažkas, tėvai tiki tuo, kad mityba turėtų būti būtent tokia, ar jie gali savo vaikui tai primesti, na ir nesivadovaudami jokiom sveikatos ar mitybos specialistų rekomendacijom. Vienas toks galbūt konkretus klausimas. Antras, jūsų nuomonė, jeigu tėvai nusprendžia, gali taip atsitikti, jeigu tėvai nusprendžia, kad jų vaikui geriau mokytis šeimoje, nelankyt mokyklos, patys juos moko, taip kaip supranta, dalį turbūt bendro švietimo sistemos, bet ar tai irgi yra absoliuti tėvų laisvė, absoliutus tėvų pasirinkimas ir čia jau jų teisė 100% neturėtų būti kažkaip kvestionuojama. Ir trečias klausimas, jūsų nuomonė, jeigu tėvai nusprendžia, kad vaikas neturi gauti, pavyzdžiui, privalomų skiepų, kaip elgiasi valstybė, medicinos sistema, mes visi kaip žiūrimi tai, ar žiūrim pro pirštus, ar kažkaip tai stengiamės spausti, kad ta šeima, ta šeima tikriausiai laikytųsi tų mitybo, atsiprašau, medicinos rekomendacijų. Tai kaip jums atrodo, kokie būtų atsakymai šiuos ar kitus, dar turbūt klausimų čia gali kilt daug daugiau. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 85. Atsiprašau, 05, jau 8 nėra, štai kaip vasara kartais paveikia ir mūsų darbą. Žinių radijo programėliai, palikit savo klausimą, savo repliką, savo atsakymą į mūsų klausimą. Junkitės prie mūsų ir prie mūsų jau prisijungęs vaikų gydytojas, psichiatras Linas Slušnys. Sveiki, gyvilinai.
7: Labą dieną.
17: Ir tėvų forumo tarybos narys, Lietuvos tėvų forumo, taip pat svetainės laiminga šeima, įkūrėjas Audrius Murauskas. Sveiki, Audriu.
18: Labai.
17: Tai gal pradėkim, Linai, nuo jūsų šią diskusiją ir gal pradėkim, žinot, nuo tokio bendresnio gal klausimo. Jeigu tėvai turi savitą gyvenimo būdą, savitą tikėjimą, savitą vertybių sistemą ir pagal ją nori auklėt savo vaiką, kur yra konkreti riba, kada jie to negalėtų daryti? Ar galėtumėte įvardinti, kokiais atvejais, kokiose situacijose jūsų nuomonė, ta riba jau turėtų būti raudona linija?
7: Aš visada sakau, daryti viską galime, ką norim. Laisva Lietuva, demokratinė Lietuva ir gali elgtis kaip nori iš principo. Jeigu mes net ir netip, bet mes nesielgiam kaip norim, mes negalim žudyti, mes negalim sužeisti, mes negalim žaloti vienas kito ir suaugę, taip? Nes tai yra draudžiama. Mes netgi gatvėje turime judėjimo tam tikras taisyklės, kur mes kaip laikomės tam tikrų taisyklių. Tai visur mūsų visuomenės gyvenimas sukurtas tam tikrais saugumo pagrindais, kaip mes kuriam vieni kitiems saugumą. Tai aš paprastai sakau tokį dalyką, kad vertinti reikia vaiko situaciją, vaiko poreikius ir vaiko saugumą. Kol šitie dalykai nepažeisti, kol šitie vaiko saugumo kriterijai, tai yra plačiaja prasme saugumo, čia aš jau įvedu ir susirgimo, ir priežiūros, ir daug dalykų, raštingumo galų gale, kadangi tie trys klausimai buvo, tai čia ir raštingumo klausimas, išprusimo klausimas, jeigu mes nedarome žalos, mes tikrai turime labai didelės laisvės iki tos vietos, kol mes pradedame daryti žalą.
17: Ir kai va, kurioje mes vietoje žalą, ta, jūs matot, vat konkretus klausimas, neskiepyti vaiko, privalomų skiepų, pavyzdžiui, medicinos rekomendacijos yra, bet tėvai sako ne. Ir taip yra, ir sako medikai, kad daugėja tokių. Ar tai yra jau nesaugumas vaikui ar ne?
7: Nu, vėl, pasakysiu, jau daug kartų esu kartojęs tą dėl skiepų, tai man tai viskas yra aišku, aš mane labai sunku kaip nors į kurią nors pusę kitą palenkti, nes esu gydytojas. Aš sakau, medicina išrado daug dalykų tam, kad nereiktų prarasti vaikų, neišvengtume sunkių sužalojimų ir pasekmių. Tai skiepai vienas iš tokių dalykų, kur mes turėtume suvokti šitą, kad mes tam esame tuos dalykus išradę ir mes juos darome. Visos tas marazmai, kur ten šnekam apie tai, kad skiepai daro žalą kažkokią, tai, nu, tai čia yra, kaip aš sakau, mano profesijoje mes žinom tos, kas yra kliedesys, tai kliedėti reikia su, jeigu kliedi, tai su psichiatru pagalba gal padės žmonės įrodys, kad galima būti mąstyti ir kitaip.
17: Bet čia jau jūsų tai nuomonė riba, kurios na, nereikėtų peržengti.
7: Aurimai, kaip viskas su skiepais yra labai paprasta. Kadangi mes ligoninėje dirbdami matome difterijos, kitas ligas, kurios skiepimo šiandien, sakysim, kokliušą, ko nematė, aš praktiškai nemačiau, jau dabar rezidentai mato šitas ligas. Tai kaip tu matai vaiką? Tu matai vaiką mirštantį kartais, praktiškai ant tokios, arba net jau turime ir mirusių. Tai ką tai reiškia? Aš nenoriu ir aš esu laisvas. Tu nesi laisvas, iki, tai va tavo laisvė baigėsi ties ta vieta, gerbiamasis dėdė, teta, aš man labai sunku apsiverčia liežuvis pavadinti mamą, tėtį, dėdė, teta, tu baigėsi tavo toj vietoj, tavo gale ir tavo, sakysim, kažkokia tai situacija ir laisvė, kai tavo vaikas jau guli ligoninėje. Tada yra labai blogai ir tu jau pažeidėjai saugumą. Vadinasi, tu toliau nebegali atsakyti, nes vaikas nesirenka gyventi ar ne. Tu pasirinkai už jį neteisingai.
17: Tai, tai čia jau jūs tokios aiškios, konkrečiai griežtos nuomonės laikytumėtės, pavyzdžiui, skiepų atveju. Audriau Murauskai, vat kaip jums atrodo, ar tėvai turi absoliučią laisvę nuspręsti, nu, vat prie sveikatos sustokim, skiepai, sveikata, ar mitybos rekomendacijos, kaip vaikui jų elgtis?
18: Nu, gal sveikatos klausimuose aš nesu tiek žinantis, netgi ne profesionalas, o tik tai iš bendro išsilavinimo kažkai tai galėčiau kalbėti labiau su būtent šeimos santykių specialistas ir švietimo specialistas, bet bendrai, jeigu turbūt atsakant, tai visgi tas svarbiausias momentas yra laisvė informuotam pasirinkimui. Ir svarbus darbas yra mums veikti per informacijos pateikimą ir visapusiškos informacijos, o ne tik tai kažkurios tai vienos krypties, nes bet kokie kraštutinumai veda į didesnį nesušneikėjimą. O ieškojimas atsakymų veda prie teisingesnio atsakymo, bet aš ką noriu pasakyti, kad vieno teisingo atsakymo, man atrodo, niekur nėra. Ir šeštų vietų būtent reikia labai išsiugdyti pajautimą, veikti pagal vietą, laiką, aplinkybės ir tinkamų kiekių.
17: Tai šeštų vietų, bet palauk, Taudriu, tai iš esmės, vat jūs manot, kad pateikiam įvairią pusišką informaciją apie skiepus, jų rizikas, pliusus, minusus ir tada vis tiek ta teisė ir laisvė tėvams būtų pasakyti, ką darom su vat tais privalomais skiepais.
18: Žinot, kur momentas? Pasakysiu taip ir pabandysiu pagrįsti, kodėl. Šitai vietoj mes turime suprasti, kad kai kurie tėvai gali daryti vienokias arba kitokias klaidas. Ir didelė rizika bandyti tapti susidėvinusiais viešpačiais, kurie nusprendžia už kitus, kas jiems yra geriau. Ir šitoj vietoj, jeigu mes neleisime jiems suklysti, jie neišeis tos pamokos, neišeis niekas. Kas baisiausia?
17: Bet klaida tai, gali turėti pasekmių vaiko sveikatai, net gyvybei, kaip sakė gydytojas Linas.
18: Sutinku, bet žinot, šitai, jeigu mes imtume, tarkim, apie demokratiją, ne, tai jinai taip pat yra neideali forma, bet niekas geresnės nesurado turbūt, ar ne? Tai jeigu mes paimtume autoritarizmą, ar ne, ir mes matome, iki ko daina valstybės, kada atsiranda vienas autoritaras, kuris ateina gerų darbų vykdyti. Ne, ir šitoj vietoj gerais norais keliasi pragarą grįstas. Ir dėl to va, šita diskusija yra tokia truputėlį ir paini ir kelinti labai daug emocijų, dėl to, kad to vieno atsakymo nėra ir jeigu mes nueiname į tą autoritarizmą, gaunasi panašiai, kaip kad pas mus dabar truputėlį prie švietimo nueisiu temos. Švietimo įstatyme labai aiškiai yra surašyta, koks yra švietimo įstatymo tikslas. tai yra išugdyti savarankišką, atsakingą, kūrybingą, pilietišką, dorą asmenybę. Bet dėje visa švietimo sistema truputėlį nuėjo į kitą pusę, dėl to, kad dėdės ir tėtos kažkokie tai geriau žinojo, ko mūsų vaikams reikia. Ir pamiršo ugdyti savarankišką ir atsakingą asmenybę. Jeigu mes išugdysime savarankišką ir atsakingą asmenybę, jinai gebės pati atsakingai ir savarankiškai priimti atsakingus sprendimus. Tai va čia šitoje vietoje būtų, vėl mes ir grįžtame prie to informuotumo. Vienas momentas yra dirbti jau su suaugusiais tėvais. Antras dalykas – žiūrėti į valstybės valdymą ženkliai giliau ir daryti labai rimtas pertvarkas švietimo sistemoje. Kad
17: supratau. Mes apie švietimą gal dar dėl mokyklų pašnekėsim. Nenoriu, kad nušoktumėm nuo temos. Okay, vat, apsisprendimo laisvė, teisė – čia turbūt mūsų esminis diskusijos nervas. Ir kas čia svarbiau – tėvų laisvė ir teisė, ar vis dėlto vaiko gerovė, vaiko sveikata. Įtraukė mūsų klausytoją Rimą. Rimą, jūs eteryje.
19: Tai laba diena ir
17: sveiki.
19: Tėvų forumo atstovas pakankamai blaiviai vertina situaciją, atvirai pasakysiu. O kada į tuos pirmus du klausimus jūsų šitai pasakyčiau, kad absoliučios teisės niekas neturi vaikų atžvilgių, absoliučios. Net valstybė. Su valstybė yra problemos. Už tai, kad kas yra valstybė, tai mažai kas tai paaiškino, kad valstybė bent jau savo įgaliojimus vykdo per valstybinės institucijas, kurios turėtų tarnauti žmogui. Bet pažiūrėkime tuos atvejus, kai vaikai atimami ir numirėliai atimami, tai šiandien ką kalbame apie valstybės kompetenciją. Aš manau, kad vaikų tarnyboje, taip sakant, pusė beraščių dirba arba netinkamų žmonių. Dabar norėčiau dėl pašnekovų. Na, žinot, jeigu jau psichiatras vartoja, ir vaikų psichiatras, kiek man žinoma, tokius žodžius kaip marazmas, kaip kvailystė, kaip dar panašiai, tai ar čia ką? Čia jau psichologinio ar kokio amato viršūnė, ar ne?
17: Supratau. Tai tokie klausimai jums šiandien kyla. Rimai, dėkui minutėlę klausytoms, kadangi eterio laiko nėra tiek daug, aš atsiprašau, šiek tiek vat, pamėginam koncentruočiau diskutuoti, linai slušny, vat, tai, ką jūs girdėjo dabar, na, ir Audriaus Murausko apie tai, kad na, vat, valstybė čia nėra diktatūros, turi būti pateikta įvairiapusiška informacija ir vis tiek žmogus turėtų ją vadovaujantis pasirinkto, šiandien vat, kažkaip to stinga ir trūksta ir dėl to kyla įtampa.
7: Pirmiausia, tai nemanau, kad stinga, nes kiekvienas šeimos, jei mes kalbam apie sveikatos sistemą, kiekvienas šeimos gydytojas, kiekvienas pediatras viską išaiškins nuo A iki Z ir čia yra mūsų darbas. Kiekvieną dieną tą darom, kiek tik mes pajėgiam. Informuotas pasirinkimas arba informuotas sutikimas, vėlgi tai yra suaugusių sugalvota tam tikra sąvoka, tokia labai gudri. Bet vieną dalyką mes turime suprasti, kad kai mes kalbam apie informuotą sutikimą arba pasirinkimą, mes kalbame apie suaugusius. Vaikas neturi nei tam tikros informacinės bazės, jis neturi dar pakankamai kritinio mąstymo, neturi pakankamai sukaupęs gyvenimiškų ir šiaip faktų dar savo asmeniniam pasirinkimui. Už jį pasirenka suaugę asmenys. Va čia mes dažniausiai ir stojam du ožiai ant liepto. Aš tą sakau, kad vaikai nesirenka, renkasi suaugę asmenys. Suaugę gali turėti informaciją, jie gali rizikuoti, jie gali kaip lošime, jie gali sau leisti rizikuoti, jie gali nueiti. Čia vaikas nėra nei ruletės kauliukas, vaikas nėra joks, sakysim, kažkoks tai loterijos bilietas, sėkmingas arba ne, jisai gimsta ir aš dažniausiai sakau, vaikas gimė ir jis turi būti iš karto sėkmingas bilietas. Ir mes turim padaryti, kad jis tokiu taptų.
17: Nu, tėvai tai niekad nenori, kad jis taptų nesėkmingu, turbūt čia tai jau užkoduota tėvystė, kad kiekvienas tėvas nori, kad jo vaikas užaugtų ir sveikas, tai ir geras žmogus.
7: Tai naudokimės tuo, kas yra mokslas, tuo, kas yra, pasitikėkim tuo, kas yra žmonėmis, kurie turi išsilavinimą. Ir vėlgi, nepaisant to, kaip sakau, šneka visokius marazmus, kur man labai pyksta už šitą žodį, aš tą naudoju, nes tiesiog kartai žmonės kalba nesąmonės dėl to, kad, nu, aš nežinau, kodėl jie taip kalba, bet jie neturi faktų, neturi duomenų, prisiklauso per socialinius tinklus visokiausių istorijų, kurios nėra niekaip įrodytos vėlgi faktais, kad tai būtent dėl to ar kito atsitiko. Ir tada prasideda labai negražus dalykai, tai perkeliam ant vaikų galvų.
17: Ir tai yra pavojus, sakot, jūsų nuomonė, jūsų teiginys, kad tai yra pavojinga vaikui. Tai yra labai tas toks įsigalvojimas kažkokių savo tikėjimo teorijų ir tada jau vaikui primetimas to besąlygiškai, nes, nu, pavyzdžiui, įsivaizduokim situaciją, jeigu, nu, va, tikrai labai konkreti situacija, tėvai žaliavalgiai, arba tėvai vien valgo mėsą, arba tėvai vien valgo ir tiki, kad vien daržovės valgant. Ir yra tokių šeimų, tokių ekstremalių. Ir,
7: žiūrėkit, aš pritarsiu, Aurim, aš pritarsiu, kad gali tėvai tą daryti su vaiku, bet ateina momentas, ir jau patys ligoniai turim tokius tie žaliavalgiai, ateina momentas, kada trūksta esminių medžiagų, tarkim, geležies, dar kažkokių tai medžiagų, kurių kraujas rodo visus duomenis, biochemija kraujo rodo, kad trūksta, o jie užsispyrė, mes valgom tik tai žaliai ir kitaip nevalgom. Ir svoris krenta, ir visi parametrai rodo, kad su vaiku yra blogai. Tai šitoje vietoje jau yra saugumo pažeidimas. Aš nemanau, kad tai jau yra. Yra atveju, kada viskas gerai. Moka susireguliuoti, organizmas kitaip reaguoja, bet ne visi mes esam vienodi. Vadinasi, vertinam vaiko situaciją ir jeigu tu nemoki pasirūpinti, žiūrėti šitokiu kampu, tai tada tu jau esi bukai užsispyręs savo teorijoje ir tai jau yra pavojinga.
17: Pone Audriau, ar jūs sutiktumėt vis dėlto, jeigu tėvai vaikas stumia į kažką tokio ekstremalesnio, pavojingo savo pasekmėm jo sveikatai, ar valstybė tokiu atveju turėtų įsikišti?
18: Žiūrėkit, aš gal taip pasakysiu truputėlį plačiau. Tikrai gali būti atskirų tėvų klystančių. Ir čia šitoj vietoj jie tikrai gali pakenkti savo vaikui. Bet klystančių tėvų yra, gali būti vienetai. Ir mes turėsime nesėkmingų, labai garsiai nuskambėjusių istorijų, kaip tėvai sužalojo vienetus vaikų. Bet jeigu tai bus sisteminė klaida, tarsime, valstybės mastu ir kada valstybė bus priėmus sprendimą apie privalomą kažkokį tai veiksmą ir jisai po tam tikrų laikotarpio pasimatys, kad jisai buvo klaidingas, bus žala padaryta labai didžiulį masį žmonių. Ir mes galime prisiminti prieš kokius 30-40 metų, kaip buvo sureikšminti antibiotikai. Mano pačios asmeninė sveikata pakankamai stipriai buvo sudrožta, taip galiu pasakyti tokį žodį, ar ne, dėl to, kad vos nenuslogos gydymo buvo rašomi antibiotikai. Apie 1970 metus, 60 šitas buvo vaistas pats pagrindinis. Taip pat įsivaizduokit, kaip gali, ta prasme, medicina ant tam tikros bangos pakenkti. Vėliau jinai gali pripažinti klaidą, taip atsiprašo, mes suklydome, bet žala nepataisoma. Mes galime turėti privalomas vakcinas, kurios labai greituoju būdu yra staigiai išrastos ir nebūtinai idealiai patikrintos. Ir vėliau pasirodys, kad oi, truputėlį atsiprašom, bet mes čia truputėlį suklydome. Ar ne, ir ten milijonai žmonių neteko daug sveikatos. Taip pat šitoj vietoj aš dėl to sakau, kad diskusija neturi vieno teisingiausio atsakymo. Ir dėl to nenoriu...
17: Ir susidūrus šitiem, na, interesams, sakykime, ar tai būtų, va, šiuo atveju medicinos bendruomenės, kažkokia mokslo informacija ir šeimos, va, tas noras spręsti, sakot, vis tiek nereikia vadovautis vien mokslu, medicina, ar aš tiksliai jūs supratau?
18: Ne tai, kad nereikia
17: vadovautis. Nes ji irgi klysta.
18: Šitoj vietoj jinai gali taip pat klysti. Čia šitoj vietoj atsiranda tam tikri momentai, kur kai kur galbūt ir sunku paaiškinti, ne, bet ypatingai mamos tai turi ypatingai vidinį jausmą, kaip joms derėtų tuo metu pasielgti. Ir čia jau ne iš proto eina, o labiau iš širdies. Tik tai mokslo žmonėms tokius dalykus labai yra sunku kažkaip tai įrodyti. Ir dažniausiai jie, vat, mokslo žmonės, tuos, kurie yra labiau širdies žmonės, nu, jie jos labiau užrybį stato. Nes aš nesu
17: supratau, girdėjęs, Milda, kad dar įjunkim žmonės... Audriau. Girdžiu jūs, bet Milda laukia ilgokai savo eilės klausytoje. Sveiki, Milda. Ar jūs su mumis? Ne, jau ir nesulaukė, tai prateskit tada mintį, vat, susiduriant tiem, sako, širdies balsui ir mokslo balsui, vaiko atveju, kaip tada daryti?
18: Tai šitoj vietoj būtent pats geriausias yra vidurio kelias, nes jeigu mes visiškai, nu dabar taip grubiai pasakysiu, nudvesingėjom, ar ne, tai ten vien tik tai rožiniai akiniai, ar ne, bet jeigu mes vien, ta prasme, numaterialėjame kitą pusę, nueiname į protą, į mokslą, ar ne, tai mes esame kitame poliui, o tiesa yra kažkur per vidurį, ir būtent visom šalim diskutuojant argumentais, o ne žeminimais, nureikšminimais, pastatymais į užribį, mes galime surasti va, tą vidurio kelią, bet jeigu mes kažkaip tai klijuojame etiketes, kad kažkas tai vieni ten kažkokie tai vienokie arba kitokie, arba antri atvirkščiai klijuoja jiems etiketes, ten susikalbėjimo jokio nėra ir ten supratimo nėra ir nebus teisingo sprendimo.
17: Linai, jums kaip atrodo, susiduriant tam širdies balsui, sako, vat kažkur tiesa per vidurį turėtų būti, jūs sutiktumėt su tokia nuomonė, ar ne?
7: Aš norėčiau, matot, vat ir dabar buvo pasakyta, pono Murausko, aš klausau, kai kur gali klysti, toks tarsi, nu, jo, kažkas gali klysti, tai šitoj vietoj toks apvalus pasakymas, jisai yra, nu, vėl pavojingas, atvirai sakau. Nes noriu kalbėti faktais. Man tada reikėtų pasakyti, kurioje vietoje aš klystu. Aš irgi esu gydytojas, esu vaikų psichiatras, aš taip pat naudoju vaistus ir aš visada tėvų klausiu, tai kur aš galiu, ko jūs bijote. Ir tada dėliojamės faktus, nes iš tiesų mano artilerija yra labai sunki. Aš turiu faktus apie ligą, faktus apie situaciją, apie vaiką ir visą kitą. Jūs turite baimės, nerimus ir visus kitus dalykus ir aš tada privalau jums išaiškinti. Ir aš tą kantriai turiu padaryti ir galiu sutikti, kad aš, kaip sakoma, aš galiu neskirti vaisto, bet aš tada negaliu ir gydyti. Nes aš, kaip sakoma, žiūrėdamas į lubas, aš negaliu gydyti vaiko, išgydyti, jeigu jūs nenorite vaistų.
17: Bet mama, ji gali užsimti savigydą tokiam, na, sakykime, ne tai, kad ten, žino, sučiaudėjo vaikas, bet jau rimtesniam.
7: Ne tik gali, Aurimai, bet ir būna, kada užsiima. Aš tada šitame atsisakau dalyvauti ir tada, kaip aš sakau, aš privalau informuoti tam tikras tarnybas, privalau. Tai yra vaiko teisų tarnybas, ką jos ten priims, kokį sprendimą, čia jau ne mano. Bet šitoje vietoje mes visą laiką kalbėkim apie faktus. Kas klystam, kiek mes klystam ir kuo konkrečiai abejojam.
17: O savigyda vat vaiko, tai yra pagrindas atimti vaiką, turėtų būti jūsų nuomonė ar ne?
7: Nu vėl, savigyda, mes visi užsiimam savotišką savigydą, kai mes su temperatūra pakyla ir duodame ibuprofeną, atsiprašau, tikrai galiu pasakyti.
17: Bet mes saugia žmonės, mes
7: 50% atveju turbūt, jeigu nedaugiau, mes nevedam pas daktarus, nes negaištam laiko, pakilo temperatūra, ai, nu, duosim ibuprofeno praeis ir tą darote jūs, Aurimai, tą daro kiti, viskas čia yra tvarkoj. Tai čia tik tai tam tikros akimirkos, bet tokia savigyda čia nežala, čia mes padedam. Savigyda tada, kai tau blogėja būklė ir tu kategoriškai neigi bet kokias priemonės, kurios gali tau padėti. Nekviesiu greitosios, nedalyvausiu, nes daktarai žudikai ir visa kita.
17: Ir čia jau sakot, yra riba, čia jau turėtų būti riba. Linas Slušnys, vaikų gydytojas, Audrius Murauskas, Tėvų forumo tarybos narys, ačiū už jūsų prisijungimą po žinių.
6: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:33.
6: Žinios.
1: Teismo sąskaita sumokėtas 2 milijonas eurų už užstatą Vilhelmui Germanui. Bus siekiama įvertinti ir išieškoti žalą dėl apgadintos Lietuvos ambasados Kijeve. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą sumokėta trūkstama Vilhelmui Germanui skirto užstato dalis – 1 milijonas eurų. Teismas Liepos pabaigoje kaltinam pratesė kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams. Šią nutartimi taip pat pakeistas Germanui taikomos kitos kardomosios priemonės užstato dydis, suma padidinant iki 2 milijonų eurų. Kita užstato dalis 1 milijonas eurų buvo sumokėta anksčiau į prokuratūros depozitinę sąskaitą. Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje sukčiaujant pasisavinės kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Germanas taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia matantis bent jau teorinės galimybės gauti kompensaciją už Lietuvos ambasadai Kijeve padarytą žalą. Pasak jo, per Rusijos smūgius padarytus nuostolius dar turės įvertinti ekspertai. Per šeštadienio naktį vykusią Rusijos raketų ataką nukentėjo Kijeve esanti Lietuvos ambasada. Netoli ambasados nukritus raketoms išdužo pastato langas apgadinti saulės kolektoriai. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Vilniuje atstovui buvo pareikštas griežtas protestas. Per Ukrainos smūgius Rusijos kurortinėme kaime Juodosios jūros pakrantėje ir Maskvos aneksuotame Kryme, dviejose tarp rusų turistų populiariausiose vasaros atostogų vietose žuvo 6 žmonės, pranešė vietos pareigūnai. Naktį Ukraina atakavo ir Rusijos elektroninės prekybos milžiniai Wildberries priklausantį sandėlį Vladimiro srityje. Dronai taip pat smogė universitetui Belgorode. Šis universitetas kūrė automatizuotą dronų valdymo sistemą ir kitus su bepiločiais orlaiviais susijusius projektus. Ukrainos Odesos uostamiestyje ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti į karinio komisariato darbuotojus ir 4 iš jų sužeidė, vieną asmenį sunkiai. Šaulys iš įvykio vietos pabėgo, bet vėliau buvo sulaikytas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
15: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
9: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
20: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
21: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
20: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
22: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
23: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
24: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
15: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tavęs sustabdyti. Vironox, tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
2: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam dienos klausimą. Priminsiu, šiandien kalbam apie vaiko gerovę ir vaiko teisės, kada jos baigėsi ir kažkokios prielaidos susiformuoja valstybės įsikišimui, ar vaikas yra tėvų nuosavybė ir jie turi absoliučią laisvę ir teisę nuspręsti, kaip jie gydys savo vaiką, kaip jie švies ir mokys ir ugdys savo vaiką, ką jisai valgys ir ko nevalgys, ar vis dėlto, kai kyla tam tikras, na, pavojus vaiko sveikatai ir gyvybei, valstybė turi įsikišti ir pasakyti, kaipgi reikia elgtis. Nuomonių įvairiausių mums rašo žmonių, tuoj prieisiu prie tų komentarų ir juos paskaitysiu. Profesorius Rimantas Kėvalas, jis yra vaikų gydytojas. Sveiki gyvi.
2: Labą dieną.
1: Profesoriau, aišku, daug klausimų čia mes labai konkrečiai nesvarstom tos tragedijos 2 mėnesių mergaitės mirties, kuri kilo, bet tokias, na, tolimesnės visuomeniai kilusias bangas dėl to, ką daryti tokiais atvejais. Vieni žmonės labiau linkia, kad tėvais reikia pasitikėti ir jiems laisvių ir teisių suteikti spręsti visada, ar ten būtų skiepai, ar savigyda, ar mokykla, ar kiti dalykai. Kiti sako, naip tol, valstybė, vaiko teisės turėtų aktyviau įsikišti tokiais atvejais ir pasakyti, kokiegi to vaiko interesai ir negalima kelti pavojaus vaiko gerovei, vaiko sveikatai ilgalaikę prasme. Vat neklausiu, kurio jūs pusėj, nes nujaučiu, bet kaip jūs vertinat šitas nuolat kylančias visuomenėje bangas, ką jos rodo?
2: Kada atsirado šitos bangos, aš sužinojau iš viešosios erdvės ir aš prisiminiau savo praeitais metais, man atrodo, skaityta Taros Westover knyga Apšviestoji. Tai yra autobiografija apie Amerikoje, Aidaho valstijoje gyvenančius mormonų survivalistų bendruomenę. Ir jų principai buvo labai panašūs, ką ir mes dabar kalbame apie šitą šeimą. Tai yra gimdė namuose, neturėjo jokių gimimo liudijimų, nelankė mokyklos, absoliučiai nepripažino jokios medicinos, šeimoje buvo ir smurtaujama, aišku, jie ruošėsi pasaulio pabaigai ir tik tai pabėgusi iš šitos savo šeimos, Tara Westover aprašė nuostabioj autobiografijoje, kaip jinai praleido visą savo vaikystę, kaip jos broliai ir seserys praleido visą savo vaikystę. Ir aš tiesiog pasidomėjau, kodėlgi, nu, galbūt tai nėra labai svarbu, tai yra Amerikos tam tikri ypatumai įstatyminiai, bet dabar jeigu mes grįžtume į realybę, į Europą, į Lietuvą, mes tada turim susitarti, kas yra kas. Tai kas yra vaiko nepriežiūra? Tai vaiko nepriežiūra gali būti fizinė nepriežiūra, blogai aprengtas, nepamaitintas, neprimaitintas, medicininė.

0: smurto šalia psichologinio smurto. Ir nepriežiūros pasekmės tėvams yra labai aiškiai sudėliotos Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme. Tėvų gali būti baudžiamoji arba administracinė atsakomybė iki vaiko paėmimo iš šeimos. Ir va šiuo atveju aš prisiminiau šios šeimos tėtį, prieš keletą metų, kada jie buvo atvykę į, tada, kai aš dar konsultavau vaikų skubios pagalbos skyriuje, atvykę dėl kito vaiko ūmios chirurginės pagalbos. Man teko su to tėčiu bendrauti pakankamai trumpai, bet, žinot, jeigu aš tikėčiau, kad mūsų žemėje yra ateiviai iš kosmoso, aš priskirčiau šį žmogų šiai kategorijai. Absoliučiai nesuvokiamas man, kaip gydytojui, kaip žmogui, kaip tėčiui, absoliučiai nesuvokiamas mąstymas, kategorijos, bendravimas. Na, atrodo, tikrai žmogus visiškai iš kitos, ne tai kad planetos, netgi iš kitos galaktikos. Ir čia yra labai jautrus klausimas, vėlgi, vaiko paėmimas iš šeimos, tai vėlgi, galbūt taip formaliai žiūrint, vaikšiems, vaikučiams, visiems šešiems yra neužtikrinama bent viena iš nepriežiūros, vyksta bent viena iš nepriežiūros formų. Bet vėlgi, kur tie vaikai yra laimingesni? Vėlgi, iš skubios pagalbos, suaugusiu dar skubioj pagalbai, mes tada dirbom kartu, aš prisimenu vieną vaizdą, kurį niekad nepamiršiu. Buvo atvežta tokio diskutuotinos socialinės būklės mama, kuri buvo sumušta su gerovo, ir aplink tą mamą lakstė kokių 4-5 metų mergaitė. Mes žiūrėjom į ją ir verkėm, visas personalas. Mamytė, gal tau labai skauda. Mamytė, gal aš tau vandens atnešiu. Mamytė, gal tau dar kažką reikia padėti. Jinai tokia neblaivi, kažką ten debleliojo, ar aplinkui skiričiojosi tas jo sugyventinis. Taigi, ką aš tam noriu pasakyti, kokie tie tėvai bebūtų, kartais mums atrodo blogi, bet vaikams tie tėvai yra turbūt patys geriausi pasaulyje.
1: Nepaisant to, kokie jie būtų, kaip sakot.
0: Taip, ir mes čia susidurėm su tokiais etiniais, moraliniais, filosofiniais netgi klausimais. Ir turbūt vienas iš blogiausių dalykų tai yra visuomenės toks pajungimas tiems klausimams spręsti. Na, visuomenė gali padiskutuoti, bet pagrindinis atsakymas tai turi būti iš valstybės. Kiek mūsų valstybė įgali užtikrinti vaiko teises?
1: Bet valstybė nėra irgi toks bedvasis mechanizmas, konkrečius sprendimus priima konkretus žmonės, tos valstybės atstovai, ir jie girdi turbūt tas bangas jūsų minimas visuomenė ir galvoja, kad vienas ar kitas sprendimas gali jiems asmeniškai ar jų politiniai karjerai kokiai profesiniai liūdnai baigtis. Aš įsivaizduoju, kad na, tos bangos, kaip sakot, veikia, bet aš grįžčiau, profesoriau, labai prie konkretaus klausimo. Vat kažkaip skamba man ta istorija su tėvu jūsų minėtų ir, na, taip pavadinkim to savito gyvenimo, savito supratimo apie gyvenimą žmonės. Jeigu tokia šeima yra, savitai gyvena, savitai žiūri į savigydą, savitai žiūri į skiepų, savitai mokyklą žiūri, savitai mytybą žiūri, savitai daugybę dalykų, kitaip nei visa visuomenė, ar ji turi teisę tą savitą vertybių sistemą transliuoti savo vaikams, ar vis dėlto čia jau yra riba? Kai mes su tokiais susiduriam, turim aiškiai pasakyti, kad ne, vaikas nėra jūsų asmeninė nuosavybė, kurią jūs auginsit tik taip, kaip jūs įsivaizduojat.
0: Ne, vaikas tikrai nėra asmeninė nuosavybė ir vaikas, su vaiku negalima daryti tas, kas šauna į galvą. Netgi prieš matuko reformą kai kurie Seimo nariai citavo šventą raštą, kad kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus. Tai viena, bet šiuo atveju, vat šiuo konkrečiu atveju, aš manau, būtų abipusis supratimas ir iš tėvų, kad jie šiek tiek įsileistų padėti socialinius darbuotojus, galbūt tikrai tai šeimai reikia kažkokios tai pagalbos, kiek bent į žinių aš girdėjau, kad jie ne per daug ir lėšų turi ir nedirbantys žmonės ir kažkur surasti tą aukso vidurį. Nežinau, man labai sunku kažką tai pasakyti konkrečiai.
1: Net jeigu tėvai, nu, žinot, nenori tikėti, nenori įsileisti, nieko netiki nei valstybė, nei medicina, nei skiepais, nei nieko. kažkaip paieškoti bendro sprendimo.
0: Tai čia mažiausia blogybė.

0: turbūt. Bet svarbiausiai, man labiausiai gaila, kad vaikai negauna edukacijos. Ir kad man labai gaila, kad vaikai negauna medicininės priežiūros. Aš tada pamenu, kiek kilo diskusijų, kada aiškiai reikėjo atlikti tam tikrus skubius veiksmus, gelbstint vaiko gyvybę. Aišku, mes tą padarėme, nes vaiko interesai buvo aukščiau. Ir jeigu mes būtume paklusę, sakykime, tėvų, tuo atveju tėčio reikalavimams, vargu, ar tas vaikas būtų likęs sveikas.
1: Nes dabar, kaip ir mes kartais susidurėm, visada tų parašų reikia ir visą laiką reikia pasakyti, kad tu sutinki su viena ar kita procedūra, o jums būna susidūrus su konkrečiom istorijom, kad nesutinka, pavyzdžiui, tėvai, ką tada daryti?
0: Mes visuomet atstovaujam vaiko interesus ir jeigu tai yra urgentinė situacija, tai yra skubi situacija, kurios nerealizavimas gali grėsti vaiko gyvybę ir sveikatą, niekas tada neatsižvelgia į tėvų norus. Teko susidurti ir ne kartą per savo karjerą su tokiais žmonėm.
1: Mhm. Ir šiaip jau teisinė prasme, jūs esate teisus, čia nekyla kažkokių teisinių iš to pasekmių paskui?
0: Ne, skubios pagalbos, intensyvios terapijos, reanimacijos atvejais tikrai nekyla.
1: Profesoriau, jūs sakėt, kad jums liūdniausia žiūrėti tą edukacijos momentą, kai tėvai nusprendžia, nežinau, nevest vaikų į bendrą mokyklą, ten yra visiškai legalu Lietuvoje tos šeimos mokyklos, bet kodėl jūs manot, kad čia yra irgi žala vaikui?
0: Edukacija yra labai svarbi. Aš nežinau, kokią edukaciją jie gauna namuose, ar ten yra kažkokie privatūs mokytojai, ar dar kažkas, kom aš nedrįšiau tikėti. Bet, nu, juk vis tiek vaikai bent pagrindinį išsilavinimą tai turėtų gauti, nu, kažkaip įvesti į tą žinių pasaulį. Į tą socialinį, juk mes iš esmės esam socialinės būtybės. Ir, o čia kažkaip daugiau tokia pirmykštė bendruomeninė santvarka, lyg tai gentyje gyvena ir nepripažįsta nieko aplinkui vykstančių procesų.
1: Aišku, nuomonių įvairiausių yra ir tokių, o kodėl man kažkas turi vat, primesti, kas aš čia eksperimentinis triušis, kodėl man tas rekomendacijas, kad ir dėl skiepų tų pačių vaikui kažkas primeta. Mūsų laidoj buvo išsakyta mintis, kad įvairiapusiškos informacijos nesuteikia tėvams, dėl to tos vakcinacijos apimtis galimai mažėja. Vat, ką jūs vis dėlto matytumėt kaip sprendimą tokiose situacijose, ką daryti?
0: Labai trumpai galiu atsakyti, kad tie žmonės, kurie abejoja dėl 75% dėl to nekyla diskusijų tėvų tarpe, jie visiškai pasitiki šio laikinę mediciną, patys skiepijasi, vaikų skiepija. Apie 20% yra tokių abejojančių. Va čia yra svarbiausias dalykas mums medikams pateikti objektyvę informaciją, nes įvairiuose interneto platybės yra labai daug klaidingos ir žalingos informacijos. Ir likę maždaug, 3-4% yra, su kuriais vis dėlto neverta net diskutuoti, nes jų yra įsitikinimai, panašiai kaip ir kurie, juk yra dalis dar žmonių, kurie galvoja, kad žemė yra plokščia ir su jais diskutuoti praktiškai yra net nerekomenduojama, nes tai yra neįmanoma. Tai yra tikėjimo daugiau reikalas. Bėda ta tik tai, kad jie dabar per socialinius tinklus gali skleisti savo idėjas, o dalis žmonių ir užkimba už tų idėjų.
1: Dėkui jums, Rimantas Kėvalas, vaikų gydytojas, profesorius buvo su mumis, ačiū už jo išdėstytą nuomonę. Na, o ką jūs rašot mūsų komentarų skiltyje, ką rašo Regina, o ar specialistų rekomendacija nėra toks pats primetimas? Dainius, tik visiški neišmanėliai gali eksperimentuoti su savo vaikais. Miglė, jeigu tėvams kyla kažkuris iš šitų klausimų arba visi trys klausimai, manau, jiems derėtų pasitarti su protingesniais žmonėmis. Ieva, vaikas nėra tėvų nuosavybė, vaikas yra iki 16-18 metų bejėgis žmogus, kuriam turi būti užtikrintas pažangiausias ir visoks kitoks aprūpinimas, kurį gali užtikrinti žmonija, o ne tėvų išprusimo ribos. Justas, skiepai turi būti privalomi, nes tai visuomenės gerovė ir ateityje išvengiamas išlaidas, kurias surenka visa visuomenė, antra ugdymas privalo vykti tik mokykloje, nes tai skatina socializaciją. Trečia, jeigu vaikas sveikas, nesuplyšęs, jaučiasi psichologiškai normaliai, valstybė neturėtų kištis į auklėjimą. Tomas, nėra privalomų skiepų, tik rekomenduojami, bet tų rekomenduojamų jau pusę atsakė Amerikos Trump, atšaukė Amerikoje Trumpo administracija, sako mūsų klausytojas, komentarų yra ir daugiau. Na, o temą tęsiame gal kiek labiau į tą ugdymo aspektą su Akvile Adomaityte, ugdymo šeimoje asociacijos vadovė. Sveiki, Akvile.
2: Labadiena.
1: Jeigu dar trumpai tiesiog įvestumėt mus į kontekstą, ugdymas šeimoje, kas tai, koks tai formatas ir kada jis gali būti leidžiamas?
2: Taip, tai labai smagu, kad pakalbinot, nes iš tikrųjų girdim labai labai daug mitų ir su gilia pagarba prieš tai buvusiam pašnekovui vėlgi girdžiu tos pačius mitus, tiesiog žmonės nežino. Ir labai norėtųsi, kad nuomonė žmonės susidarytų iš žinojimo. Tai ugdymas šeimoje yra Lietuvoje absoliučiai legali ir leistina ugdymo forma. Tai yra mūsų švietimo sistemos dalis. Ir iš principo tai yra leistina ir galima praktiškai visais atvejais, kuomet šeima to pageidauja. Yra atsižvelgiama ir į vaiko norą. Yra ten tam tikrų saugiklių uždėtų, kuomet šeimai neleidžiama rinkti šitos ugdymosi formos, bet iš principo tai gali visi. Ir labai norėtųsi, kad žmonės rinktųsi arba nesirinktų ugdyti šeimoje iš žinojimo, o ne iš nežinojimo ir kažkokių ten mitų susidarytos nuomonės, kuri nežinia iš kur atėjus.
1: Aš prieš valandą kitą, kai jums paskambinau, ieškau tiesiog įsivedęs į Google ugdymą šeimoje ir man tiesiog jūsų asociacija taip išmetė nuorodą, nes su ją pažįstamas, nei kiek paskambinau jums, jūs sutiko papasakot, Akvile, kokia tai bendruomenė, kiek žmonių šiandien šeimose ugdomi Lietuvoje?
2: Na, pirmiausia, tai man gal norėtųsi pasakyti, kad nėra tokios kažkokios vienos labai aiškiai apibrieštos bendruomenės, ar ne, jeigu mes imtume žmonės, kurie ugdo savo vaikus šeimoje, tai apskritai yra patys įvairiausi žmonės su pačiom įvairiausiam pasaulėžiūrom, įvairiausiam nuomonėm. Yra žmonės, kurie priklauso asociacijai, kurie nepriklauso asociacijai. Tai labai yra sunku kažkaip tai juos absoliutinti, bet tarkim 25-26 mokslo metais, bent jau pradėjo mokslo metus Lietuvoje, 495 vaikai, kurie buvo ugdomi šeimoje. Pačioje asociacijoje yra apie 60 šeimų, tai gali suprasti, kad yra daugybė žmonių, kurie ir asociacijai nepriklauso.
1: Nu, taip grubiai, sakykime, 500 vaikų Lietuvoje šiandien ugdomi namuose. Ir argumentai, kodėl tai daroma, jūs sakėt, labai įvairių yra priežasčių, bet na, tokios charakteringiausios, kodėl tėvai nori šeimoje ugdyti savo vaikus ir koks motyvas?
2: Turbūt, sakyčiau, pats svarbiausias motyvas tai yra vaiko psichologinė gerovė. Todėl, kad ir kaip gražiai teoriškai viskas turėtų būti bendrojo lavinimo mokyklose, deja, ne visais atvejais taip yra. Galbūt viskas mokykloje gerai tiesiog tam konkrečiam vaikui netinka. Tai tėvai, stebėdami, ypač tie, kurie jau pabandė bendrojo ugdymo mokyklą, ar ne, ir vėlesniam amžiui vaikus pradeda ugdyti šeimoje, tėvai mato, kad jų vaikui yra negera ir tada ieško būdų, o kaip kitaip. Kaip kitaip suteikti visiškai pilnavertį švietimą, kaip nepalikti vaiko, neišmokslinto, ar ne, bet tiesiog tai yra kitokia forma. Tai nėra, kad tie vaikai nesimoko, tai nėra, kad šeima gali daryti, ką nori ir jinai vis tiek yra prižiūrima mokyklos. Tiesiog yra ieškoma kiek kitokios aplinkos, galbūt ramesnės, galbūt kitokio tempo, kitokio būdo mokytis. O būdų vaikams socializuotis šeimoje ugdomėm yra begalė ir dažnu atveju daugiau negu bendro ugdymo mokyklas lankantiems vaikams. Ir nu, kad tie būdai kokybiškesni socializacijos, tai tikrai galiu pasakyti, kad taip yra.
1: Nes va čia irgi klausimas mokykla, nu vis tiek bendruomenė, socializacija, bendri žaidimai, bendri projektai, o šeimoje tai praktiškai vyksta kaip tada, kažkaip individualiau labiau ar kaip?
2: Taip, tai vyksta iš tikrųjų labiau individualiau, bet labai priklauso nuo to, su kokia mokykla šeima pasirašo sutartį. Nes Lietuvoje dabar tvarka yra tokia, kad tu negali tiesiog imti sugalvoti, kad tu ugdysi šeimoje, išimti vaiką iš mokyklos ir jau toliau ką noriu tą darau. Ar ne? Tikrai taip nėra, valstybė yra uždėjus labai daug saugiklių ir pagalbos šeimoms. Tai šeima pasirašo sutartį su mokykla, kuri teikia šitą paslaugą. Ir labai daug priklauso tiek nuo pačios šeimos noro įsilieti į tos mokyklos bendruomenę, tiek ir nuo to, ką siūlo mokykla. Todėl mes labai rekomenduojam renkantis mokyklą tiesiog pasižiūrėti, ar sutampa pasaulėžiūra su mokykla, ar ne, ar sutampa supratimas. Ir tuomet yra tikrai ne viena mokykla organizuoja labai daug renginių. Kviečia į tos savo renginius šeimoje ugdomus vaikus. Yra mokyklų, kurios vien tik tai kuruoja šeimoje ugdomus vaikus. Vėlgi yra rengiami bendruomenių renginiai, susibūrimai, suvažiavimai. Gali būti papildomos kažkokios pamokėlės organizuojamos. Tai įvairiausių yra modelių, jau čia kiekvienos mokyklos reikalas. Bet tėvai...
1: Atleiskit, nes nesusidūrę su tuo, tai galiu visiškai nesąmonių pradėti klausinėti, bet egzaminai, pupai tie visi, kaip čia vyksta viskas su tuo?
2: Tai vaikai Lietuvoje, kurie ugdomi šeimoje, jie privalo būti ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas. Tai kito pasirinkimo šeima neturi, vadinasi, turi būti į tai atsižvelgiama.
1: Tėvai yra atsakingi. Programos bendros, tai reiškia visa patikros sistema bendra.
2: Programos yra tos pačios, kaip ir į mokyklą fiziškai einantiems vaikams, tiesiog tėvai yra atsakingi už ugdymo organizavimą. Tai yra kaip jie pateiks vaikui medžiagą, patys mokys, samdys korepetitorius ir tikrai daugybė šeimų tai daro. Tarsi su mokykla dėl kažkokių papildomų pamokų. Čia jau yra kiekvienos šeimos individualus sprendimas pagal tai, kas jiem labiausiai tinka. Bet programos yra bendros, vaikų žinios mokykloje yra tikrinamos du kartus per metus, kad jie, na, pavadinkim, neatsiliktų nuo tų programų, ar ne. Ir šiaip rezultatai yra tikrai geri. Tie vaikai vyksta į mokyklas ir laiko tiek NMPP, tiek PUPUS, tiek VBE, tai irgi rezultatai yra, sakyčiau, plius minus Lietuvos vidurkis. Tai niekuo tie vaikai nesiskiria ir nėra taip, kad jie gavę staiga, na, tarkim, kažkokį testą ar egzaminą, tą, kurį gauna visi kiti Lietuvos mokiniai, kad jie kažkaip tai nesusitvarkytų su tą užduotim.
1: Akvilė, ačiū Jums. Spėjom, kiek spėjom. Naujausia žinios už kelių sekundžių. Akvilė Adomaitytė, ugdymo šeimoje asociacijos vadovė. Ačiū tiems, kurie dalyvauja, diskutuoja ir ieško atsakymų į gana sunkius ir slidžius klausimus drauge. Tai yra laida Dienos klausimas. Likit su mūsų programa.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
4: Savaitgalį bendrasis pagalbos centras sulaukė beveik 19 tūkstančių skambučių. Į teismo sąskaitą sumokėtas 2 milijonas eurų už užstatą Vilhelmui Germanui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Per 3 dienas pagalbos tarnybų ryšio numerių gauta beveik 19 tūkstančių skambučių, 10 dalių daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Per 3 dienas operatoriai su pranešėjais kalbėjo 3:45. Kaip pranešė centras, didžiausias aktyvumas fiksuotas 5. ir 6. Penktadienį daugiau skambučių teko Klaipėdos skyriui, o 6. krūvis tarp Klaipėdos ir Vilniaus skyrių buvo beveik vienodas. Praėjusią savaitę Ispanijai susidūrus su masiniu migrantų antplūdžiu į Seutą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES turi būti pasirengusi reaguoti į galimus naujus migracijos iššūkius. Jo teigimu, valstybės turi naudoti visas turimas nacionalinės priemonės, o prireikus gali būti pasitelkiamos ir papildomos priemonės. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų bloko šalių lyderiais pasirašė laišką bendrijos vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako dėl įvykių Ispanijai priklausančiame Seutos eksklave. Anot Budrio, 10 Europos šalių pareiškimas dėl migracijos buvo natūrali reakcija į visą Europoje aktualią problemą. Jis pažymėjo, kad ES jau yra patyrusi ne vieną su migracija susijusią krizę. Kai kuriose valstybėse tai prisidėjo prie politinio nestabilumo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat užtikrino, kad ministerija aktyviai dirba Kinijos klausimu, tačiau konkrečių daromų žingsnių neįvardijo ir kartojo, jog tai nėra prioritetas. Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą sumokėta trūkstama Vilhelmui Germanui skirto užstato dalis 1 milijonas eurų. Teismas Liepos pabaigoje kaltinamajam pratesė kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams. Šią nutartimi taip pat pakeistas Germanui taikomos kitos kardomosios priemonės užstato dydis. Suma padidinant iki 2 milijonų eurų. Kita užstato dalis 1 milijonas eurų buvo sumokėta anksčiau į prokuratūros depozitinę sąskaitą. Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Jis taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu. Po ES įvestų sankcijų staiga užsidarius prekybos tinklo merė parduotuvėms, advokatai grupiniam ieškiniui telkia nuo neatsiskaitimo už prekes ir paslaugas nukentėjusius tinklo tiekėjus. Skundas teismui ruošiamas kreipusis keliems tiekėjams bei išvelgiant riziką, kad merė valdymo bendrovės bus tyčia paliktos be jokio turto, todėl joms nebus įmanoma atsiskaityti su kreditoriais, pranešė advokatų kontora Hub Legal. Į kontorą kol kas kreipėsi kelinė maisto prekių tiekėjai, patalpų nuomotojai, tačiau prognozuojama, kad gali būti ir šimtai tiekėjų. Kontora žada pagalbą įvertinant sutartį su merė ir neapmokėtas sąskaitas bei parengiant pretenzijas.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
5: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
6: Orų prognozę remia
7: parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.

0: kultūros sunkiasvoriai.
1: Labą dieną visiems, čia žinių radio laida Kultūros sunkiasvoriai. Šiandien man malonu pristatyti mūsų studijoje Deivį Norvilą.
2: Sveiki.
1: Deivis, sveiki. Labai. Poro žodžių apie jūs gal sakyti niekam ir nereikia tų poro žodžių, nes ir taip visi pažįsta, bet esat atlikėjas, apjungiantis ir lengvesnę pop muziką ir klasikinę, ir teatrą, ir operetės, miuziklus, televizijos projektus, ir čia gal sustosiu, nes galima matyti be galo tęsti. Tai kas jūs, Deivi?
2: Kai pakvietėte šią laidą, galvoju, sunkia svoris, turbūt nelabai aš čia dar tinku.
1: Dar
2: čia kategorijom reikėtų suskirsti. Tai labai ačiū, visų pirma, malonu. O kas aš nežinau, aš kažkodėl kažkuriuo momentu pradėjau save galvoju, gal aš tiesiog artistas? Gal. Vienu žodžiu, jeigu taip, kas? Nežinot, tikrai, jeigu pradėjau, ai, laidų vedėjas, tad gal aš tiesiog kažkoks... Nežinau. Tikrai nežinau. Daug kito epiteto savo kažkokio tai neįsivaizduoju.
1: Aš atsiminiau, kaip pasakė artistas, Deivi, mes buvom tokioj stažuotėj Čikagoje, čia buvo prieš 20 metų, ir teko bendrauti su žurnalistais ten ir laikraščių, ir televizijų, ir kažkaip prie stalo tai paklausiau, kas svarbiausia jūsų darbe, ir kažkas iš jų atšovė artistiškumas. Visi turim būti šiek tiek
2: artistų. Taip, visose sferose matyti, taip.
1: Ką šiaip vasarą? Darbo labiau metas, poilsio metas, kaip
2: ne, savo gal labiau vis dėlto poilsio, nes tie darbai tik savaitgaliais. Tai stengiamės praleisti daug laiko sodyboje, reikia pasiruošti ir malkų žiemai. Užgriuvo medis mum ant garažiuko, tai turim kieme malkas dabar. Tai va taip, tai pažvejojam.
1: Ūkis,
2: jo, tai pažvejojam, tai pabėgiojam, tai aš labai noriu, kad mano vaikai kiek įmanoma daugiau laiko praleistų gamtoje, nes kai tik mes grįžtame į Vilnių, taip jie sulenda į savo kambarius, telefoniukai, reiškia, kompiuteriukai, tradiciškai, aišku, ir čia yra baisus dalykas, aš tiesiog nežinau, kaip su to kovot.
1: Vaikų psichiatrus, kai kalbinu, lengvoj panikoj, jie su tuo, kas dabar darosi su mūsų vaikais, mobiliais telefonais, jų smegenim, nuolatiniu aktyvavimu, kaip jie sako, tos simpatinės nervų sistemos, tai yra milžiniška bėda vaikų psichikai, nerimui, depresijom ir kitiem dalykam.
2: Ir mes apie visą tai sužinosim tik vėliau, gerokai vėliau. Ir vėliau mes sužinosim, ką mes darėme blogai dabar, ko gero, kai jie užaugs. Tai aišku, nežinau, ir aš matau tą pyktį, jų veiduose ir apskritai to, žinot, ta emocija tokia, kai iš tavęs atima, kai viskas gana, bet tais momentais aš puikiai prisimenu tuos senukus YouTube'ai, kurie pasiema kuvaldą ir ateina daužo tą boksą, ar kaip jisai ten vadinasi. Nes aš suprantu, kad yra nebeįmanoma tiesiog. Nu yra, man jų gaila, iš tikrųjų aš turiu 16 metį ir turiu netrukus bus 10 metų sūnus, kad jų ypatingai 16-mečio gražiausios, įdomiausios dienos bėga labai neįdomiai mano supratimu. Ir man tiesiog, aš jam sakau, man tavęs gaila, sūnau. Dabar tu turi kurt, važiuot, žiūrėt, bėgt, pažindintis, plauk, nežinau, bele ką. 16 metų aš pagalvoju, kad aš jau turėjau savo grupę, jau rinkau obolius, nusipirkau pirmąją gitarą. Ir kažkaip repeticijos vyko, aš ištisai tarp žmonių, o jie tokie daugiau mažiau vienišiai. Aš nežinau, ar čia tik maniškiai, ar ir kitų taip pat, bet įtariu, kad panašiai ir kitų.
1: Na, žinai, va, tas vienišumas turbūt visai kitaip auga žmonės, mes augom vienaip, mūsų tėvai augo dar kitaip,
2: taip, toj
1: visoje agrariniai visuomeniai. Mūsų vaikų vaikai turbūt nežinau, kaip apskritai, gal jau kokie humanoidai juos prižiūrės ir augins. Tai labai sunku, aš labai suprantu paties emociją, nes pats praėjęs tokius kelius ir nuo tų labai radikalių sprendimų prisipažinsiu, kai išjungi internetą visose
2: taip.
1: Namuose,
2: taip.
1: Iki tų jau minkštesnių, kur eini žaist kartu, spardyt kamolį. Man atrodo, šitas gal labiausiai pasiteisina, va, vaiką išvesti tą santykį su šeima, bendrą žaidimą. Tada jis užmiršta, nes iš esmės va, tas telefonas jis taip padaręs priklausomybę, kad jo negali... užmiršti. Visą laiką tas sindromas FOMO, man atrodo, fear of missing out. Baimė kažko nežinoti,
2: kažko
1: nematyti, nepažiūrėti,
2: ne?
1: Praleisti.
2: Taip.
1: Nu, prisipažinsiu, ir man šiek tiek jos
2: yra. Ir man tai yra, ir man, ir mane tai labai baugina ir kažkaip svetimėjamės labai stipriai, bet nu, matysim.
1: Nu, bet kaimas, gamta, o ką duoda gamta, vat, pačiam? Kodėl toks, na, akcentas, vat, tos gamtos ir noro ir lūkesčio ir ilgesio, kad vaikai bent gamtoje būtų kuo ilgiau?
2: Kuomet aš tą sodybą įsigijau, aš kaip klaipėdietis, aš visada turėjau kur važiuoti. Aš turėjau Šventąją, aš turėjau Palangą, aš turiu Kintus, Ventės Ragą, Nidą galų gale ir taip toliau, ir taip toliau. Ten Klaipėda yra puikus taškas. Kuomet atsikėliau gyventi Vilniuje ir kuomet atsirado mano pirmasis sūnus, kuomet gimė, aš nuvažiavau vieną kartą į Trakus. Tada nuvažiavom antrą kartą į Trakus ir galvoju, gerai, nu į Vingio parką, pavežiojom po tą Vingio parką ir suprantu, kad aš ją neturiu kur nuvežt. Vilnius gražus, puikus, didelis miestas, bet tokios aplinkos kaip Klaipėdai, nu kaip ir ne, aš neradau. Ir aš supratau, kad aš, o mes gyvenom dar visiškai centre, ir aš nenorėjau, kad mano vaikas auktų ant asfalto, sakiau, na jau ne. Tai vat aš pradėjau ieškoti sodybos, vis dėlto radau kažką panašaus į Klaipėdą, Zarasų rajone, tokios pačios gražios pušys. Ir tiesiog mes įsigijom sodybą ten, mes ten puikiai miegam, mes ten grybaujam, mes ten oboliaujam, mes, dieve, nežinau, mes ten einam žiūrėti bebrų, stirnų, apskritai užsisėsdavom ant keturračių ir tiesiog važiuodavom per laukus vakare. Nu, vadinkim tom keliukais. Ir vaikas mano labai mažas, būdamas, tikrai matė briedį per kokį 10 metrų nuo savęs. Jis jau tą varlę paima ten ir bando pabučiuoti, ar tikrai čia į tą princesę pavirs. Žodžiu, tas su gamta, man atrodė, kad tai yra labai, nu, kaip ir teisingas kelias, bet telefonas vis dėlto nugali viską.
1: Nu, bet čia tam tikrą prasme turbūt irgi pabėgimas nuo miesto šurmulio, triukšmo, nuo to, kas tave išsunkia, aš įsivaizduoju, kiekvieną mūsų vis tiek, na, buvim, nors yra žmonių, kurie negali be žmonių, taip, negali be miesto, man čia profesorius Svenslovas sakė, kažkada daugiau 2 dienų kaime neišbūno.
2: Tikrai, tikrai, o kažkas, beje, Marcelijaus Martinaičio, man atrodo, žodžiai, kuomet miestietis atvažiuoja į kaimą ir jam tiesiog yra tas pengianti kažkokia tai tyla, jis sako, čia velniai miesto iš jūsų bėga dabar. Tai reikia tiesiog pralaužti tą momentą ir tada tik pradedi girdėti tos paukščius, tą muziką. Aš nežinau, ar mes tą sodybą labiau pirkom dėl vaikų ir dėl savęs. Kad man tai yra sanatorija 100%. Taip. Nuo to tempo, nuo to beprotnamio aš galiu nuvažiuoti žiemą, užsikurti tuos pečius senus malkinius. 5 valandas šaltinai, bet paskui vis dėlto sušilti ir nežinau, man tai yra visiškas poilsis smegenim, mes ten neturim jokio magnetofono, mes ten niekada neįsijungsim jokios muzikos, mes ją girdime ten tiesiog iš paukščių ir nu ne, bėda tik, kad sodyba, gamta manęs visiškai neįkvepia kūrybai. O čia yra bėda. Ten šalia gimęs yra Širvys, tai aš jam labai labai pavydžiu. Ir apie tuos mėlynuosius artus, apie kuriuos jis rašo, tai aš puikiai suprantu ir man tikrai labai gražu. Bet aprašyti, vat, ir džiaugtis, ir mėgautis, ir išsilieti į popierių apie gamtą man neišeina.
1: Na, bet, žinot, čia vat kūryba, kiek įkvėpimas, kiek tai yra juodas darbas, yra žmonių, nežinau, tas pas Hanukis Murakamis keliasi ten 4 ryto, laksto, sėda kaip darbe, rašo ir ten 4-5 valandas ir aš tokių pažįstu čia ir Vilniuje, kurie į kūrybą žiūri kaip į darbą, vos ne nuo 8-5, aš dirbu dabar, užsidarau prie rašomo stalo, atsisėdu ir telefoną įsijungiu ir tada jau kiekvieną dieną kažkokią dalį savo laiko skiriu tai kūrybai, kuriai galbūt nereikia net įkvėpimo, kuriai reikia sėdėti rašyti.
2: Vincas Mykolaitis Putinas irgi taip sakė, kad mūzos, reiškia, čia yra pasakos, kad jos reikia laukti, kad jį čia turi ateiti. Tiesiog reikia sėsti ir dirbti.
1: Mes taip pradėjom nuo vasaros, nuo poilsio, turbūt. Čia yra labai, aš labai daug matau pervargusių ir pavargusių žmonių. Ir pats turbūt esu tam tikra dalimi jų tarpė, neretai, bet tai, ką pats pradėjai, gamta, išjungimas smegenų nuo
2: Taip.
1: Mobilių telefonų yra turbūt greičiausias būdas šiek tiek smegenis nukraut nuo to tempo, streso, minčių nuolatinių srauto, darbinių kažkokių tai dalykų. Tada jau kaip pats sakai, gal į darbą sugrįžti, nėra taip lengva smegenim vėl ir kažką daryti, bet Deivė vasarą, aš taip pagalvojau, žinai, kažkaip neužkraut žmonių labai jau ten sudėtingom temom.
2: Taip.
1: Ką mėgsti gaminti vasarą?
2: O, sodyboje mes turime tą kiaušinį ir principe turbūt kiekvieną dieną aš ten prie jo visi einu, nes sodyboje man tai atrodo, kad tai yra puikus dalykas, kuomet tu neskubi niekur. O mėgstu aš gaminti, principe gaminu tai, kas labai patinka vaikams. Tai jie baisiai pamišę nuo tų sparnelių mano, vištienos sparniukų, ir iš kitose padažuose Amerikoje nusižiūrėjau, kaip jie ten juos daro.
1: Pats marinuoja, aš suprantu.
2: Viskas yra absoliučiai.
1: Tiesiog sparniukai ir jau viską padarai. Pats.
2: Dar tos žvėrienos mes kaip ir gaunam ir iš kolegų, ir va Arūnas kartais parūpina.
1: Medžiojat.
2: Pavadinkim taip. Labai retai, bet medžioklė turi vieną privalumą. Tu sumedžioji ar nesumedžioji, tu vis tiek, jeigu kažkam pasisekė, tuo laimikiu tu daliniesi su visais, taip kad nori, nenori, vis tiek kokį gabaliuką parsiveši.
1: Socialinį ratą.
2: Taip, tai va, tai tokio šangauliukus labai vaikai mano mėgsta ir kitos amerikietiškus, kuriuos aš Amerikoje būtent paragavau, kokie jie iš tiesų turi būti.
1: O kuo jie ypatingi, vat galbūt kažkas nuklausys ir kokį dar pamėgins, kas ten ypatinga ir svarbus?
2: Man labai ypatinga tas jų saldžia rūkštumas, iš tikrųjų, vat jie tokie turi būti, jie turi būti saldžiai rūkštus, aš nemėgstu riebių, aišku, aš tiesiog juos užmarinavęs, kokį gerą, rimtą, ne daugiau, turbūt beveik 1,5, gal 2 valandos folijoj kepu, ant nedidelės ugnies. Jie tada, kai jie beveik pradeda kristi nuo kaulo, tada aš juos tiesiog gražiai nutepu, va tuo būtent gleizu, tuo vadinkim, saldrūkščiu, kokį mėgstat. Padažu, pabarstau, turiu iš Amerikos parsivežęs tokių, ten cinamonas, ten rudasis cukrus, ten kažkas ypatingo tuose prieskoniuose ir faktiškai įrimu lauk ir tai yra, nu tai yra, kai reikia mėsos vaikam, tai žinau, kad šito patiekalo aš tikrai pritrauksiu. O daugiau, tai nežinau, šiaip mes gaminam labai viską, vaikam atradimas dabar yra bulvės folijoje. Tiesiog įmestos į žarijas ir kaip smagu, mes tai atsimena, mes tai žinom. Mm. O jiems pasirodo irgi labai patiko. Su tos viestos, su druska, tai sako.
1: Užsikūrė laužą?
2: Ne, į tą patį kiaušinį tiesiog į žarijas sumeti ten tiesiog ir tiek.
1: Nu, vat, kažkaip tas, aišku, visą laiką nuskambėjo prie vaikų toks ryšimas, žinai, ką vaikai mėgsta. Tu turi, vat, šeimoje visą laiką derintis, kas patinka vaikams ir tada jau iš paskos kažkaip mėgint pataikyti tuos skonius. Aš, nežinau, viešo gyvenimo prasmena, vis tiek tokia laida kultūros sunkės svoriai, mesgi čia kalbam apie viską joje ir kultūros politika, ir kūrybos laisvė, ir kažkokius politinius, ten žinot, susvetimėjimus, barnius aptariam, ir dialogo kažkokio stoko. Vat žiūri Deivis į Lietuvos viešą gyvenimą. Ir ką apie jį masto šiandien vis dėlto?
2: Aš galvoju, kad duok Dieve, kad man užtektų proto niekada ten nenueit. Tai čia toks turbūt pirma mintis, nes kai žinot, su metais visko gali būti. Man tiesiog gaila, man liūdna kartais, man kažkaip, man atrodo, kad apskritai darbas valstybei, žmonėms, Lietuvos žmonėms yra toks, yra labai pasiaukojantis darbas ir iš tiesų man yra labai apmaudu, kai žmonės ten eina, nu, susidaro toks įspūdis iš tikrųjų, tvarkyti savo reikaliukų. Man atrodo, kad tai yra vieta, kuri, nu, tiesiog tik dėl kitiems ir apie mūsų brangią Lietuvą. Ta prasme, kad aš įsivaizduoju, kad ten biznio didelio tu net ir nepasidarysi. Jeigu tu nori biznį daryti, tu daryki savo verslus, nebūdamas toje politikoje ir tam valdomam sektoriui. Man labai noris, kad tie žmonės prieš nueidami į rinkimus galų gale ar prieš būdami išrinkti, kad jie prisimintų tas močiutes, tuos senukus, kurie stovi prekybos centrų nukainuotų prekių sektoriui ir jie tokiu sustingusiu žvilgsniu žiūri į tas nukainuotas prekes, pakilnoja, padeda į vietą, vėl pakilnoja kažką kitą. Va, ta prasme, man tai plyšta širdis iš tikrųjų, va, tą matydamas. Aš norėčiau, kad jie eitų ne dėl savęs. Tikrai.
1: Mhm. Čia esminė bėda.
2: Man atrodo, kad žmonės... čia. Nu, man labai kažkaip nuo širdžiai to noris.
1: Ateina savo projektus ir savo kažkokias tai biznius tvarkytis, o ne spręsti.
2: Susidaro toks įspūdis. Tikrai, kad truputį dėl kitų reikalų.
1: Na, viena vertus, kita vertus, nu vis tiek demokratija yra to triukšmo, nuo latinio visada taip, jo yra ir taip. Turbūt reikia priimti tą kaip duotybę, nors dalį turbūt stebėtojų tai atstumia, tokį abejingumą kelią. Nu, bet jeigu jau norim demokratijų gyventi, tos muštynės šiokios tokios visada reiks.
2: Bet aš galvoju, kad ne visi vis dėlto yra. Man, aš noriu tikėti, kad tikrai yra tų pasiryžusių žmonių, kurie tikrai ateina dėl tų va, senukų, dėl jaunimo ir taip toliau. Aš tikrai nenoriu absoliutinti jokių būdų. Ir taip, ir aišku, aš ir apie juos kartais pagalvoju. Kartais žmonės siūlo protingus gerus sprendimus. Tikrai, atrodo, nu visiškai logika sako, taip. Kad geras sprendimas ir vis tiek kažkas loja, spjaudo, rėkia ir taip toliau, ir taip toliau. Man asmeniškai nusvirtų rankos. Tikrai, nu ta prasme, žmonės, aš noriu, kad būtų geriau, aš jums siūlau gerą sprendimą, o jūs vis tiek visi esat, nu, vadinkime, ar opozicija, ar kas tai daro, vis tiek nepatenkinti ir atrodo, nu, prieštarauja ten, kur jų tikrai nereikėtų prieštarauti, bet gal vėlgi čia, kaip jūs sakote, čia tas demokratinės, reiškia, nu...
1: Na, bet norėtųsi, kad dalis, na, suprastų labiau valstybę kaip bendrą reikalą ir tuos, sakykim, savo žaidimus silpnint vienas kitą, bet kokią kainą, jeigu ne savas pasiūlė, tai kad ir geriausia dalykais bus niekinamas.
2: Taip.
1: Ir aišku, šalyje to pasitikėjimo nėra apstu. Nu, vis tiek mes esam tokie įtaroki žmonės ir visą laiką dažniausiai ir tyrimai tą rodo, na, matom kažkur tai... Jau pats, ką darau, tai sąžiningumo etalonas, bet jau kitas, tai greičiausia dėl to, tai. Dėl pinigų, dėl savų, dėl kažkaip pats, kai apie kitą galvojam blogiau. Negu
2: ir dar kuo aš nustebęs, kad tas žanras, vadinamas raustas, žiaurusis, kuris, ta prasme, turbūt, žinot, kur daug keikiasi, kur vienas kitą traukia per dantį, tai. Jis po truputį ateina į Seimą. Aš kartais galvoju, viešpatį, čia rimtai Seimo nariai gali taip kalbėti, šitai taip atvirai, taip kartais žiauriai atrodytų. Man tas nelabai patinka, bet gal tiesiog čia kartu su visuomenė visa tai vyksta. Bet kai mes tai išgirstame Seime, kodėl mes stebimės, kad jaunimas mūsų šitaip kalba? Prasme, kai jie turi pavyzdžius tiesiog iš televizijos, iš YouTube'o, iš Facebook'o, tvarsime, tai mūsų nebeturėtų tada stebinti.
1: Pati komunikacija labai pasikeitus ir kaip vat, mūsų bičiulis Arūnas Valinskas pasakytų, ilgų anekdotų jau niekas neklauso. Jau reikia trumpai pasakyti, taip. Ypač tam antraščių tokiam pasaulį internetiniu ar žiniasklaidiniu, kur tu žinai, jog norėdamas būt pamatytas ir pastebėtas, tu turi nu, pavaryt, kaip liaudija sakoma, vat kažkaip tai geriau negu tavo oponentas. Ir tas matyt suka visą šitą karuselę, kuri be visų tų verčių, apie ką kalbėjau, turi nemažą turbūt, ko mes nematom, psichologinę kainą. Nu vis tiek tai yra tokia žeminimo kultūra ir tokiam jautresniam žmogui, faktas. Kai tave visą laiką traustina.
2: Absoliučiai.
1: Na, gali būti nejuokinga, nors viena iš turbūt sveiko žmogaus savybių yra iš savęs mokėti pasijuokti ir gebėti, bet kai tai tampa nuolatiniu objektu, tas vat tyčiojimasis, tai žinai.
2: Taip. Bet politika tikrai nėra mano sritis, aš prisipažinsiu, nelabai ir mėgstu. Tai. Aišku, aš turbūt gal labiau seku karą. Kiekvieną dieną turbūt nepraleidžiu ir nepaleidžiu manęs, va, tos žinios iš ten, o kažkaip Lietuvos ta politika. Tikrai nestipriojama.
1: Šaulys esi.
2: Taip, esu šaulys.
1: Šaulys ir jeigu jau užsiminiai tikrai karo ta tema, kur tavęs nepleidžia.
3: Sakėm, sunkių temų.
1: Ir visų mūsų. Toks yra gyvenimas. Bet jis susideda ir iš receptų, ir iš gamtos, bet jis susideda ir iš tos įvairovės ir gana jautrių temų ir sunkių. Aš prisipažinsiu, prieš kelias dienas kalbėjau su žurnaliste apie Ukrainos kariuomenės situaciją. Ir Milda, vat mūsų kolegė dabar Ukrainoje, jinai pasakoja, tikrai aš paskui kokias 3-4 valandas negalėjau atsigauti nuo tos realybės karo gana sunkios. Mes čia kartais matom tuos politikus, politinės tokias interpretacijas, bet žmogus, kuris pabūna arti fronto, pabendrauja su kariais ir persismelkia tos karo realybės, draugų gelbėjimo, netekčių artimų žmonių, dezertiravimo, mobilizacijos tų problemų, kur visuomenė įsitempus, kad ten ima tos, kurie nelabai nori į frontą ir ten tokios įtampos. Ir kai pasako apie visą šitą karo virtuvę, man, pirma mintis visą laiką, kad tik tas karas čia netektų. Kad tik ta realybė, tokia baisi karo realybė, kažkaip mums pavyktų per šitą audringą vandenyną praplaukt, neišvertus valties ir jachtos. Tai nežinau, ką tu mastai apie karą ir tikrai norim palinkėti, kad agresorius būtų sustabdytas ir čia visų mūsų interesas. Bet va ta visa karo realybė ir baisybė, neduok dėl.
2: Siaubas, išties siaubas. Neįsivaizduoju, ta prasme, aišku, tai, ką mes čia matom, tai yra tik gėlytės, tik tai daugiau mažiau tie žmogui vaizdai, kuriuos galima pateikti, aišku, aš ten nelandau ten, kur galima ten ir tu turbūt žiauresnių pamatyti. Man tai yra košmaras. Aš negalėjau suvokti ir po šiai dienai aš negaliu suvokti, kad 21 amžiui, kada galima būtų investuoti į technologijas, į vėžio gydymą, į ligų gydymą, į, nežinau, tiek visko į kosmosą galų gale investuokit, pažinkim ten daugiau, kad žmonės vis dar kariauja. Kad, nežinau, baisu.
1: Aišku, visą laiką tas šaulių klausimas, vat ką apie mūsų visuomenę mastai ir manai, apie jos atsparumą, pasiryžimą. Mes pradėjom, yra vis tiek ir to abejingumo, ir to tokio, kas ne mano, tai aš čia nežiūrėsiu kažkur, savo tokiam užsidarimo burbuliuke. Kaip pats vertini vis dėlto, esam susitelkę pakankamai?
2: Ne, nemanau, kad pakankamai, bet manau, kad esam ir niekas kitas tai to neparodys ir mes nesužinosim, tik tai tam nutikus. Galų gale turbūt niekas negalvojo, kad mes sausio mėnesį susirinksim visi ir susikabinę dainuosim ir iškovosim tą savo laisvę vėl. Tai nežinia, kai būtų, bet aš manau, kad mes matome tų šlikščius pavienius atvejus, tų vadinamų nedraugiškų, aš net nežinau, jų net lietuviais aš negaliu pavadinti. Ir aš galvoju, kad va čia demokratija truputį per demokratišką Lietuvoje. Negali žmogus, būdamas pilietis, pjaudyti ant savo valstybės, taip viešai, tebūnė, tai YouTube'as ar kas ten, aš nežinau, bet tiesiog ausis linksta. Kodėl jie laisvai, kodėl? Aš nesuprantu. O apie tą susitelkimą, aš manau, kad truputį mūsų ir namų darbai nepadaryti. Mes per visą tą laiką nesugebėjome sukurti stiprių filmų, istorinių, kažkokių, sakykim, mes dabar turime su Rimvydu Stankevičiu nacionalinės premijos laureatų, poetų, tikrų, sukūrę miuziklą apie Juozą Lukšą Daumantą, apie visą jo gyvenimo istoriją. Dviejų dalių miuziklas, kurio mes niekaip negalime parodyti, nes mes visų remiamės į sienas. Mes negauname jokio remimo iš valstybės ir taip toliau. Kažkaip vat, visur į sieną, daužai galvą. O tikslas mano ir buvo, kuriant tą miuziklą, kad mes turėtumėm didvyrių, kad mes turėtumėm kuo pasididžiuoti ir galų gale pateikti tokią formą, kurią pažintų ir jaunas, ir vyresnės. Ir ta prasme, kad mes dabar žinome Vytautą Didįjį, kuris nuolat mums. Bet mes neturime net filmo apie Vytautą Didįjį. Jokio istorinio filmo apie Vytautą Didįjį, apie kitus kunigaikščius. Gerai, apie Mindaugą, ne? Labai senas toksai, vadinkim, netgi gal ten teatralizuotas, gal net labiau, gal net spektaklis, nežinau, nufilmuotas. Tai va, tai man atrodo, kad čia mūsų namų darbai tikrai nepadaryti, nes pagalvokime apie tą mūsų nedraugišką kaimyną, tai ten ištisai pilamas, ištisai kokie jie šaunus, kokie jie didvyriai, kaip jie laimėjo karą, kaip jie kentė kankinimus ir niekada neišdavė draugų. Ta prasme, visa tai visą laiką buvo pilama, pilama ir dabar mes matome tą tokį imperialistinį, tokį... Turiu aš tą žodį, bet nenoriu jo įvardinti. Bet kai aš matau jo, aš girdžiu tą... Ar jis Turkijoje būtų, ar kur jis bebūtų, bet... Tai va, dėl to manau, kad šiek tiek apsileidę esam.
1: Deive, ačiū, kad užsukai mūsų radiją.
2: Viskas?
1: Nu, galima parą su pačiu kalbėti, bet ne nuo manęs viskas priklauso. Daug
2: viskas
1: kas priklauso,
2: gerai.
1: Bet ne viskas.
2: Aš galvoju, mes tik įsibėgėjom.
1: Deivis Norvilas, atlikėjas, ačiū Jums.
2: Tai ačiū, aš tikiuosi, kad viskas bus mums visiems gerai ir būkim susitelkę. Čia.
0: Kultūros sunkiasvoriai.
3: Žinių radijas.
4: 14:32.
3: Žinios.
4: Prezidentas savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje. Teismas Elektrėnų gyventojui už sausio 13-osios menkinimą skyrė laisvės apribojimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę bus Madeiros saloje Portugalijoje. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Seimo statute neįteisintos parlamentaro atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetinės minimaliasias atostogas. Prezidentui vetavus įstatymo pataisas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti, parlamentas rugpjūčio pabaigoje turėtų rinktis į neeilinę sesijos posėdį. Anot Seimo pirmininko Juozo Oleko, dėl to apsispręs parlamento valdyba. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Kelios dešimtį švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į prezidentą prašydamos vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Vilniaus regiono apylinkės teismas Elektrėnų gyventoje pripažino kaltu dėl viešo sausio 13-osios agresijos neigimo ir šiurkštaus jos menkinimo, skyrė jam 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmę. Bylos duomenimis Elektrėnų gyventoje šių metų sausio 13 dieną savo paskyroje Facebook'e pasidalijo vaizdo įrašo apie sausio įvykius ir paskelbė įrašą teikdamas, esą po tanko vikšrais buvo pakišti ne žmonės, o manekenai. Teismo baudžiamasis įsakymas nebuvo apskūstas ir jau yra įsiteisėjęs. Paryžiaus teismas atmetė Rusijos televizijos komentatorės apeliaciją dėl nurodymo išvykti iš Prancūzijos. Institucijos ją apkaltino skleidžiant prokremlišką propagandą. Praėjusią savaitę Prancūzijai pareigojo buvusią Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistę Kseniją Fedorovą išvykti iš šalies ir išaldė jos turtą. Vidaus reikalų ministras apkaltino ją skleidžiant Rusijos propagandą, kurią siekiama pakenkti pagrindiniam šalies interesams.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
5: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Mes AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
8: Klausykit.
7: Palaukite.
8: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
7: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
0: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia Žinių radijas.
9: Renkuosi knygą.
10: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Lietuvos rašytojų sąjunga dar kartą perleido Aldonos Ruseckaitės knygą apie Vytautą Mačernį Dūžtančios formos. Rašytoja, remdamasi poeto rankraščiais, laiškais, mylimosios ir artimųjų atsiminimais, biografinėme romane atskleidžia gyvą ir nežemiškai jautrų kūrybos, meilės ir karo blaškomo jauno žmogaus portretą. Knygoje daugiausiai gilinamasi į 39-44 metus. Būtent šis laikotarpis trumpame Vytauto Mačernio gyvenime buvo pats intensyviausias, produktyviausias ir tuo pat metu skaudžiausias. Dėl karo uždarytas universitetas planuota, tačiau taip ir neįvykusi santuoka su sužadėtine Brone Vildžiūnaite, artėjanti rusų okupacija ir artimiausių draugų planai emigruoti. Galima tik įsivaizduoti, kaip tuo metu jautėsi poetas. Aš esu vizijų žmogus, vizija brangiausia, ką turiu. Jūs gal neįsivaizduoti negalite, kad aš matau keistus reginius, matau tai, ko kiti nemato, nejaučia. Man visi tie vaizdai, tartum vaidenasi, jie ateina iš kažkur, virpančių tėvynės orų, belieka tik užrašyti. Citatos pabaiga. Vytauto Mačernio išgyvenimai gulo ne tik į eilėraščius, bet ir į laiškus mylimajai. Šie išspausdinti 90-aisiais knygoje po ūkanotų nežinios dangum. Aldona Ruseckaitė praskleidžia paslapties šydą ir daugiau papasakoja apie moterį, kurią taip dėvino poetas. Bronė Vildžiūnaitė niekuomet daug neatviravo apie santykius su lemtingąja savo gyvenimo meilę. Ji teigia, kad tai esąs tik jos ir Vytauto gyvenimas, apie kurį skelbtis niekada nenorėjusi. Tačiau Vildžiūnaitė Mačernio knygų sudarytojams padėjo atverdama savo archyvą. Tiesa, paskutinius saugotus daiktus, poeto meilės laiškus ir leidimą tuoktis, moteris į muziejų atidavė tik 2016 rudenį. Galbūt dėl tos tylos sienos, kuri atsivėrė Mačernio sužadėtinė, sulaukė tiek daug visokiausių interpretacijų apie jų dviejų santykius, apie jos sprendimą paklusti savo tėvams ir atidėti vestuves. Tačiau vargu ar kas galėjo bent nujausti, kas iš tiesų dėjosi jaunos mergino širdyje. Ji jaunąjį poetą globojo, padėjo ją materialiai, skatino kurti, bandė mokyti tvirtybės ir savarankiškumo, kad nebūtų toks priklausomas nuo jos. Ir nuoširdžiai tikėjo, kad visas gyvenimas jiedviem dar prieš akis. Beje, knygoje Bronės Vildžiūnaitės lūpomis kalba Sofija Visvaldaitė. Autorė Aldona Ruseckaitė šį savo sprendimą Mačernio mylimai suteikti kitą vardą ir pavardę aiškina tuo, kad vis tik žinių ir informacijos apie Vildžiūnaitę, kuri buvo kukli ir uždaro būdo, surinkta per mažai. Rašant knygą daug ką teko įsivaizduoti, situaciją ir veiksmą sukurti iš menkos detalės ar laiško užuominos. Tad kalbėti pristatyti tiesiogiai sužadėtinės vardu, anot autorės būtų itin nedrasu, nors tekste faktai yra tikri. Aldona Ruseckaitė taip pat perspėja, kad rašantysis visuomet turi galimybę interpretuoti, sugalvoti, galop tikrovės požiūriu, suklysti. O pats knygos žanras, biografinis romanas, suteikia kitokias teisės nei mokslinis veikalas. Kad ir kaip ten būtų, knyga dūžtančios formos akimirksniu įtraukia, užburia, paliečia jautriausias sielos gelmes ir suteikia peno mintims apie gyvenimo trapumą ir prasme. Aldonos Ruseckaitės biografinį romaną apie Vytautą Mačernį dar kartą perleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
9: Renkuosi knygą.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos. Kaltinamasis padegamųjų DHL siuntų byloje teigia nežinojęs, kad veikia teroristinės grupės tikslais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę bus Madeiros saloje Portugalijoje. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Nuo ankstyvo ryto Rusijos pajėgos Chersono srityje surengė mažiausiai 4 dronų atakas ir sužeidė 6 žmonės. Per Ukrainos smūgius Rusijos kurortiniame kaime Juodosios jūros pakrantėje ir Maskvos aneksuotame Kryvme žuvo 6 žmonės. Tai pranešė vietos pareigūnai. Naktį Ukraina atakavo ir Rusijos elektroninės prekybos milžiniai Wildberries priklausantį sandėlį Vladimiro srityje. Dronai taip pat smogė universitetui Belgorode. Šis universitetas kūrė automatizuotą dronų valdymo sistemą ir kitus su bepiločiais orlaiviais susijusius projektus. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia matantis bent jau teorinės galimybės gauti kompensaciją už Lietuvos ambasadai Kijeve padarytą žalą. Pasak jo, per Rusijos smūgius padarytus nuostolius dar turės įvertinti ekspertai. Šeštadienio naktį per įvykusią Rusijos raketų ataką nukentėjo Kijeve esanti Lietuvos ambasada. Netoli ambasados nukritus raketoms, išdužo pastato langas, buvo apgadinti saulės kolektoriai. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Vilniuje atstovui buvo pareikštas griežtas protestas. Vienas iš kaltinamųjų padegamųjų DHL siuntų byloje Danylas Jensius teigė supratęs, kad vykdydamas karaliaučioje sutikto vyro nurodymus, galėjo elgtis neteisėtai, tačiau kartu sakė nežinojęs, jog veikė teroristinės grupės tikslais. Teismas tęsė padegamųjų siuntų bylos nagrinėjimą. Byloje 5 asmenims pateikti kaltinimai susijęs su veikimu teroristinėje grupėje. Teisėsauga įtarė, kad nusikaltimų organizatoriai yra Rusijoje, kaltinamieji Ukrainos, Lietuvos ir Rusijos piliečiai. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvos pilietis veikdamas kartu su bendrininkais iš Vilniaus išsiuntė 4 siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais padegamaisiais užtaisais. Lenkų plaukikas Bartolomėjus Kupkovskis tapo pirmoju žmogumi istorijoje perplaukusiu Baltijos jūrą iš Švedijos į Lenkiją neišlipant iš vandens. Ruonio pravardę turintis Kupkovskis per 55 valandas įveikė daugiau nei 160 km atverame vandenyje. Plaukiką lydėjo specialus laivas, jo įgula rūpinosi navigacija, saugumu ir maistu bei gėrimai sportininkui. Perplaukti Baltijos jūrą Lenkui pavyko iš 5 bandymo. Šis istorinis Baltijos jūros perplaukimas tapo dideliu labdaros renginiu. Jo metu surinktos lėšos bus skirtos nuo vėžio gydomiems vaikams. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras fiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Per 3 dienas pagalbos tarnybų ryšio numeriu gauta beveik 19 tūkstančių skambučių. Per 3 dienas operatoriai su pranešėjais kalbėjo 450 valandų. Didžiausias aktyvumas fiksuotas penktadienį ir šeštadienį. Penktadienį daugiau skambučių teko Klaipėdos skyriui, o šeštadienį krūvis tarp Klaipėdos ir Vilniaus skyrių buvo beveik vienodas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
10: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki ir sveikos. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir savaitės įvykių aptarimas. Savaitė be didelių viesulų Lietuvos politikoje, tokia kiek ramesnė. Laidoje mūsų šiandien aptarsim ją su Rasa Lukaityte Vnarauskiene, portalo Delfi vyriausia redaktorė. Rasa, sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir daktaru Ainiumi Lašu. Jis yra politologas Kauno technologijos universitete, socialinių humanitarinių menų fakulteto dekanas. Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti savo repliką, nuomonę, klausimų praturtint mūsų eterį, žinokit, kad Žinių radijo programėlė jūsų paslaugoms, brūkštelkit į ją. Aišku, kaip minėjau, atostogų režimas, bet tik ne karui tas atostogų režimas, jis negalioja, aktyvus karo veiksmai Ukrainoje, Rusijos agresija, atakuojami miestai, balistiniam raketom, dronais, ukrainiečiai atakuoja Rusijos logistikos, prekybos sistemą, Wildberries, naftos sistemą savo atakom iš tai šeštadienio vakarą išpolis prie vieno iš Maskvos tokių prestižinių restoranų, italų restorano. Su savadarbė bomba žuvo 5 žmonės, 14 sužeistų. Ten, kaip skelbė spauda, turėjo vykti generolo Čaikos jubiliejaus šventė. Na ir informacijos oficialios, kiek dar vakar vakare pasižiūrėjau šiandien ryte, oficialios rusų informacijos, kaip vertinti tai, kas įvyko, mažai gal išskyrus Maskvos merą, kuris tai pavadino teroristiniu išpoliu, bet nu, bičiuliai, kaip jums, Rasa, vat atrodo, tai, kas vyksta dabar karo frontuose, tai kažkur veda, sakykim, ir tie išpoliai ir atakos prieš prekybos, tuos logistikos centrus Rusijos, gali jie paskatinti pakeisti Putino strategiją dėl derybų, dėl taikos, nuolaidas tam tikras, ar manot, tik tai eskalacija toliau?
3: Na, čia, žinot, šitą klausimą gvildena turbūt daugiau nei 4 metus, tiek kiek trunka karas ir kada tas lūžinis momentas įvyks, mes turbūt galėsime pasakyti tik tada, kai jis įvyks ir žvelgdami jau atgal iš istorijos perspektyvos. Ir istoriškai tada lengva analizuoti ir sakyti, kad štai tas momentas buvo lemiantis paliaubo ar taikos susitarimą, tai tikrai nesiimčiau ir manau, kad nedaug kas imtųsi vertinti, ar šis momentas yra būtent tas. Kita vertus, Wildberries sandėlių atakavimas iš tikrųjų sukelia didžiulį rezonansą pačioje Rusijos visuomenėje, tarp politinių sluoksnių ir dabar jau išjudintas ir verslo sluoksnis, nes degalų kainų trūkumas, mes matėme, kas dėjosi socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje, kai nuo muštinių iki vairiausio tipo konfliktų vykdavo dėl degalų, dėl kurių stovėdavo eilėse. Dabar ukrainiečiai iš tikrųjų ima plačiau, jie atakuoja sandėlius ir čia jau paliečia ne tik pirkėjus, bet ir tuos verslininkus ir smulkesnius ir didesnius, kurie prekiauja tame logistikos visame kanale. Kas yra Wildberries, turbūt reikėtų pasakyti, klausytojams turbūt visi žino, bet verta paminėti, kad tai yra toksai rusiško Amazono atitikmuo. Didžiulis, labai svarbus prekybinės kanalas tiek verslininkams, tiek žmonėms įsigyti. Tai manau, kad ukrainiečiai savo atakomis iš tikrųjų plečia karą į Rusiją. Ir Rusija tuomet atsakinėja na pačiu brutaliausiu būdu, kaip ji moka, tai naikindama civilius.
2: Aišku, matom tam tikrus virpesius galbūt ir Rusijos visuomeniai, karas aminio ir degalų kainos ir tas smulkus vidutinis verslas, kur, jeigu aš neklystu, iki 8%, pataisykit mane klausytoje, jeigu klystu, Rusijos ekonomikos visa ta elektroninė priekybos sistema sudaro, bet Ainiau, jūsų nuomonė, ar tai gali priversti Putiną sustoti?
4: Aš tai atsakyčiau taip, kad tai verčia Putiną ir ne tik Putiną, turbūt ir jo bendrai komandą permąstyti dalykus. Nes akivaizdu, kad dabartinė strategija, jinai, jeigu jinai kažkada niekur nevedė, bet buvo pakankamai neskausminga, bendrai šaliai ir tokia nematoma, ar ne, tai tas karas buvo daugeliu žmonių, na, taip, šiek tiek jaučiamas, bet realybėje nematomas labai. Tai dabar ta situacija keičiasi ir turint tai omenyje, reikia kažką permastyti. Tai variantai yra du. Arba tu permastai ir bandai visą tai kažkaip užrišinėti, ar ne, pabaigti karus, arba tu toliau dar eskaluoji, tai yra mobilizuoji papildomus resursus, žmogiškosius resursus ir bandai taip padaryti kažkokį lūžį. Faktas yra tas, kad, na, turbūt, kad, na, permastomas bendrai dabartiniai veiksmai yra permastomi ir galvojama, ko čia reiktų imtis. Tai aš tuo beveik neabejoju, nes tai, kad ukrainiečiai yra pastiprėję, tai, kad ukrainiečiai gali pasiekti, na, Rusijos jau tuos pagrindinius miestus ir ne tik pasiekti su vienu dronu, bet naikinti kertinę infrastruktūrą ir sistemiškai naikinti, kasdieną naikinti. Tai yra grėsmės, su kuriomis, nu, tu negali, kurių negali ignoruoti tiesiog. Tai aš manau, kad visa tas išsiplėtimas, ką Rasa minėjo, ukrainiečių veiksmų, vers Rusiją permastyti dalykus. Dabar ar Putinas žengs žingsnį?
0: Du keliai, ar trys keliai turbūt. Išlaikom status quo, kaip dabar, sakykim, tokiais bombardavimais Ukrainai atsakom, plečiam, eskaluojam ir spaudžiam per kitas pusės, per kitas vietas, arba nusileidžiam. Vat vis tiek trys tokios opcijos.
4: Nu, tai iš esmės stovėti ir laukti kažko, nu, nėra labai protinga opcija. Aišku, yra įmanoma, bet nei man neatrodo labai tikėtina. Sprendimus reikia kažkur priiminėti ir tas spaudimas didėja. Vat ką ir kolegė minėjo, ar ne, žmonių, kurie yra paveikti, pavyzdžiui, šitų atakų, Wildberries, dar palaukit, dar ateis Ozonas, dar vienas tinklas, ar ne, galbūt, ir tų, na, tų tokių taikinių tikrai yra dar, ar ne, ir jie yra skausmingi. Tai turint omenyje, kad tai toliau veikia visuomenė ir veikia vis stipriau, Rusijos ekonomika taip pat, tai aš manau, kad, na, jie bandys priiminėti kažkokius sprendimus. Kalbama, kad galbūt po rinkimų dūmos bus kažkoks, tai tada bus galbūt paskelbta mobilizacija. Gal bus, gal nebus, mes to nežinom, ar ne, negalim lysti ten į Putino galvą ir jo komandos galvą. Bet kaip minėjau, faktas, kad kažkokie pokyčiai, nu, turės būti, netgi tie brutalūs tokie baudžiamieji veiksmai, kuriais Rusija užsiema, jie netneša kažkokio tai norimo rezultato, jie nekeičia karo eigos, jie tiesiog sukelia skausmą ukrainiečiams ir turbūt dar didesnį, na, tokio revanšo troškimą, ar ne, keršto kažkuria prasme Rusijos ir jos sunaikinimo. Tai šiuo atveju aš manau, kad vat vienas iš tų scenarijų turbūt ir įsipildys čia. Nereikia didelės išminties, kad tai išvelgti, bet kaip viskas pasisuks, mes tiesiog nežinom.
0: Mes tiesiog nežinom, tą reiktų ir pasakyti, nepaisant to, kad čia daug įvairios informacijos dėl galimos eskalacijos, dėl to, kad galbūt ruošiamasi kažką daryti prieš Baltijos šalis ir tas į Latviją nukreiptas toks ir dezinformacijos srautas, bet turbūt niekas šiandien iki galo nežino, kokiu keliu pasuks, kaip sako Dūmos rinkimai, dar kaip vis dėlto atsakyti. Istoriškai Putinas iš tokių karo vadų, kuris į spaudimą reaguodavo didindamas eskalaciją, bet šitoj vietoj labai daug priklauso ir nuo resursų, ir tų resursų, kiekgi šalis turi, mes iš šiandien atsakyti turbūt negalim. Dovilė sako, aš manau, kad Putinas nenusileis, bet kantrybė truks oligarchams. Gediminas, ukrainiečių atakos verčia rusus permastyti, ką daro. Taip, deja, bijau, kad rusams bus tik didesnis noras naikinti Ukrainą, sako Gediminas. Rasa, vėlgi, yra klausytojų dar čia truputį skaidančių mūsų dėmesio srautai kitas temas, bet pabaikim su karu. Jūs asmeniškai tikit, kad Putinas gali eskaluot toliau, na, karą, sakykim, kad ir mūsų kryptimi? Manęs kartais kolegos klausia, sako, nu ar tu tiki, žinai? Man visą laiką norisi logiško atsakymo, iš kažkokio resursų paremto, dar aš iki galo situacijos nežinau, bet asmeniškai mažai tikiu, kad kažką didelio galima sukurti, mažų dalykų tikrai taip, bet didelio nelabai.
3: Na, žinot, čia tikrai netikėjimo klausimas yra, ir vėlgi komentuojant paties Putino sprendimus, na, prisiminkime karo pradžią, tiksliau plataus masto invazijos pradžią į Ukrainą, ir prisiminkime, kas vyko maždaug savaitę iki to. Analitikai beveik susiriejo, bekomentuodami, kaip ten bus, ar vis dėlto Rusijos kariuomenė veršis ar nesiverš į Ukrainą. Tuo metu jau stovėjo daliniai ir buvo, na, įvairiausio lygio informacija sklido apie tai, ką Rusija planuoja, ir net dar atkreipsiu dėmesį, aš mėgstu žiūrėti istorines paralelės, nes tikėti arba prognozuoti ateitį, jo labiau žvelgiant į Putiną, na, yra tikrai labai sudėtinga, nes jis ir tuo garsėja, Kremlius iš principo, kad jie sugeba naudoti įvairaus tipo hibridinės atakas, ir ne vienas karas nėra toks pat, kurį jie pradeda, jie visi yra skirtingi ir naudojami skirtingi metodai. Tai tik atkreipčiau dėmesį į žvalgybų elgesį prieš plataus masto invaziją. Jeigu teisingai prisimenu, tai amerikiečiai ir britai gana tiksliai prognozavo, prancūzai netiksliai prognozavo, kas bus su karo eiga, ir tai rodo, ką, keletą dalykų. Tai rodo, aišku, žvalgybų darbo kokybę pirmiausiai, kiek jos sugeba įsiskverbti į Kremlių. Kitas dalykas, tai rodo labai siaurą ratą, ir po to irgi buvo informacija, na, vis pasirodavo įvairaus tipo informacija, kas netgi iš Putino rato žinojo ir kiek informacijos žinojo. Tai yra tikrai labai siauro rato žmonės, sprendimai priimami labai vertikaliai, ir čia gali nulemti turbūt, na, absoliučiai jokie nelogiški sprendimai, kaip jis elgsis. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, na, tai vat, ką sako specialistai arba surinkta informacija iš valgybų ir kitų žmonių. Tai iš esmės kalbama, kad apie vairaus lygio dezinformacinės, provokacinės kampanijas gali būti kalba, ir nėra kalbų apie kažkokius kitokio tipo veiksmus. Tai aš pasilikčiau ties tuo, sakyčiau, kad ir apskritai aš manau, kad baimė yra blogas patarėjas žmonėms, tai čia tiesiog reikia stebėti aplinką, reaguoti, pristaikyti, būti pasiruošusiam, suprasti, kad pasaulis yra labai neramus, nėra dabar ramių kampelių, tą parodė Dubajus, man atrodo, mes šitoj laidoj kažkada kalbėjom irgi po to, kai Dubajus buvo laikomas visų turtuolių rame, saugiai priebėga su kosminėmis nekilnojamo turto kainomis, ir kai jos staiga per vieną naktį krito į neregėtą žemumas. Tai tik parodo, kad, na, pasaulis yra nenuspėjamas, ir čia taip lengvai visko nesuprognozuosi.
0: Ir net Trumpui nepavyksta kažkaip Irano reikalo įspręsti taip, kaip jis norėtų.
3: Ir karo per 24 valandas pabaigti irgi nepavyksta.
0: Nu, aišku, sakot, baimė, panika, kare irgi yra ginklas, priešo ginklas. Visą laiką tu, norėdamas kažkam pakenkti, tu jį pirmiausiai psichiškai turbūt destabilizuoti stengias.
3: Tai karas paskutinis mano sakinys, nepamirškime, kad vyksta kova dėl mūsų protų. Kam užimti teritorijas, jeigu visus išgąsdini, visi ir taip paklaiksta, tarkim, tai hibridinis karas vyksta pačiais įvairiausiais frontais, jis vyksta internete, jis vyksta dėl mūsų protų, skleidžiant propagandą ir tiesiog įgąsdinant žmonės ir bandant juos paveikti emociškai.
0: Aišku, nežinau, kiek čia tikė Trumpui, praėjusią savaitę ir dėl karo Ukrainoje kalbėjo apie tai, kad čia jau kažkas tai vat ant slenkščio susitarimo, bet čia tų slenkščių buvo labai labai daug.
3: Taip, galima atsisėsti ir paskaičiuoti, kiek buvo slenkščių, ir po to jos, aš sakau, dėl to man patinka istorija, ir manau, kad istorikai tikrai turės daug darbo galiausiai nubrėždami tas trajektorijas, kaip vystėsi karas ir kas buvo lemiantis veiksnys. Be abejo, kad dabar ukrainiečių persvara tiek emocinė, tiek ginkluotės prasme, gebėjimas skverbtis į Rusijos teritoriją yra tikrai persvaro ženklas. Bet kaip galiausiai viskas bus, pamatysim.
0: Kaip bus, pamatysim. Aišku, iš konkretesnių tokių dalykų yra kalbama dabar apie tam tikras paliaubas ore, bent jau oro smūgiai, dronai, balistinės raketos. Aš kiek seku, tai šiek tiek užsimenama, kad judama ir bandoma šitą kryptim kažką suklijuot, kažkokį susitarimą. Bet, bičiuliai, grįšim po vienos minutės. Dabar reklama, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė ir Ainius Lašas su mumis. Likit su Žinių radiju.
5: įvykiai ir komentarai.
6: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Čia žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
2: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė, ir daktaras Ainius Lašas, politologas iš Kauno technologijos universiteto. Mūsų klausytojai, palikit savo klausimą, repliką. Žmonės čia rašo, kad sureaguotum net ir į tai, kas vyko tarp Amerikos ir Japonijos, tą susitarimą dėl jenos, bet gal šiek tiek vėlesniam laikui palikim tokias temas, kurios mus liečia kiek mažiau, nors kai kuriems žmonėm atrodo, kai tai daug svarbiau negu kažkas kito. Bet Ainiau, grįžtam dar prie karo, porą žodžių apie tai, kokia ta Putino gali būti strategija tolimesnė. Na, man kaip žmogui, kuris irgi šiek tiek prisilietęs prie tarptautinių santykių studijų, visą laiką apmaudu ir liūdna žiūrėti į karą, kad nu, visa ta tarptautinė teisė, žinot, Ženevos konvencijos, kurios sako, kad negalima atakuoti niekam civilinių objektų, negalima niekam atakuoti infrastruktūros objektų ir pakenkti civiliam. Tai yra, jeigu karas, tai yra karas tarp kombatantų, tarp kariškių iš esmės. Tai visa šita diplomatija, kuri daug padarė po antro pasaulinio karo, praktiškai dabar šiukšlių dėžiai. Bet grįžkim prie Putino strategijos.
4: Taip, tai ir man kaip truputėlį susijusiam su tarptautiniais santykiais ir studijuojant, kažkada studijausiam tuos dalykus ganėtinai atidžiai, galbūt ir gaila, bet akivaizdu, kad visi tie susitarimai yra mirę. Ar ne, ir jie veikia tik tada, kada visi pagrindiniai veikėjai, dalyviai tarptautinių santykių jų laikosi, bent jau laikosi daugiau mažiau. Kai visą tai pradedama atvirai ignoruoti, visą tai tiesiog subliukšta. Ir šiuo atveju mes matom tą situaciją būtent tokią tarptautiniuose santykiuose. Mes galim kalbėti apie jungtinės
2: tautas. Nieks nesilaiko to kare, pasižiūrėkit, ar vieną, ar kitą, trečią, ketvirtą pusę, realiai civiliniai objektai tampa taikiniu.
4: Ne, tai žiūrėkit, tai jeigu vieni nesilaiko, tai kitiems laikytis tų sąlygų, jau ir taip ukrainiečiai pakankamai disciplinuotai laikosi tam tikros strategijos ir neatakuoja tiesiog civilinių objektų, turiu menį namų, gyvenamųjų kažkokių namų ir taip toliau kvartalų, ką rusai daro visiškai nepergindami. Ar ne, pasižiūrėkim, kas Chersone vyksta, ar ne, kur atakuojami tiesiog autobusai miesto ir panašiai. Tai va, tokių dalykų ukrainiečiai tikrai nevykdo ir pakankamai disciplinuotai kariauja, bendrai žiūrint. Dėl to civilinių aukų Rusijoje yra sąlyginai labai, labai mažai. Tai va, su tuo reiktų tą atskirti, bet vis tiek, bendrai žiūrint, jeigu tu žaidi, jeigu tu boksuojasi su viena ranka pririšta, tai aišku, tau yra daug sunkiau negu kitas, kuris gali abi rankas naudoti ir nesikuklina. Bet sugrįžtant prie Putino, labai greitai tik pasakysiu, kad man atrodo, vienas dalykas sureaguojant į Rasą, baimė kartais yra labai sveikas ir geras jausmas. Ar ne, tai Putinas, kuris neturėjo baimės jausmo ir įsivaizdavo, kad per dvi savaitės sutvarkys Ukrainą, pasirodė labai neteisus tuo atžvilgiu, ar ne, nes įsivaizdavo, kad jie yra kažkokios ten, nežinau, žemesnės rasės, dar kažkokie, ir prisidirbo problemų. Bet grįžtant prie Putino strategijos, man jisai visada atrodė ir iki šioliai atrodo oportunistas. Tai yra, jeigu mes pasižiūrėsim visus karus, kuriuos jisai įgyvendino, jisai juos įgyvendina tada, kada yra labai palankus momentas tam. Tai yra kažkokia krizė. Ar tai Ukrainoje buvo krizė, ar tai Gruzijoje buvo krizė ir panašus dalykai. Ar ne? Tai šiuo atveju, jeigu žiūrėsim, jeigu kalbam apie mūsų šalis, mūsų šalise turėtų būti krizė kažkokia, ar ne, kažkokia galimybė, kuri suteiktų progą, na, taip bent jau žvelgiant iš išorės, lengvai ją pasinaudoti.
0: O krizė ką turi omenyje? Ar visuomenės kažkokia polarizacija?
4: Ar visuomenės
0: ekonominė?
4: Na, paimkim tą pačią Ukrainą, kuri buvo didelėje sąlyginai krizėje, ar ne, po visų tų protestų kontekste. Ar ne, ir tada atsirado Krymas, ir tada atsirado Rytų Donbasas ir panašus dalykai. Tai kai taip karai yra inicijuojami, iš Putino perspektyvos, kada tu gali lengvai kažkuo pasinaudoti, ir jam tai beje pavyko, Krymo atžvilgiu ir Rytų Donbasą 14-15, tai aš manau, kad mes tų sąlygų kol kas nesudarom, nors buvo čia truputėlį Trumpo ta visa retorika ir pakeitimas pozicijos dėl NATO, bent jau pradžioj galėjo tai atrodyti kaip tam tikra krizė, ar ne, NATO krizė, kuri dabar toks vaizdas šiek tiek išsisprendus. Tai bendrai sąlygų, aš taip, jeigu mes vertintumėm Putiną kaip oportunistą, kuris naudojasi progomis, tai šiuo atveju nėra labai palankios progos veikti, jau nekalbant apie resursus, kuriuos Putinas turi ir jų tikrai neturi per daug ir jam jų neužtenka Ukrainos karui. Tai dar naudot kažkokius resursus čia, nu, nėra labai logiška.
0: Rasa, labai trumpai dar sureaguojant tą saugumo temą, bendrai Lietuvos ir prezidento pasisakymas aną savaitę buvo dėl oro gynybos, kad nėra pakankama, sakykim, nu, čia turbūt ir prezidentų nereikia būt, kad suprastum, kad tikrai yra ta pasikeitusi apskritai oro gynyba, oro filosofija ir tų dronų daugybė ir juos suvaldyt turbūt niekas nesugeba, nei tos jūsų minėtos Saudo Arabijos ir Arabų pusės šalis super turtingos ir prasleidžia, bet mano klausimas dėl Amerikos karių čianais, ar yra kažkokios informacijos, kada jie sugrįš, nes vis ramino čia ir prieš mėnesį, kad tuoj čia viskas bus gerai.
3: Jeigu turėtume, tai parašytumėm į Delfį, dar neparašėm, tai vadinasi, neturim papildų informacijos.
0: Kiek tai yra, vat, nu, žinot, tai yra faktorius atgrasimo prasme, tas geras tūkstantis Amerikos karių, kurie dabar vat, taip protuojasi čia toje Europoje, lyg ir neaišku, kažkoks perskirstimas vyksta ir aš nežinau, kiek čia mūsų valdžia stengiasi, kad jie kuo greičiau čia būtų. Nes na, tai yra svarbu Lietuvai.
3: Tai vienas dalykas, kiek mūsų valdžia stengiasi, kitas, kiek jį gali padaryti. Mes kaip tik rašėm tokį trijų Baltijos šalių žurnalistinį bendrą darbą, visų trijų šalių Delfiai, apie tai, kiek Lietuvos diplomatai patenka į Vašingtono, prie Vašingtono sprendimų priėmėjų. Tai atsakymas nelabai patenka. Tai turbūt ir pastangos tada atitinkamos gali būti, jeigu tu neprieini prie tų, kurie priema sprendimus. Vienas dalykas. Antras dalykas yra, kad Lino Kojalas man labai patiko mintis viename komentare, kurį publikavau Delfi, kad mes visą laiką svarstam ir ieškam atsakymų, kodėl JAV fokusas nusimušė arba pasikeitė nuo Europos, lyginant su ankstesniais dešimtmečiais, nes iš tikrųjų tai istoriniai sąjungininkai ir dabar santykiai eižėja, turbūt reikėtų tai pavadinti. Ir man pasirodė labai legitimus ir logiškas paaiškinimas, kad visuomenė labai pasikeitusi yra JAV. Dabar iš atminties tiesiog cituoju, maždaug apie 60 metus 70% imigrantų buvo iš Europos JAV. Dabar tas skaičius likęs 10-15%, vėlgi nenoriu pameluoti, bet tie skaičiai yra jo komentare. Tai ir rodo natūraliai, kad visuomenė visai kitas problemas kelia, visai kitais dalykais rūpinasi, kitose žemynuose yra tie klausimai.
0: Aišku, daug Amerikos problemų. Man vienas epizodas, vat, kolegų paklausiu, kas dažniau važinėja į Ameriką, tai sakon, kad prieš 10-15 metų galonas nei dolerio nekainavo kuro, dabar kai kur jau 5 doleriai galonas kainuoja ir kaip pasikeitęs vien tas ekonominis gyvenimas Amerikoje kainos, kaip išaugusios ir kokį tai turi poveikį politikams ir darbotvarkiai. Bet Rasa ir Ainiau, steptelkim naujausios žinios, po 5 minučių grįžę tęsim įvykių laidą, likit su Žinių radiju.
5: Įvykiai ir komentarai.
8: Žinių radijas.
9: 15:32.
8: Žinios.
9: Premjeras siūlo iš ugdymo programų išbraukti Rusijos imperializmą šlovinantį autorių. Išrinktos 5 kitų metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Išrinktos 5 kitų metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės. Šis vardas suteiktas Mažeikių rajone esantiems Židikams, Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Alvitui, Nedzingiai esančiai Varėnos rajone, Daugėliškių Ignalinos rajone ir Žasliams Kaišėdorių rajone. Nuo 2014 kasmet organizuojamas projektas sutelkė dėmesį į mažesnius šalies miestelius ir kaimus. Šį vardą jau yra pelniusios 95 Lietuvos gyvenvietės. Kultūros ministro Luko Alsio atstovo spaudai pareigas pradėjo eiti Justinas Argustas. Prieš tai jis dirbo buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės patarėjų, o anksčiau buvusio premjero Gintauto Palucko atstovų spaudai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlo iš ugdymo programų išbraukti Rusijos imperializmą šlovinantį autorių. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, ministras pirmininkas pasiūlė švietimo ministerijai pataisyti prieš 4 metus priimtas programas ir nemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo bei pilietiškumo iš Michailo Lomonosovo tekstų, Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo. Sinkevičius taip pat pasiūlė įtraukti į mokyklų programą su ukrainiečių literatūros klasika Tarasa Ševčenka, kad Lietuvos jaunimas geriau pažintų ukrainiečių tautos tapatybę ir ją kūrusius tekstus. Klaipėdos pareigūnai nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršijimo. 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitus automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodama į klaipėdiečių skundus, 5-ąjį įvykdė sustiprintą policijos priemonę šios rūšies pažeidimams nustatyti. Centrinėje Uostamiesčio dalyje fiksuoti 9 pažeidimai, kai transporto priemonių variklių skleidžiamas triukšmas viršijo leistinas normas. Už tokio pobūdžio pažeidimą gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų.
8: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
7: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
8: Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
1: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Įvykiai ir komentarai.
0: Taigi grįžtam prie mikrofonų. Delfi vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė mūsų eteryje ir KTU politologas, socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas taip pat su mumis. Junkitės programėlėje, jeigu norit replikuoti ir iškelti vieną ar kitą klausimą ar temą. Dovilė sako, ką mano pašnekovai apie migrantų srautą į Ispaniją. Ar tai negali būti kažkieno strateginis tyčinis veiksmas? Turiu omeny tai, kas įvyko Liepos 30. Iki 60 tūkstančių migrantų pateko iš Maroko į Ispanijos eksklavą Seutą, Šiaurės Afrikoje ir 67 žmonės žuvo per šitą tokį kirtimą sienos. Paskui jie sugrįžo, didžioji dauguma jų į Maroką, bet Europos Sąjunga rytoj renkasi ir į specialų posėdį pasišnekėt. Čia turbūt galvoju net koks klausimas, tas klausimas, kiek tai gali būti tyčinis veiksmas, tai sunku turbūt čia dabar įvertint, ar Marokas ar kažkas kitas galėjo tai paskatint. Aišku, daug dėmesio tai, kad ispanai apie pusę milijono legalizuot žadėjo migrantų ir ten aukščiausio teismo sprendimas buvo dėl jų atvykimo, kad negalima nedelsiant jų išsiųst atgal, jeigu jie pateko jūrą, jeigu aš tiksliai atsimenu kontekstą. Bet ką dar pamatėm, Rasa, kad Europos Sąjungoje nėra vieningo požiūrio į migraciją. Vienos šalis labai jautriai sureagavo, ten italų ir net suomių poziciją ir danų, ir kitos šalis kažkaip lyg ir tą ispanišką laikyseną kiek ir palaiko, kad dalį turbūt gali legalizuoti, reikia migrantų. Vat ką parodė Europos Sąjungos reakcija, tai kas įvyko ir kas čia įvyko apskritai?
3: Tai ką mes turim, faktai tokie, kokius paminėjai, Aurimai, kad per mažiau nei 2 paras atvyko neregėtas dydis, ypač vertinant su to miestelio gyventojų skaičiumi arba tos teritorijos gyventojų skaičiumi, neregėtas dydis žmonių. Ir klausimas yra, kodėl ir kaip į tai reaguota. Tai be abejo, ką parodė Europos Sąjunga, tai kad yra skirtingos šalis, kad turi skirtingas, atsiprašau, politinės linijas, skirtingus požiūrius į, bet tai buvo visada, tiesą sakant, ir Lietuva visada irgi būdavo tarp tų šalių, kurios būdavo, na, konservatyvios imigracijos požiūrių, prisiminkime lietuvišką arba mūsų regioną imigrantų krizę, kuri šiek tiek apslopo, bet Lietuva buvo sulaukusi įvairių reakcijų dėl savo vykdomos politikos. Tai požiūris, tiesą sakant, visada turbūt, neturbūt, o tikrai būdavo skirtingų šalių, ne? Prisiminkime 2015-osius, kai į Vokietiją atvyko labai daug imigrantų ir apskritai į Europą. Tai visada tai buvo. Tai priklauso nuo politikų, visuomenės požiūrį arba politikų, kaip jie atsižvelgia į visuomenės požiūrį. Ir tarkim, mačiau Prancūziją, tai jie gana taip neutraliai vertina situaciją, bet sienų kontrolė tai pasidarė. Ir italai, berods, ne, prancūzai su italais pasidarė sienų kontrolę dėl viso pikto, nors iš tikrųjų net žmonės, kurie atvyko į Seutą, nepajudėjo į Ispanijos teritoriją, dauguma apskritai grįžo atgal. Dabar kodėl? Čia yra labai įdomus dalykas, kodėl. Ir žmonės nori lengvų atsakymų, paprastų. Ir visi mes jų tikimės, nes pripratome prie socialiniuose tinkluose esančių pranašų, kurie vienus sakinius taiga nuteisė arba išteisina arba įvardyje. Bet dėja taip nėra, tiesiog mes galim vertinti aplinkybės. Taip sutapo keletas dalykų. Tai Ispanijos aukščiausio teismo sprendimas, kuris labai liberaliai išaiškino galimybės pasilikti Ispaniją atvykus nelegaliai. Be abejo, kad tai katalizavo žmonių norą vykti į šalį, kurie nori atvykti į Ispaniją. Ir jie įgavo žinę, kad štai tai yra palanku įsitvirtinti Ispaniją. Be abejo, kad yra socialiniai tinklai, kurie katalizuoja viską. Aš pati mačiau tik toko vaizdelius, tai tiesiog visiška banga, net nežinau, kaip tai pavadinti, žmonės plaukia, filmuoja, tėvams skambia. Tiesiog tai vyko realiu laiku socialiniuose tinkluose ir aišku, kad tai sukėlė katalizuojantį efektą. Net ir o kas dar galėtų paneigti, kad buvo dar ir trečioji ranka, kuri truputį viską padirigavo arba įpylė truputį alyvos į ugnį. Čia jau, kaip sakant, paliekama turbūt gilesniems analizams.
0: Mhm. Aišku, klausimų daug, bet tai neulašai, jūs įsivaizduojat, kad Europos Sąjungoje gali toks būti reversas atgal iš Šengeno į sienų kontrolės, sakykim, ką mes dabar turim kaip didelį pasiekimą, matom, po tokių incidentų šalis grįžta prie Šengeno, netgi Lietuvoje buvo diskusija užvirus čia prieš porą savaičių, ar nereikėtų gražinti sienos kontrolę su Latvija, Lenkai po kol kas turi tokią gal minimalę, bet vis tiek pravažiuoti reikia ir pasižiūri, kas ten važiuoja, tokią sienos kontrolę tam tikrą, ar neatsitiks taip, kad visi šitie incidentai ir krizės, na, iš esmės tą laisvą judėjimą gali panaikinti.
4: Ne, nu tai pradėkim nuo to, kad visi šitie incidentai, tai kiek jų čia yra, reiktų kažkaip pasižiūrėti truputėlį iš perspektyvos, ar jų čia daugėja, ar mažėja.
0: Nu visi turi savo siautų, mes tą iš Baltarusijos srautą su Latvijais vat, turim.
4: Aš suprantu, bet tai prieš kiek metų buvo jau dabar. Ta prasme, Latvija dar vis tvarkosi, mes jau susitvarkė, ar ne, tą
0: sieną. Nu bet tunelių randam, tai vis dėlto dar kažkaip.
4: Ne, nu tai žiūrėkit, tai jų rasim. Jų neišvengiamai rasim, pastangos bus ir toliau, bent jau kol kas iš Baltarusijos nesimato, kad kažkas tai radikaliai keistųsi, tiesiog mes pakeitėm tą situaciją, pastatydami fizinį barjerą ir visas sistemas stebėjimo ir taip toliau. Tai čia mūsų šiuo atveju yra indėlis į tą pokytį, o kur jis nepakeista, toliau vat, su Latvija mes matom ten situaciją truputėlį kitokia ir jie naudojamas. Tai, bet aš nemanau, kad dabar staiga įvyks kažkoks esminis pokytis režime mūsų viso laisvo judėjimo. Nes vis dėlto jisai apima daug daugiau, ar ne? Tai nėra tik tai migracijos vat, šitos bangos problemos, bet visų pirma yra daug naudos iš to, ar ne? Mes turim ir visų pirma kalbam apie ekonominę naudą. Tai na, aš nemanau, kad čia taip lengvai paimsim ir dabar staiga viskas pasikeis, bet...
0: Nu, bet keičiasi, žiūrėkite, Europoje ir požiūrėsi migraciją ir tai, islamistų vatie ir peiliai Vokietijoje ir kiti dalykai gali jie per metus kitus tą, na, sukti politiką. Tai politika.
4: Tai politika, kur keičiasi ir aš manau, spaudimas didėja, tai

0: Pat kaip ir tos pačios Ispanijos vyriausybės sprendimą, bet iš principo tas sentimentas yra jau pasikeitęs. Tai yra nuo to, kai buvo suvokiama šita problematika kokiais 80-ais, 90-ais, dabar jau tas suvokimas yra pakitęs ir tai kinta ne tik matant va, tas įtampas ar ten Vokietijoje ar dar kažkur, bet taip pat ir aiškiau, na, suprantant, kad tai yra iššūkis, visokiojopas iššūkis Europos Sąjungoje, tai yra ir tvarkyti su tais srautais, saugumo iššūkis, na, įvairios tos dimensijos ir pagaliau visuomenė kinta. Visuomenės požiūris, tai yra mes matom pagal rinkiminius rezultatus, kas turbūt labiausiai stumia politikus irgi reaguoti, kad visuomenė nebėra tokia palanki ir didelė dalis pradeda žiūrėti tada į radikales partijas, populistinės partijas ir tai mes matome tiek Italijoje, tiek Prancūzijoje, tiek Vokietijoje, tiek kitose šalyse. Tai Danijoje ir panašiai, čia galima vardinti daug, Švedija irgi neišimtis. Tai vat šitie dalykai labiausiai turbūt verčia politikus permastyti ir tas tradicinės partijas permastyti savo požiūrį į migraciją, nes visuomenė į tai reaguoja ir nebe kažkokie 1, 2, 3 ar 4 procentai, bet jau labai reikšminga dalis. Ir jeigu tu nori išlaikyti tą visuomenę savo rinkėjų skaičiuje, tą dalį visuomenės, tu tiesiog priverstas reaguoti. Tai aš manau, kad ta reakcija yra, jinai bus ir tas virsmas vyks ir vyksta. Ir tame virsme tada atsiranda va tie tokie veiksmai, kuriais kartais gal ir tiesiog bandoma pasinaudoti politiškai, kaip Italija, ar ne, ten įvesti kažką, dar prikalbėti prie to pačio ir užsidirbti kažkokiu tai papildomu politiniu tašku.
1: Romas taiso mane, mūsų klausytojas rašo, lenkai turi neminimalią kontrolę, kartais eilėse prie Lenkijos sienos praleisti tenka ir 1-2 valandas. Nu, gal man labiau pasisekė, kokius 3-4 kartus per metus važiuoju pro tą sieną, tai labai ten nedaug tenka, keletą minučių ilgiausiai turbūt ta eilė tokia 15 ar kelių mašinų būna, bet ne čia turbūt esmė. Esmė tai, kad na, tas bendras toks požiūris į laisvą judėjimą gali pasikeisti. Rasa, grįžkim dar šiek tiek arčiau Lietuvos aktualijus prieš per pertrauką turbūt ar prieš eterį net paminėjot, kad vienas iš tokių skaitomiausių tekstų buvo kūdikio mirtis ir tas vaikų atėmimo klausimas visą laiką super jautrus Lietuvoj būna ir priminkit tik tai pačią istoriją, kas įvyko ir kaip reagavo visuomenė į tai.
2: Tai aš dar tik pabaigčiau vieną sakinį, besiklausydama pono Lašo pagalvojau, kad iš tikrųjų, kodėl politikai taip sureagavo Europos Sąjungoje į imigraciją, dėl to, kad imigracija yra tikrai tarp top trijų klausimų turbūt kiekvienoje šalyje. Ir jie turės reaguoti ir priklausomai nuo to, kas valdo šalį, ir jie reagavo atitinkamai pagal savo politinės linijas. Bet iš principo nebegalės jau politinės partijos, kaip dar kurį laiką tai darė, kai kurios politinės partijos tiesiog ignoravo šitą klausimą arba jo nekeldavo viešai ir nediskutuodavo. Taip atiduodamos eterį, tiesą sakant, populistams, dėl ko man kaip pilietė yra pikta ir kaip ES gyventojai. Man atrodo, politikai vengdami sudėtingų temų ir labai tokių nemalonių arba toksiškų, kaip sako, nu, turiu meni, kad nėra teisingo čia dabar laikysenos, jie atiduoda tiesiog visą savo eterį populistams. Tai čia tiesiog apie imigraciją. O dabar dėl tos praėjusios savaitės istorijos, tai taip dar kartą Lietuva susipriešino, susiskaldė, įsitraukė per socialinius tinklus ir, aišku, ir žiniasklaidoje, tada ta tema atsispindėjo į labai tokią liūdną istoriją, kai Kauno klinikose mirė mažas vaikelis. Ir po to paaiškėjo, kad vaiko teisės buvo priėmę sprendimą paimti dar likusių šeimos 6 vaikus
1: tiesiog, valstybės globai skaitant ir tą mirusią mergaitę.
2: Taip. Tai va, tai ir tada be abejo kilo didžiulis ažiotažas, pasipiktinimas. Tiesą sakant, mano akimis žiniasklaida ta tema buvo atspindėta objektyviai dėl to, kad buvo atspindima tiek šeimos pozicija, tiek vaiko teisių pozicija. Atsiprašau, ir galiausiai savaitgalį pranešta, kad vaiko teisės šeima pradėjo bendradarbiauti ir vaiko teisės nusprendė palikti vaikų šeimoje tiesiog su vaiko teisių specialistų priežiūra. Tai kas labiausiai

0: suskaldė visuomenę arba dėl ko kilo daugiausiai diskusijų, na tai be abejo vaikų teisių dalyvavimas, tai čia visada padalina Lietuvą į dvi dalis, čia kaip ir per COVID skiepyti ar neskiepyti, ne? Kad ir žmonės pradėjo diskutuoti apie tai, kad jeigu šeima nevartoja alkoholio, nemuša vaikų, tai savaime vaiko teisės neturi teisės kištis, o kodėl vaiko teisės, na, kas žinoma iš viešumos, nes daugybės duomenų mes negalime žinoti ir neturime žinoti kaip visuomenės, nes tai yra privatus duomenys ir vaiko teisės jų nekomentuoja. Tai šeima nevedė vaikų į mokyklą įprastą, neskiepijo, vaikų susilaukdavo namuose, na, ir tada tiesiog nebuvo kaip jie, vaikai nepatekdavo į tą tokią įprastą mums galbūt valstybinę sistemą. Tai va.
1: Tai čia yra problema, bet ar tai, bet vėlgi klausimas.
0: Ne, tai problema yra ir aštrinantis klausimas yra, kad ar Lietuvoje taip galima auginti vaikus. Ir tada visuomenė sakė, vieni sakė, kad galima, kiti sakė, kad negalima.
1: Kaip jums, Ainiau, atrodo, vis dėlto aš atribočiau mus su Rasa nuo vertinimo, jūs politologas laisviau galit pasakyti, na, šeima neveda vaikų į mokyklą, tai gali būti pagrindu atimti vaikus ar anaip to?
2: Oi, sunki tema ir aš ją tiek irgi tik tai perskaičiau ir sekiau truputėlį tokią akies krašteliu, tuo metu gal daugiau Sinkevičiaus disertacijai skyriau dėmesio.
1: Tuoj apie ją pasakysit, pabaikim su šitą temą.
2: Tai nežinau ką ir pasakyti, man atrodo, kad yra kažkokios tai ribos be abejo, už kurių jau ir vaikų teisės turi įsikišti ir klausimas yra ne ar eina į mokyklą ar neina, bent jau man, bet kokios alternatyvos, ta prasme, ar tas vaikas mokinasi realiai, ar ne, nes mes pagal įstatymus, na, yra nustatyta, kad vaikai turi gauti išsilavinimą, tai klausimas, ar jie gauna tą išsilavinimą, ar jeigu jie negauna to išsilavinimo, tai tada, taip, tada vaikų teisės ir gal nežinau, ar kas dar turi įsikišti ir pasižiūrėti, kas ten vyksta ir užtikrinti, kad tie vaikai na, neliks kažkur pašalyje ir su tėvų supratimu, nes tėvų supratimai yra visokie, jie gali mylėti vaikus, bet turėti pakankamai paliegusius supratimus apie tų vaikų gerbuvį ir ateitį. Tai šiuo atveju, na, mes esam nusistatę kaip visuomenė tam tikras normas ir viena iš jų yra vaikų išsilavinimo užtikrinimas. Tai šiuo atveju, jeigu jis yra neužtikrinamas, tai aš manau, kad vaikų teisės turi, na, galimybę. Ir,
1: bet
2: ir
1: vis dėlto tas, vat, žinot, pasakymas, kad mes mokom vaikus patys, vat, turim kažkokį
2: mokyklėlį
1: ar dar
2: kažką. Na, tai va čia ir prasideda niuansai, ar ne, kurių mes, aš, pavyzdžiui, negaliu iki galo komentuoti, nes nežinau, kas ta mokyklėlė, kas ten vyksta, kiek tie vaikai sugeba ar nesugeba, kiek jie praleidžia laiko ir panašiai. Žodžiu, čia yra daug tokių detalių, kurios apsprendžia irgi tada tą na, teisę kištis ar ne. Tai aš nežinau tų detalių iki galo ir dėl to negaliu spręsti, bet iš principo kalbant, va taip labiau teoriškai, kad yra ta riba, už kurios jau vaikų teisės gali kištis, aš manau, ir šiuo atveju negaliu įvertinti, nes neturiu tos detalios informacijos, bet iš principo, na, manęs nestebintų, jeigu būtų kažkokios problemos ir tas įsikišimas įvyktų visiškai normaliai, legaliai ir suprantamai.
1: Mhm. Tai nu, pasigilinsiu, aš vat jūsų beklausant pagalvojau, kad gal nuo pirmos valandos dienos klausime šitą temą visai įdomi būtų klausytojams aptarti vis dėlto kokiais atvejais, kaip mokom, nemokom, jeigu man pavyks susirinkt ne tiek daug laiko vieną kitą pašnekovą, tai gal nuo pirmos ir padarysiu šitą temą apie tai, kaip čia elgtis tokiose subtiliose situacijose. Nu ir pabaikim laidą tą minėtą Ainiaus Lašo premjero disertaciją, dėl kurios irgi čia ir politinių vertinimo aistrų ir visko kilo, Rasa. Kaip jums atrodo šita istorija, kuo gali pasibaigti? Suprantu, institucijos atlikinės, premjeras kaltinamas dalies darbo plagijavimu, aišku, dar dabar jau paviešintas darbas, bet anksčiau trūko ir viešo to darbo. Kaip jums atrodo, kiek tai skausminga socdemams ir Sinkevičiui tas, na, toks klijuojamas nesažiningumo etiketė tokia?
0: Na, žinot, čia manau, kad socdemams ir premjerui tai yra tiesiog dar vienas skandalėlis, kuris va dabar prasidėjo jam pradėjus eiti pareigas, nes tų skandalėlių nuolat būna.
1: Kiek jisai gali išjudinti premjero reitingus?
0: Man atrodo, kad gerokai didesnis buvo, kiek mes dengiam. Tai kiek gali premjero reitingus išjudinti, sudėtinga, sakyčiau, disertacija apskritai yra, na, tokia mokslo bendruomenės tema. Jisai ir sakė, kad ketina planavo savo karjerą sieti su dėstymu, tai tada čia dėstytojams, na, aš net nežinau, kiek Lietuvo visuomenės narių turi daktaro laipsnį. Aš nekalbu apie aukštesnius, na, nedaug taip spėčiau, ne? Tai yra vis tiek akademinių sluoksnių. Tai čia taip, čia yra moralinė, etinė, gali būti teisinė dilema dėl to, kad jeigu plagiavimas, tai apskritai, na, tai moralinis klausimas gali būti ir paaiškės po to, kaip yra ta disertacija, bet mąstant apie reitingus, aš nemanau, kad tai kažkaip dramatiškai galėtų paveikti jo reitingus.
1: I know.
2: Aš gal truputėlį nesutiksiu, ta prasme, kad jeigu ISM-as, kuris dabar tyria tą situaciją, nuspręstų, kad tai yra plagiatas ir tarkime panaikintų disertaciją, ar ne, ta prasme, kad disertacija netraukia iki kokybinio lygio, tai kas būna akademiniame pasaulyje, ir tada mes turim pavyzdžių net, kai politikai atsistatydina, Vengrijos, pavyzdžiui, prezidento pavyzdys ir kitų yra pavyzdžių dėl šitų skandalų. Tai aišku, aš nemanau, kad dabar Sinkevičius bėgtų atsistatydinti, nors realybėje gal ir galėtumėm sakyti, yra daug pavyzdžių, kada būtent taip ir įvyksta. Nes situacija, aš pats ją vertinau, pats žiūrėjau ir naudojau visiškai standartinį instrumentą Turnitin, akademinis plagiato instrumentas, tikrintojas, kuris parodo, vat, grinai sek dalis, kurios yra plagijuotos, tai pas jį jau yra ir tų dalių, kurios yra pakankamai, na, tokios vos ne paragrafo, tarkime, lygio, ilgio, ir yra kur vienas kitas sakinukas kažkoks, bet faktas, kad tai yra, tai ne mano išmislas, tai tiesiog parodoma labai akivaizdžiai to analitinio instrumento, ir problema yra, ir jeigu ISM-as taip būtent įvertintų griežčiau, aš manau, kad tai galėtų turėti pakankamai rimtų politinių pasekmių taip pat.
1: Bet iki atsistatydinimo, kiek suprantu, jūsų šitą istoriją kol kas netrauktų, net ir panaikinus disertaciją nėra.
2: Tiesiog socdemams jau dabar tos visos tie visi atsistatydinimų jau yra tiek tam puodelyje, jau prisikaupė viskas per kraštus, kad aš manau, jie taip nenorėtų dar kartą sugrįžti prie vyriausybės formavimo.
0: Klausykit, po vieną premjerą per metus, na, aš tikrai nežinau, jau nemanau, kad tai bus. Čia manau, kad ESM-ui, tiesą sakant, labai didelis ir gali būti reputacinis smūgis dėl to, kad jeigu tai buvo viešai apginta disertacija, ir tik dabar grįžus po to, kai buvo skandalas ją tirti, tai ir paaiškėtų, jeigu kad jinai nuplagijuota, tai aš manau, kad čia.
1: Nu, matysim, kuo tai baigsis. Ačiū, bičiuliai, už pokalbį. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais. Ainius Lašas ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Ačiū tiems, kurie klausėsi. Kiekvieną pirmadienį 9:05 kalbam apie savaitės įvykius. Likit su mūsų radiju.
3: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi. Įvykiai ir komentarai.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl audros padarinių Vilniaus rajone svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Netoli Atėnų 4 dieną liepsnoja miško gaisras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nuo savaitgalį praūžusios audros nukentėjusiose teritorijose – Avižienių ir Riešės seniūnijose. Savivaldybės teigimu, toks sprendimas leistų ieškoti papildomų teisinių ir finansinių galimybių kompensuoti patirtą žalą bei efektyviau šalinti audros padarinius. Meras Robertas Duchnevičius Facebook'e nurodė, kad savivaldybė šiuo metu renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą. Taip pat laukia hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar teritorijoje buvo fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Savivaldybės duomenimis po audros atsakingos tarnybos ir rangovai šalino nuvirtusius medžius, atlaisvino kelius bei padėjo atkurti elektros tiekimą. Gyventojai, kurių turtas nukentėjo, kviečiami kreiptis į savo seniūniją. Savivaldybė tikisi, kad bendaliai bus galima kompensuoti nuostolius. Praėjusią savaitę Ispanijai susidūrus su masiniu migrantų antplūdžiu į Seutą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES turi būti pasirengusi reaguoti į galimus naujus migracijos iššūkius. Jo teigimu, valstybės turi naudoti visas turimas nacionalinės priemonės, o prireikus gali būti pasitelkiamos ir papildomos priemonės. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų blokų šalių lyderiais pasirašė laišką bendrijos vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako dėl įvykių Ispanijai priklausančiame Seutos eksklave. Į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą sumokėta trūkstama Vilhelmui Germanui skirto užstato dalis 1 000 000 eurų. Teismas Liepos pabaigoje kaltinamajam pratėsė kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams. Šią nutartimi taip pat pakeistas Germanui taikomos kitos kardomosios priemonės užstato dydis, suma padidinant iki 2 000 000 eurų. Kita užstato dalis, taip pat 1 000 000 eurų, buvo sumokėta anksčiau į prokuratūros depozitinę sąskaitą. Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Nepriklausomo naujienų portalo Mediazona vyriausiasis redaktorius Sergejus Mirnovas paskelbė iš Lietuvos persikelintis į Prancūziją ir pareiškė tokį sprendimą priėmęs dėl Lietuvos valdžios bandymo atšaukti Rusijos opozicijos politiko Leonido Volkovo leidimą gyventi šalyje. Prieš mėnesį Smirnovas pareiškė, kad Mediazona neteko aukų iš Rusijos. Volkovui birželį buvo suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Metų pradžioje jis sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje, kai buvo paviešintas jo privatus susirašinėjimas. Jo komentarus tuomet sukritikavo Lietuvos vadovai, o dalis politikų ragino rusų opozicionierių patį išvykti iš šalies. Šimtai Graikijos ugniagesių 4 dieną iš eilės kovoja su dideliais miškų gaisrais į šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, 1 000 hektarų dirbamo žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės. Remiantis pirminiais tyrimais, gaisra Beotijos regione praėjusią savaitę sukėlė kibirkštys iš privačios vėjo jėgainių elektros linijos, sulaikyti 2 įtariamieji. Vakar susidūrus 2 gaisrų gesinimo sraigtasparniam žuvo 2 žmonės. Liepos pabaigoje gesindami gaisrus Kretoje ir Peloponeso pusėsalyje žuvo 3 ugniagesiai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
6: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
10: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
11: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Čia Žinių radijas.
12: Smaližiams radio razina.
13: Sidnėjaus operos teatras – vienas didingiausių pasaulio statinių bei Australijos simbolis. Futuristiniai Sidnėjaus operos teatro kontūrai seniai tapo vienu žaliojo žemyno simboliu. Sidnėjaus operos teatro statybą įkvėpė britų dirigentas Eugene'as Gazinsas. 1947 metais jis pasirašė 3 metų sutartį su Sidnėjaus simfoniniu orkestru. Koncertus jam teko rengti miesto rotušėje, kurioje tilpo vos pustrečio tūkstančio žiūrovų. Tuomet naujojo pietų Velso valstijos, kurios administracinis centras yra Sidnėjus, premjeras Džonas Džozefas Keihilas pasiūlė surengti loteriją. Sidnėjaus gyventojai nori pirko bilietus. Kartais jų būdavo parduodama net už 50 tūkstančių Australijos dolerių per savaitę. Netrukus suma reikalinga operos teatro darbų pradžiai buvo surinkta.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Darbo skonis. Sveiki Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir Žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė, fotografė, turinio kūrėja Greta Kuliušaitė. Sveiki, Greta.
2: Sveiki, labai malonu.
1: Esate labai veikli moteris. Gal galėtumėte papasakoti apie savo profesinį kelią, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip šiandien dienai sukūrėt tiek daug veiklų? Nekilnojamas turtas, automobiliai, turinio kūrimas, fotografija.
2: Tai iš tikrųjų, vat, jeigu nuo pradžių papasakoti, tai čia toks kaip charakterio bruožas buvo, iš tikrųjų nuo pat jaunystės mėgdavau visokius net močiutėm pardavinėti rožių vandenį, kad tik užsidirbti, vat nežinau, man kažkoks adrenalinas yra kažkaip sugebėti monetizuoti savo kažkokią veiklą, tai labai anksti tai prasidėjo ir labai man smagu būdavo, tiek mokykloje visokius gamindavau papuošalus, dar kažką, bet va visai kažkaip kūrybiškai, tai gavosi, kad fotografija buvo mano tokia kaip pirmoji rimta profesija, nes turėjau ten dvi vasaras dirbau į čia parduotuvėje drabužių ir iš tikrųjų man net ir tai labai patiko, nes norėdavosi nu vat daryti geriausiai kaip galiu viską, tai jeigu ten reikia atsiminti, kur kokį drabužį pakabinti per visą salę, tai vat aš ten būtinai noriu kuo greičiau įsiminti visus ir viską žinot, kad visi pas mane klaustų, tai tiesiog tokia truputė su maksimalistė ir tai pritaikau tiesiog bet kurioj situacijoj, kurioje esu, tai vat ir fotografija taip atėjau. Nu, pati pradžia tai 10 metų buvo, tai čia toks faktas, kad aš ten nei ten pinigų dar išsidirbau, nei kažką, bet labai įdomu man buvo, kaip veikia kamera, ką su ją galima sukurti ir vat kaip tą savo kažkokį galvoje įsivaizduotą kadrą atsinešti, vat sugebėti jį amžinti taip, kaip aš noriu. Tai tėvai turėjo kamerą ir aš jie daugiausiai žaidžiau už visų žaislų esančių namie ir tada klasiokės pafotografuodavau, tada mokyklai kažkaip išaiškėjo, kad aš fotografuoju, tai man ten renginius duodavo, aišku, be užmokesčio. Pirmus pinigus 18 eurų 14 metų užsidirbau už fotografijas, fotografavau naujų metų vakarėlį, tai davė tiesiog kaip tik keitėsi tada iš eurų į litus ir atsiprašau iš litų į eurus ir atnešė man bankė dirbantis žmogus tą tokią kiekvienos euro monetos ten kažkokį tą kapšėlį, tai vat ir kažkaip taip, išvažiavau tada į Londoną studijuoti, bet iš tikrųjų aš visai, kad žinau, kad ta fotografija man yra labai svarbi ir aš labai noriu ją užsimti, tai man tos studijos, tokios, sakyčiau, net labiau gal priedanga buvo prieš tėvus, kad aš čia kažką darau, aš čia kažką planuoju, bet iš tikrųjų aš puikiai žinau, ką aš noriu daryti ir tiesiog, vat, būti Londone, tu gal neišvažiuotum taip tiesiog į Londoną, tapsiu fotografu, kai studijuoji, gal truputį yra lengviau tiesiog, nu paskirstyti tas tokius prioritetus, kad, nu, aš vis tiek čia kažką darau, mokusi ir be abejo pažintis, dar kažkas kūrybinė studija buvo ir tuo pačiu užsiminėjau tą fotografiją kiekvieną laisvą akimirką radus, tai gavosi, kad ir ten po truputį atsirasdavo užsakymų be abejo iš lietuvių ir tuo pačiu kažkoks tas vardas formavosi ir Lietuvoje, aš gan dažnai skridydavau Lietuvą ir fotografuodavau ir turėdavau tiesiog vat, iš to maksimalizmo, iš to noro tai daryti kiekvieną dieną, net po kelis kartus gavosi, kad tas nuoseklumas privedė prie to, kad išaugo ir tas sėkėjų būrys ir prie kažkokių galbūt žinomų žmonių prie jų, kurie be abejo prisidėjo prie mano augimo, tai va taip ir pasiekiau tą nemažą Lietuvos gabalėlį.
1: Mhm. Bet ta pradžia buvo vedina smalsumo, kaip ir sakė, tiesiog norėjot sužinoti taip, daugiau.
2: Ir aistros netgi tokios, nu tai biškai iš pratėjimo iš tikrųjų, va jau kaip pinikau, tai ten porą metų būdavo, kad absoliučiai kiekvieną dieną po kelias fotosesijas darydavau ir jokių nei atostogų nieko neturėjau labai ilgą laiką ir tas vat, ištraukė tik tas maksimalizmas, nes jeigu dabar ant manęs tokį krūvį uždėtų, aš išprotėčiau ir turbūt nebenorėčiau fotografijos, bet tuo metu, kai atrodo, kad tu tau nedegonės reikia fotoaparatą, tai vat, labai tai ir išstumi į priekį.
1: Mhm. Bet tikriausiai tai yra apie asmeninės savybės, nes ką jūs ir pasakėt, jūs nuo pat pradžių kiekvieną darbą, nesvarbu, tai, ar tai buvo fotografija, ar bet kas kitas, darėt geriausiai. Net jeigu tas darbas ir nebuvo jūsų svajonių darbas. Taip. Kitas dalykas, man atrodo čia svarbiausias momentas nuoseklumas. Nuoseklumo jūs siekėt, na, vat, šiandien dienai tai, ką turit, ir yra nuoseklumo tikriausiai dėka.
2: Taip,
1: nes labai dažnai žmonės šitą dalyką pamiršta.
2: Taip, nes jeigu aš būčiau, bet irgi labai svarbu, vat, su tokiais tempais, jeigu būčiau perdegusi ir tada viską metus, tada jau nebebūtų nuoseklumo ir būtų didelė kažkokia skylė. Tai aš pastebėjau labai anksti tokį, kad, nu, aš jau daug dirbu, dar neatsibodo, bet logiškai mąstant iš to, ką esu girdėjus iš kitų žmonių. Nu, man atsibos turbūt, nesvarbu, kaip aš myliu tą fotografiją. Tai aš truputį jos primažinau, tada truputį atsirado turinio kūrimas ir tu taip išbalansuoji ir gavosi, kad nei nuo vieno, nei nuo kito nepervargstu, nes visada yra kitas. Pavargstu nuo vieno, iš karto einu prie kito. Galų galėtų pavargsti žmonės fotografuoti gyvai ir bendrauti, sėdi prie kompo, retušuoji nuotraukas.
1: Jūs išvažiavote į Londoną tikrai gan jauno amžiaus. Iš kur tas sąmoningumas, pažinti save, vat, sustabdyti save nuo perdegimo, taip kakliai siekti savo ambicijos ir svajonių?
2: Manau, kad čia labai prisidėjo mano tėvai, bet kas įdomiausia, tai tikrai ne auklėjimo atsisėdu su liniuote per rankas daužyti, kad tu turi būti tokia ir tokia, o kaip tik tokio, jie buvo griežti, bet ypatingai retai, todėl, kad neprireikdavo prie to prieiti, nes jie tiesiog man davė labai daug atsakomybių į mano rankas, galų galę 10 metų vaikui patikėti fotoaparatą, labai brangų daiktą, tai irgi ne kiekvienas taip darytų. Man patikėdavo ir aš jausdavau, kad man ant pečių yra uždedama labai labai daug atsakomybės ir aš privalau į už ją atstovėti, sakykim taip. Tai va, aš žinodavau, kad jeigu aš nupjausiu grybą, man bus didelės pasiekmes, bet tik jų neprieidavom. Tai ir mokykloje man ten 9 nebuvo pažymys, nėra tokio ir nereikia, ir man tiesiog va, toks principo reikalas. Jeigu yra 10, kodėl aš 9 turiu gauti, yra ir ašarų, tikrai buvę už 9. Ir net ne tai, kad man patikdavo mokytis, man grinai viskas būdavo principo reikalas, kad kaip jis man nedrįsta 9 vertinti. Tai va toks ir va, tėvai labai sakau tokie daug atsakom amybių patikėjo ir natūraliai tu labiau savim pasitiki, kai tave tėvai paleidžia ir tu toks gana už save atsakingas. Ne tai, kad apleidžia, nes aš žinau, kad visada tas helikopteris kažkur virš manęs skraido ir žiūri. Bet kaip tik vat, nesenai žiūrėjau video, kur nuolatinis pergyvenimas dėl kito žmogaus jam galvoje sieja mintį, kad tavimi negalima pasitikėti. Tai vat, man labai patiko šitą mintis ir aš galvoju, nu vat, dėl manęs tikrai nepergyveno tiek ir kelionių metu ir panašiai, tai vat, kažkaip tevam esu dėkinga už... Nu, čia taip dramatiškai, jokiais pasakysiu, nepriežiūra. Nepriežiūra per pusę metro ir vaikščiojimai iš galo, tai kad vat, pasitikėjo.
1: O kaip atsirado socialiniai tinklai pas jūs?
2: Iš tikrųjų, fotografijos dėka. Todėl, kad Instagramas iš pat pradžių buvo fotografijos programėlė skirta uždėti filtrą, net niekiek socialinis tinklas, bet labiau nufotografuoti neveltų jo logotipas yra kamerytė. Nes jisai buvo skirtas nufotografuoti ir uždėti filtrą. Ir aš, kai man buvo 10-11 metų, siunčiausi visas egzistuojančias programėlės nuotraukom redaguoti. Tiesiog, aš nainu į kamerą sektorių, atsimenu App Store ir visas iš eilės siunčiuos ir bandau. Tai va, ten būdavo tokia IM, ten dar visokias VSCO būdavo programėlė irgi vat, labai senai. Ir vat Instagramas. Tai aš Instagramą parsisinčiau, kad tiesiog dėti filtrus. Ir aš ten, aš nežinau, aš gal net nesupratau, kad aš ten į viešumą keliu nuotraukas. Po to kažkada atradau, uždėdavau hashtagą ten kažkokį snow table ir žiūriu ten laikina kažkokie užsieniečiai, ten kažką algoritmą sujudinau. Ir vat iš tikrųjų 10 metų jau pradėjau eksperimentuoti ir mes ten žaisdavom, bet galbūt kažkiek rimčiau. Jau vis tiek ten tų sėkėjų susirinko kažką ir šiaip toks vat, aktyvus bendraujantis žmogus, tai gaunasi, kad tu pažįstamai iš pradžių tas ratas yra šiek tiek platesnis. Ir tada jau iš jų ten, nu, va, pavyzdžiui, keldavau, at kaip važiuodavau vasarom 16 metų į Angliją padirbti, tai va, dirbdavau į Čeneme ten būdama ir keldavau ten tokius kaip savo dienos blogą rašydavau. Nu va, ten šiandien nutiko tai ir tai, ten vat labai buvo mielas vaikas ir jis pametė mamą, tai aš labai džiaugiausi, kad galėjau jį paimti žankos ieškot kartu jo mamos, bet aš taip patikdavau tai dramatiškai, lyg čia kažkoks, nu žinot, vat, iš nieko sugebėti kažką padaryti, čia yra tas toks truputį turinio kūrimas, nes tu gali būti toj pačioj situacijų, bet vat reikia fantazijos joj pamatyti kažką įdomus papasakot. Ne tai, kad primeluoti ir prifantazuoti visiškai, bet vat tokį įdomesnį kampą. Vat gal tu kažką išvelgi toj situacijų, ko kitas nepamatė. Tai vat aš žvelgdavau ir kažką galbūt ir pavykdavo išvelgti, vat pradėjau rašyti ilgesnius tos tekstus, automatiškai tu daugiau daliniesi savo kažkokio mintim ir pritrauki bendraminčių. Ir vat 18 tada jau baigusi mokyklą fotografavau ir keletą žinomesnių veidų, tai automatiškai jie pasidalindavo ir tai taip viskas išdauginosi. Tuo metu tai labai paprasta būdavo iš tos pusės, kad tave vieną ten istoriją pažymi kažkoks žinomas žmogus ir tau tūkstantis sekėjų įkrenta. Dabar šiais laikais, sakau, turi ant galvos suktis, kad kažkas į tave bent susidomėtų užmestą kitai.
1: Mhm. O tai buvo labiau strategija ar tiesiog natūralus reiškinys, kuris vat leido judėti jums į priekį?
2: Visiškai natūralus, todėl kad tais laikais dar nebuvo tokios profesijos kaip influenceris. Čia negalėjo būti strategijos ir man, jo labai buvo 18 metų, man tikrai ne strategijos buvo galvoj. Man dabar dar ne strategijos galvoj. Tai va, ir nebuvo dar apie ką fantazuoti, bet aš atsimenu, man vat, kažkur 17, gal jau net link 18, atsimenu, labai gerai atsimenu, einu iš savo kambarį svetainį ir mama kažką ten sako, Greta, tu išlysi iš to savo telefono, ar gali ten tam Instagram'e nebesėdėti. Ir aš atsisakau ją ir sakau, pamatysi, aš gausiu daiktus už dyką, už tai, kad čia dabar sėdžiu. Ir čia toks buvo, nei aš žinojau, kad taip vyksta, aš nežinau, man čia apsireiškia, gal kažkas ir vat, mamai tokį pasakiau, aišku, čia nebuvo tikslas gauti daiktus už dyką, bet tuo metu čia buvo mamai argumentas, kad prašau, kaip sako, leisk man kukinti, leisk man gaminti, ką aš čia gaminu, tai vat. Taip natūraliai, labai natūraliai gavosi. Nu, aš tokia sakau, vat, ekspresyvi, gal yra to šiek tiek iš to pasitikėjimo savim, tokia truputį iliuzija, kad kažkam tu čia esi įdomus, bet tik ta iliuzija, kad tu kažkam įdomus leidžia prieiti prie to, kad tu dalinies galbūt daugiau nei reiktų ir tu pasieki su to informacija daugiau žmonių nei reiktų. Tai, tai va taip natūraliai kažkas nuo kažko atsispiria ir išsiplečia.
1: O visada jūs lydėjo šitam keli pasitikėjimas, ar buvo ir baimių, ir abejonių, ką pagalvos kiti, ar čia mano tikrai veikla yra įdomi?
2: Aš nesupratau, ką darau, žinokia, tai man nebuvo laiko galvoti, ką pagalvos kiti, nes aš pati negalvoju. Aš nežinau, ką galima apie mane pagalvoti. Aš ten sakau, va dabar pažiūriu savo kažkokius labai senus įrašus, storius, tai ten susivėlus, nepasidažius, ten vos ne lovui guliu ten bendrabuti, draugai ten kažką fone šūkauja, kaukia aliarmas pas kažką, nes ten narbatinuką kambarį užkaitė ir tiesiog... Tikrai mažų mažiausiai buvo mintis apie tai, kaip čia kitiem atrodo. Iš tikrųjų dabar pažiūrėjus, tai truputį antakį pakyla, bet smagu prisiminti, kad va, ta drąsa galbūt ir pritraukė tos žmonės, nes jinai kažkur giliai vis tiek yra didelė dalis manęs ir dabar gal tik truputį susiturėjau kažkokią didesnį atsakomybę jauti prieš didesnį auditoriją. Daugiau tave auklėjančių žmonių be abejo, nes kuo daugiau žiūri, tuo daugiau procentaliai, galbūt tas procentas ir yra toks pat, bet tiesiog daugiau tų žmonių vienetų, kurie išsakys nuomonę, kad visgi galbūt čia gribau.
1: O kada jau pradėjot rimtai žiūrėti, tai kada jau supratot, kad esat na, stebima ir kada jau, va, nežinau, suprantat, ką čia darot?
2: Nu, va, tokių skirtingų fazių buvo. Kažkaip labai stipriai atsimenu 50 tūkstančių sekėjų momentą, nes kažkaip buvo per dar tos tokius COVID-o laikus. Ir atsimenu, kad tada vienintelį kartą, man atrodo, tai adresavau kažkokiu įrašu, kad vat man, kad tai yra 49 tūkstančiais 900 daugiau negu aš išvis kažkada tikėjausi, kad jūsų bus. Ir vat tiesiog tada gal kažkaip tu, kai vat prisėdi ir susimastai apie skaičių, tai taip ir būna. Nes iš tikrųjų, vat tokių replikų tu girdėjau ir iš artimos aplinkos, kad nu va ten su tavo niša fotografija, tu čia daugiau 30 tūkstančių niekaip nesurinksi, nes čia turbūt jau bus pasiemusi, būsi visus, kam čia išvis kažkada bus įdomi. Ir toks irgi tada noras gal net, ne tai, kad tam žmogui rodyti, bet toks truputį pats savęs paklausiu, ar tikrai aš niekam daugiau neįdomus ir gal aš turiu daugiau ką pasiūlyti. Ir jeigu tu viduje jauti, kad tu daugiau turi ką pasiūlyti, tai tavęs kažkaip tos replikos ir nesustabdo. Jeigu aš pati tikėčiau ir įtikėčiau tuo, kad aš neturiu ką pasiūlyti ir ką sudominti, tai galimai būtų galvoje kažkoks blokas ir nusėdęs, kad 30 tūkstančių ten yra tavo riba ir va, tu čia sustok ir taip toliau. O tokių, gal dar va, tie momentai, kai jau kažką tau siunčia, kad tu pareklamuotum, gal ten dar net pinigų negauni, gauni kremuką už tos 20 eurų ir tu, kaip sakoma, ties pasaulio valdovas, nes va, kaip tu ir sakai mamai, gauni daiktus už dyką. Nesvarbu, kad tu ten turi dirbti ir dar kažką, bet nu, va, tokių momentų buvo, bet šiaip iš tikrųjų, man atrodo, nei vienas iš mūsų nesuvokiam, ką reiškia tas skaičius, jeigu tai paversum į realybę, kad vat jeigu tave pastatytų arenoje su tiek žmonių aplinkų ir tu jas pamatytum ir vat tau sakytų, čia tiek tave stebi kasdieną, tai dar viena yra, kurie stebi Instagram'e, vis tiek ten tų atpažįstančių yra ir tų, kurie nežiūri, kurie galbūt nemėgsta tavęs ir tai vat gatvėje galbūt dar dažniausiai suvoki tą, kai nu, iš žvilgsnio kartais supranti, kad tas žmogus kažką apie tave žino.
1: Fotografija atėjo iš smalsumo. O kaip atėjo pas jūsų gyvenimą automobiliai ir veiklos iš būtent šitos ryties?
2: Nu, vat man gal trūko mano tose švelniose meniškose veiklose kažkokio smarkumo ir aš automobiliams visada labai prijaučiau ir iš tikrųjų užtruko suprasti, kad aš socialinių tinklų dėka galiu visą tą, bet kurį savo interesą, išplėsti dar plačiau, jeigu jį pati rimčiau pažiūrėsiu. Ir vat ilgą laiką labai norėjau pirkti kažkokį automobilį, daryti šio svajonių projektą, iki tol, kol galų gale pilnai susigalvojau ir tada jau labai plačiai ieškojau tiek nupirkti. Tą va rožinį automobilį esu pasidariusi, žodžiu, rožinį automobilį, BMW tokį seną. Jis yra toks truputį gangsteriškas, mafioziškas, laikomas, o pas mane jis į rožinis. Tai vat, žinau, kad tai susilauks reakcijų, susilaukia įvairių. Iš tikrųjų, Lietuvoje ten ir tikrai vyrų yra po šiai dienai labai stipriai pykstančių, ką aš čia padariau. Bet, nu, tokia buvo mano vizija. Aš pati žinau, kad jeigu pamatyčiau tokį automobilį gatvį ir jis būtų ne mano, aš tiesiog nualpčiau ir galvočiau apie jį turbūt dieną naktį. Ir šita aistra iš tėčio atsirado. Jis visai, ką jis užsimdavo automobiliais. Ir mes kažkaip labai ir kemėjų daug matydavau ir jisai kartais mėgstu pajakauti, kad tėtis ignoruodavo, kad jam gimė dukra. Tai kokius mane kokias veiklas pasimdavo ir po šiai dienai, ką mes veikiam, atrodo, kad jisai nemato lyties, kad galbūt ten kartais švelniau reikia ir tiesiog viską darom taip, kaip jam norisi. Tai, o galų galę mes labai ir supanašėjom per vat, visą šitą artimą bendravimą. Man labai faina buvo, kad jisai galbūt neieškojo kažkokių būdų su manim suartėti mergaitiškų, kurie nei man, nei jam galų galę būtų nepasiteisinę. Ir, o dabar užmesgėm ryšį per tokius veiklas, kuriuom abu prijaučiam. Tai. Uh-huh. Ir be abejo, va, dar ir su ta automobilių temai nėrus, tu pastebi socialinėse tinkluose, va, kad jeigu man kažkas sakė, kad 30 tūkstančių yra tavo riba su fotografija, tu užkabinęs kažkokią naują nišą, tu be abejo plėti savo tą sėkėjų ratą, todėl kad va, su automobiliais daugiau žymiai vyriškos auditorijos padaugėjo, iš karto ten va, visokie ten Edga, BMW pradėjo, matau, kad eina followeriai va tokie vien, tai jau supratau, kad truputį užkabinau ir kažką naujo. Tai.
1: Mhm, bet kažkaip vat išgirdau iš jūsų frazę, man svarbu pačiai patikėti tuo, ką aš vat darysiu ir tada aš ir pradėsiu daryti. Tai labai dažnai žmonių kartais nesusimasto apie šitą vat mintį ir kažkaip jie fokusą deda ant kitų žmonių, kas labai nugazdina.
2: Taip.
1: O vat jūs atsigrėžėt į save ir tada, jeigu pati tikit, kad ir tas projektas, veikla arba bet kas kitas išsivystys. Tai vat čia vat gal jūsų ir yra ta stiprybė pačiai tikėti savim ir kaip jūs ir pati sakėt, aš įdėsiu viską maksimaliai, kad tai gautųsi.
2: Ir žinot, geriau net ir su tam tikrai žmonėm nesidalinti, nes jie visada ieško iš to noro kartais apsaugoti, jie ieško, kas čia galėtų nepasisekti, kad tave, jie jaučiasi, kad tave informuos apie visas galimas rizikas. Bet tas informavimas apie rizikas, kai tu gauni tik tai, o ne, kodėl mes nekalbam apie visą sąrašą dalykų to geriausio varianto, jeigu viskas pasisektų, tai aš ir tave gal tą savo kritiką pirminį galėsiu tau padėti finansiškai, jeigu man pasiseks, tu leisk manim patikėti, galų galę leisk man pabandyti. Išdrįs pabandyti kažko išmokti, išsinešti kažkokių klaidų. Vat, pavyzdžiui, mano artimiausia draugė turi verslą, deda blizgučius žmonėm ant veido. Ir, nu, vat, tu, nes jos aistra yra blizgučiai. Ir tu pagalvotum, tu kažkam pasakytum, aš dėsiu blizgučius ant veido, čia bus mano labai sėkmingas verslas, žmonės sakytų, gal tu važiuok į ligoninę jau su savo tokiom idėjom. Ir, nu, vat, klausantis kitų žmonių, nei viena originali idėja iš pradžių negali pasirodyti normali, todėl kad mes neturime su ko palyginti. Kai žmogus ateina su originalia idėja, nėra 50 tokių jau sėkmingų verslų ir tu negali sakyti, jo, čia gera rinka. O galų gal, jeigu bus 50 sėkmingų, tu sakysi, rinka jau perpildyta, kaip man atrodė su fotografija. Tai vat reikia nepamiršti, kad kai tu turi originalią idėją, jinai labai dažnai žmonės gali šokiruoti. Ir tik vienas būdas sužinoti, gal tai yra absoliučiai genialu, yra pabandyti tiesiog ir pabandęs. Tu turi šansą pakilti laiptą aukštyn, bet kokiu atveju, nes tu įgausi arba žinių ir sėkmę, o nes tu lieki visai kanto savo laipto ir tas stovėjimas čia kaip infliacija ir pinigų slėpimas po pagalvę. Tas stovėjimas vietoj jisai nuvertė, nes laikas eina ir tu po truputį smengi tiesiog. Tai.
1: Taip. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Darbo skonis. Reklama.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin.
0: Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Žinių radijas.
6: 16:30.
5: Žinios.
6: Švietimo ministerija sprendimą dėl Lomonosovo išbraukimo iš ugdymo programų žada iki šio mėnesio pabaigos. Ukrainos prezidento sąjungininkas Rustemas Umerovas paskirtas užsienio žvalgybos tarnybos vadovu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjerui siūlant iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo ministerija žada iki rugpjūčio pabaigos apsvarstyti šį pasiūlymą ir priimti sprendimą. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pasiūlė ministerijai pataisyti programas ir nemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo bei pilietiškumo iš Lomonosovo tekstų Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo. Pasak ministerijos, Lomonosovas yra pateiktas kaip pasirenkamasis autorius rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programoje, skirtoje mokyti pirmoje gimnazijos klasėje. Sinkevičius pasiūlė įtraukti į mokyklų programą su ukrainiečių literatūros klasika Tarasą Ševčenką. Europos Sąjungos įvestų sankcijų staiga užsidarius prekybos tinklo merė parduotuvėms, advokatai grupiniam ieškiniui teikia nuo neatsiskaitimo už prekes ir paslaugas nukentėjusius tinklo tiekėjus. Skundas teismui ruošiamas kreipusis keliems tiekėjams bei išvelgiant riziką, kad merė valdymo bendrovės bus tyčia paliktos be jokio turto. Todėl jom nebus įmanoma atsiskaityti su kreditoriais, pranešė advokatų kontora. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorių Rustemą Umerovą paskyrė užsienio žvalgybos tarnybos vadovu. Atskirų dekretų Zelenskis buvusi vidaus reikalų ministrą Ihorį Klimenką paskyrė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriumi vietoje Umerovo. Pasak Zelenskio, Omerovas ir toliau koordinuos dronų susitarimo iniciatyvą ir dalyvaus taikos derybose, kuriomis siekiama užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Ketvirtos kadencijos prezidento poste sieksiantis 80-metis Brazilijos lyderis Lula da Silva pareiškė esąs puikios formos. Brazilijoje jis beveik vienodai mylimas ir nekenčiamas, o ankstesnius rinkimus laimėjo labai nedidelę persvarą. Lula da Silva savo kreipimąsi teigė, kad dėl savo ištvermės ir sporto režimo išlaiko puikią formą. Jis patikino, kad nekandidatuos po ketvirtosios kadencijos, nes kartu su savo žmona 59-erių Rosandželą išvyks atostogų, jog dar 20 metų susitelktų į romantiką.
5: Klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orų prognozė remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
7: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
7: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
10: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
11: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
12: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox – tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
13: Žinių radijas.
14: Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia fotografė turinio kūrėja Greta Kuliušaitė. Greta, dabar mes matom drąsą, pasitikėjimą ir jau tą galutinį rezultatą, kuris iš tikrųjų stebina visus. Bet kokia yra viso to kaina? Ko vat žmonės nemato ir vat kartais pasižiūrėjus į turinio kūrėjus, kažkas lengvai gali pasakyti, ai, tai čia kamera pasiima ir viskas. Bet na, tikrai taip nėra. Tai kokia viso to kaina, ko kitas žmogus nemato?
2: Tai visų pirma, truputis toks asmeninio gyvenimo aukojimas. Tu supranti, kad žmonėm tu duodi ir tu nelabai turi galimybės pasirinkti, kur nebenori duoti. Va, pavyzdžiui, aš prieš gal savaitę susižadėjau ir mano pirma mintis buvo, nenoriu, skelbti, nenoriu, čia mano asmeninis dalykas. Ir tada aplanko tokios iš patirties atėjusios mintis, kad nu, jos nėra paranoiškos, jos yra grinai iš to, su ko jau esu susidūrusi, kad nu, aš žinau, kad žmonės pamatys kažkokį žiedelį ant piršto, jie tai užfiksuos, pradės aptarinėti, tada pasidarys išvada, kad čia, nežinau, aš gal gėdijos vos ne savo mylimoje ir tada parašys man kažkokią šlykščią žinutę, kad tu turbūt jo nekenti, nes, nu, tarsi, aš žinau, kad va tai būna. Tu nori kažką nuslėpti dėl kažkokių vienokių priežasčių, žmonės išvelgia kitokią istoriją ir tada tau ją atneša, pristato ir taip geba kartais, nu, labai labai skaudžiai stengiasi tai pasakyti ir tu tada toksai pirminės emocija tokia būna toks pyktis ir noras įrodyti, kad ne, taip nėra. Ir tada tu vos negali pulti, tai ne, va, aš čia susižadėjau, aš čia labai labai laiminga ir toks jie tave įspraudžia į kampą, liktų turėtum jiem pasiteisinti. Tai vat yra du variantai. Arba visgi tai atiduoti savo norimų naratyvų, kaip tu pats nori tai pateikti, arba tiesiog nu, visiškai nereaguoti ir leisti jiem galvoti, ką jie nori. Bet kartais tiesiog nemalonu, kai labai iškreipytos kalbos sklando ir aišku, aš galvoju, kad galbūt jeigu jos pasiekia tam tikrus žmonės ir tie žmonės iš to susidaro nuomonę, nu tai jau mum neverta eiti su tai žmonėm į kontaktą ir aš neturėčiau pergyventi dėl to, ką jie galvoja, jeigu jie patiki kažkokiom paskalom ir priima taip kaip rimta, bet nu aš ir pati žinau, kad kartais žmogus pas tave tas paskalas pristato taip, lygi šia žinotų ir pat su tavim gyventų vienoj lovai miegotų, tai na, žinau, kad žmonės patiki ir tiesiog nu vat nefaina, norisi kartais tą savo vardą išvalyti, tai ir išvalyti ir pasiteisinti dėl kažko, nors dažniausiai atrodo apgilėtinai ir man atrodo tiem žmonėm, kurie nori tik pykti ant tavęs, jiem tik tai dar smagiau, kad tu toks išėjęs iš kantrybės. Tai va tokių, nu va, atrodo, be abejo, dar atsakomybė labai didelė, nes tu turint tokią auditoriją, va, pavyzdžiui, pas tave užsako reklamą, kaip man yra buvę, ten įkėliau reklamą brendo, kurį aš puikiai žinau, jis yra visose prekybcentriuose, eina jo reklamos per televiziją, bet kai aš įkėliau jo reklamą, man žmonės rašo, ar tu žinai, kad čia brendo savininko šeimoje, ten su dukra yra buvę taip ir taip. nežinau, aš neturiu 100 žmonių komandos, ko galbūt ten, nežinau, turi kažkokie didelės įmonės turi, kurios gali pasidomėti. Ir jie vis tiek jos reklamuoja. Tik kaip aš vienas žmogus, žinot, tu tokį gaunasi labai labai daug turi profesijų apimti. Ten susigalvoti tekstą reklaminį, tai čia jau marketingo įgūdžiai, save sugebėti nufilmuoti, ten įgarsinti apšvietimai, mikrofonai. Ir, nu, žodžiu, tokių, vat, ir dar pasidomėti tada tūkstančių dalykų, ar nėra tas gyvenime žmogus, kuriam priklauso ta įmonė su kažkuo susipykęs. Nu, toksai, labai tiesiog, vat, ir vat, tada baisiausia, kad jeigu tu kažkurio iš tų nepadarai, nu, visada kaltas būni tu. Tu neturi ten komandos, ant kurios galėtum nurašyti ir kažkaip išsisukti. Žmonės ant tavęs pyksta ir pyksta stipriai. Kartais tu esi atsakingas už politinius dalykus, kad va ten per mažai ar per daug kažko daliniesi, ar per daug iši savo nuomonę. Ir tokių va tiesiog daug tos atsakomybės ir ta atsakomybė, jeigu kažką su... Žmonės šiaip tai, atrodo, čia gal biškiai net kad skundžiuosi, bet iš tikrųjų labai tikrai myliu šitą veiklą, ypatingai vertinu savo bendruomenį ir kokį šiltą ryšį ir kaip žmonės yra linkę padėti, kai tau kažko reikia net visiškai nepažįstamam žmogui, bet čia toks yra vat, įdomus fenomenas, kad vieną dieną tave gali mylėti, o kitą visiškai akmenį mėtyti, lyg tu gyvenime nebuvai jiem nieko irgi naudingo davęs. Tai va toks truputį... kaip yra angliškai high risk, high reward, tai aukšta rizika, ir, bet yra aukšta graža labai. Tai.
1: Mhm. O ar sunku su tuo susitvarkyti emociškai?
2: Priklauso nuo mėnesio, nuo ciklo fazės. Šiaip, tu išmoksti jau, va ten aš pirmą kartą, kai gavau manos komentarą ten, ar durne, ar kažkas, aš ten gal mėnesį laiko sakiau, viskas, nebenoriu, kam čia man reikia, mane šiai nevertina, manęs nemyli. Tai ir negali visi mylėti, man irgi ne visi patinka ir aš ne visiem patiksiu ir aš apskritai dar esu tokia, sakau, va, aštresnė, smarkesnė, tai kaip pasakė mano buvusio vaikino mama, man kažkada sako, tave už tos pačias savybės, už kurias myli ir nekenčia. Nes jos tiesiog yra, nu, va, tokias ryškios ir susitaikau tiesiog. Esu kokia esu ir, kaip sakoma, aš turiu save žiūrėti, o jeigu gyvensi pagal kito, jeigu aš daryčiau absoliučiai viską, kaip man kiti žmonės sako, kad aš turėčiau daryti, vis tiek būtų nepatenkintų. Nes tas sakytų, tu neturi nuomonės, tu šoki pagal kitų dudelę. Tai va, čia, žodžiu, toks... Yra tos vidinės dvikovos, bet jinai susitvarkoma.
1: Mhm. Bet man atrodo, tai yra apie vidinį darbą, nes jūs iš tikrųjų domitės ir saviugda, ir samoningumu, ir galbūt tai jūs stiprina kaip asmenybė. Nes man atrodo, vidinis darbas ir atneša išorinius rezultatus.
2: Be abejo. Aišku, tu perskaitai knygą, tu išmoksi 100 dalykų, jeigu tu išsineši 0,3 į praktiką, tai tu jau, ta prasme, tą knygą realiai pažaboji. Tai va čia tokiu aš pati susidūriau, kad apie daug kas kitų ne viskai iš karto pavyksta, kartais tą pačią knygą paėmi trečią kartą ir vis kitą dalyką galbūt tuo gyvenimo tarpsniu pritaikai, ar ten, va, ten ar kažkokie podcastai, galų galia per praktiką kartais supranti dalykus, tai tikrai padeda ir labai tai svarbu.
1: O ar buvo momentų, kada norėjot viską pabaigti ir galvojot, kam aš apskritai atėjau į socialinius tinklus?
2: Vat gal, kai mano artimuosius kažkaip tai paliečia, ar ten kažkaip ir jiem kliūna tos visos lavinos nepasitenkinimo, tada galvoju, kam aš juos kišau, kam aš rodžiau kažkokią savo šeimą. Jo, tuo metu labai faina, šilta, geri santykiai, faina pasidalinti, netgi aš kartais ir nefainais dalykais pasidalinu, kad va, buvo taip ir taip, ten va, tėvai išsiskyrė, ten pykosi, ačiū Dievui išsiskyrė, nes vaikui buvo, nu, žodžiu, tokiais tiesi išiesi ir tada, kažkaip žinot, vis tiek randa žmonės būdą panaudoti prieš tave, tai pats sau tu esi viena, o iš save prisėmė atsakomybę, o vat tėvai ir šeima yra kitaip.
1: Uhum. O dar tada vat irgi klausimas, tas vat jūsų atvirumas, kaip manot, ar tai yra jūsų stiprybė, ar vėliau tai tampa silpnybė?
2: Manau, kad keista laiku ir vietoje, kai tu, pavyzdžiui, išgyveni kažkokį, vat aš nesu iš tų, kur filmuoju save tuo metu verkiančią ir tai nesmerkiu tų, kurie taip daro, nes kiekvienas žmogus tvarkosi savaip. Kartais iš šono įdomiai atrodo, nu, bet žodžiu, aš nesu ta, kuri filmuoju gyvai save verkiančią ir keliu dabar, kad verkiu, nes aš žinau, kad žmonės gali pasinaudoti tą tokią jautrę poziciją ir dar tau galvą sutrypti papildomai. Tai va, man būna, aš galiu praverkti tą periodą, tarkim, to nerodyti, nes nevaidinkite, ten aš dabar wow, čia living savo geriausią gyvenimą, bet nerodyti nieko, tarkim, tuo metu patylėti, tada kažkaip tai išsispręsti, jeigu išsisprendžiu, prie kažkokias išvadas, tada tai suvirškinti pačiai pirmą ir tada gal yra žmonių, kurie eina per tą patį. Ir jie mano išvados paspartintų jų gyjimo kažkokį procesą, gal jiem padėtų už kažko užsikabinti. Tai vat aš manau, kad atvirumas, kai jis yra sukontroliuotas mano pačios emocijų sąskaita, tai reiškia ne pačiu pažeidžiamiausiu momentu, o truputį vėliau

0: aš Elvija Purauskė, visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū.
2: Darbo skonis. Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Jūs klausotės Žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl audros padarinių Vilniaus rajone svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Baltarusija pagrasino Latvijai imtis nesimetrinių priemonių dėl uždarytos sienos. Prezidentas savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nuo savaitgalį praūžusios audros nukentėjusiose teritorijose – Avižienių ir Riešės seniūnijose. Savivaldybės teigimu toks sprendimas leistų ieškoti papildomų teisinių ir finansinių galimybių kompensuoti patirtą žalą bei efektyviau šalinti audros padarinius. Meras Robertas Duchnevičius nurodė, kad savivaldybė šiuo metu renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą. Taip pat laukia hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar teritorijoje buvo fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Per 3 dienas pagalbos tarnybų ryšio numeriu buvo gauta beveik 19 tūkstančių skambučių, 10 dalių daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Didžiausias aktyvumas fiksuotas penktadienį ir šeštadienį. Penktadienį daugiau skambučių teko Klaipėdos skyriui, o šeštadienį krūvis tarp Klaipėdos ir Vilniaus skyrių buvo beveik vienodas. Minskas pagrasino imtis nesimetrinių priemonių dėl to, kad Latvija praėjusią savaitę uždarė sieną su Baltarusija, rašo portalas Zerkalo. Penktadienio vakarą paaiškėjo, kad Latvija uždarė sieną su Baltarusija, o oficiali priežastis – techniniai informacinių sistemų sutrikimai. Pasak portalo, Baltarusijos užsienio reikalų ministerija šį įvykį sureagavo tik po savaitgalio. Šiandien pagrasino Rygą imtis atsakomųjų priemonių ir visą atsakomybę už ją suverti Latvijos valdžiai. Vietovėje šalia Rusijos Gelendžiko kurorto prie Juodosios jūros į paplūdimį nukritus ukrainietiškam dronui žuvo 6 žmonės, iš jų 3 vaikai. Apie tai Telegram kanale pranešė Krasnodaro krašto gubernatorius, o jį cituoja portalas Meduza. Iš viso esą nukentėjo apie 40 žmonių, 17 nugabenti į ligoninės. Iš paskelbtų vaizdo įrašų matyti, kad dronas nukrito tiesiai į paplūdimį. Tuo metu krantė ir vandenyje buvo žmonių. Ukrainos Telegram kanalai tvirtina, kad dronas nukrito į paplūdimį dėl pačių rusų radioelektroninės kovos priemonių poveikio. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paragino imtis vieningų veiksmų pasienio saugumo srityje, po to, kai migrantų antplūdis į Ispanijos Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje sukėlė viešą konfliktą tarp Madrido ir kelių Europos partnerių. Regiono prezidento teigimu, autonominėme mieste dar tebėra iki 5000 migrantų, anot jo Seuta dar negrįžo į įprastą gyvenimą. Rytoj numatytas bloko pasitarimas dėl įvykių Seutoje. Europos komisijos pirmininkė susitikimą pavadino pirmuoju žingsniu. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę bus Madeiros saloje Portugalijoje. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Seimo statute nėra įteisintos ir parlamentaro atostogos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
6: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
7: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt. Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
8: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Čia Žinių radijas. Dienos klausimas.
9: Sveiki ir sveikos, čia tikrai dienos klausimas prie mikrofono Aurimas Perednis. Prieš savaitę mirus 2 mėnesių mergaitei visuomenėje kilo diskusijų banga. Kertinis klausimas, kaip dažniausiai būna, ar vaikas yra tėvų nuosavybė ir laisvė jį auginti taip, kaip tėvai supranta, yra absoliuti ir kada valstybė turėtų įsikišti auginančių ar globojančių šeimų gyvenimą. Ir išvykstančių diskusijų apie šią ir kelias kitas situacijas turbūt suformulau tokius 3 laidos pradžiai klausimus išjudinant diskusiją. Gana tokius nelengvus, slidžius klausimus, bet jie skamba taip. Vat jūsų nuomonė, aš prie kiekvieno pridėsiu klausytojams tą kreipinį, nes į laidą galima paskambinti. Jūsų nuomonė, jei tėvai nori, kad vaikas užaugtų laikydamasis kažkokios specifinės mitybos principų, ar ten ekstremali dieta būtų, ar kažkas, tėvai tiki tuo, kad mityba turėtų būti būtent tokia, ar jie gali savo vaikui tai primesti, na ir nesivadovaudami jokiom sveikatos ar mitybos specialistų rekomendacijom. Vienas toks galbūt konkretus klausimas. Antras, jūsų nuomonė, jeigu tėvai nusprendžia, gali taip atsitikti, jeigu tėvai nusprendžia, kad jų vaikui geriau mokytis šeimoje, nelankyt mokyklos. Patys juos moko, taip kaip supranta, dalį turbūt bendro švietimo sistemos, bet ar tai irgi yra absoliuti tėvų laisvė, absoliutus tėvų pasirinkimas ir čia jau jų teisė 100% neturėtų būti kažkaip kvestionuojama. Ir trečias klausimas, jūsų nuomonė, jeigu tėvai nusprendžia, kad vaikas neturi gauti, pavyzdžiui, privalomų skiepų, kaip elgiasi valstybė, medicinos sistema, mes visi kaip žiūrim į tai, ar žiūrim pro pirštus, ar kažkaip tai stengiamės spausti, kad ta šeima, ta šeima tikriausiai laikytųsi tų mitybo, atsiprašau, medicinos rekomendacijų. Tai kaip jums atrodo, kokie būtų atsakymai iš juos ar kitus, dar turbūt klausimų čia gali kilti daug daugiau. Prie mūsų jau prisijungęs vaikų gydytojas, psichiatras Linas Slušnys. Sveiki, gyvi, Linai.
10: Labą dieną.
9: Ir tėvų forumo tarybos narys, Lietuvos tėvų forumo, taip pat svetainės laiminga šeima, įkūrėjas Audrius Murauskas. Sveiki, Audriu.
10: Labai.
9: Tai gal pradėkim, Linai, nuo jūsų šią diskusiją ir gal pradėkim, žinot, nuo tokio bendresnio gal klausimo. Jeigu tėvai turi savitą gyvenimo būdą, savitą tikėjimą, savitą vertybių sistemą ir pagal ją nori auklėti savo vaiką, kur yra konkreti riba, kada jie to negalėtų daryti? Ar galėtumėte įvardinti, kokiais atvejais, kokiose situacijose jūsų nuomonė, ta riba jau turėtų būti raudona linija?
10: Aš visada sakau, daryti viską galime, ką norim. Laisva Lietuva, demokratinė Lietuva ir gali elgtis kaip nori iš principo. Jeigu mes net ir netip, bet mes nesielgiam kaip norim, mes negalim žudyti, mes negalim sužeisti, mes negalim žaloti vienas kito ir saugę, taip? Nes tai yra draudžiama. Mes netgi gatvėje turime judėjimo tam tikras taisyklės, kur mes kaip laikomės tam tikrų taisyklių. Tai visur mūsų visuomenės gyvenimas sukurtas tam tikrais saugumo pagrindais, kaip mes kuriam vieni kitiems saugumą. Tai aš paprastai sakau tokį dalyką, kad vertinti reikia vaiko situaciją, vaiko poreikius ir vaiko saugumą. Kol šitie dalykai nepažeisti, kol šitie vaiko saugumo kriterijai, tai yra plačiaja prasme saugumo, čia aš jau įvedu ir susirgymo, ir priežiūros, ir daug, daug dalykų, raštingumo galų gale, kadangi tie trys klausimai buvo, tai čia ir raštingumo klausimas, išprusimo klausimas, jeigu mes nedarome žalos, mes tikrai turime labai didelės laisvas iki tos vietos, kol mes pradedame daryti žalą.
9: Ir kai va, mes... kurioje vietoje žalą, tą jūs matot, vat konkretus klausimas, neskiepyti vaiko, privalomų skiepų, pavyzdžiui, medicinos rekomendacijos yra, bet tėvai sako ne. Ir taip yra, ir sako medikai, kad daugėja tokių. Ar tai yra jau nesaugumas vaikui ar ne?
10: Nu, vėl, pasakysiu, jau daug kartų esu kartojęs tą dėl skiepų, tai man tai viskas yra aišku, aš mane labai sunku kaip nors į kurią nors pusę kitą palenkti, nes esu gydytojas. Aš sakau, medicina išrado daug, daug dalykų tam, kad nereiktų prarasti vaikų, išvengtume sunkių sužalojimų ir pasekmių. Tai skiepai vienas iš tokių dalykų, kur mes turėtume suvokti šitą, kad mes tam esame tuos dalykus išradę ir mes jau darome. Visos tas marazmai, kur ten šnekam apie tai, kad skiepai daro žalą kažkokią, tai, nu, tai čia yra, kaip aš sakau, mano profesijoje mes žinom tos, kas yra klėdėsys, tai klėdėti reikia su, jeigu klėdi, tai su psichiatru pagalba gal padės žmonės įrodys, kad galima būti mąstyti ir kitaip.
9: Bet čia jau jūsų tai yra, nuomonė riba, kurios na, nereikėtų peržengti.
10: Aurimai, kaip viskas su skiepais yra labai paprasta. Kadangi mes ligoninėje dirbdami matome difterijos, kitas ligas, kurios skiepimo šiandien, sakysim, kokliušą, ko nematė, aš praktiškai nemačiau, jau dabar rezidentai mato šitas ligas. Tai kaip tu matai vaiką? Tu matai vaiką mirštantį kartais, praktiškai ant tokios, arba net jau turime ir mirusių. Tai ką tai reiškia? Aš nenoriu ir aš esu laisvas. Tu nesi laisvas, iki, tai va tavo laisvė baigėsi ties ta vieta, gerbiamasis dėdė, teta, aš man labai sunku apsiverčia liežuvis pavadinti mamą, tėtį, dėdė, teta, tu baigėsi tavo toj vietoj, tavo gale ir tavo, sakysim, kažkokia tai situacija ir laisvė, kai tavo vaikas jau guli ligoninėje. Tada yra labai blogai ir tu jau pažeidėjai saugumą. Vadinasi, tu toliau nebegali atsakyti, nes vaikas nesirenka gyventi ar ne. Tu pasirinkai už jį neteisingai.
9: Tai čia jau jūs tokios aiškios, konkrečiai griežtos nuomonės laikytumėtės, pavyzdžiui, skiepų atveju. Audriu Murauskai, vat kaip jums atrodo, ar tėvai turi absoliučią laisvę nuspręsti, nu, vat prie sveikatos sustokim, skiepai, sveikata, ar mitybos rekomendacijos, kaip vaikui jų elgtis?
11: Gal sveikatos klausimuose aš nesu kiek žinantis, netgi ne profesionalas, o tik tai iš bendro išsilavinimo kažkaip tai galėčiau kalbėti labiau su būtent šeimos santykių specialistas ir švietimo specialistas, bet bendrai, jeigu turbūt, atsakant, tai visgi tas svarbiausias momentas yra laisvė informuotam pasirinkimui. Ir svarbus darbas yra mums veikti per informacijos pateikimą ir visapusiškos informacijos, o ne tik tai kažkurios tai vienos krypties, nes bet kokie kraštutinumai veda į didesnį nesusišnekėjimą. O ieškojimas atsakymų veda prie teisingesnio atsakymo, bet aš ką noriu pasakyti, kad vieno teisingo atsakymo, man atrodo, niekur nėra. Ir šeštai vietai būtent reikia labai išsiugdyti pajautimą, veikti pagal vietą, laiką, aplinkybės ir tinkamų kiekių.
9: Bet palauk, Taudriu, tai iš esmės, vat jūs manot, kad pateikiam įvairią pusišką informaciją apie skiepus, jų rizikas, pliusus, minusus, ir tada vis tiek ta teisė ir laisvė tėvams būtų pasakyti, ką darom su vat tais privalomais skiepais.
11: Žinot, kur momentas? Pasakysiu taip ir pabandysiu pagrįsti, kodėl. Šitai vietoj mes turime suprasti, kad kai kurie tėvai gali daryti vienokias arba kitokias klaidas. Ir didelė rizika bandyti tapti susidievinusiais viešpačiais, kurie nusprendžia už kitus, kas jiems yra geriau. Ir šitoj vietoj, jeigu mes neleisime jiems suklysti, jie neišeis tos pamokos, neišeis niekas. Kas baisiausia?
9: Bet klaida gali turėti pasekmių vaiko sveikatai, net gyvybei, kaip sakė gydytojas Linas.
11: Sutinku, bet žinot, šitoj, jeigu mes imtume, tarkim, apie demokratiją, ne, tai jinai taip pat yra neideali forma, bet niekas geresnės nesurado turbūt, ar ne? Tai jeigu mes paimtume autoritarizmą, ar ne, ir mes matome, iki ko daina valstybės, kada atsiranda vienas autoritaras, kuris ateina gerų darbų vykdyti. Ne, ir šitoj vietoj gerais norais keliasi pragarą grįstas. Ir dėl to va, šita diskusija yra tokia truputėlį ir paini, ir kelinti labai daug emocijų, dėl to, kad to vieno atsakymo nėra, ir jeigu mes nueiname į tą autoritarizmą, gaunasi panašiai, kaip kad pas mus dabar truputėlį prie švietimo nueisiu temos. Švietimo įstatyme labai aiškiai yra surašyta, koks yra švietimo įstatymo tikslas. Tai yra išugdyti savarankišką, atsakingą, kūrybingą, pilietišką dorą asmenybę. Bet dėje visa švietimo sistema truputėlį nuėjo į kitą pusę, dėl to, kad dėdės ir tėtos kažkokie tai geriau žinojo, ko mūsų vaikams reikia. Ir pamiršo augdyti savarankišką ir atsakingą asmenybę. Jeigu mes išaugysime savarankišką ir atsakingą asmenybę, jinai gebės pati atsakingai ir savarankiškai priimti atsakingus sprendimus. Tai va čia šitų vietoj būdų vėl mes ir grįžtame prie to informuotumo. Vienas momentas yra dirbti jau su suaugusiais tėvais. Antras dalykas – žiūrėti į valstybės valdymą ženkliai giliau ir daryti labai rimtas pertvarkas švietimo sistemoje. Kad
9: supratau. Vaikai, mes apie švietimą gal dar dėl mokyklų pašnekėsim, nenoriu, kad nušoktumėm nuo temos. Okay, vat, apsisprendimo laisvė teisė – čia turbūt mūsų esminis diskusijos nervas ir kas čia svarbiau – tėvų laisvė ir teisė. Ir vis dėlto vaiko gerovė, vaiko sveikata. Įtraukė mūsų klausytoją Rimą. Rimą, jūs eteryje.
12: Tai laba diena ir...
9: Sveiki.
12: Tėvų forumo atstovas pakankamai blaiviai vertina situaciją, atvirai pasakysiu. O kada į tuos pirmus du klausimus jūsų šitai pasakyčiau, kad absoliučios teisės niekas neturi vaikų atžvilgių, absoliučios. Net valstybė. Su valstybė yra problemos. Už tai, kad kas yra valstybė, tai mažai kas tai paaiškino, kad valstybė bent jau savo įgaliojimus vykdo per valstybinės institucijas, kurios turėtų tarnauti žmogui. Bet pažiūrėkime tuos atvejus, kai vaikai atimami ir numirėliai atimami, tai čia mes ką kalbame apie valstybės kompetenciją. Aš manau, kad vaikų tarnyboje, taip sakant, pusė beraščių dirba. Arba netinkamų žmonių. Dabar norėčiau dėl pašnekovų. Na, žinot, jeigu jau psichiatras vartoja, ir vaikų psichiatras, kiek man žinoma, tokius žodžius kaip marazmas, kaip kvailystė, kaip dar panašiai, tai ar čia ką? Čia jau psichologinio ar kokio amato viršūnė, ar ne?
9: Supratau. Tai tokie klausimai jums šiandien kyla. Rimai, dėkui minutėlę klausytojams, kadangi eterio laiko nėra tiek daug, aš atsiprašau, šiek tiek vat, pamėginam koncentruočiau diskutuoti, Linai Slušny, vat, tai, ką jūs girdėjo dabar ir iš Audriaus Murausko apie tai, kad na, vat, valstybė čia nėra diktatūros, turi būti pateikta įvairia pusiška informacija ir vis tiek žmogus turėtų ją vadovaujantis pasirinkto, šiandien vat, kažkaip to stinga ir trūksta ir dėl to kyla įtampa.
10: Pirmiausia, tai nemanau, kad stinga, nes kiekvienas šeimos, jei mes kalbam apie sveikatos sistemą, kiekvienas šeimos gydytojas, kiekvienas pediatras viską išaiškins nuo A iki Z ir čia yra mūsų darbas. Kiekvieną dieną tą darom, kiek tik mes pajėgiam. Informuotas pasirinkimas arba informuotas sutikimas, vėlgi tai yra suaugusių sugalvota tam tikra sąvoka, tokia labai gudri. Bet vieną dalyką mes turime suprasti, kad kai mes kalbam apie informuotą sutikimą arba pasirinkimą, mes kalbame apie suaugusius. Vaikas neturi nei tam tikros informacinės bazės, jis neturi dar pakankamai kritinio mąstymo, neturi pakankamai sukaupęs gyvenimiškų ir šiaip faktų dar savo asmeniniam pasirinkimui. Už jį pasirenka suaugę asmenys. Va čia mes dažniausiai ir stojam du ožiai ant liepto. Aš tą sakau, kad vaikai nesirenka, renkasi suaugę asmenys. Suaugę gali turėti informaciją, jie gali rizikuoti, jie gali kaip lošime, jie gali sau leisti rizikuoti, jie gali nueiti. Vaikas nėra nei ruletės kauliukas, vaikas nėra joks, sakysim, kažkoks tai loterijos bilietas, sėkmingas arba ne, jisai gimsta ir aš dažniausiai sakau, vaikas gimė ir jis turi būti iš karto sėkmingas bilietas. Ir mes turim padaryti, kad jis tokiu taptų.
9: Ir tėvai niekad nenori, kad jis taptų nesėkmingu, turbūt čia jau užkoduota tėvystė, kad kiekvienas tėvas nori, kad jo vaikas užaugtų ir sveikas, ir geras žmogus.
10: Tai naudokimės tuo, kas yra mokslas, tuo, kas yra, pasitikėkim, tuo, kas yra žmonėmis, kurie turi išsilavinimą. Ir vėlgi, nepaisant to, kaip sakau, šneka visokius marazmus, kur man labai pyksta už šitą žodį, aš tą naudoju, nes tiesiog kartai žmonės kalba nesąmonės dėl to, kad, aš nežinau, kodėl jie taip kalba, bet jie neturi faktų, neturi duomenų, prisiklauso per socialinius tinklus visokiausių istorijų, kurios nėra niekaip įrodytos vėlgi faktais, kad tai būtent dėl to ar kito atsitiko. Ir tada prasideda labai negražus dalykai, tai perkeliama ant vaikų galvų.
9: Ir tai yra pavojus, sakot, jūsų nuomonė, jūsų teiginys, kad tai yra pavojinga vaikui. Tai toks įsigalvojimas kažkokių savo tikėjimo teorijų ir tada jau vaikui primetimas to besąlygiškai, nes, pavyzdžiui, įsivaizduokim situaciją, jeigu, tikrai labai konkreti situacija, tėvai žalia valgiai, arba tėvai vien valgo mėsą, arba tėvai vien valgo ir tiki, kad vien daržovės valgant. Ir yra tokių šeimų, tokių ekstremalių. Ir,
10: žiūrėkit, aš pritarsiu, Aurim, aš pritarsiu, kad gali tėvai tą daryti su vaiku, bet ateina momentas, ir jau patys ligoniai turim tokius tie žalia valgiai, ateina momentas, kada trūksta esminių medžiagų, tarkim, geležies, dar kažkokių tai medžiagų, kurių kraujas rodo visus duomenis, biochemija kraujo rodo, kad trūksta, o jie užsispyrė, mes valgom tik tai žaliai ir kitaip nevalgom. Ir svoris krenta, ir visi parametrai rodo, kad su vaiku yra blogai. Tai šitoje vietoje jau yra saugumo pažeidimas. Aš nemanau, kad tai jau yra. Yra atveju, kada viskas gerai. Moka susireguliuoti, organizmas kitaip reaguoja, bet ne visi mes esam vienodi. Vadinasi, vertinam vaiko situaciją ir jeigu tu nemoki pasirūpinti žiūrėti šitokiu kampu, tai tada tu jau esi bukai užsispyręs savo teorijoje ir tai jau yra pavojinga.
9: Pone Audriau, ar jūs sutiktumėt vis dėlto, jeigu tėvai vaikas stumia į kažką tokio ekstremalesnio, pavojingo savo pasekmėm jo sveikatai, ar valstybė tokiu atveju turėtų įsikišti?
13: Žiūrėkite, aš gal taip pasakysiu truputėlį plačiau. Tikrai gali būti atskirų tėvų klystančių. Ir čia šitoje vietoje jie tikrai gali pakenkti savo vaikui. Bet klystančių tėvų gali būti vienetai.
11: Ir mes turėsime nesėkmingų, labai garsiai nuskambėjusių istorijų, kaip tėvai sužalojo vienetus vaikų. Bet jeigu tai bus sisteminė klaida, tarsime, valstybės mastu ir kada valstybė bus priėmus sprendimą apie privalomą kažkokį tai veiksmą ir jisai po tam tikrų laikotarpio pasimatys, kad jisai buvo klaidingas, bus žala padaryta labai didžiulį masį žmonių. Ir mes galime prisiminti prieš kokius 30-40 metų, kaip buvo sureikšminti antibiotikai. Mano pačio asmeninė sveikata pakankamai stipriai buvo sudrožta, taip galiu pasakyti tokį žodį, ar ne, dėl to, kad vos nenuslogos gydymo buvo rašomi antibiotikai. Apie 1970 metus, 60 šitas buvo vaistas pats pagrindinis. Tai vat įsivaizduokit, kaip gali, ta prasme, medicina ant tam tikros bangos pakenkti. Vėliau jinai gali pripažinti klaidą, taip atsiprašo, mes suklydome, bet žala nepataisoma. Mes galime turėti privalomas vakcinas, kurios labai greituoju būdu yra staigiai išrastos ir nebūtinai idealiai patikrintos. Ir vėliau pasirodys, kad oi, truputėlį atsiprašom, bet mes čia truputėlį suklydome, ar ne, ir ten milijonai žmonių neteko daug sveikatos. Taip pat šitoj vietoj aš dėl to sakau, kad diskusija neturi vieno teisingiausio atsakymo ir dėl to nenoriu...
9: Ir susidūrus šitiem interesams, sakykime, ar tai būtų va šiuo atveju medicinos bendruomenės, kažkokia mokslo informacija ir šeimos, va tas noras spręsti, sakot, vis tiek nereikia vadovautis vien mokslu medicina, ar aš tiksliai jūs supratau?
11: Ne tai, kad nereikia
9: vadovautis. Nes ji irgi klysta.
11: Šitoj vietoj jinai gali taip pat klysti. Čia šitoj vietoj atsiranda tam tikri momentai, kur kai kur galbūt ir sunku paaiškinti, ne, bet ypatingai mamos tai turi ypatingai vidinį jausmą, kaip joms derėtų tuo metu pasielgti. Ir čia jau ne iš proto eina, o labiau iš širdies. Tik tai mokslo žmonėms tokius dalykus labai yra sunku kažkaip tai įrodyti. Ir dažniausiai jie, vat, mokslo žmonės, tuos, kurie yra labiau širdies žmonės, nu, jie jos labiau užrybis tą.
9: Supratau. Milda, dar įjunkim, Audriau. Girdžiu jūs, bet Milda laukia ilgokai savo eilės klausytoja. Sveiki, Milda. Ar jūs su mumis? Ne, jau ir nesulaukė. Tai prateskite tada mintį, vat, susiduriant tiem, sako, širdies balsui ir mokslo balsui, vaiko atveju. Kaip tada daryti?
11: Tai šitoj vietoj būtent pats geriausias yra vidurio kelias. Nes jeigu mes visiškai, nu dabar taip grubiai pasakysiu, nudvesingėjom, ar ne, tai ten vien tik tai rožiniai akiniai, ar ne. Bet jeigu mes vien, ta prasme, numaterialėjame, kitą pusę nueiname į protą, į mokslą, ar ne, tai mes esame kitame poliui. O tiesa yra kažkur per vidurį. Ir būtent visom šalim diskutuojant argumentais, o ne žeminimais, nureikšminimais, pastatymais į užribį, mes galime surasti va, tą vidurio kelią. Bet jeigu mes kažkaip tai klijuojame tikėtes, kad kažkas tai vieni ten kažkokie tai vienokie arba kitokie, arba antri atvirkščiai klijuoja jiems atikėtes, ten susikalbėjimo jokio nėra. Ir ten
9: supratimo
11: nėra. Ir nebus teisingo sprendimo.
9: Linai, jums kaip atrodo, susiduriant tam širdies balsui, jūs sako, vat kažkur tiesa per vidurį turėtų būti. Jūs sutiktumėt su tokia nuomonė, ar ne?
10: Aš norėčiau, matot, vat ir dabar buvo pasakyta, pono Murausko, aš klausau, kai kur gali klysti, toks tarsi, nu, jo, kažkas gali klysti. Tai šitoje vietoje toks apvalus pasakymas, jisai yra, nu, vėl pavojingas, atvirai sakau. Nes noriu kalbėti faktais. Man tada reikėtų pasakyti, kurioje vietoje aš klystu. Aš irgi esu gydytojas. Esu vaikų psichiatras, aš taip pat naudoju vaistus ir aš visada tėvų klausiu, tai kur aš galiu, ko jūs bijote? Ir tada dėliojamės faktus, nes iš tiesų mano artilerija yra labai sunki. Aš turiu faktus apie ligą, faktus apie situaciją, apie vaiką ir visą kitą. Jūs turite baimės, nerimus ir visus kitus dalykus ir aš tada privalau jums išaiškinti. Ir aš tą kantriai turiu padaryti ir galiu sutikti, kad aš, kaip sakoma, aš galiu neskirti vaisto, bet aš tada negaliu ir gydyti. Nes aš, kaip sakoma, žiūrėdamas į lubas, aš negaliu gydyti vaiko, išgydyti, jeigu jūs nenorite vaistų.
9: Bet mama, ji gali užsiimti savigydą tokiam, na, sakykime, ne tai, kad ten, žino, sučiaudė vaikas,
10: gali,
9: bet jau rimtesniam.
10: Ne tik gali, Aurimai, bet ir būna, kada užsiima. aš tada šitame atsisakau dalyvauti ir tada, kaip aš sakau, aš privalau informuoti tam tikras tarnybas, privalau. Tai yra vaiko teisų tarnybas, ką jos ten priims, kokį sprendimą, čia jau ne mano. Bet šitoje vietoje mes visą laiką kalbėkim apie faktus. Kas klystam, kiek mes klystam ir kuo konkrečiai abejojam.
9: O savigyda vat vaiko, tai yra pagrindas atimti vaiką, turėtų būti jūsų nuomonė ar ne?
10: Nu vėl, savigyda, mes visi užsiimam savotišką savigydą, kai mes su temperatūra pakyla ir duodame ibuprofeną, atsiprašau, tikrai galiu pasakyti.
9: Bet mes saugia žmonės, mes
10: 50% atveju turbūt, jeigu nedaugiau, mes nevedam pas daktarus, nes negaištam laiko, pakilo temperatūra, duosim ibuprofeno praeis ir tą darote jūs, Aurimai, tą daro kiti, viskas čia yra tvarkoj. Tai čia tik tai tam tikros akimirkos, bet tokia savigyda čia nežala, čia mes padedam. Savigyda tada, kai tau blogėja būklė ir tu kategoriškai neigi bet kokias priemonės, kurios gali tau padėti. Nekviesiu greitosios, nedalyvausiu, nes daktarai žudikai ir visa kita.
9: Ir čia jau sakot, yra riba, čia jau turėtų būti riba. Linas Slušnys, vaikų gydytojas, Audrius Murauskas, tėvų forumo tarybos narys, ačiū už jūsų prisijungimą.
4: Dienos klausimas.
3: Reklama.
14: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
15: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
16: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
17: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
18: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
19: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis šį vakarą sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti knygą, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojui mes padovanosime ir mano rankose yra Kolombos Šnek knyga pavadinimu Paryžiaus trilogija ir trumpai apie šią knygą. Paryžiaus trilogija – tai intelektualus ir intimus kūrinys apie saviraišką meilę ir sielvartą. Apie būtinus virsmus norint gyventi nuo širdumu grįsta gyvenimą. Prideda, kad tai dėkingumo kupinas pasakojimas apie netiktį ir vidinės laisvės atradimą. O pradėlį sako, kad tai gilų žvilgsnis į moters gyvenimą. Štai tokia knyga mano rankose, ji guli šiuo metu ant žinių radijos studijos stalo ir laukia būsimo savo savininko arba savininkės. Tad kviečiu tapti juo jūs arba ją, kviečiu skambinti, dalyvauti žaidime ir tapti jo nugalėtojų. 2431 431 Vilniaus kodas 0505 šiuo telefono numeriu, kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą. Finale pasinaudoja 5 klausimais, mes ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes dar sykį pasikalbėsime apie pinigus. Tik šie pinigai jau nebecirkuliuoja apyvartoje. Juos pakeitė euras. Ir žaidimą pradėkime nuo klausimo, nuo kurio ir kilo mintis prisiminti keletą tokių valiutų. Pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. 1922 metais rugpjūčio 3 dieną šalyje, kuri eurozonos nare tapo 2014 metais, buvo įvesta nacionalinė valiuta, kuri santykių 1:50 pakeitė rublį. Šalies bankas leido 10, 20, 25, 50, 100, 500 nominalo banknotus ir 1, 2, 5 nominalo sidabrinės monetas, kurių averse pavaizduotame šalies herbe galėtume rasti raudoną liūtą ir sidabrinį grifoną. Kokia gi tai šalis, kurios nacionalinė valiuta sutrumpintai buvo žymima dviem raidėmis L ir S. 2431 431 Vilniaus kodas 05. 1922 metais rugpjūčio 3 dieną šalyje, kuri eurozonos nare tapo 2014 buvo įvesta nacionalinė valiuta, kuri santykių 1:50 pakeitė rublį. Šalies bankas leido 10, 20, 25, 50, 100, 500 nominalo banknotus ir 1, 2, 5 nominalo sidabrinės monetas, kurių averse pavaizduotame šalies herbe galėtume rasti raudoną liūtą ir sidabrinį grifoną. Kokia gi tai šalis, kurios nacionalinė valiuta sutrumpintai buvo žymima dviem raidėmis L ir S. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Jeigu žinote teisingą atsakymą, norite dalyvauti proto mankšto žaidime, kviečiu tą ir daryti, skambinti jau dabar į žinių radio eterį ir tapti pirmuoju arba pirmąja, kuri pateks į finalą ir turės puikią progą laimėti Kolombešne knygą pavadinimu Paryžiaus trilogija. The Observer sako, tai stulbinanti knyga, dėl tokios knygos kviečiame jūs varžytis ir be abejo dėl tokios knygos kviečiame kovoti. Sveiki, kuo vardu?
20: Sveiki, Viktorija.
19: Viktorija, apie kokią valiutą čia eina kalba?
20: O čia reikia valiutą pasakyti ar šalį?
19: Gali šalį pasakyti, taip, taip, pasakykit šalį.
20: Gerai, čia bus visiškai spėjimas, nežinau, ar teisingas, gal Albanija?
19: Ne, dėja, bet ne Albanija, čia ne apie Albaniją eina. Kalba gaila, gaila, Viktorija šauna pro šalį. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Kokia gi tai šalis, kurios nacionalinė valiuta sutrumpintai buvo žymima dviem raidėmis L ir S. 1922 metais ji buvo įvesta. 2014, kai ši šalis tapo eurozonos nare, šią valiutą pakeitė euras. Apie kokią gi šalį čia eina kalba? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Ji 1922 metais santykių 1:50 pakeitė rublį. Šalies bankas leido 10, 20, 25, 50, 100, 500 nominalo banknotus. Sveiki, ko vardu?
21: Sveiki, Giedriu.
19: Giedriu, kas tai per šalis?
21: Manau, kad čia gal Latvija.
19: Latvija, taip, čia kalba eina apie Latviją. Latas sutrumpintai buvo žymimas L ir S. Giedrius keliauja į finalą, ieškom jam varžovo. Nuo 1993 metų, kai Latvija susigražino savo nacionalinę valiutą, iki euro įvedimo pagrindinis visų šešių banknotų dizainas ir ant jų vaizduojami simboliai nebuvo keisti. 5 latų banknoto averse buvo vaizduojamas ąžuolas, 20 tradicinė Latvių sodyba, 50 burlaivis, 100 Krišjanis Barons, Latvių folklorininkas, 500 tautiniais drabužiais vilkinti mergina. O kaipgi vadinasi upė, kuri buvo vaizduojama ant 10 latų kupiūros? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Nuo 1993, kai Latvija susigražino savo nacionalinę valiutą, iki euro įvedimo, pagrindinis visų šalies banknotų dizainas ir ant jų vaizduojami simboliai nebuvo keisti. 5 latų banknoto averse buvo vaizduojamas ąžuolas, 20 tradicinė Latvių sodyba, 50 burlaivis, 100 Krišjanis Barons, Latvių folklorininkas, 500 tautiniais drabužiais vilkinti mergina. O kaipgi vadinasi upė, kuri buvo vaizduojama ant 10 latų kupiūros? Sveiki, kuo vardu?
1: Žydrūnas.
19: Žydrūnai, gerai ir jūs girdėt. Koks teisingas atsakymas?
1: Du variantai. Vienas iš G raidės, kitas iš D.
19: Tai kurį renkatės?
1: Tai jūs skaičių man pasakykit.
19: Ai, raidžių skaičių ar ko skaičių? Kilometrų skaičių?
1: Ne, pirmas G, tai ta trumpesnė, o D tai ilgesnė.
19: Aha, tai taip provokuojat.
1: Aš neprovokuoju, aš bandau jūs, į savo pusę palenkti.
19: Gerai, Žydrūnai. Ilgesnis atsakymas.
1: Tai Dauguva?
19: Taip, tai yra Dauguva, sako Žydrūnas ir keliauja į finalinį žaidimo etapą. Giedrius ir Žydrūnas varžysis tarpusavyje, darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą Proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Giedrius ir Žydrūnas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Kolombe Šnek knygos pavadinimu Paryžiaus trilogija. Giedriau, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Žydrūnai, ar galima girdėti jūs?
1: Taip.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Gerai, pirmasis finalinio etapo klausimas. Kokia gi valiuta sutrumpintai buvo žymima raidėmis D ir M? Taip, Vokietijos markė, sako Giedrius ir užsidirba savo pirmąjį tašką. Judam toliau. 1926 metais Airijos vyriausybei priėmus monetų kaldinimo įstatymą, 28-aisiais buvo išleista pirmoji šalies monetų serija, kurią sudarė 8 monetos. Fartingas, pusė penio, pensas, 3 pensai, 6 pensai, šilingas, florinas ir pusė kronos. Ant šių monetų buvo pavaizduoti įvairūs vietiniai gyvūnai, svarbu šalies žemės ūkiui ir ekonomikai. Koksgi gyvūnas su visa šeima buvo pavaizduotas ant penso monetos? Ne avis. Koks gyvūnas su visa šeima?
1: Višta kokia?
0: Višta su viščiukais buvo pavaizduota ant penso monetos. Giedrius, antrasis taškas keliauja jam, rezultatas 2-0, klausimas už 2 taškus. Priminsiu, kad tam, kad tuos 2 taškus gautumėte, reikia į klausimą atsakyti iš pirmos užuominos. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas kaip įprastai 1 taško. Turit 1 bandymą, gerai?
1: Taip, gerai.
0: Kokios gi tai šalies valiuta, pirmoji užuomina? Iki 1983 metų šio šalies piniginis vienetas buvo dalyjamas į 1000 milių. Iki 1983 metų šio šalies piniginis vienetas, balies piniginis vienetas buvo dalyjamas į 1000 milių.
1: Tegul bus Šveicarija.
0: Ne.

0: 2002 metų, kai Austrijoje buvo įvestas euras, oficiali šalies valiuta vadinosi Austrijos šilingas. Įvesta 24-aisiais buvo naudojama iki 38-ųjų, kai šaliai prisijungus prie nacistinės Vokietijos ji buvo pakeista Reichsmarke. Austrijos šilingas į apyvartą sugrįžo po karo 45-aisiais gruodžio 21-ąją, kai buvo atkurta kaip vienintelė teisėta šalies valiuta. Įdomu dar ir tai, kad tarpukariu Austrijos šilingas dėl stabilios savo vertės buvo pramintas kitu pavadinimu. Kaipgi dar neoficialiai buvo vadinamas Austrijos šilingas, jei šiame pavadinime minima kalnų sistema ir kita valiuta?
1: Šliozmarkė kokia.
0: Kaip?
1: Šliozmarkė.
0: Ne šliozmarkė. Ne. Labai originalus pavadinimas, įdomu, ką austrai tai pasakytų, bet ne. Kalnų sistema ir valiuta.
2: Himalajai?
0: Ne Himalajai. Du žodžiai. Atsakymas yra du žodžiai.
1: Per Austriją tie kalnai eina.
0: Nu, kažkaip susiję taip su tais kalnais.
2: Alpių kalnynas.
0: Alpės dominuoja atsakyme, taip.
1: Alpmarkė tada.
0: Ne Alpmarkė. Kokiagi dar stabili valiuta, galvojant apie tarpukarį, galėjo būti pasaulyje?
2: Alpių doleris toks.
0: Taip, tai yra Alpių doleriu buvo vadinamas Austrijos šilingas dėl to, kad buvo labai stabili valiuta. Giedrius išgliaudo ketvirtąjį klausimą, trečiasis taškas keliauja jam, paskutinis klausimas. Pabandom?
1: Aišku.
0: 1921 metais Liuksemburgas ir dar viena valstybė sudarė ekonominę sąjungą, kuri...
1: Lichtenšteinas,
0: kuri vėliau apėmė ir glaudų piniginį bendradarbiavimą. Gerai, fiksuojam. Belgija 29 metais Liuksemburgo frankas buvo prilygintas to šalies frankui santykių vienas su vienu, o patys pinigai tapo plačiai naudojami ir pačiame Liuksemburge. Kokia tai valstybė? Tai yra Belgija. Žydrūnas sako... Nereik man čia to klausimo, aš taip žinau tą teisingą atsakymą. 3-2, nesausai. Žydrūnas pralaimi šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Žydrūnai, ačiū jums, lauksim jūsų skambučio rytoj. Giedriau, puikus pasirodymas. 3 taškai jūsų, jums atitenka žaidimo prizas pavadinimu Paryžiaus trilogija, tai yra Kolombės šnek knyga. Su jumis kaip įprastai artimiausiomis dienomis susisieksim ir papasakosime kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta, aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Reklama. 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubiliejinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
5: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje,

0: žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime Žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
1: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Labą dieną visiems. Čia žinių radijo laida Kultūros sunkiasvoriai. Šiandien man malonu pristatyti mūsų studijoje Deivį Norvilą.
3: Sveiki.
2: Deivį, sveiki. Porą žodžių apie jus gal sakyti niekam ir nereikia tų porą žodžių, nes ir taip visi pažįsta, bet esat atlikėjas, apjungiantis ir lengvesnę pop muziką ir... Ir klasikinę, ir teatrą, ir operetės, miuziklus, televizijos projektus. Ir čia gal sustosiu, nes galima matyti be galo tęsti. Tai kas jūs, Deivi?
3: Kai pakvietėte šią laidą, galvoju, sunkia svoris, turbūt nelabai aš čia dar tinku.
2: Tai dar
3: čia kategorijom reikėtų suskirsti. Tai labai ačiū, visų pirma, malonu. O kas aš nežinau, aš kažkodėl kažkurio momentu pradėjau save galvoju, gal aš tiesiog artistas? Gal. Vienu žodžiu, jeigu taip, kas? Nežino, tikrai, jeigu pradėjau, ai, laidų vedėjas, tad gal aš tiesiog kažkoks... Nežinau. Tikrai nežinau. Daug kito epiteto savo kažkokio tai neįsivaizduoju.
2: Aš atsiminiau, kaip pasakė artistas, Deivi, mes buvom tokioj stažuotėj Čikagoje, čia buvo prieš 20 metų, ir teko bendrauti su žurnalistais ten ir laikraščių, ir televizijų, ir kažkaip prie stalo, tai paklausiau, kas svarbiausia jūsų darbe, ir kažkas iš jų atšovė artistiškumas.
3: Tai
2: visi turim būti šiek tiek
3: artistų. Visose sferose matyt, taip.
2: Ką šiaip vasarą? Darbo labiau metas, poilsio metas, kaip apibūdintumėte savo vasarą?
3: Ne, gal labiau vis dėlto poilsio, nes tie darbai tik savaitgaliais. Tai stengiamės praleisti daug laiko sodyboje. Reikia pasiruošti ir malkų žiemai. Užgriuvo medis mum ant garažiuko, tai turim kieme malkas dabar. Tai va taip, tai
2: pažvejojam. Ūkis,
3: jo, tai pažvejojam, tai pabėgiojam. Tai aš labai noriu, kad mano vaikai kiek įmanoma daugiau laiko praleistų gamtoje, nes kai tik mes grįžtam į Vilnių, taip jie sulenda į savo kambarius, telefoniukai, reiškia, kompiuteriukai, tradiciškai, aišku, ir čia yra baisus dalykas, aš tiesiog nežinau, kaip su to kovot.
2: Vaikų psichiatrus, kai kalbinu, lengvoj paniko, jie su tuo, kas dabar darosi su mūsų vaikais, mobiliais telefonais, jų smegenim, nuolatiniu aktyvavimu, kaip jie sako, tos simpatinės nervų sistemos, tai yra milžiniška bėda vaikų psichikai, nerimui, depresijom ir kitiem dalykam.
3: Ir mes apie visą tai sužinosim tik vėliau, gerokai vėliau. Ir vėliau mes sužinosim, ką mes darime blogai dabar, ko gero, kai jie užaugs. Tai aišku, nežinau, ir aš matau tą pyktį, jų veiduose ir apskritai to, žinot, ta emocija tokia, kai iš tavęs atima, kai viskas gana, bet tais momentais aš puikiai prisimenu tuos senukus YouTube'ai, kurie pasiema kuvaldą ir ateina daužo tą boksą, ar kaip jisai ten vadinasi. Nes aš suprantu, kad yra nebeįmanoma tiesiog. Nu, yra man jų gaila. Iš tikrųjų, aš turiu 16 metų ir turiu netrukus bus 10 metų sūnus, kad jų ypatingai 16 metų gražiausios, įdomiausios dienos bėga labai neįdomiai mano supratimu. Ir man tiesiog, aš jam sakau, man tavęs gaila, sūnau. Dabar tu turi kurt, važiuot, žiūrėt, bėgt, pažindintis, plauk, nežinau, belė ką. 16 metų aš pagalvoju, kad aš jau turėjau savo grupę, jau rinkau obolius, nusipirkau pirmąją gitarą. Ir kažkaip repeticijos vyko, aš ištisai tarp žmonių, o jie tokie daugiau mažiau vienišiai. Aš nežinau, ar čia tik maniškiai, ar ir kitų taip pat, bet įtariu, kad panašiai ir kitų.
2: Na, žinai, va, tas vienišumas turbūt visai kitaip auga žmonės, mes augom vienaip, mūsų tėvai augo dar kitaip,
3: tai
2: visoje agrariniai visuomeniai. Mūsų vaikų vaikai turbūt nežinau, kaip apskritai, gal jau kokie humanoidai juos prižiūrės ir augins.
3: Jo.
2: Tai labai sunku, aš labai suprantu paties emociją, nes pats praėjęs tokius kelius ir nuo tų labai radikalių sprendimų prisipažinsiu, kai išjungi internetą visose namuose.
3: Taip.
2: Iki tų jau minkštesnių, kur eini žaist kartu, spardyt kamuolį. Man atrodo, šitas gal labiausiai pasiteisina. Vat vaiką išvesti tą santykį su šeima, bendrą žaidimą. Tada jis užmiršta, nes iš esmės va, tas telefonas jis taip padaręs priklausomybę, kad jo negali užmiršti. Visą laiką tas sindromas FOMO, man atrodo, fear of missing out. Baimė kažko nežinoti, kažko nematyti, praleisti, nepažiūrėti, ne? Praleisti.
3: Taip.
2: Nu, prisipažinti, ir man šiek tiek jos
3: ir
2: yra.
3: Ir man tai yra, ir man, ir mane tai labai baugina ir kažkaip svetimėjamės labai stipriai, bet nu, matysim.
2: Nu, bet kaimas, gamta, o ką duoda gamta, vat, pačiam? Kodėl toks, na, akcentas, vat, tos gamtos ir noro, ir lūkesčio, ir ilgesio, kad vaikai bent gamtoje būtų kuo ilgiau?
3: Kuomet aš tą sodybą įsigijau, aš kaip klaipėdietis, aš visada turėjau kur važiuoti. Aš turėjau Šventąją, aš turėjau Palangą, aš turiu Kintus, Ventės Ragą, Nidą galų gale ir taip toliau, ir taip toliau. Ten Klaipėda yra puikus taškas. Kuomet atsikėliau gyventi Vilniuje ir kuomet atsirado mano pirmasis sūnus, kuomet gimė, aš nuvažiavau vieną kartą į Trakus. Tada nuvažiavom antrą kartą į Trakus ir galvoju, gerai, nu į Vingio parką, pavežiojom po tą Vingio parką ir suprantu, kad aš jo neturiu kur nuvežti. Vilnius gražus, puikus, didelis miestas, bet tokios aplinkos kaip Klaipėdai, nu kaip ir ne, aš neradau. Ir aš supratau, kad aš, o mes gyvenam dar visiškai centre, ir aš nenorėjau, kad mano vaikas auktų ant asfalto, sakiau, nu jau ne. Tai vat aš pradėjau ieškoti sodybos, vis dėlto radau kažką panašaus į Klaipėdą. Zarasų rajone, to tokios pačios gražios pušys. Ir tiesiog mes įsigijom sodybą ten, mes ten puikiai miegam, mes ten grybaujam, mes ten oboliaujam, mes, dieve, nežinau, mes ten einam žiūrėti bebrų, stirnų, apskritai užsisėsdavom ant keturračių ir tiesiog važiuodavom per laukus vakare. Nu, vadinkim tom keliukais. Ir vaikas mano labai mažas būdamas tikrai matė briedį per kokį 10 metrų nuo savęs. Jis jau tą varlę paima ten ir bando pabučiuoti, ar tikrai čia į tą princesę pavirs. Žodžiu, tas su gamta, man atrodė, kad tai yra labai, nu, kaip ir teisingas kelias, bet telefonas vis dėlto nugali viską.
2: Nu, bet čia tam tikrą prasme turbūt irgi pabėgimas nuo miesto šurmulio, triukšmo, nuo to, kas tave išsunkia, aš įsivaizduoju, kiekvieną mūsų vis tiek, na, buvim, nors yra žmonių, kurie negali be žmonių, taip, negali be miesto, man čia profesorius Svenslovas sakė, kažkada daugiau 2 dienų kaime neišbūnu.
3: Tikrai, tikrai, o kažkas, beje, Marcelijus Martinaičio, man atrodo, žodžiai, kuomet miestietis atvažiuoja į kaimą ir jam tiesiog yra tas pengianti kažkokia tai tyla, jis sako, čia velniai. Miesto iš jūsų bėga dabar. Tai reikia tiesiog pralaužti tą momentą ir tada tik pradedi girdėti tos paukščius, tą muziką. Aš nežinau, ar mes tą sodybą labiau pirkom dėl vaikų ir dėl savęs. Kad man tai yra sanatorija 100%. Taip, nuo to tempo, nuo to beprotnamio, aš galiu nuvažiuoti žiemą, užsikurti tuos pečius senus malkinius. 5 valandas šaltinai, bet paskui vis dėlto sušilti ir nežinau, man tai yra visiškas poilsis smegenim, mes ten neturim jokio magnetofono, mes ten niekada neįsijungsim jokios muzikos, mes ją girdime ten tiesiog iš paukščių ir nu ne, bėda tik, kad sodyba, gamta manęs visiškai neįkvepia kūrybai. O čia yra bėda. Ten šalia gimęs yra Širvys, tai aš jam labai labai pavydžiu. Ir apie tuos mėlynuosius artus, apie kuriuos jis rašo, tai aš puikiai suprantu ir man tikrai labai gražu. Bet aprašyti, vat, ir džiaugtis, ir mėgautis, ir išsilieti į popierių apie gamtą man neišeina.
2: Na, bet, žinot, čia vat kūryba, kiek įkvėpimas, kiek tai yra juodas darbas, yra žmonių, nežinau, tas pas Hanukis Murakamis keliasi ten 4 ryto, laksto, sėda kaip darbe, rašo ir ten 4-5 valandas, ir aš tokių pažįstu čia ir Vilniuje, kurie į kūrybą žiūri kaip į darbą, vos ne nuo 8-5, aš dirbu dabar, užsidarau prie rašomo stalo, atsisėdu ir telefoną įsijungiu ir tada jau kiekvieną dieną kažkokią dalį savo laiko skiriu tai kūrybai, kuriai galbūt nereikia net įkvėpimo, kuriai reikia sėdėti rašyti.
3: Vincas Mykolaitis Putinas irgi taip sakė, kad mūzos, reiškia, čia yra pasakos, kad jos reikia laukti, kad jį čia turi ateiti. Tiesiog reikia sėsti ir dirbti.
2: Mes taip pradėjom nuo vasaros, nuo poilsio, turbūt čia yra labai, aš labai daug matau pervargusių ir pavargusių žmonių. Ir pats turbūt esu tam tikra dalimi jų tarpė, nėra tai, bet tai, ką pats pradėjai, gamta, išjungimas smegenų nuo mobilių telefonų yra turbūt greičiausias būdas šiek tiek smegenis nukraut nuo to tempo, streso, minčių nuolatinių srauto, darbinių kažkokių tai dalykų. Tada jau kaip pats sakai, gal į darbą sugrįžti, nėra taip lengva smegenim vėl ir kažką daryt, bet Deivė vasarą, aš taip pagalvau, aš kažkaip neužkraut žmonių labai jau ten sudėtingom temom.
3: Taip.
2: Ką mėgsti gaminti vasarą?
3: O, sodyboje mes turime tą kiaušinį ir principe turbūt kiekvieną dieną aš ten prie jo visi einu, nes sodyboje man tai atrodo, kad tai yra puikus dalykas, kuomet tu neskubi niekur. O mėgstu aš gaminti, principe gaminu tai, kas labai patinka vaikams. Tai jie baisiai pamišę nuo tų sparnelių mano, vištienos sparniukų, ir iš kitose padažuose Amerikoje nusižiūrėjau, kaip jie ten juos daro.
2: Pats marinuoja, aš suprantu.
3: Viskas yra absoliučiai.
2: Tiesiog sparniukai taip, ir jau viską padarai. Pats.
3: Dar tos žvėrienos mes kaip ir gaunam ir iš kolegų, ir va, Arūnas kartais parūpina.
2: Medžiojat.
3: Pavadinkim taip. Labai retai. Bet medžioklė turi vieną privalumą. Tu sumedžioji ar nesumedžioji, tu vis tiek, jeigu kažkam pasisekė to laimikiu, tu daliniesi su visais. Taip, kad nori, nenori, vis tiek kokį gabaliuką parsiveši.
2: Socialinį ratą.
3: Taip, tai va, tai tokio šangauliukus labai vaikai mano mėgsta ir kitos amerikietiškus, kuriuos aš Amerikoje būtent paragavau, kokie jie iš tiesų turi būti.
2: O kuo jie ypatingi? Vat galbūt kažkas nuklausys ir kokį dar pamėgins. Kas ten ypatinga ir svarbus?
3: Man labai ypatinga tas jų saldžia rūkštumas, iš tikrųjų. Vat jie tokie turi būti. Jie turi būti saldžiai rūkštus. Aš nemėgstu riebių. Aišku, aš tiesiog juos užmarinavęs, kokį gerą, rimtą, ne daugiau, turbūt beveik 1.5, gal 2 valandos folijoj kepu, ant nedidelės ugnies. Jie tada, kai jie beveik pradeda kristi nuo kaulo, tada aš juos tiesiog gražiai nutepu, va tuo būtent gleizu, tuo vadinkim, saldrūkščiu, kokį mėgstat. Padažu, pabarstau, turiu iš Amerikos parsivežęs tokių, ten cinamonas, ten rudasis cukrus, ten kažkas ypatingo tuose prieskoniuose. Ir faktiškai ir imu lauk, ir tai yra, kai reikia mėsos vaikam, tai žinau, kad šito patiekalo aš tikrai pritrauksiu. O daugiau, tai nežinau, šiaip mes gaminam labai viską, vaikam atradimas dabar yra bulvės folijoj. Tiesiog įmestos į žarijas ir kaip smagu, mes tai atsimena, mes tai žinom. O jiems pasirodo irgi labai patiko. Su tos viestos, su druska, tai sako.
2: Užsikūrė laužą?
3: Ne, į tą patį kiaušinį tiesiog į žarijas sumeti ten tiesiog ir tiek.
2: Nu, vat, kažkaip tas, aišku, visą laiką nuskambė prie vaikų toks ryšimas, žinai, ką vaikai mėgsta. Tu turi, vat, šeimoj visą laiką derintis, kas patinka vaikams, ir tada jau iš paskos kažkaip mėgint pataikyti tuos skonius. Aš, nežinau, viešo gyvenimo prasmena, vis tiek tokia laida kultūros sunkiasvoriai, mesgi čia kalbam apie viską joje, ir kultūros politika, ir kūrybos laisvė, ir kažkokius politinius, ten žinot, susvetimėjimus, barnius aptariam, ir dialogo kažkokio stoko. Vat žiūri Deivis į Lietuvos viešą gyvenimą. Ir ką apie jį masto šiandien vis dėlto?
3: Aš galvoju, kad duok Dieve, kad man užtektų proto niekada ten nenueit. Tai čia toks turbūt pirma mintis, nes kai žinot, su metais visko gali būti. Man tiesiog gaila, man liūdna kartais, man kažkaip, man atrodo, kad apskritai darbas valstybei, žmonėms, Lietuvos žmonėms yra toks, yra labai pasiaukojantis darbas, ir iš tiesų man yra labai apmaudu, kai žmonės ten eina, susidaro toks įspūdis iš tikrųjų, tvarkyti savo reikaliukų. Man atrodo, kad tai yra vieta, kuri, tiesiog tik dėl kitų, kitiems ir apie, apie mūsų brangią Lietuvą. Ta prasme, kad aš įsivaizduoju, kad ten biznio didelio tu net ir nepasidarysi. Jeigu tu nori biznį daryti, tu daryki savo verslus, nebūdamas toje politikoje ir, ir tam valdomam sektoriui. Man labai noris, kad tie žmonės prieš nueidami į rinkimus galų gale ar prieš būdami išrinkti, kad jie prisimintų tas močiutes, tuos senukus, kurie stovi prekybos centrų nukainuotų prekių sektoriui ir jie tokiu sustingusiu žvilgsniu žiūri į tas nukainuotas prekes, pakilnoja, padeda į vietą, vėl pakilnoja kažką kitą. Va, ta prasme, man, man tai plyšta širdis iš tikrųjų va, tą matydama. Aš norėčiau, kad kad jie eitų ne dėl savęs. Tikrai.
2: Mhm. Čia esminė bėda.
3: Man atrodo, kad žmonės, čia. Nu, man labai kažkaip nuoširdžiai to noris.
2: Ateina savo, savo projektus ir savo kažkokias tai biznius tvarkytis, o ne spręsti.
3: Susidaro toks įspūdis. Tikrai, kad, kad truputį dėl kitų reikalų.
2: Na, viena vertus, kita vertus, nu vis tiek demokratija yra to triukšmo nuo latinio, visada jo yra ir turbūt reikia priimti tą kaip duotybę, nors dalį turbūt stebėtojų tai atstumė, tokį abejingumą kelią. Nu, bet jeigu jau norim demokratijų gyventi, tos muštynės šiokios tokios visada reiks.
3: Bet aš galvoju, kad ne visi vis dėlto yra. Man, aš noriu tikėti, kad tikrai yra tų pasiryžusių žmonių, kurie tikrai ateina dėl, dėl tų va, senukų, dėl, dėl jaunimo ir taip toliau. Aš tikrai ne, nenoriu absoliutinti jokių būdų. Ir taip, ir aišku, aš ir apie juos kartais pagalvoju. Kartais žmonės siūlo protingus gerus sprendimus. Tikrai, atrodo, nu visiškai logika sako, kad geras sprendimas ir vis tiek kažkas loja, spjaudo, rėkia ir taip toliau, ir taip toliau. Man asmeniškai nusvirtų rankos. Tikrai, nu ta prasme, žmonės, aš noriu, kad būtų geriau, aš jums siūlau gerą sprendimą, o jūs vis tiek visi esat, nu, vadinkime, ar opozicija, ar, kai, ar kas tai daro, vis tiek nepatenkinti ir atrodo, nu, prieštarauja ten, kur jų tikrai nereikėtų prieštarauti. Bet gal vėlgi čia, kaip jūs sakau, čia tos demokratinės, reiškia, nu...
2: Na, bet norėtųsi, kad dalis, na, suprastų labiau valstybę kaip bendrą reikalą ir tuos, sakykim, savo žaidimus silpnint vienas kitą, bet kokią kainą, jeigu ne savas pasiūlė, tai kad ir geriausia dalykais bus niekinamas.
3: Taip.
2: Ir aišku, šalyje to pasitikėjimo nėra apstu. Nu, vis tiek mes esam tokie įtaroki žmonės ir visą laiką dažniausiai ir tyrimai tą rodo, na, matom kažkur tai... Jau pats, ką darau, tai sąžiningumo etalonas, bet jau kitas, tai greičiausia dėl to, tai. Dėl pinigų, dėl savų, dėl kažkaip pats, kai apie kitą galvojam blogiau.
3: Ir kartais. Dar kuo aš nustebęs, kad tas žanras, vadinamas raustas, žiaurusis, kuris, ta prasme, turbūt, žinot, kur daug keikiasi, kur vienas kitą traukia per dantį, tai. Jis po truputį ateina į Seimą. Aš kartais galvoju, viešpatį, čia rimtai Seimo nariai gali taip kalbėti, šitai taip atvirai, taip kartais žiauriai atrodytų. Man tas nelabai patinka, bet gal tiesiog čia kartu su visuomenė visa tai vyksta. Bet kai mes tai išgirstame Seime, kodėl mes stebimės, kad jaunimas mūsų šitaip kalba? Ta prasme, kai jie turi pavyzdžius tiesiog iš televizijos, iš YouTube'o, iš Facebook'o, tvarsime, tai mūsų nebeturėtų tada stebinti.
2: Pati komunikacija labai pasikeitus ir kaip vat, mūsų bičiulis Arūnas Valinskas pasakytų, ilgų anekdotų jau niekas neklauso. Jau reikia trumpai pasakyti, taip. Ypač tam antraščių tokiam pasaulį internetiniu ar, ar žiniasklaidiniu, kur tu žinai, jog norėdamas būt pamatytas ir pastebėtas, tu turi nu, pavaryt, kaip liaudija sakoma, vat, kažkaip tai geriau negu, negu tavo oponentas. Ir tas, matyt, suka visą šitą karuselę, kuri be visų tų verčių, apie ką kalbėjau, turi nemažą turbūt, ko mes nematom, psichologinę kainą. Nu vis tiek tai yra tokia žeminimo kultūra ir tokiam jautresniam žmogui, faktas. Kai tave visą laiką vat, raustina.
3: Absoliučiai.
2: Na, gali būti nejuokinga, nors viena iš turbūt sveiko žmogaus savybių yra iš savęs mokėti pasijuokti ir gebėti, bet kai tai tampa nuolatiniu objektu, tas vat, tyčiojimasis, tai žinai.
3: Taip. Bet politika tikrai nėra mano sritis, aš prisipažinsiu, nelabai ir mėgstu. Tai. Aišku, aš turbūt gal labiau seku karą, kiekvieną dieną turbūt nepraleidžiu ir nepaleidžia manęs va, tos žinios iš ten, o kažkaip Lietuvos ta politika. Tikrai nestipriojama.
2: Šaulys esi.
3: Taip, esu šaulys.
2: Šaulys ir jeigu jau užsiminiai tikrai karo ta tema, kur tavęs nepleidžia.
3: Sakėm, sunkių temų.
2: Ir visų mūsų. Toks yra gyvenimas. Bet jis susideda ir iš receptų, ir iš gamtos, bet jis susideda ir iš tos įvairovės ir gana jautrių temų ir sunkių. Aš prisipažinsiu, prieš kelias dienas kalbėjau su žurnaliste apie Ukrainos kariuomenės situaciją. Ir Milda, vat, mūsų kolegė dabar Ukrainoje, jinai pasakoja, tikrai aš paskui kokias 3-4 valandas negalėjau atsigauti nuo tos realybės karo gana sunkios. Mes čia kartais matom tuos politikus, politinės tokias interpretacijas, bet žmogus, kuris pabūna arti fronto, pabendrauja su kariais ir persismelkia tos karo realybės, draugų gelbėjimo, netekčių artimų žmonių, dezertiravimo, mobilizacijos tų problemų, kur visuomenė įsitempus, kad ten ima tuos, kurie nelabai nori į frontą ir ten tokios įtampos. Ir kai pasako apie visą šitą karo virtuvę, man, pirma mintis visą laiką, kad tik tas karas čia neteiktų. Kad tik ta realybė, tokia baisi karo realybė, kažkaip mums pavyktų per šitą audringą vandenyną praplaukt, neišvertus valties ir jachtos. Tai nežinau, ką tu mastai apie karą ir tikrai norim palinkėt, kad agresorius būtų sustabdytas ir čia visų mūsų interesas. Bet va ta visa karo realybė ir baisybė, neduok dėlė.
3: Siaubas, išties siaubas. Neįsivaizduoju, ta prasme, aišku, tai, ką mes čia matom, tai yra tik gėlytės, tik tai daugiau mažiau tie žmogui vaizdai, kuriuos galima pateikti, aišku, aš ten nelandau ten, kur galima ten ir tu turbūt žiauresnių pamatyti. Man tai yra košmaras, aš negalėjau suvokti ir po šiai dienai aš negaliu suvokti, kad 21 amžiui, kada galima būtų investuoti į technologijas, į vėžio gydymą, į ligų gydymą, į, nežinau, tiek visko į kosmosą galų galiai investuokit, pažinkim ten daugiau, kad žmonės vis dar kariauja. Kad, nežinau, baisu.
2: Aišku, visą laiką tas šaulių klausimas, vat ką apie mūsų visuomenę mastai ir manai, apie jos atsparumą, pasiryžimą. Mes pradėjom, yra vis tiek ir to abejingumo, ir to tokio, kas ne mano, tai aš čia nežiūrėsiu kažkur, vat savo tokiam užsidarimo burbuliuke. Kaip pats vertini vis dėlto, esam susitelkę pakankamai?
3: Ne, nemanau, kad pakankamai, bet manau, kad esam ir niekas kitas tai to neparodys ir mes nesužinosim, tik tai tam nutikus. Galų galia turbūt niekas negalvojo, kad mes sausio mėnesį susirinksim visi ir susikabinę dainuosim ir iškovosim tą savo laisvę vėl. Tai nežinia, kaip būtų, bet aš manau, kad mes matome tuos šlikščius pavienius atvejus, tų vadinamų nedraugiškų, aš net nežinau, jų net lietuviais aš negaliu pavadinti. Ir aš galvoju, kad va čia demokratija truputį per demokratišką Lietuvoje. Negali žmogus, būdamas pilietis, pjaudyti ant savo valstybės, taip viešai, tebūnė, tai YouTube'as ar kas ten, aš nežinau, bet tiesiog ausis linksta. Kodėl jie laisvai, kodėl? Aš nesuprantu. O apie tą susitelkimą, aš manau, kad truputį mūsų ir namų darbai nepadaryti. Mes per visą tą laiką nesugebėjome sukurti stiprių filmų, istorinių, kažkokių, sakykim, mes dabar turime su Rimvydu Stankevičium nacionalinės premijos laureatų, poetų, tikrų, sukūrę miuziklą apie Juozą Lukšą Daumantą, apie visą jo gyvenimo istoriją. Dviejų dalių miuziklas, kurio mes niekaip negalime parodyti, nes mes visur remiamės į sienas. Mes negauname jokio remimo iš valstybės ir taip toliau. Kažkaip vat, visur į sieną, daužai galvą. O tikslas mano ir buvo, kuriant tą miuziklą, kad mes turėtumėm didvyrių, kad mes turėtumėm kuo pasididžiuoti ir galų gale pateikti tokią formą, kurią pažintų ir jaunas, ir vyresnės, ir ta prasme, kad mes dabar žinome Vytautą Didįjį, kuris nuolat mums, bet mes neturime net filmo apie Vytautą Didįjį. Jokio istorinio filmo apie Vytautą Didįjį, apie kitus kunigaikščius, gerai apie Mindaugą, ne, labai senas toksai, vadinkim, netgi gal ten teatralizuotas gal net labiau, gal net spektaklis, nežinau, nufilmuotas. Tai va, tai man atrodo, kad čia mūsų namų darbai tikrai nepadaryti, nes pagalvokime apie tą mūsų nedraugišką kaimyną, tai ten ištisai pilamas, ištisai kokie jie šaunus, kokie jie didvyriai, kaip jie laimėjo karą, kaip jie kentė kankinimus ir niekada neišdavė draugų. Ta prasme, visa tai visą laiką buvo pilama ir dabar mes matome tą tokį imperialistinį tokį... Turiu aš tą žodį, bet nenoriu jo įvardinti. Bet kai aš matau jo, aš girdžiu tą... Ar jis Turkijoje būtų, ar kur jis bebūtų, bet... Tai va, dėl to manau, kad šiek tiek apsileidę esam.
2: Deive, ačiū, kad užsuka į mūsų radiją.
3: Viskas?
2: Nu, galima parą su pačiu kalbėti, bet ne nuo manęs viskas priklauso. Daug viskas kas priklauso, gerai. Bet ne viskas.
3: Aš galvojau, mes tik įsibėgėjom.
2: Deivis Norvilas, atlikėjas, ačiū Jums.
3: Tai ačiū, aš tikiuosi, kad viskas bus mums visiems gerai ir būkim susitelkę.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas.
5: Ekspertai pataria.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, atrė laida Ekspertai pataria. Kasgi iš tiesų yra piliakalnis? Piliakalniai dažnai laikomi žmogaus supiltais kalnais, tačiau tikrovė pasirodo yra kur kas įdomesnė. Tad kaip ir kada jie susiformavo ir kokį vaidmenį atliko žmogus, kuo skiriasi natūralus reljefas nuo pertvarkyto ir ką apie tai pasako geologiniai tyrimai. Ir pavyzdžiui, kuo išskirtiniai Lietuvos piliakalniai, tokie kaip Merkinės, Liškiavos ar kiti. Apie piliakalnius visiškai naujų kampų kalbame su Lietuvos geologijos tarnybos, inžinerinės geologijos skyriaus patarėjų Vidu Mikulėnu. Sveiki, gerbiamas Vidai.
7: Labą dieną.
6: Mes čia prieš laidą šiek tiek pasikalbėjom, pasirodo Vidas šiandien kalbės nuo Ukmergės piliakalnio, tiesa, jūs tiesiai iš tenais esate. Gal tada iš karto apie juos ir kalbėkim. Piliakalniai Lietuvoje tikrai dažnai suvokiami kaip žmogaus supilti kalnai. Kodėl tokie įsitikinimai, ar tai netgi mitais galim pavadinti, Vidai, yra?
7: Seniai žmonės žinojo, visi beveik žmonės žinojo, kad čia yra milžinų darbas ir kitų rimtų mitologinių būtybių. Milžinai supylė, kaip ir gintaras ten pajūryje yra perkūno žaibų likučiai ir panašiai. Niekas to nebejoja ir visiems buvo aiškiau. Na, bet štai mokslininkai, archeologai, istorikai ir jau geologai, aišku, kitos nuomonės. Nors mažai yra tikinčių, kad čia mitologinių būtybių darbas, nors dar dažnai, aišku, tikima, kad velniai akmenų primėtė mūsų.

0: su krašte. O iš tikrųjų, tai čia yra paskutiniojo kontinentinio apledėjimo, nuledėjimo pasekmė, kuri užtruko maždaug nuo 22 tūkstančių metų iki 13 nuo dabar. Tai nuledėjo mūsų teritoriją vėliausiai šiaurėje Lietuvos ir pirmiausia pietryčiuose vidurio Lietuvoje ir po truputį nuledėjus. Pasimatė, ką ledynas suklojo. Tai pirmiausia, tie atneštiniai nerušiuoti nešmenys, kurie paliko moreninius kalvynus, tirpsmo srautų nešmenys, senųjų upių nuosėdas, mūsų upių močiučių ir tirpsmo didelių baseinų molingas lygumas, kur, aišku, piliakalnių negalime tikėtis. Piliakalniam rastis reikėjo įmantraus reljefo ir kad tai būtų, na, reljefo formos, pakankamai pastovios šlaitai neslinktų ir būtų patogu juose pirmiesiems žmonėms įsikurti, nes, na, gyvenimas tai buvo rūstus, vis tik reikėjo vietų, kur galima būtų ir įsitvirtinti, prireikus įsitvirtinti nuo pikto kaimyno, nuo žvėries aštriais dantimis ir dideliais ragais ir, aišku, svetimšalių kariuomenių. Tačiau labiausiai įtvirtintos gyvenvietės buvo tam pritaikytos, kur susirinkdavo papilėnai pasislėpti. O pradžioje jūs dar minėjote, kad ar gajus mitas ir kaip čia buvo iš tikrųjų su jūsų pylimu, tai vėlgi ne, čia ne su pylimas turima galvoti, bet pilis turėjo ar kažkoks įtvirtinimas stovėti ant tos ar kitos kalvos. Nes pavyzdžiui, žiūrėkime, pas mūsų kaimynus Latvius irgi yra piliakalnių, bet pas juos pilti žodis ne tą reiškia. Reiškia, pas mus tik tai žodis pilti su pilimi asociuojasi. Bet čia yra ne tai.
1: Tai o kas čia yra, žiūrėkit, vidai, tai kaip suprantu, piliakalnis nėra kažkas supilto, ar ne, žmogaus rankomis padarytas gamtos darinys.
0: Su retomis išimtimis yra žinoma gal 4 piliakalniai, kurie tikrai supilti, nes ten jų labai reikėjo, tačiau jie mums geologams nėra įdomus, čia yra technogeninės nuogulos ir juos labiau tyrinėja istorikai, archeologai, o kiti, kurie turi gamtinį reljefo stuomenį įvairios kilmės, yra čia yra plačiai suklasifikuoti, tai yra mums įdomus. Reikia paminėti, kad žmogus juos truputėlį pakeitė, vienus labiau, kitus mažiau, nes juos reikėjo pritaikyti įsikūrimui. Jis geriausiai, jeigu buvo kur nors upės slėnio, paslėnio atlikonyje, erozinėme kyšulyje, kuris buvo įsikišęs nuo pagrindinės slėnio aukštumos. Ir tuo būdu buvo patogu iš vieno krašto atsikasti, pasidaryti gynybinį griovį, susipilti pylimą, ant kurio stovėjo aukščiausiai pilis, jeigu jinai ten stovėjo, galėjo ten būti tik tai kokiais aštriais basliais aptverta teritorija. Nesgi piliakalnių bent 1000 per mūsų Lietuvą žinoma.
1: Daugiau nei 1000 piliakalnių pas mus ar ne yra su suskaičiuojam. Aha. Vidai, sakykite, kaip tyriami piliakalniai? Kas vyksta? Kokie procesai? Kokius metodus naudoja geologai? Architektų šitie archeologų tyrimų vaidmuo irgi šiame procese. Kaip mes čia galėtumėm įvardinti?
0: Reikėtų palyginti su archeologų tyrimais iš karto, nes ten vyksta viskas daug detaliau, kruopščiau ir jie ten ištyrė kiekvieną centimetrą ieškodami artefaktų. Jau kai daro kasinius, tai jie visą tą kultūrinį sluoksnį išnagrinėja ir geologam, kad prisileistų geologus, archeologai, nu tai reikia su jais susitarti. Nes, nu, žinot, ateis geologas su savo graštais, o gal užvažiuos su kokia technika ant piliakalnio ir sugręš, sumaišys visą sluoksnį, kol pasieks savo geologinį stuomenį ir pradės jau ten būti atidesnis.
1: Tai pirma tai archeologus įleidžia, o paskui geologus įleidžia. Ar atvirkščiai?
0: Bendradarbiauja. Būna tyriant, pristatytas yra archeologas ir žiūri, kad geologai nenusižengtų labai.
1: Jeigu mes papildykit.
0: Dar truputį norėjau prasiplėsti dėl tyrimų, tai čia destrukciniai tyrimai, tačiau yra ir nedestrukcinių tyrimų, kai geofiziniai metodai. Jie yra mažai labai invaziniai, per piliakalnį galima įsitiesti elektros kabelius, susmeigti į žemę elektrodus, kurie yra neilgi iki pusės metro ir leidžiant srovę atlikti savitųjų varžų matavimus ir pagal tai sudarytą modelį pjūvyje matyti tuos skirtingumus ir pagal juos preliminariai spręsti, iš ko yra konkretus piliakalnis konkrečioje vietoje, tai yra pjūvyje sudėtas. Aišku, tai reikia patikslinti prireikus ir destrukciniais tyrimais.
1: Jie yra skirtingų sluoksnių mūsų piliakalniai. Kiekvienas piliakalnis kažkoksai tai susideda iš skirtingos sudėties elementų.
0: Taip. Žiūrėkit, pagal kilmę jie yra, nu, jeigu čia aš geologiniais terminais pakalbėčiau, tai ir kraštiniai glacialiniai, kraštiniai fliuvioglacialiniai, fliuvokeimai, limnokeivai, tokios įmantrios formos kaip plokščiakalvės. Toliau yra moreninėse lygumose visokių erozinių darinių, netgi kopose yra keletas piliakalnių. Ir žinoma, didelė ir labai naudinga grupė buvusi protėviams mūsų, tai upių paslėnių šlaitų erozinių kyšulių kloniuose. Na, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, kaip gali būti pritaikyta griova gynybai buvo. Tai įsivaizduokite upės slėnyje gilę raguvą, dvišaką raguvą. Tai belikdavo, nu, lengva pasakyti belikdavo, tekdavo atsikasti tą trikampį nuo aukštosios dalies, žmonės turėjo gynybai puikią aukštą stačiai šlaitais aikštelę, kaip kad yra pavyzdys Šeimyniškių piliakalnio prie Užpalių, Šventosios upės slėnis. Čia nereikėtų jo maišyti su Šeimyniškėlių piliakalniu, kur Anykščių miestelėje dabar randasi. Tai tokių yra visokių įdomių egzotinių dalykų ir pažvelgus jų gamtinės geologinės kilmės aspektų. Na, labai daug ką galima įsiaiškinti ir pateikti visuomenėje įdomiai. Ir šita tema geologijoje neseniai palytėta. Lietuvos geologijos tarnybos specialistai atliko tyrimą, nuotolinį tyrimą, naudodami archyvinę medžiagą, kartografavimo medžiagą, kitų geologinių gręžinių medžiagą ir nustatė jų visų gamtinę kilmę. Čia maždaug prieš 10 metų, kai buvo Lietuvoje švenčiami piliakalnių metai, ta proga buvo ir nudirbtas tas darbas.
1: Vidai, sakykit, kalbant apie visuomenį, informavimą visuomenės, iš to, ką piliakalniai galėtų mums papasakoti, iš mūsų tikriausiai istorijos, mūsų praeities, ką dar galite pasidalinti, ką dar sužinojo geologai ir archeologai tyrinėdami piliakalnius, bent jau tiek, kiek jūs dabar jų ištyrėte, aš įsivaizduoju, visų tikrai neištyrėte. Kokie istoriniai momentai įdomus ir svarbus būtų Lietuvai?
0: Taip, įdomu dar tai, kad ne visi yra atrasti. Jeigu tyrimo metu buvo žinomi tuo metu 913 piliakalnių, bet dabar atsiradus didesnėms galimybėms, įvairių tyrėjų tame tarpe ir istorijos entuziastų dėka, kasmet vis atrandama po keletą piliakalnių naujų. Tai dabar jų yra virš tūkstančio. Kitas klausimas, kiek jų yra įtrauktų į kultūros paveldo registrą. kai kurie iš jų sutampa su geologiniais gamtos paminklais. Štai prisiminiau. Pavyzdžiui, Žvelgaičio kalnas yra piliakalnis. Tai yra didžiulio ilgo ozo vieno fragmento dalis išlikusi. Čia tik vienas pavyzdys. Toliau yra Krikštėnų ozas, Ukmergės rajone, dar vadinamas Barzdos kalnu. Irgi jo aukštoji dalis yra pritaikyta piliakalniui, o toliau tysa eina dar beveik kilometrą ir apaugusi mišku. Galima paėti tiek keterą, tiek keteros papėdę ir suprasti to pylimo formą. Pabūti ir istorijoje, ir geomorfologijoje. Mhm. Ir dar vienas įdomus dalykas, pavyzdžiui, ką galėtų žmogus pagalvoti šiais laikais pažintiniais, nebegynybiniais, pažintiniais užlypęs ant piliakalnio. Jeigu būsi Žemaitijos aukštumoje, tai gali pagalvoti, kaip perduodavo žmonės signalus nuo piliakalnio į piliakalnį. Va tas momentas yra įdomus. Tai ten koncentriška daugiau sistema nuo piliakalnio, piliakalnis turėjo būti matomas. Rytų Lietuvoje, Aukštaitijoje, daugiau šios sistemos paplitusios lineamentais.
1: Kas tai yra? Irgi,
0: linijomis. Nuo linijos iki linijos per kelių kilometrų atstumą turėjo būti išvelgiamas ženklas nuo piliakalnio. Pavyzdžiui, dūmų stulpas. Jis praneždavo ne tik apie gegužinę, tarkim, ar šventę, aš juokauju, bet ir apie svarbią žinę dėl užpuoliko.
1: Dėl pavojaus.
0: Dėl pavojaus ir jeigu

0: kam čia atskirti natūralus kalnas ir piliakalnis? Ar čia nėra jokios skirtybės?
1: Na, ne iš karto, nes kai kurie labai yra paveikti žmonių ir tos pačios gamtos. Nes reljefas laikui bėgant nuo poledynmečio laikų, tuomet jau stabilizavosi, jis paskui vis mažiau glūdinosi, taip sakykime, lėkštėjo. Tačiau yra šiuo metu vis tiek jie, pavyzdžiui, jeigu įsikūrė kokiuose kyšuliuose, prateka intakėlį, supelį, daro posūkį ties piliakalniu. Posūkio išorėje pasireiškia erozija ir dar išmirkus šlaitui nuo kritulių, kaip antai Ukmergės piliakalnio atveju, na, vyksta nepageidautinos šlaitų deformacijos. Taip kad mes pastaruoju metu dar ir apie šitą problemą daug esame išgirdę, o jau kiek laiko griuvo ir visas apgriuvo Gedimino kalnas Vilniuje, nu tai faktiškai žino kiekvienas Lietuvos pilietis. Jeigu anksčiau, kai išgirsdavo žodį geologiją, paprastas žmogus klausdavo iš karto apie naftą, gintarą, brangakmenius, tai pastarąjį dešimtmetį vis paklausdavo, kadagi Gedimino kalnas visada jau visiškai sugrius.
0: Tai ar turit atsakymą, ar turit kokius paskaičiavimus, tendencijas, kokias?
1: Ne, jis nebegrius, nes jį labai daug investuota ir kas negalėjo laikytis, tas jau nugriuvo, jeigu nugrius tik truputį. Dabar reiktų rūpintis ir kitais nemažiau unikaliais piliakalniais.
0: Ir kalbant apie tuos išskirtinius piliakalnius, norisi paminėti Liškiavos piliakalnį, Merkinės piliakalnį, ką apie juos turėtumėm visi žinoti ir suprasti?
1: Tai stambus, svarbus piliakalniai prie svarbių vandens kelių ir Panemunėje labai svarbių piliakalnių yra Seredžiaus piliakalnis, Veliona. Tai dideli piliakalniai, ypač Liškiavos didelis piliakalnis, jis yra neblogai išlikęs nuošliaužų. Šiais laikais jame neatsimenu, tačiau štai Merkinės piliakalnis, tai jo didžioji dalis yra nuslinkusi tarpukario Lietuvos metu. Ten buvo patvenktas vienas upeliukas, Merkio intakėlis, ir manoma, kad užtvanka irgi prisidėjo prie šlaito išmirkimo ir didžioji pylimo dalis nuslinko smarkiai. Nuošliauža įvyko ir, na, turbūt senosiuose nuotraukose tai užfiksuota, taip galima internete pasižiūrėti. Ir šitaip nyksta ir šis mūsų paveldas. Yra nemažai taip smarkiai sugriuvusių piliakalnių.
0: O ką galim padaryti, kad išsaugotumėm, kad jau nebeslinktų, nebeirtų, bent jau išsaugotumėm tai, ką dabar turime? Kokie pagrindiniai darbai turėtų būti atliekami?
1: Taip, pirmiausia, reikalinga yra tvarkyba, kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos, mano žiniomis, žada atnaujinti šią programą, bet pirmiausia, reikia susižinoti, kiek ir kokių labiausiai besigadinančių piliakalnių yra, taip sakykime.
0: Inventorizuoti piliakalnius visus reikėtų bent iš pradžių, taip?
1: Atnaujinti duomenys ir tas bus padaryta ir mūsų valstybėje susikloščius palankesnėje situacijai tas gali vėl įvykti, nes jų yra nemažai tvarkyta jau šio amžiaus pradžioje. Tvarkyta, kiti sugriuvę iš naujo, pavyzdžiui, netoli Vilniaus yra Bradeliškių piliakalnis, vėl apgriuvęs, ten labai įdomus Dūkštos upės slėnio elementas, atlikonis. Kitame krante yra Buivydų piliakalnis, ilgai kabėjo nuošliauža, galbėm 5 metų, ir štai peros užpernai nuslinko labai didelė dalis šlaito su visais tvarkymais. Žodžiu, nuo apžvalgos aikštelės iki nuošliaužos atotrūkio priaunos vos porą metrų. Tai netgi, sakyčiau, nėra saugu ten vaikščioti ir aklai gėrėtis tais toliais, kurie puikiai nuo ten atsiveria.

0: reikia ir pasisaugoti, ir
1: Reikia
0: apgalvoti.
1: saugoti dar labai, ar ne, irgi svarbu ir pasisaugoti, ir mums visiems saugoti tikriausiai. Vidai, dar Dubičiaus piliakalnis, ar Dubičių piliakalnis tikriausiai, taip, kuo čia išskirtinis jisai?
0: Tai berods jisai papuola į tą negausią grupę visiškai dirbtinų piliakalnių.
1: Jisai yra dirbtinis, supiltas, ar ne, specialiai?
0: Negaliu visiškai atsakingai teikti, aš nepasiskaičiau, prisipažinsiu, bet tokie dirbtiniai piliakalniai paprastai iš vietinio grunto perteklinio rąstų būdavo surinčiami, nes jau ten dėl kokių tai svarbių strateginių reikalų, tai bendruomeniai tada labai reikėjo. Pavyzdžiui, tuos dirbtinius pasidarydavo prie Nemuno kryžiuočiai savo misijoms, kad pagonys terioti, jie ten ir pilelę kokią tai greitai pasistatydavo savo komandiruotėms, taip sakant, įtvirtinti, bet, pavyzdžiui, ties Rėžiumi, tai viena tokia ėmė ir nugriuvo į Nemuną istoriniais laikais, 13 ar 14 amžius yra prašyta istoriniuose šaltiniuose. Įdomus ten faktas yra.
1: Ir vidai, žiūrėkit, pabaigai vienu sakiniu, ką jūs palinkėtumėte tiems, kurie galbūt susiplanavo savo išvykas apžiūrėti piliakalnius, ką stovint ant piliakalnio jūs patartumėte pasidaryti, pažiūrėti, tai, pajaus, su savim pasikalbėti, savo užduot kokį klausimą?
0: Tai aš ir palinkėčiau jiems nemesti šio užsiėmimo, nes piliakalnių yra daug ir tikrai juos reikia naudoti pagal paskirtį, jeigu šiais laikais, na, gintis ant jų neturime. Kitos priemonės yra, visai kiti laikai, bet pagalvoti apie tų žmonių gyvenseną, kaip jiems čia buvo svarbu tą piliakalnį turėti ir čia pasilypėjus bandyti išlikti nuo visų priešų. Ir dar pagalvoti reikia, koks unikalus mūsų kraštas šitais piliakalniais. Ir stebėti aplinką, gal koks nors entuziastas, tyrėjas gali ir savo įžvalgomis įtarti, esant dar neatrastą štai tokį įdomų kultūrinį, gamtinį dalyką.
1: Vidai, noriu dėkoti Jums už pokalbį, Žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laida Ekspertai patarė pas mus šiandien svečiavosi Lietuvos geologijos tarnybos inžinerinės geologijos skyriaus patarėjas Vidas Mikulėnas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienė. O jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
2: Ekspertai patarė. Reklama.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Sidnėjaus operos teatras – vienas didingiausių pasaulio statinių bei Australijos simbolis. Futuristiniai Sidnėjaus operos teatro kontūrai seniai tapo vienu žaliojo žemyno simboliu. Sidnėjaus operos teatro statybą įkvėpė britų dirigentas Eugene'as Guzzensas. 1947 metais jis pasirašė 3 metų sutartį su Sidnėjaus simfoniniu orkestru. Koncertus jam teko rengti miesto rotušėje, kurioje tilpo vos pustrečio tūkstančio žiūrovų. Tuomet naujojo pietų Velso valstijos, kurios administracinis centras yra Sidnėjus, premjeras Džonas Džozefas Keihilas pasiūlė surengti loteriją. Sidnėjaus gyventojai nori pirko bilietus. Kartais jų būdavo parduodama net už 50 tūkstančių Australijos dolerių per savaitę. Netrukus suma reikalinga operos teatro darbų pradžiai buvo surinkta.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
4: Šiandien kalbam apie vaiko gerovę ir vaiko teisės, kada jos baigėsi ir kažkokios prielaidos susiformuoja valstybės įsikišimui, ar vaikas yra tėvų nuosavybė ir jie turi absoliučią laisvę ir teisę nuspręsti, kaip jie gydys savo vaiką, kaip jie švies ir mokys ir ugdys savo vaiką, ką jisai valgys ir ko nevalgys, ar vis dėlto, kai kyla tam tikras, na, pavojus vaiko sveikatai ir gyvybei, valstybė turi įsikišti ir pasakyti, kaipgi reikia elgtis. Profesorius Rimantas Kėvalas, jis yra vaikų gydytojas. Sveiki, gyvi.
5: Labą dieną.
4: Profesoriu, aišku, daug klausimų čia mes labai konkrečiai nesvarstom tos tragedijos dviejų mėnesių mergaitės mirties, kuri kilo, bet tokias net tolimesnės visuomeniai kilusias bangas dėl to, ką daryti tokiais atvejais. Vieni žmonės labiau linkia, kad tėvais reikia pasitikėti ir jiems laisvių ir teisių suteikti spręsti visada, ar ten būtų skiepai, ar savigyda, ar mokykla, ar kiti dalykai. Kiti sako, naip tol, valstybė vaiko teisės turėtų aktyviau įsikišti tokiais atvejais ir pasakyti, kokiegi to vaiko interesai ir negalima kelti pavojaus vaiko geroviai, vaiko sveikatai ilgalaikę prasme. Vat neklausiu, kurio jūs pusėj, nes nujaučiu, bet kaip jūs vertinat šitas kylančias visuomenėje bangas, ką jos rodo?
5: Kada atsirado šitos bangos, aš žinojau iš viešosios erdvės ir aš prisiminiau savo praeitais metais, man atrodo, skaityta Taros Westover knyga Apšviestoji. Tai yra autobiografija apie Amerikoje, Aidaho valstijoje gyvenančius mormonų survivalistų bendruomenę. Ir jų principai buvo labai panašūs, ką ir mes dabar kalbame apie šitą šeimą. Tai yra gimdė namuose, neturėjo jokių gimimo liudijimų, nelankė mokyklos, absoliučiai nepripažino jokios medicinos, šeimoje buvo ir smurtaujama, aišku, jie ruošėsi pasaulio pabaigai ir tik tai pabėgusi iš šitos savo šeimos, Tara Westover aprašė nuostabioj autobiografijoje, kaip jinai praleido visą savo vaikystę, kaip jos broliai ir seserys praleido visą savo vaikystę. Aš tiesiog pasidomėjau, kodėlgi galbūt tai nėra labai svarbu, tai yra Amerikos tam tikri ypatumai įstatyminiai, bet dabar jeigu mes grįžtume į realybę, į Europą, į Lietuvą, mes tada turim susitarti, kas yra kas. Tai kas yra vaiko nepriežiūra? Tai vaiko nepriežiūra gali būti fizinė nepriežiūra, blogai aprengtas, nepamaitintas, neprimaitintas, medicininė nepriežiūra, tada, kada suserga, neveža pas gydytojus, užsiima savigydą, emocinė nepriežiūra, vaikas pastovi psichologinio smurto aplinkoje auga, ir edukacinė nepriežiūra, tada, kada vaikui neužtikrinama pradinis ir tolimesnis lavinimasis. Ir šita nepriežiūra yra priskiriama vienai iš smurto formų šalia seksualinio smurto, šalia fizinio smurto, šalia psichologinio smurto. Ir nepriežiūros pasekmės tėvams yra labai aiškiai sudėliotos Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme. Tėvų gali būti baudžiamoji arba administracinė atsakomybė iki vaiko paėmimo iš šeimos. Ir va šiuo atveju aš prisiminiau šios šeimos tėtį, prieš keletą metų, kada jie buvo atvykę į, tada, kai aš dar konsultavau vaikų skubios pagalbos skyriuje, atvykę dėl kito vaiko umios chirurginės pagalbos. Man teko su to tėčiu bendrauti pakankamai trumpai, bet žinot, jeigu aš tikėčiau, kad mūsų žemėje yra ateiviai iš kosmoso, aš priskirčiau šį žmogų šiai kategorijai. Absoliučiai nesuvokiamas man, kaip gydytojui, kaip žmogui, kaip tėčiui, absoliučiai nesuvokiamas mąstymas, kategorijos, bendravimas. Na, atrodo, tikrai žmogus visiškai iš kitos, ne tai kad planetos, netgi iš kitos galaktikos. Ir čia yra labai jautrus klausimas, vėlgi, vaiko paėmimas iš šeimos, tai vėlgi, galbūt taip formaliai žiūrint, vaikšiems vaikučiams visiems šešiems yra neužtikrinama bent viena iš nepriežiūros, vyksta bent viena iš nepriežiūros formų. Bet vėlgi, kur tie vaikai yra laimingesni? Vėlgi, iš skubios pagalbos, suaugusių dar skubioj pagalboj, mes tada dirbom kartu, aš prisimenu vieną vaizdą, kurį niekad nepamiršiu. Buvo atvežta tokio diskutuotinos socialinės būklės mama, kuri buvo sumušta su gerovo, ir aplink tą mamą lakstė kokių 4-5 metų mergaitė. Mes žiūrėjom į ją ir verkėm, visas personalas. Mamytė, gal tau labai skauda. Mamytė, gal aš tau vandens atnešiu. Mamytė, gal tau dar kažką reikia padėti. Jinai tokia neblaivi, kažką ten debreliojo, ar aplinkui skiričiojosi tas jo sugyventinis. Taigi, ką aš tam noriu pasakyti, kokie tie tėvai bebūtų, kartais mums atrodo blogi, bet vaikams tie tėvai yra turbūt patys geriausi pasaulyje.
4: Nepaisant to, kokie jie būtų, kaip sakot.
5: Taip, ir mes čia susidurėm su tokiais etiniais, moraliniais, filosofiniais netgi klausimais. Ir turbūt vienas iš blogiausių dalykų tai yra visuomenės toks pajungimas tiems klausimams spręsti. Na, visuomenė gali padiskutuoti, bet pagrindinis atsakymas tai turi būti iš valstybės. Kiek mūsų valstybė įgali užtikrinti vaiko teises.
4: Bet valstybė nėra irgi toks bedvasis mechanizmas, konkrečius sprendimus priima konkretus žmonės, tos valstybės atstovai, ir jie girdi turbūt tas bangas jūsų minimas visuomeniai ir galvoja, kad vienas ar kitas sprendimas gali jiems asmeniškai ar jų politiniai karjerai kokiai profesiniai liūdnai baigtis. Aš įsivaizduoju, kad na, tos bangos, kaip sako, atveikia, bet aš grįžčiau, profesoriau, labai prie konkretaus klausimo. Vat, kažkaip skamba man ta istorija su tėvu jūsų minėtų ir, na, taip pavadinkim to savito gyvenimo, savito supratimo apie gyvenimą žmonės. Jeigu tokia šeima yra, savitai gyvena, savitai žiūri į savigydą, savitai žiūri į skiepų, savitai mokyklą žiūri, savitai mytybą žiūri, savitai daugybę dalykų, kitaip nei visa visuomenė. Ar ji turi teisę tą savitą vertybių sistemą transliuoti savo vaikams, ar vis dėlto čia jau yra riba? Kai mes su tokiais susiduriam, turim aiškiai pasakyti, kad ne, vaikas nėra jūsų asmeninė nuosavybė, kurią jūs auginsit tik taip, kaip jūs įsivaizduojat.
5: Ne, vaikas tikrai nėra asmeninė nuosavybė, ir vaikas, su vaiku negalima daryti tas, kas šauna į galvą. Netgi prieš matuko reformą kai kurie Seimo nariai citavo šventą raštą, kad kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus. Tai viena, bet šiuo atveju, vat šiuo konkrečiu atveju, aš manau, būtų abipusis supratimas ir iš tėvų, kad jie šiek tiek įsileistų padėti socialinius darbuotojus, galbūt tikrai tai šeimai reikia kažkokios tai pagalbos, kiek bent į žinių aš girdėjau, kad jie ne per daug ir lėšų turi, ir nedirbantys žmonės, ir kažkur surasti tą aukso vidurį. Nežinau, man labai sunku kažką tai pasakyti konkrečiai.
4: Net jeigu tėvai, nu, žinot, nenori tikėti, nenori įsileisti, nieko netiki, nei valstybė, nei medicina, nei skiepais, nei nieko. Kažkaip paieškoti bendro sprendimo.
5: Čia mažiausia blogybė turbūt, bet svarbiausiai, man labiausiai gaila, kad vaikai negauna edukacijos. Ir kad man labai gaila, kad vaikai negauna medicininės priežiūros. Aš tada pamenu, kiek kilo diskusijų, kada aiškiai reikėjo atlikti tam tikrus skubius veiksmus, gelbstint vaiko gyvybę. Aišku, mes tą padarėme, nes vaiko interesai buvo aukščiau. Ir jeigu mes būtume paklusę, sakykime, tėvų, to atveju tėčio reikalavimams, vargu, ar tas vaikas būtų likęs sveikas.
4: Nes dabar, kaip ir mes kartais susidurėm, visada tų parašų reikia ir visą laiką reikia pasakyti, kad tu sutinki su viena ar kita procedūra, o jums būna susidūrus su konkrečiom istorijom, kad nesutinka, pavyzdžiui, tėvai, ką tada daryti?
5: Mes visuomet atstovaujam vaiko interesus ir jeigu tai yra urgentinė situacija, tai yra skubi situacija, kurios nerealizavimas gali grėsti vaiko gyvybę ir sveikatą, niekas tada neatsižvelgia į tėvų norus. Teko susidurti ir ne kartą per savo karjerą su tokiais žmonėm.
4: Mhm. Ir šiaip jau teisinė prasme, jūs esat teisus, čia nekyla kažkokių teisinių iš to pasekmių paskui.
5: Ne, skubios pagalbos, intensyvios terapijos, reanimacijos atvejais tikrai nekyla.
4: Profesoriau, jūs sakėt, kad jums liūdniausia žiūrėti tą edukacijos momentą, kai tėvai nusprendžia, nežinau, nevest vaikų į bendrą mokyklą, ten yra visiškai legalu Lietuvoje tos šeimos mokyklos, bet kodėl jūs manot, kad čia yra irgi žala vaikui?
5: Edukacija yra labai svarbi, aš nežinau, kokią edukaciją jie gauna namuose, ar ten yra kažkokie privatūs mokytojai, ar dar kažkas, kom aš nedrįšiau tikėti, bet, nu, juk vis tiek vaikai bent pagrindinį išsilavinimą tai turėtų gauti, nu, kažkaip įvesti į tą žinių pasaulį, į tą socialį, juk mes iš esmės esam socialinės būtybės, ir, o čia kažkaip daugiau tokia pirmykštė bendruomeninė santvarka, lyg tai gentyje gyvena ir nepripažįsta nieko aplinkui vykstančių procesų.
4: Aišku, nuomonių įvairiausių yra ir tokių, o kodėl man kažkas turi vat, primesti, kas aš čia eksperimentinis triušis, kodėl man tas rekomendacijas, kad ir dėl skiepų tų pačių vaikui kažkas primeta. Mūsų laidoj buvo išsakyta mintis, kad įvairiapusiškos informacijos nesuteikia tėvams, dėl to tos vakcinacijos apimtis galimai mažėja. Vat, ką jūs vis dėlto matytumėt kaip sprendimą tokiose situacijose, ką daryti?
5: Labai trumpai galiu atsakyti, kad tie žmonės, kurie abejoja dėl 75% dėl to nekyla diskusijų tėvų tarpe, jie visiškai pasitiki šio laikinę mediciną, patys skiepijasi, vaikų skiepija. Apie 20% yra tokių abejojančių. Va čia yra svarbiausias dalykas mums medikams pateikti objektyvę informaciją, nes įvairiuose interneto platybės yra labai daug klaidingos ir žalingos informacijos. Ir likę maždaug, nu, 3-4% yra, su kuriais vis dėlto neverta net diskutuoti, nes jų yra įsitikinimai, nu, panašiai kaip ir kurie, juk yra dalis dar žmonių, kurie galvoja, kad žemė yra plokščia ir su jais diskutuoti praktiškai yra net nerekomenduojama, nes tai yra neįmanoma. Tai yra tikėjimo daugiau reikalas. Bėda ta tik tai, kad jie dabar per socialinius tinklus gali skleisti savo idėjas, o kad dalis žmonių ir užkimba už tų idėjų.
4: Dėkui jums. Rimantas Kėvalas, vaikų gydytojas, profesorius buvo su mumis. Ačiū už jo išdėstytą nuomonę. Na, o ką jūs rašot mūsų komentarų skiltyje, ką rašo Regina, o ar specialistų rekomendacija nėra toks pats primetimas? Dainius, tik visiški neišmanėliai gali eksperimentuoti su savo vaikais. Miglė, jeigu tėvams kyla kažkuris iš šitų klausimų arba visi trys klausimai, manau, jiems derėtų pasitarti su protingesniais žmonėmis. Ieva, vaikas nėra tėvų nuosavybė, vaikas yra iki 16-18 metų bejėgis žmogus, kuriam turi būti užtikrintas pažangiausias ir visoks kitoks aprūpinimas, kurį gali užtikrinti žmonija, o ne tėvų išprusimo ribos. Justas, skiepai turi būti privalomi, nes tai visuomenės gerovė ir ateityje išvengiamas išlaidas, kurias surenka visa visuomenė. Antra, ugdymas privalo vykti tik mokykloje, nes tai skatina socializaciją. Trečia, jeigu vaikas sveikas, nesuplyšęs, jaučiasi psichologiškai normaliai, valstybė neturėtų kištis į auklėjimą. Tomas, nėra privalomų skiepų, tik rekomenduojami, bet tų rekomenduojamų jau pusę atsakė Amerikos Trumpo, atšaukė Amerikoje Trumpo administracija, sako mūsų klausytojas, komentarų yra ir daugiau. Na, o temą tęsiame gal kiek labiau į tą ugdymo aspektą su Akvile Adomaityte, ugdymo šeimoje asociacijos vadovė. Sveiki, Akvile.
6: Labą dieną.
4: Jeigu dar trumpai tiesiog įvestumėt mus į kontekstą, ugdymas šeimoje, kas tai, koks tai formatas ir kada jis gali būti leidžiamas?
6: Taip, tai labai smagu, kad pakalbinot, nes iš tikrųjų girdim labai labai daug mitų ir su gilia pagarba prieš tai buvusiam pašnekovui vėlgi girdžiu tos pačius mitus, tiesiog žmonės nežino ir labai norėtųsi, kad nuomonė žmonės susidarytų iš žinojimo. Tai ugdymas šeimoje yra Lietuvoje absoliučiai legali ir leistina ugdymo forma, tai yra mūsų švietimo sistemos dalis ir iš principo tai yra leistina ir galima praktiškai visais atvejais, kuomet šeima to pageidauja. Yra atsižvelgiama ir į vaiko norą, yra ten tam tikrų saugiklių uždėtų, kuomet šeimai neleidžiama rinkti šitos ugdymosi formos, bet iš principo tai gali visi. Ir labai norėtųsi, kad žmonės rinktųsi arba nesirinktų ugdyti šeimoje iš žinojimo, o ne iš nežinojimo ir kažkokių temitų susidarytos nuomonės, kuri nežinia iš kur atėjus.
4: Aš prieš valandą kitą, kai jums paskambinau, ieškau tiesiog įsivedęs į Google ugdymą šeimoje ir man tiesiog jūsų asociacija taip išmetė nuorodą, nesu su ją pažįstamas, nei kiek paskambinau jums, jūs sutiko papasakot, Akvilė, kokia tai bendruomenė, kiek žmonių šiandien šeimose ugdomi Lietuvoje?
6: Na, pirmiausia, tai man gal norėtųsi pasakyti, kad nėra tokios kažkokios vienos labai aiškiai apibrieštos bendruomenės, ar ne, jeigu mes imtume žmonės, kurie ugdo savo vaikus šeimoje, tai apskritai yra patys įvairiausi žmonės su pačiom įvairiausiam pasaulėžiūrom, įvairiausiam nuomonėm. Yra žmonės, kurie priklauso asociacijai, kurie nepriklauso asociacijai. Tai labai yra sunku kažkaip tai juos absoliutinti, bet tarkim 25-26 mokslo metais, bent jau pradėjo mokslo metus Lietuvoje 495 vaikai, kurie buvo ugdomi šeimoje. Pačioje asociacijoje yra apie 60 šeimų, tai gali suprasti, kad yra daugybė žmonių, kurie ir asociacijai nepriklauso.
4: Na, taip grubiai, sakykime, 500 vaikų Lietuvoje taip šiandien ugdomi namuose. Ir argumentai, kodėl tai daroma, jūs sakėt, labai įvairių yra priežasčių, taip, bet na, tokios charakteringiausios, kodėl tėvai nori šeimoje ugdyti savo vaikus ir koks motyvas?
6: Turbūt, sakyčiau, pats svarbiausias motyvas tai yra vaiko psichologinė gerovė. Todėl, kad ir kaip gražiai teoriškai viskas turėtų būti bendrojo lavinimo mokyklose, deja, ne visais atvejais taip yra. Galbūt viskas mokykloje gerai tiesiog tam konkrečiam vaikui netinka. Tai tėvai, stebėdami, ypač tie, kurie jau pabandė bendrojo ugdymo mokyklą, ar ne, ir vėlesniam amžiui vaikus pradeda ugdyti šeimoje, tėvai mato, kad jų vaikui yra negera ir tada ieško būdų, o kaip kitaip. Kaip kitaip suteikti visiškai pilnavertį švietimą, kaip nepalikti vaiko, neišmokslinto, ar ne, bet tiesiog tai yra kitokia forma. Tai nėra, kad tie vaikai nesimoko, tai nėra, kad šeima gali daryti, ką nori ir jinai vis tiek yra prižiūrima mokyklos. Tiesiog yra ieškoma kiek kitokios aplinkos, galbūt ramesnės, galbūt kitokio tempo, kitokio būdo mokytis, o būdų vaikams socializuotis šeimoje ugdomėm yra begalė ir dažnu atveju daugiau negu bendro ugdymo mokyklas lankantiems vaikams ir nu, kad tie būdai kokybiškesni socializacijos, tai tikrai galiu pasakyti, kad taip yra.
4: Nes va čia irgi klausimas mokykla, nu vis tiek bendruomenė, socializacija, bendri žaidimai, bendri projektai, o šeimoje tai praktiškai vyksta kaip tada, kažkaip individualiau labiau ar kaip?
6: Taip, tai vyksta iš tikrųjų labiau individualiau, bet labai priklauso nuo to, su kokia mokykla šeima pasirašo sutartį. Nes Lietuvoje dabar tvarka yra tokia, kad tu negali tiesiog imti sugalvoti, kad tu ugdysi šeimoje, išimti vaiką iš mokyklos ir jau toliau ką noriu tą darau. Ar ne? Tikrai taip nėra, valstybė yra uždėjus labai daug saugiklių ir pagalbos šeimoms. Tai šeima pasirašo sutartį su mokykla, kuri teikia šitą paslaugą. Ir labai daug priklauso tiek nuo pačios šeimos noro įsilieti į tos mokyklos bendruomenę, tiek ir nuo to, ką siūlo mokykla. Todėl mes labai rekomenduojam renkantis mokyklą tiesiog pasižiūrėti, ar sutampa pasaulėžiūra su mokykla, ar ne, ar sutampa supratimas. Ir tuomet yra tikrai ne viena mokykla organizuoja labai daug renginių. kviečia į tos savo renginius šeimoje ugdomus vaikus. Yra mokyklų, kurios vien tik tai kuruoja šeimoje ugdomus vaikus. Vėlgi yra rengiami bendruomenių renginiai, susibūrimai, suvažiavimai. Gali būti papildomos kažkokios pamokėlės organizuojamos. Tai įvairiausių yra modelių, jau čia kiekvienos mokyklos reikalas. Bet tėvai...
4: Atleiskit, nes nesusidūrę su tuo, tai galiu visiškai nesąmonių pradėti klausinėti, bet egzaminai, pupai tie visi, kaip čia vyksta viskas su tuo?
6: Tai vaikai Lietuvoje, kurie ugdomi šeimoje, jie privalo būti ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas. Tai kito pasirinkimo šeima neturi, vadinasi, turi būti į tai atsižvelgiama.
4: Tėvai yra atsakingi... Programos bendros, tai reiškia visa patikros sistema bendra.
6: Programos yra tos pačios, kaip ir į mokyklą fiziškai einantiems vaikams, tiesiog tėvai yra atsakingi už ugdymo organizavimą. Tai yra, kaip jie pateiks vaikui medžiagą, patys mokys, samdys korepetitorius ir tikrai daugybė šeimų tai daro. Tarsi su mokykla dėl kažkokių papildomų pamokų. Čia yra kiekvienos šeimos individualus sprendimas pagal tai, kas jiem labiausiai tinka. Bet programos yra bendros, vaikų žinios mokykloje yra tikrinamos 2 kartus per metus, kad jie, na, pavadinkim, neatsiliktų nuo tų programų, ar ne. Ir šiaip rezultatai yra tikrai geri. Tie vaikai vyksta į mokyklas ir laiko tiek NMPP, tiek PUPUS, tiek VBE, tai irgi rezultatai yra, sakyčiau, plius minus Lietuvos vidurkis. Tai niekuo tie vaikai nesiskiria ir nėra taip, kad jie gavę staiga, na, tarkim, kažkokį testą ar egzaminą, tą, kurį gauna visi kiti Lietuvos mokiniai, kad jie kažkaip tai nesusitvarkytų su tą užduotim.
4: Akvilė, ačiū Jums. Spėjom, kiek spėjom. Naujausia žinios už kelių sekundžių. Akvilė Adomaitytė, ugdymo šeimoje asociacijos vadovė. Ačiū tiems, kurie dalyvauja, diskutuoja ir ieško atsakymų į gana sunkius ir slidžius klausimus drauge. Tai yra laida Dienos klausimas. Likit su mūsų programa.
0: Dienos klausimas.
1: Reklama.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
9: Decentralizuoti. Taip. Taip, paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtuoti. Ne? Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasias, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
8: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
9: Kodėl pas mus švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
8: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės, bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
9: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažko. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Klausotės Žinių radijo.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Lekiam į. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šiandien mes keliausime į, leisiu savo pašaržuoti, vietą, kur kiekvienas doras lietuvis bent kartą gyvenime tikrai nuvyksta. Mes keliausime į Angliją ir mūsų kelionės vedlys, kuris mus ves savo prisiminimais, istorijom ir nuotykiais, yra Rafailas Karpis, kuris sėdi man iš dešinės. Sveiki, Rafailai.
4: Labą dieną.
3: Googlinau, ruošiausi ir radau tokią užuominą, kad pirmą kartą Anglijoje jūs atsidūrėt pakankamai anksti savo gyvenime, ar teisingai?
4: Taip, vaikystėje. Tai buvo toks stebuklas, tai buvo tik Lietuvai atgavus nepriklausomybė, tai iš tiesų mano pirmoji užsienio kelionė. Jis įvyko 1991 metų rudenį.
3: Čia dar kai dinozaurai tie buvo gyvi?
4: Dinozaurai iš tikrųjų buvo gyvi ir aš jaučiaus kaip Mauglis tuo metu patekęs į Angliją ir pamatęs daugybę naujų savo nematytų dalykų, kaip automatiškai besivarstančios durys, kaip reklamų stendai, kaip miesto apšvietimas, tai atrodė tarsi kažkoks nematytas pasaulis. Viskas atrodė tarsi tai būtų Disneylandas.
3: Tai nebuvo laikas, kai kiekvienas žmogus iš Lietuvos nukeliauja į Angliją. Kaip taip atsitiko, kad jūs ten atsidūrėt? Kaip pavyko šitą kortą laimėti?
4: Ai, kaip pavyko tą kortą laimėti? Ta kortą iš tikrųjų pavyko laimėti dėl to, kad mūsų šalis laimėjo pačią didžiausią turbūt savo kovą tuo metu. Tai yra Lietuva galiausiai atgavo nepriklausomybę, Sovietija žlugo. Ir tuo metu vėl atgyjo užmiršti saitai, giminystės saitai. Tai tokia vyko netikėta mūsų šeimoje netikėtas įvykis, kai vieną dieną mūsų susirado tėčio pusbrolis, kuris tuo metu gyveno, šiuo metu gyvena Anglijoje, Kembridže, ir mes atnaujinom ryšius, tai buvo iš tikrųjų labai dramatiška. Man tuo metu viskas atrodė tiesiog labai... Nu, vaikui tai atrodė kaip tokia pasaka, kaip atrodo, kad vat, staiga, wow, atsirado kažkas iš ten, apie ką tu negalėjai svajoti.
3: Čia gal kaip šiais laikais tie Afrikos princai, kurie rašo, kad jūsų dėdė ten numirė ir paliko jums milijoną, tai maždaug
4: bet iš tikrųjų, galbūt, galbūt kažkas tokio, bet iš tiesų aš suprantu, kad ne mes vieni tuo metu buvom tokie žmonės, kurie tiesiog vėl atgamino saitus su anksčiau... Su giminėms, su kuriais negalėjo bendrauti dėl sovietinės okupacijos. Tai žodžiu, tai mes atnaujinom ryšius, mes pradėjom vėl bendrauti, tai buvo iš tikrųjų labai įdomu. Ir tą istoriją aš vėliau jinai apaugo daugeliu kitų detalių, kaip mūsų susirado. Man tuo metu tas nerūpėjo, bet čia irgi iš tikrųjų yra tokia labai, labai įdomi detalė, nes dėdė tėčio pusbrolis jis tiesiog turėjo mano senelių nuotrauką, kuri buvo siųsta jo tėvui dar prieš antrą pasaulinį karą. ir atvykęs į Vilnių su tą nuotrauką, atėjo į Vilnių sinagogą ir sako, aš ieškau šitų žmonių. Ir jam pasakė, taip, jie čia gyvena ir jie susirado mūsų telefonų knygoje, taip viskas susirado. Tai yra toks jautrus dalykas. Ir pradėjom vėl bendrauti ir išsyk jis mus pasikvietė į Angliją pas save, į Kembridžą. Ir aš netgi neseniai tvarkydamas jau po tėvų mirties visus dokumentus radau jo laišką, su kuriuo mama vyko tuo metu į Anglijos ambasadą Maskvoje, nes reikėjo ten vykti, kitaip mes neturėjom jokios atstovybės. Ir ten buvo toks laiškas jo kaip Kembridžo mokslininko man spauduotas, kad labai, labai įdomiai su vardais, tėvavardžiais, kaip įprasta toj rusiškoj raštvedyboj. Prašau išleisti šitos žmonės, aplankyti mane Kembridžą, nes neseniai suradau, nes neseniai viens kitą vėl pažinome. Žodžiu, tokia pradžia. Vykom, tuo metu labai įdomu buvo. Dar su tais tarybiniais pasais, aš savo atskirą dokumentą neturėjau, tiesiog mano nuotrauka buvo įklijuota į mamos pasą. Ir, žinot, yra didžiulis bardakas toje visoje Sovietijoje buvo ir netgi išrašinėdama bilietus kažkokia, matyt, ponia administratorė sugebėjo įrašyti, kad mano tėvai skrenda į Londoną, bilietų numeriai tie patys, o kažkodėl mano bilietų buvo parašyta Oslo. Ir kodėl tai buvo parašyta, aš neatsimenu, bet atsimenu tą istoriją, kad visi stovi prie tų, jau laukdami, kol, aišku, tą bilietą pataisė, ištaisė, bet mano mamytė pasakodavo, kad, sako, mes stovim, ir viskas taip ramu, ir sakė, tu neištarėjai nei vieną žodžią, sako, bet tik tai tuo metu taip ašaros pradėjo rėdėti. Ir tu manęs paklausė, mama, tai ką aš su jumis neskrisiu, sako, tai mane labai greit nuramino. Ir žodžiu, tai buvo tokia, ir skridom tiesa, iš Vilniaus nebuvo galimybės skristi, mes skridom tuo metu iš, jau tuo metu jie buvo pervadinę Sankt Peterburgo. Skridom iš ten ir nusileidom Heathrow oro uoste. Ir mus pasitiko mano dėdė. Aš nelabai supratau tuo metu iš vis kokioje mes čia esame erdvėje, kokioje pasakoj.
3: Bet čia toks sprogimas smegenim, nes visų pirma lėktuvais tu ne kasdieną mažų mažiausiai skraidai, tada atsirandi kažkokia šaly, kurio visai kitoj pažangoj tikriausiai gyvena. Ir visiškai. Dar kažkoks dėdė, apie kurį tu net...
4: Ne, dėdė, jis jau buvo atvykęs į Vilnių, mes jau labai laukiam tų susitikimų ir jau labai, labai...
3: Nu, tai pirmų dviejų vis tiek užtenka tam, kad smegenyse vyktų labai aktyvus procesai.
4: Labai aktyvus procesai. Tai tuomet iš tikrųjų, nu, tokie aktyvus, kad aš sakau, aš jaučiaus dabar, kaip žvelgiu iš to iš šiandieninio taško, aš tuo metu jaučiausi kaip Mauglis kažkur į civilizaciją papuolęs. Todėl, kad nu, visų pirma, tas eismas atrodė labai keistai ir aš jo nepaisydavau. Tai mano tėčiui buvo labai daug iššūkių, nes aš kaip pakaiti ką pamatydavau, aš taip įsistebeilydavau, kad norėdavau iš karto pačiupti, pagriebti bet kurią šiukšlę, kurią kažkas numetė. Kažkoks praeivis numetė skardinę, o tuo metu mes visi rinkdavom skardines ir dėdavom jas ant spintų, tai būdavo tarsi kolekcija, kuri tarsi suponuoja, kad tu kažkiek kasi labiau susijęs su vakarais ar su kažkuo. Tai aš puoliau jos griebti, aš nesupratau, kad autobusas atvažiuoja iš kitos pusės, tėtis tvėrė mane už kupros, ką tu darai, elkis gražiai. Žodžiu, tai buvo iš tiesų labai įspūdinga. Ir tuo metu gal man netiek rūpėjo pati kultūra šalies, kiek vien pats tas įspūdis ir ta jos pažanga palyginus su tuo kraštu, iš kurio aš atvažiavau tą dieną.
3: Ar aš būsiu teisi pasakydama, kad šiais laikais lietuviai, kur nukeliautų, jie dažniausiai nelabai išsiskiria iš kontekstų, o tada mes iš tikrųjų tokie buvom, net nežinau kaip pasakyti, nes nori sakyti laukiniai, nes tai ne apie tai čia, apie tai, kad iš mūsų daug ką atėmė ir mums daug ko neleido nei pamatyti, nei padaryti, bet tokie, net nesugalvoju žodžio gerai.
4: Daug kas turbūt vėlgi susiveda į tiesiog gerbuvį, kadangi tuo metu mes tikrai buvom labai, labai, labai silpnai išsivystę ekonomiškai, mes neturėjom iš ko tuo metu išsivystę, tai tiesiog važiuodavo į užsienį ir visi tiesiog skaičiuodavo. ir nieks negalėdavo. Bet aš galiu pasakyti, kad didžioji dalis tuo metu sutiktų žmonių, jie tą labai puikiai suvokdavo ir jie stengdavosi su tokia pagarba ir su globa bendrauti su žmonėmis. Labai gerai įsiminė iš tos kelionės. Mes gyvenom daugiausiai pas dėdę Kembridžą, vėliau porai dienų buvom nuvykę pas jo dukterį į Londoną ir va tada pamačiau jau pirmieji įspūdžiai, kad mes vaikščiam po Baker Street ir matėm tą namo numerį, kuriame gyvena Šerlokas Holmsas, man tada tai buvo labai įspūdinga. Taip pat po įvairius Londono parkus ir mus tuo metu mano pusės yra nusivedę į Madame Tiso muziejų, kur aš džiaugiausi, nes grįžęs visiems rodžiau savo nuotraukas su visomis žymimams, su Einšteinu, su popiežiu ir su Amerikos prezidentais ir su savo mylimais bitlais. Bet dar

0: Ir mama mokėjo kažkiek angliškai, bet tikrai labai prastai, labai silpnai. Ir tas bifiteris, jis taip suglumo ir sako, aš moku kelis žodžius rusiškai. Sako, ar jūsų neįžeistų, jeigu aš kalbėčiau su jumis jūsų buvusio okupanto kalba? Ir tai man paliko tikrai labai didžiulį įspūdį, nes žmogus be galo išsilavinęs ir labai jautrus ir suprato tą temą. Tai
1: čia turiu turėti ne tik daug žinių, bet ir daug vidinės kultūros.
0: Taip. Ir tas tuo metu labai, labai taip pakerėjo. Taip pat tuo metu dar iš to laiko atsimenu, kad tuo metu buvo pankų bumas.
1: Mhm.
0: Neveltai vėliau turbūt aš prie pankų ir prisidėjau ir su jais daug laiko leidau ir save netgi galėčiau pavadinti tam tikru savo gyvenimo periodu pankų. Buvo pankų bumas ir man jie atrodavo tokie atšiaurus, atgrasus, atrodavo, kad tai yra kažkokie tai agresyvus žmonės, bet visas vaizdas staiga pasikeitė, kai netyčia eidamas petim susitrenkė su mano tėčiu, vienas iš tų pankų, su didžiulės skiauterė, auskarais nosė, ir jisai puolė jo atsiprašinėti ir sakyti, atleiskit ponė, ar aš jūsų neužgavau, aš taip supratau iš to ir supratau, kad ta išvaizda jinai nebūtinai turi kažką bendro su žmogaus vidumi. Tuo metu iš tikrųjų, va, tas pankų bumas, kuris buvo tuo metu Anglijoje, jis buvo įspūdingas. Mane jisai turbūt pasąmoniai sužavėjo ir dėl to aš vėliau šią subkultūrą pasirinkau.
1: Man taip įdomu klausyt ir jausti. Vis tiek, buvot pirmą kartą tenais tikrai net nejaunas, galima sakyti, mažas.
0: Vaikas, 8 metų.
1: Tai aš bandau atsiminti savo 8 metų kažkokius tai gyvenimo įvykius ir atsimenu labai fragmentiškai. Aš taip giliai tikrai negaliu atgaminti tų įvykių, ar ten būtų kelionė, ar kažkas kita, bet aš taip suprantu, kad jums tai tikrai buvo labai daugą keičianti patirtis, tokia didelė, kad net ir tokiam jaunam amžiui iki dabar pavyksta atsiminti.
0: Matot, tai vėlgi yra to laikmečio kontekstas. Tuo metu, kai mes negalėjom niekur išvykti, tai išvyka į Angliją, tai atrodė kaip iš tiesų kažkoksai tai nekasdienis įvykis. Šiandien tai yra labai kasdieniška. Šiandien iš tiesų vaikas nuvykęs į kažkokią užsienio šalį, jisai dažnai pamirš, nes tai jisai keliauja į užsienį kelis syk per metus. Atostogaut mes važiuojame į užsienio kurortus, nes tenai daugiau saulės, daugiau jūros ir daugiau. Ir mes tai sau galime leisti. Va tai ir yra būtent tas skirtumas, dėl kaip mes jautėmės tada ir ką mes sau galime leisti šiandien.
1: Ar jūsų statusas grįžus tarp klasiokų pakito po šitos kelionės?
0: Aš nežinau, manau, kad ne. Čia, žinot, pagirūnų nieks nemėgsta. Manau, kad kokias 2 savaites pučiausi, bet po to buvau greitai pastatytas į vietą. Aš taip nujaučiu.
1: Ar po to, po pirmojo karto, daug kartų teko sugrįžti į Angliją?
0: Taip, labai daug kartų teko ir vis dar tenka. Ir labai įvairiom skirtingom progom. Mes vėlgi susitinkam su šeima. Sekantis sykis buvo 99 metais, 1999, ir tąsyk buvo dar įdomiau, aš susipažinau vėlgi su tokio patartumo giminės atstovais tik iš Argentinos, nes jie tuo metu atskrido lankyti dėdės, aš su jais nebendravau, mes jų nežinojome, bet vėlgi mano tėtis susipažino su pusseserė, kuri gyveno Argentinoje, apie kurią niekada nieko nežinojo. Tai vėl toks įdomus dalykas, bet čia ne apie Angliją, o Anglijoje tuo metu dėdė mus nusivedė į Londone į miuziklą. Tai buvo pirmas profesionalus miuziklas, kurį aš pamačiau profesionalioje scenoje. Man tuo metu buvo 16, dar nebuvo 16 ir man tai paliko tokį didžiulį gilų įspūdį. Tas darbas scenoje, šokio suderinamumas su dainavimu, puikus mikrofonizavimas, gyva muzika. Tai buvo miuziklas apie tokį atlikėją Buddy Holly. Taip ir vadinasi Buddy arba The Buddy Holly Show, arba Buddy Holly Story. Ir vėlgi man labai patiko, nes aš atgaminau, ten skambėjo keli kūriniai, kuriuos savo karjeros pradžiai grojo Beatles. O Beatles tai yra mano meilė nuo darželio laikų. Tai dar vienas aspektas susijęs su Anglija,

0: kuris vėliau taip pat mano kelionėse po Angliją buvo labai svarbus. Tai žodžiu, pirmas miuziklas Strand teatre. Visų pirma, tai miuziklo teatrai yra labai labai įspūdingi ir pats šou buvo labai įspūdingas, jisai tikrai įsiminė labai labai stipriai. Gal netgi atrodė kaip toksai, kadangi vis tiek ir dainavau chore ir scenoj tekdavo būti, tai tuo metu tokia buvo parodyta, kokią kartelę reikėtų, kokios kartelės reikėtų siekti.
1: Aš kaip tik ir norėjau paklausti, pagal mano surinktas žinias, jūsų gyvenime ir Lietuvoj, nu, netrūko to kultūrinio įnašo, galėt ir koncertus matyti ir visą kitą.
0: Taip, taip.
1: Ir norėjau paklausti, ar skyrėsi ta patirtis ženkliai nuo to, ką buvo galima Lietuvoj pamatyti?
0: Na, 99 metais dar skyrėsi, todėl kad mes dar neturėjome netgi salių pritaikytų, galbūt vienintelės teatrų salės, tai operos ir baleto teatras buvo tuo metu. Tuo metu dar net nebuvo, man regis, arba 99 sausį, man atrodo, dar net nebuvo kongresų rūmų salės. Tai nebūdavo turbūt, operos teatre nerodavo miuziklų ir tos mašinerijos. Žodžiu, nebuvo taip, Lietuvoje nebuvo salių, kurios būtų taip techniškai įrengtos. Dėl to tas atrodė labai įspūdingai. Ir mano muzikinis tuo metu, muzikinė patirtis dažniausiai apsiribodavo choro koncertais, kuriuose pats dalyvaudavau arba žiūrėdavau, ir keliais per metus spektakliais, kuriuos pažiūrėdavau operos teatre. Tikrai nedaug, ne taip dažnai lankydavausi jame, kol nepradėjau dirbti.
1: Man įdomu, kaip visą laiką mūsų pokalbėje greta Anglijos eina ir Lietuva, ir aš tiesiog galvoje savo vedu ir jau privedžiu iki tokio dėkingumo, tikriausiai suvokimo ir dėkingumo, kaip greitai ir kaip toli mes pažengiam, nes jūs pasakojate apie Angliją, kad jinai jau turėjo tais laikais visą tai, o mes tai galik iš niekur kažkaip va taip, tikrai labai greitai ir labai solidžiai užaugom.
0: Tuo metu neatrodė, kad iš niekur, tuo metu tiesiog atrodė, kad čia šiandien tu jau matai, jau gali įvertinti, kad taip, mes turim daug labai, mes praktiškai, nu, mes niekom nesiskiriam. O tuo metu ta praraja buvo tikrai didelė ir negalėjai taip lygintis. Bet vėlgi, sakau, visą tai susiveda į ekonominę pusę, nes tuo metu mes išvykdami į užsienį viską versdavome į litus. Ir kartais, kai tu suprasdavai, kad buteliukas gėrimo Sprite kainuoja 12 litus, tai užeidavo didžiulę depresiją ir būdavo labai liūdna. Bet vėlgi, tai tas antras nuvykimas į Angliją, jis jau buvo toks šiek tiek daugiau, žymiai samoningesnis, ir tuomet jau turbūt ir pradėjau pažinti tą Kembridžą, tą miestą, kur gyvena giminės. Tuomet jau daug vaikščiom ir po įvairių koledžų kiemelius, su įvairia istorija, su didinga istorija, su didžiuliu labai garbingų mokslininkų kiekių, kurie ten mokėsi, kurie ten gyveno, kurie ten kūrė. Ir iš tiesų labai simpatiškas, ramus ir ypatingai gražios architektūros miestas.
1: Rafailai, mes dabar padarysim trumpą pauzę ir paskui, man atrodo, kažkaip jau linksmiau keliaujam.
0: Taip, taip, mes šiaip linksmai keliaujam, čia mes labai labai labai į vidinius apmąstymus pasinėrėm.
1: Kas irgi gerai. Tai taip. Iki greito.
0: Iki.
2: Lekiam į.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
5: Lekiam į. Po trumpos pauzės čia ir vėl aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, ir laida Lekiam į, ir mes su Rafailu Karpiu keliaujam po Angliją, o kartais ir po visokius tai vidinius kelius, takelius ir panašiai. Rafailai, baigiam kol kas kalbėti, arba gal tik pradėjom, nežinau, bet gal tiek laiko nėra, apie tai, kaip jūs savo šeimos dalį atradote Anglijoje. O kitas svarbus dalykas, ir jau kaip ir paminėjot, jūsų gyvenimo svarbi dalis yra Beatlai.
6: Taip.
5: Kaip taip atsitiko ir kuris Beatlų narys jums yra artimiausias?
6: O čia tas klausimas, jį dažnai klausia, aš visą laiką atsakau, o ką jūs mylit labiau, tėtį ar mamą?
5: Nu tai kas yra tėtis, o kas yra mama?
6: Nežinau, visi.
5: Prasme,
6: nu kaip, čia visą laiką pamenu, tai kad Frankas Sinatra, jisai sakė, aš Beatles gerbiu, bet aš neišskirčiau jų, bet vien dėl dainos Something Lennoną ir McCartney verta įrašyti aukso raidėm į muzikos istoriją. Tik tai Frankas pamiršo, kad dainą Something sukūrė George'as Harrisonas. Tai jie visi yra unikalūs ir visi nuostabūs ir, sakau, negalėčiau nei vieno išskirti. Žinoma, visi bando pasakyti, nu, bet palauk, bet Ringo Staras, juk jisai praktiškai mažai, bet paklausykit, kad tokias ryškias dainas, kurias dainuoja visi kaip Yellow Submarine arba A Little Help From My Friends, dainuoja būtent Ringo Staras ir neveltui Beatlai, jie jau praktiškai buvo pasirašę savo pagrindinį kontraktą su EMI studijoje ir įrašais ir prieš pat jau savo karjeros tą tokį labai labai labai staigų kilimą jie pakeitė būgnininką, nes suprato, kad be šito žmogaus šitoje grupėje nebus taip gerai. O susidomėjimas Beatlais atėjo vaikystėje, darželyje ir visi žinojo, kad aš juos labai mėgstu, kad aš juos labai myliu. Ir dar studijų laikais atsirado skrydis iš Kauno į Liverpoolį. Tai va turbūt vienu pirmųjų tų skrydžių mes draugė su mano draugu bitlomanu iš Klaipėdos Martu skridome į Liverpoolį. Tuo metu visai netoliese Manchesteryje gyveno toks mano bičiulis stomatologas, apsistojom pas jį ir kasdien, dvi dienas iš eilės važiuodavom į Liverpoolį tam, kad apsilankyti Beatlų vietose.
5: Čia kurie metai buvo?
6: 2000, aš bijau sumeluot, arba ketvirti, arba penkti. Mm-hmm. Turbūt taip, penkti, gal šešti. Mm-hmm. Bet manau, kad čia buvo penktų metų ruduo, spalis buvo. Ir mes vis tiek dar studentai, tokia chaotiška kelionė, kažkur nuvyksti, kažkur ne, bet jau buvome garsiajam Cavern klube. Cavern klubas, tiesa, jis yra pastatytas šiek tiek kitoj vietoj, negu jis buvo originaliai tuo metu, kai Bitlai grojo. Tai buvo tokia vieta, kurioje Bitlai kasdieną grodavo ir ten vyko jų didžiulis populiarumo kilimas ir turbūt ten jie ir užsigrūdino. Jie labiausiai žinoma, jie užsigrūdino ir išmoko groti ir išmoko pažinti vienas kitą. Tai Hamburge buvo toks periodas, kai jie ten grodavo po 8 valandas per dieną, nes taip reikėjo. O vėliau jų scena buvo būtent Cavern klubas. Taip pat aplankėme gimtuosius namus, tiek Džono, Polo ir Džordžo. Taip pat ta vieta, kurioje jie susipažino ir susitiko pirmas iki per koncertą, Polas McCartney su Johnu Lennonu, ir jie nusprendė, kad reikia grot drauge. Vėliau Polas pasikvietė Džordžą, nes jis buvo jo draugas. Tai man buvo toksai svajonių tam tikras išsipildymas. Tai, bet vėliau į Liverpoolį buvau nuvykęs dar 2 sykius. Vieną kartą draugas vėlgi apsistodavo Mančesteryje ir vykdavom į Liverpoolį, nes ten valandą kelio traukiniu. Tai buvo labai įspūdinga. Mes besirūpinęs mano draugas tiesiog padarė tokį surprizą. Mes tik atvykom į Liverpoolį, jisai pasikvietė kebą, sako, can you take us to Strawberry Fields? Ir vairuot sako, where? The Beatles Tour. Ok. Ir tas kebo vairuotojas mums tikrai pravedė, nes ten yra daug labai vairuotojų, kurie tikrai gali padaryti tokią šventę ir pravežti po vietas, kurios yra labai susijusios su Beatles istorija. Tai tame gale Anglijos aš buvau kokius 3 sykius. Paskutinis buvo turbūt įspūdingiausias, jis buvo prieš 3 metus. Nes tuomet vykome su bičiuliu iš Ažuliuko choro, mes anksčiau bičiuliavomės, bendravom, bet vėliau, kai atsirado darbai, šeimos, vis tiek vis mažiau ir mažiau laiko atsiranda. Bet tam, kad būtų tas laikas, reikia jį tiesiog pasiskirti. Tai mes iš anksto prieš 3 mėnesius sutarėm, kad vykstam į Angliją, nes turim dar kelis dalykų. Noelio Gallagherio koncertas Mančesteryje. Ir taip pat norėjom labai pažiūrėti futbolo varžybas. Nes ir tai iš tiesų buvo vienas tokių įdomiausių ir įspūdingiausių įvykių gyvenime. Pamatyti Anglijos premiershipo varžybas, pajusti tą atmosferą ir pabūti tenai drauge su mylimos komandos fanais. Tai mes taip pat įvykdėm. Žodžiu, mes atvykom į Mančesterį, važiavom į Liverpoolį, vėlgi padarėm tą patį turą po Beatles gimtasias vietas. Kitą dieną Mančesteryje vyko koncertas Noelio Gallagherio, kuris man patiko daug mažiau negu ekskursija po Beatles gimtasias vietas, bet čia dėl mano muzikinės skonio. O vėliau vykome traukiniais iš Mančesterio į Newcastle, kas buvo pakankamai sudėtinga, ir turėčiau pripažinti, kad traukinių susisiekimas Anglijoje nėra toks geras, ypatingai jeigu tu pasveri kainą ir kokybę. Mhm. Žodžiu, atgal mes nuvažiavom tik pusę kelio, vėliau išsikvietėm Uberį, ir Uberiu supratom, kad iš Mančesterį į Newcastle pirmin atgal Uberiu vykti būtų buvę kur kas pigiau negu traukiniais ir kur kas greičiau. Tai čia patarimas keliaujantiems Anglijoje, kvieskit Uberį. Mhm. Bent jau prieš 3 metus buvo taip. Tai, bet pats išvykos varžybos, mes jau prisipirkę visokios Liverpoolio atributikos pačiame Liverpoolyje, vykstame į Newcastle. Liverpoolis po beveik pralaimėtų varžybų jas laimi. Mes einam su Liverpoolio apranka po Newcastle ir mums vienas jaunuolis sako, guys, take this off. Why? Well, don't take this off, but don't go into the pub. Žodžiu, neikite į kavinę taip apsirengę, nes gali kai kam pasirodyti kaip įžeidimas. Bet iš tiesų, futbolo varžybos Anglijoje yra tikrai įspūdinga. Aš žinoma nebuvau jokiame didžiajame turnyre, nei Europos čempionate, nei pasaulio čempionate. Manau, kad tai taip pat yra be galo įspūdinga ir galbūt net dar įspūdingiau, bet kadangi esu angliško futbolo gerbėjas, tai buvo irgi labai įspūdinga.
5: Aš galvoju, ar lietuviai yra tokie entuziastingi, bet kokios sporto šakos ir gali kaip anglai futbolo?
6: Krepšinio.
5: Bet, nu va, nežinau, jeigu aš nueičiau į barą, nu, aš už Žalgirį, tai jeigu aš nueičiau su Žalgirio, tarkim, marškinėliais ar mane rytos ir gali kaip nors pirštais badytų ir kabinėtųsi.
6: Mes turim gal, nu, futbolo čempionatas Anglijoje, tai ten yra tikrai pritraukia daug daugiau žmonių ir ten dar, nu, gali būt, kad badytų. Pavyzdžiui, jeigu ateitume
5: tik... Reiks pabandyti, velnus.
6: Nežinau, ar verta. Tiesiog, man atrodo, žinant, ypatingai po to, kai tu laimi prieš komandą jos teritorijoje, ir dar eiti ir tuom puikuotis, tai čia jau, žinot, čia man atrodo yra toksai okei, okay, viešoj vietoj netgi kažkas prie ir pasveikina, sakė, sveikinam, geros varžybos, bet nueiti į kavinę, kurioje tuo metu sielvartauja dėl netikėto pralaimėjimo vietinės komandos fanai, nemanau, kad yra labai geras sprendimas. Ir Anglijoje tikrai yra daug gerų futbolo stiprių komandų, bet Vilniuje yra kitaip, žinokit. Vilniuje, aš pastebėjau, kad Vilniuje nemaža dalis krepšinio sirgalių serga už Žalgirį. Nu, aš taip juokaudavau. Aš sirgdavau nuo vaikystės, sirgau už Statybą, vėliau už Rytą, ir tai yra mano miesto komanda, ir man kaip ir būtų ne... Nu, aš už ją sirgau dar tuo metu, kai už ją

0: Nu, turbūt aš dar mačiau, kai už ją Marčiulionis žaidė, Šarūnas, Statyba ir Artūras Karnišovas. Tai žvaigždės vėliau, bet kai tarptautiniai arenoje žaidžia Žalgiris, aš visuomet palaikau Žalgirį, nes tai yra nu, stipriausia visų laikų Lietuvos komanda, aš turiu tą pripažinti, bet tarpusavę derbyje aš palaikau, bet ne visi fanai taip galvoja.
1: Bet aš galvoju, Vilniuje gal yra taip todėl, kad tikrų vilniečių yra labai mažai, tarkim aš nežinau kiek ten 10 plus metų, 13 ar kažkiek gyvenu Vilniuje, bet šaknis tai mano ne ten ir man atrodo visa likus Lietuva. Daugiausiai sirgdavo už Žalgirį ir jinai paskui suvažiavo į Vilnių.
0: Aš manau, kad visa likusi Lietuva taip pat kaip ir aš pasakiau, tuo metu, kai jų miesto komanda žaidžia prie Žalgirį, žinoma, jie palaiko savo miesto komandą, bet dideliai tarptautiniai arenai, tai natūralu, kad tu palaikysi stipriausią tuo metu
1: tiesiog
0: Lietuvos
1: savo
0: komandą. Taip, taip, taip. Tai va, tai mes čia nukrypam. Dar kalbant apie Angliją, tai čia Beatlai. Žodžiu, Liverpoolis yra ta kryptis, kur man smagu, įdomu ir gera, nes tai yra bitlų gimtasis miestas. Manchesteris labai smagus miestas, ten mes kažkaip, nu, man ten patiko, Merseyside'as yra taip pat žavus. Dar vienas įspūdingas įvykis buvo, aš dar studijavau, bet tai jau buvo paskutiniai kursai. Ir tuo metu Londone studijavo kelios klasiokės. Ir mes su klasiokai sugalvojom, kad reikia daryti tokį mažą mini klasiokų susitikimą Londone. Ir mūsų Londone susirinko ten 9 klasiokai. Ir mes labai linksmai po Londoną davėmės. Nes Londone yra ką pažiūrėti, visos galerijos, Camden Town'as ir tai buvo pirmas kartas, kai aš perėjau Abbey Road perėję, būtent prie tos prie Abbey Road studijos, kurie Beatles įsirašinėjo, ten yra ta garsioji perėja, kurios yra Beatles nusipaveikslavę savo albumo viršelį Abbey Road. Taip. Su klasiokais vykom ir ten. Buvo smagi, linksma kelionė, tokia jaunatviška. Dar vienas iš tokių įdomesnių nuotykių buvo, kad atvykę į Camden Towną, išlipę iš metro stotelės, Camden Town'as, daugybė pankų, ir mes su mano vienu klasioku irgi pankavusiu su manim drauge. Taip įsistebėlim ir sako, o žiūrėk, čia kažkoks vietinės reikšmės varveklis, tikriausiai varveklis yra garsus Vilniaus pankas. Ir tuo metu man klasokas sako, nežinok, čia ne vietinės reikšmės varveklis, čia yra tas tikrasis mūsų originalus varveklis. Ir mes sutikome tenai varveklį, galvodami, kad, nu, žinojom, kad jis gyveno Londone, bet nesitikėjom, kad mes jį sutiksim, nes Londonas didelis. Ir tas buvo irgi smagu, kai tu randi dalelę savo pankiškos paauglystės ten Londone. Pasibendravom, pasišnekėjom ir taip.
1: O jūs jau minėjote apie tą savo pankiškąją praeitį. Kaip taip įvyko, kad buvo tuo panku ir kaip tai atrodė?
0: Kaip tai atrodė? Kaip įvyko visų pirma? Aš mokiau Antakalnio vidurinėje mokykloje, tuo metu 18 vidurinėje, ten buvo labai daug pankų, jin garsėjo tuom. Ir dargi prie viso to netoli mokyklos įsikūrė toks underground klubas Bombekas, buvo pankų klubas. Jis įsikūrė buvusiai bombų slėptuviai ir mes tenai leisdavom laiką ir ten grodavo labai daug pankroko grupių. Tai buvo tokia viena didžiausių pankroko scenų tai dienai. Jisai veikė turbūt nuo kokių 98 metų iki 2001 arba nuo 97 ar 96. Iš pradžių ten tiesiog rinkdavomės, grodavom ir durniuodavom. O vėliau ten šeštadieniais, penktadieniais vykdavo rimti pankroko koncertai. Ten netgi atvykdavo įvairios grupės iš įvairių šalių. Buvo ir Suomija, ir Prancūzai, ir Latvija, ir Estai, man atrodo. Ir ten repetavo tokios pankroko grupės kaip Toro Bravo, Erkė Maiše. Tai yra pankroko legendos Lietuvos. Tai grinai geografiškai, nes prie mokyklos buvo klubas ir mokykloj ta subkultūra buvo labai aktyvi. Šiaip, Antakalnis garsėjo kaip pankų rajonas. Netgi būdavo tokie užrašai, kažkur Antakalnis priklauso pankams.
1: Aš dar klausytojams, kurie mūsų nemato, tie girdi, priminsiu, kad čia kalba Rafailas Karpis, operos solistas, ir kalba apie savo pankiškus laikus.
0: Tai va, o pankrokas ir galbūt pasąmoniai tuo metu ir kaip tik veikia tai, kad aš pirmą sykį pankus pamačiau net ne Vilniuje, tokias gausias pankų minės, o pamačiau būtent Londone 91 metais.
1: O tai kaip atrodė tas jūsų pankiškumas, ką jūs skelterę statėt?
0: Skelterę pasistatydavau tik tai labai ypatingom progom per koncertus, nes šiaip tai, va, kaip nešiodavau tokį sklastymą per vidurį ir taip plaukai uždengdavo išskustus šonus. Ir jau kai reikėdavo į koncertą, aš nes tiesiog laižydavau laku ir pasistatydavau. Suplyšusios kelnės, auskaras, bet šiaip tai taip tikrai nevaikščiau po gatvės, tai būdavo tik tai vyrom progom. Nes būčiau labai turbūt... Tėvai būtų sužinoję, būtų nelabai apsidžiaugę, nors jie žinojo, nujautė taip maždaug.
1: Bet šiaip taip tiesiogiai jie ir nežinojo šitą?
0: Ne, jie žinojo, kad aš pankuoju, jie žinojo, su kuo aš draugavau, bet jie nežinojo, iki kokio lygio tas vyksta. Aha. Pavyzdžiui, namie aš neįsisekdavau žiogelio į ausį, aš vaikščiodavau tiesiog su auskaru. O jau kai reikėdavo kažkur pasimaivyt.
1: Tai pasiruošimas vykdo ne prie tėvų akių?
0: Ne.
1: Aha, okay.
0: Ir su tėvais visą laiką būdavo sutarta, kad tu turi vėliausiai grįžti 11, gerai, ir aš grįždavau visą laiką laiku, mes...
1: Toks geras pangas buvo.
0: Geras, iki tam tikros ribos. Buvo kažkokio eksesų, bet yra tekę tėvam ir iš policijos pasimt, bet tai nebuvo kažkas tokio labai baisaus, ten tiesiog kažkokio tai... Net huliganizmų nepavadinsi.
1: Aš kai ruošiausi laidai, aš pastebėjau tą tokį, žiniasklaidoje tikriausiai taip tiesiog daroma, nes reikia išlaužti kažkokią istoriją, bet tą tokį supriešinimą, kad Rafailas, kuris tarsi ir roko muziką čia mėgo, bet jis yra operos solistas, tai kuris čia labiau, kaip čia viename žmoguje telpa. Bet aš galvoju, tikriausiai Rafailai negalima žmogaus apibrėžti vienu žodžiu, tikriausiai jame vis laiką telpa labai daug, ar ne?
0: O, tikrai. Ir kuo daugiau tavyje tilps, tuo daugiau tu galėsi ir duoti. Žinoma, tu turi specializuoti savo profesiją ir siekti joje tobulumo, bet tu ir iš aplinkinių reiškinių susikuri savo pasaulėžiūrą ir tai, ką gali duoti. Tai va, grįžtam atgal į Angliją. Tai klasiokų susitikimas, tai taip pat, nu, vat, Londone, tai taip pat tai tas dalykas, kurį smagu prisiminti. Ir mes keliese vykom iš Lietuvos, viena klasiokė atvyko iš Pietų Afrikos, nes tuo metu ten gyveno. Ir tikrai labai smagus buvo tas Londonas tiek su įvairiausiom galerijom dienos metu, tiek su koncertais ir klubais vakarais. Ir dar aš skirtingai negu visi spėjau 3 dienom nuvykti į Kembridžą, aplankyti giminių ir grįžti atgal. A vėliau jau į Londoną teko kelis sykius vykti koncertuoti. Londone dažnai vyksta Litvakų dienos, kurias organizuoja Lietuvos ambasada draugė su partneriais, dremėjais. Ir kelis sykius teko ten koncertuoti ir vieną kartą koncertas buvo draugė su Grigorijaus Kanovičiaus knygos Velnio apžavai pristatymu, vertimo į anglų kalbą pristatymu. Ir tame pristatyme dalyvavo Grigorijaus Kanovičiaus sūnus Sergejus Kanovičius, taip pat rašyta Kristina Sabaliauskaitė. Ir taip pat aš atlikau kūrinius jidiš kalbą. Bet pats įdomiausias dalykas, kad tas koncertas vyko tokioje sinagogoje New London Synagogue, kuri yra lygiai 200 metrų nuo vėlgi tos garsiosios bitlų perijos studijos įrašų.
1: Tai jis ten vis keliai atvedė.
0: Mane ten kelias atvedė. Ir tąsyk jau vykau draugę su žmona, tai buvo kas pofotografuos, tai aš turbūt per tą perėjau kokius 8 kartus, 4 kart į vieną pusę, 4 kart, sakau, fotografuok mane ant šitos perėjos.
1: Kaip normalus influenceris šiuolaikinis.
0: Ne, tiesiog kaip bitlomanas. Ir kas dar įdomu, kad pasirodo toje sinagogoje vyko atsisveikinimas ir bitlai jų muzikinio kelio pradžioje, arba jau toje fazėje, kai jie išgarsėjo, labai svarbus žmogus buvo jų vadybininkas Brian Epsteinas, kurio beje protėviai kilę iš Lietuvos. Ir Brian Epsteinas mirė pakankamai jaunas, dar bitlams, kai bitlai grojo. Ir toje sinagogoje, New London Synagogue, vyko pamaldos. Tiesiog buvo atsisveikinama ir su Brian Epsteinu. Ir netgi yra keli kadrai, tai yra turbūt ta Londono sinagoga, kurioje yra buvę ir patys bitlai. Ta jau sužinojau vėliau. Tai man tas vėlgi kažkaip susiveda viskas gyvenime kažkokiais tai simboliais.
1: Į
0: bitlus, į diždainas, į mane, žodžiu, aš surandu kažkokiu būdu vis kažkokiu tai sąsajų savo mėlų.
1: Rafailai, aš surizikuosiu, mes turim vos vieną minutę, bet nu, labai noriu šitą klausimą paklausti. Anglijoje ir ypač tikriausiai Londone yra didžiulės žydų bendruomenės. Nu, man atrodo, tikrai tokios Europoje gana didelės būtų laikomos. Ar jums teko, nu, va, tai jau paminėjot savo šitą patirtį dainavimo sinagogai ir apie sinagogą pasakojot, ir ar teko kažkaip prisiliesti prie tų bendruomenių, kažkaip, ar ką nors, nežinau, vaikščiojot, matėt?
0: Ne. Ne? Vienintelis prisilietimas tai būdavo gal tie organizuojami koncertai Litvakų dienų proga, kai jas būdavo kviečiami kažkokie vietinių žydų bendruomenių atstovai. Man teko būti galbūt vienas iki, kadangi pusbrolis dirbo tokio įstaigoje, kuri vadinasi Jewish Music Institute, jos vykdomų jidiš dainų kursų vieną dieną sudalyvavau ir buvau su jais drauge, bet kažkaip bendrauti su vietiniam žydų bendruomenėm man neteko. Tik tai tiek, kad kažkiek jų buvo atėję pasiklausyti koncertų ir po koncertų teko pabendrauti ir pasibičiuliauti, bet taip, kad kažkokia didelė draugystė būtų užsimezgus, negaliu pasakyti. Aš nepatyriau Anglijos per tą, būtent per tą siją.
1: Supratau. Norėjau užbaigti tikriausiai bitlais, bet mes matyt jau užbaigiam prieš tai, kad tie keliai visą laiką juos ir kažkaip vis tiek nuveda.
0: Bet jie ne tik Anglijoje nuveda, jie nuveda visur, kur buvo bitlai, ir jeigu aš esu kažkaip vietoj, kurioje yra, tai visą laiką labai mane.
1: Ačiū, Rafailai, kad atėjot. Klausytojams ir žiūrovams ačiū, kad klausėt ir žiūrėjot, ir pasiklausysim kitą pirmadienį. Iki.
0: Ačiū.
2: Lekiam į reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
3: Decentralizuoti.
4: Taip. Taip,
3: paradoksas, ar ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtoti, ne? Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
2: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
3: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbosiu su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
2: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
3: natūralu,
2: bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
3: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.
7: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
8: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Mato Evangelijos knyga. Aš jums noriu priminti, kad mes 7 skyriuje kartu su Jėzumi nusileidome nuo kalno ir 8 skyriuje galime matyti viešpaties daromus stebuklus. Čia aprašyti 6 jo padaryti stebuklai. Šį vakarą mums šiame skyriuje liko išnagrinėti paskutinį 6 stebuklą ir tai mes padarysime po maldos. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už galimybę gyventi šiandien, už tai, kad turime darbus, pragyvenimą, gyvenimą šalyje, kurioje yra taika ir pakankama ramybė, kad galėtume studijuoti tavo žodį, įsiklausyti jo pamokymus. Prašome, kad šį vakarą prabiltum į širdis kiekvieno žmogaus, kuris dar nepažįsta viešpaties Jėzaus kaip savo asmeninio gelbėtojo. Ir padėtum pamatyti, kad mes esam puolę kūriniai. Ir kad mums reikalingas išgydymas arba kitaip išgelbėjimas iš mūsų nuodėmių ir nusikaltimų, kuriais mes esame kalti prieš tave. Mes prašome, kad tavo šventoji dvasia liestų širdis kiekvieno žmogaus šį vakarą išgirsiančio tavo aštrų žodį. Pameldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi Jėzus išvaro demonus iš dviejų geraziečių. Šeštasis stebuklas tikrai nuostabus. Mes nesigilinsime į detales, bet jis susijęs su demonų išvarimu. Kai Jėzus priplaukė kitą krantą, gadariečių arba kitaip geraziečių krašte, jam priešais atbėgo du demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rūsių. Juodu buvo tokie pavojingi, kad niekas negalėjo praeiti anuo keliu. Mato Evangelijos 8 skyriaus 28 eilutė. Čia Jėzus atvyksta į miestą, kuris šiandien vadinasi Gadara. Ten gyvenę žmonės buvo kilę iš Gado giminės. Senajame testamente, kai Izraelio giminės dalyjosi kraštą, Gado giminė neperėjo Jordano upės ir liko kitoje jos pusėje. Kas su jais atsitiko vėliau? Šie žmonės ėmė verstis keulių auginimu, ko jiems kaip žydams nebuvo galima daryti. Kai vieną kartą nepaklusti viešpačiui, antras nepaklusnumo žingsnis jau daug lengvesnis. Netrukus jau vaikštote savais keliais toli nuo jo valios. Kai Jėzus išlipo į krantą, jį pasitiko du demonų apsėstieji. Šie vyrai buvo labai pavojingi. Ir štai jiedu ėmė šaukti: ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau? Atėjai pirmą laiko mūsų kankinti. Rašoma Mato Evangelijos 8 skyriaus 29 eilutėje. Šis stebuklas susijęs su nepaprastai plačia sritimi, apie kurią deja šiandien mes žinome tikrai nedaug. Mums sunku suvokti jo svarbą, nes mūsų supratimas apie demonus labai ribotas. Aš asmeniškai manau, kad didžiausi Jėzaus padaryti stebuklai yra būtent susiję su demonais. Truputį toliau ganėsi didelė kaiminė keulių. Demonai ėmė prašytis: jeigu mūsų išvarysi, tai siūsk keulių kaiminin. Mato Evangelijos 8 skyriaus 30-31 eilutės. Kažkodėl demonai nori, kad jiems būtų leista sueiti į fizinius kūnus. Atrodo, kad įsikūnijimas šioms būtybėms labai svarbus. Jie sutiko apsigyventi net keulėse. Ir jis jiems tarė: eikite. Tuomet demonai išėjo ir apniko keulės. Ir štai visa kaiminė metėsi nuo skardžio į ežerą ir gavo galą Vilnyse. Mato Evangelijos 8 skyriaus 32 eilutė. Keulėms buvo geriau gauti galą, nei leistis, kad jas apsėstų demonai. Apie žmoniją to nepasakysi. Šiandien pasaulyje yra daug demonų apsėstųjų. Istorijoje buvo trys tikrų stebuklų laikotarpiai – Mozės, Elijo ir viešpaties Jėzaus. Tuo tarpu šiandien mes vis dažniau ir dažniau susidurėme su demoniškų jėgų pasireiškimu. Jei reikia įrodymų, tik apsidairykite aplink. Kai kuriuos atvejus sunku nustatyti, bet to visada pavojinga perlenkti lazdą ir pradėti tvirtinti: aš manau, kad tas ir tas yra apsėstas demonu. Mums reikia būti atsargiems, kad nepradėtume to daryti, nes tai tarsi raganų medžioklė. Tačiau, kad ir kaip būtų, šiandien pasaulyje daug demonų apsėstųjų. Kai dar mokiausi koledže, kurį laiką bandžiau specializuotis psichopatologijoje. Aš pažinojau vieną vyrą, kuris dirbo su psichiškai nesveikai žmonėmis. Jis buvo krikščionis gydytojas. Šis vyras sakė, kad daugeliu atveju jo pacientai turėjo antgamtinių problemų, tai yra buvo apsėsti. Įdomu pastebėti, jog šie demonai nenorėjo būti įkalinti. Jie žinojo, kad kiti demonai puolę angelai, kaip jie vadinami Judo laiške, yra sukaustyti amžinais pančiais. Šitie norėjo įsikūnyti šiame pasaulyje. Piemenys pabėgo ir pasiekė miestą, viską išpasakojo, taip pat ir apie apsėstuosius. Tada visas miestas išėjo priešais Jėzų ir vos jį pamatė, prašė pasišalinti iš jų krašto. Mato Evangelijos 8 skyriaus 33-34 eilutės. Ironiška, ar ne? Šiems žmonėms labiau rūpėjo kiaulės nei Jėzus. Patikėkit, tai būdinga ne vien gadariečiams. Šiandien taip pat daug žmonių, kuriems jų kiaulės svarbesnės už viešpatį Jėzų Kristų. Tikriausiai suprantate, ką aš galvoju, kalbėdamas kiaulės. Mato Evangelijos 9 skyrius. Tema: Jėzus padaro dar 6 stebuklus. Jėzus pašaukia Matą, ginčas su fariziejais ir viešpats tęsia savo tarnavimą Galilėjoje. Ankstesnėme skyriuje matėme 6 stebuklus, kurie akivaizdžiai parodė, jog karalius turi jėgą ir galę įtvirtinti savo skelbiamą etikos kodeksą. Skyrius, kurį dabar pradedame nagrinėti, pratęsia tą pačią temą. Čia skaitysime, kaip viešpats stebuklingai tiesiog antgamtiškai išgydo ligonius ir sužinosime apie vieną dvasinį stebuklą, kurio metu buvo išvarytas demonas. Jėzus sugrįžta į Kapernaumą. Įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą. Mato Evangelijos 9 skyriaus 1 eilutė. Jėzus išvyko iš gergeziečių krašto, kurio gyventojai jo nepriėmė, ir sugrįžo į Kapernaumą. Ir štai jam atnešė paralyžiuotą žmogų, paguldytą ant neštuvų. Pamatęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam: pasitikėk, sūnau, tavo nuodėmės atleistos. Mato Evangelijos 9 skyriaus 2 eilutė. Morkaus Evangelijoje šis atsitikimas aprašytas kiek detaliau. Morkus mums papasakoja, kad tas žmogus buvo nuleistas per namo stogą ir viešpats ne tik jį išgydė, bet ir atleido jam nuodėmes. Šioje istorijoje išgydymas glaudžiai siejamas su nuodėmių atleidimu. Kai kurie rašto aiškintojai ėmė murmėti: tasai pikžodžiauja. Mato Evangelijos 9 skyriaus 13 eilutė. Rašto aiškintojai buvo įsitikinę, kad Jėzus nėra pajėgus įgalinti tą paralyžiuotą žmogų vaikščioti. O viešpats, žinodamas jų mintis ir piktus širdžių kėslus, paklausė: kasgi lengviau? Ar pasakyti, tavo nuodėmės atleistos, ar liepti, kelkis ir vaikščiok? Mato Evangelijos 9 skyriaus 5 eilutė. Iš įklausimą jie neatsakė, bet jei būtų atsakę, turėtų pripažinti, kad tai yra tolygus dalykai. Ir todėl, kad žinotumėte žmogaus sūnų, turint galę žemėje atleisti nuodėmes, čia jis kreipėsi į paralyžiuotąjį: kelkis, pasiimk neštuvus ir eik namo. Šis atsistojo ir nuėjo namo. Mato Evangelijos 9 skyriaus 6-7 eilutės. Kai šis paralyžiuotas žmogus atsikėlė ir pradėjo vaikščioti, tapo aišku, jog tas, kuris įgalino jį vaikščioti, gali atleisti ir jo nuodėmes. Mano drauge, nei jūs, nei aš negalime atleisti nuodėmių. Tai gali tik Viešpats Jėzus. O kadangi mes negalime atleisti nuodėmių, tai negalime ir įgalinti žmogaus vaikščioti. Šėtonas yra melagis, todėl turėtume kruopščiai patikrinti visus taip vadinamus išgydymus, apie kuriuos dažnai šiandien girdime. Nestokime skersai kelio Dievo darbui ir neužlaikykime šlovės, kuri priklauso tik jam vienam. Jėzus pašaukė Matą. Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų vardu Matas ir tarė jam: sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Mato Evangelijos 9 skyriaus 9 eilutė. Matas savo pašaukimą kukliai pamini tik šią vienintelę eilutę. Tačiau Lukas dar papasakoja, jog Matas Jėzaus garbę iškėlė didelį pokylį. Tai prašoma Luko Evangelijos 5 skyriaus 27-29 eilutėse. Akivaizdu, kad toliau aprašomas įvykis nutiko kaip tik to pokylio metu. Matas susikvietė daug savo draugų muitininkų, kadangi norėjo, kad ir jie pažintų Viešpatį Jėzų Kristų. Kai jis mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai tai išvydę prikišo jo mokiniams: kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Mato Evangelijos 9 skyriaus 10-11 eilutės.

Sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Mato Evangelijos 9 skyriaus 12 eilutė. Jėzus yra dangiškasis gydytojas. Jis nužengė iš dangaus išgydyti žmoniją nuo pagrindinės jos ligos nuodėmės. Tai turėtų išgirsti daugelis mažų krikščioniškų grupelių, kurios vienos sau rengia banketus ir tariamus bendravimo susirinkimus, bet nekviečia į juos neišgelbėtų žmonių. Jeigu jų visgi ten ateina, krikščionių dauguma juos išguja lauk. Mano nuomonė, kai kurios tokios taip vadinamos krikščioniškos grupės yra iš esmės nuodėmingos. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti neteisiųjų, bet nusidėjėlių. Mato Evangelijos 9 skyriaus 13 eilutė. Matas vėlgi grįžta prie Senojo testamento ir cituoja Ozėjo pranašystės 6 skyriaus 6 eilutę. Jėzus, sakydamas: aš atėjau šaukti neteisiųjų, bet nusidėjėlių, vietoj žodžio nusidėjėlių galėjo pasakyti fariziejų, nes jie tikrai buvo nusidėjėliai. Ten galėjo būti paminėti ir mūsų su jumis visų vardai. Nesutinkate? Romiečiams laiško 3 skyriaus 23 eilutėje apaštalas Paulius rašo: nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Mūsų šiandieninę laidą užbaigsime išnagrinėdami palyginimą apie senus drabužius ir vynmaišius. Tada priejo Jono mokiniai ir paklausė: kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja? Mato Evangelijos 9 skyriaus 14 eilutė. Jono mokiniai stebėjo viešpatį Jėzų, juo labiau, kad kai kurie iš jų jau buvo tapę Jėzaus mokiniais, pavyzdžiui, Andriejus ir Pilypas. Galiausiai jie paklausė: žinai, mes pastebėjome vieną dalyką, kurį tu kitaip darai nei mes, ir norėtume sužinoti, kodėl. Jonas, kaip jau minėjau, buvo Senojo testamento pranašas. Jis perėjo iš Senojo testamento į naująjį, kad išpildytų Malachijo pranašystę, kuris skelbė, jog ateisęs pasiuntinys paruošti viešpačiui Jėzui kelio. Jonas apie save sakė: aš tik tiesiu viešpačiui kelią, o netrukus jis ir pats pasirodys. Jėzus iš tiesų pasirodė, kaip Jonas ir sakė. Dabargi mūsų viešpats paskelbs vieną principą ir nurodys faktą, kada galiausiai pasikeis realybė. Jėzus atsakė: argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas, ir tada jie pasninkaus. Mato Evangelijos 9 skyriaus 15 eilutė. Nors šiandieniniams tikintiesiems pasninkas yra didelė vertybė, tačiau iš esmės mums nėra įsakyta pasninkauti. Pasninkas turėtų išreikšti mūsų nusižeminimą prieš Dievą, kadangi mums reikalinga jo malonė ir pagalba. Būtent tokia yra pasninko potekstė. Dabar paklausykite, ką sako viešpats, aiškindamas perėjimą nuo Senojo testamento įstatymo prie Naujojo testamento malonės. Niekas palaikio drabužių nelopo naujų milo lopų, nes toks lopinys atplėšia drabužių gabulą ir skylė tik padidėja. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų.
bet jaunas vynas

0: pilamas į naujus vynmaišius ir abeji išsilaiko. Mato Evangelijos 9 skyriaus 16-17 eilutės. Iš esmės mūsų viešpats sako, senajai sandūrui arba įstatymui jau galas ir Jėzus atėjo ne tam, kad ją atgaivintų ar toliau pratestų. Jis atėjo suteikti naujo drabužio, tai yra teisumo rūbų tiems, kurie nieko kito nedaro, tik pasitiki juo. Vynmaišiai tais laikais buvo labai populiarūs. Juos gamino iš gyvulių odos. Įpylus jauno vyno į naują vynmaišį, šis išsiplėsdavo. Tačiau senas vynmaišis jau būdavo maksimaliai įsitempęs, todėl į jį pripylus jauno vyno, plyšdavo ir vynas išsiliedavo. Šiuo palyginimu viešpas mums sako, aš atėjau nelopyti senų drabužių, o suteikti jums visiškai naujus rūbus. Tai buvo labai radikalus pokytis. Jonas savo evangelijoje jį apibendrina taip. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Rašoma Jono evangelijos 1 skyriaus 17 eilutėje. Šią eilutę mes su jumis ir užbaigsime šios dienos laidą. Kita mūsų laida pradėsime nagrinėdami temos dalį Jėzus išgydo moterį ir prikelia iš mirusiųjų vaiką. Na, o šiandien mūsų studijų laikas baigėsi. Iki kito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė, fotografė, turinio kūrėja Greta Kuliušaitė. Sveiki, Greta.
2: Sveiki, labai malonu.
1: Esate labai veikli moteris. Gal galėtumėte papasakoti apie savo profesinį kelią, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip šiandien dienai sukūrėt tiek daug veiklų? Nekilnojamas turtas, automobiliai, turinio kūrimas, fotografija.
2: Tai iš tikrųjų, vat, jeigu nuo pradžių papasakoti, tai čia toks kaip charakterio bruožas buvo. Iš tikrųjų, nuo pat jaunystės mėgdavau visokius net močiutėm pardavinėti rožių vandenį, kad tik užsidirbti. Vat, nežinau, man kažkoks adrenalinas yra kažkaip sugebėti monetizuoti savo kažkokią veiklą. Tai labai anksti tai prasidėjo ir labai man smagu būdavo. Tiek mokykloje visokius gamindavau papuošalus, dar kažką, bet va visai ką kažkaip kūrybiškai. Tai gavosi, kad fotografija buvo mano tokia kaip pirmoji rimta profesija, nes turėjau ten dvi vasaras dirbau į H&M parduotuvėje drabužių ir iš tikrųjų man net ir tai labai patiko, nes norėdavosi, nu vat, daryti geriausiai kaip galiu viską. Tai jeigu ten reikia atsiminti, kur kokį drabužį pakabinti per visą salę, tai vat, aš ten būtinai noriu kuo greičiau įsiminti visus ir viską žinot, kad visi pas mane klaustų. Tai tiesiog tokia truputį esu maksimalistė ir tai pritaikau tiesiog bet kurioje situacijoje, kurioje esu. Tai vat ir į fotografiją taip atėjau. Pati pradžia tai 10 metų buvo, tai čia toks faktas, kad aš ten nei ten pinigų dar išsidirbau, nei kažką, bet labai įdomu man buvo, kaip veikia kamera, ką su ją galima sukurti ir vat kaip tą savo kažkokį galvoje įsivaizduotą kadrą atsinešti, vat sugebėti jį amžinti taip, kaip aš noriu. Tai tėvai turėjo kamerą ir aš jie daugiausiai žaidžiau už visų žaislų esančių namie ir tada klasiokės pofotografuotau, tada mokyklai kažkaip išaiškėjo, kad aš fotografuoju, tai man ten renginius duodavo, aišku, be užmokesčio. Pirmus pinigus 18 eurų 14 metų užsidirbau už fotografijas, fotografavau naujų metų vakarėlį, tai davė tiesiog kaip tik keitėsi tada iš eurų į litus ir atsiprašau, iš litų į eurus ir atnešė man bankė dirbantis žmogus tą tokią kiekvienos euro monetos ten kažkokį tą kapšėlį, tai vat Ir kažkaip taip, išvažiavau tada į Londoną studijuoti, bet iš tikrųjų aš visai, kad žinau, kad ta fotografija man yra labai svarbi ir aš labai noriu ją užsimti, tai man tos studijos, tokios, sakyčiau, net labiau gal priedanga buvo prieš tėvus, kad aš čia kažką darau, aš čia kažką planuoju, bet iš tikrųjų aš puikiai žinau, ką aš noriu daryti ir tiesiog, vat, būti Londone, tu gal neišvažiuotum taip tiesiog į Londoną, tapsiu fotografu, kai studijuoji, gal truputį yra lengviau tiesiog, paskirstyti tas tokius prioritetus, kad, aš vis tiek čia kažką darau, mokausi ir be abejo pažintis dar kažkas kūrybinė studija. Buvo ir tuo pačiu užsiminėjau tą fotografiją kiekvieną laisvą akimirką radus. Tai gavosi, kad ir ten po truputį atsirasdavo užsakymų, be abejo, iš lietuvių ir tuo pačiu kažkoks tas vardas formavosi ir Lietuvoje. Aš gan dažnai skridydavau Lietuvą ir fotografuodavau ir turėdavau tiesiog vat, iš to maksimalizmo, iš to noro tai daryti kiekvieną dieną, net po kelis kartus gavosi, kad tas nuoseklumas privedė prie to, kad išaugo ir tas sėkėjų būrys ir prie kažkokių galbūt žinomų žmonių prie jų, kurie be abejo prisidėjo prie mano augimo, tai va taip ir pasiekiau tą nemažą Lietuvos gabalėlį.
1: Mhm. Bet ta pradžia buvo vedina smalsumo, kaip ir sakė, tiesiog norėjot sužinoti
2: taip,
1: daugiau.
2: Ir aistros netgi tokios, tai biškai iš pratėjimo iš tikrųjų, vat jau kaip įnikau, tai ten porą metų būdavo, kad absoliučiai kiekvieną dieną po kelias fotosesijas darydavau ir jokių nei atostogų nieko neturėjau labai ilgą laiką. Ir tas vat, ištraukė tik tas maksimalizmas, nes jeigu dabar ant manęs tokį krūvį uždėtų, aš išpratėčiau ir turbūt nebenorėčiau fotografijos, bet tuo metu, kai atrodo, kad tu tau nedegonės reikia fotoaparatą, tai vat, labai tai ir išstūmė į priekį.
1: Mhm. Bet tikriausiai tai yra apie asmeninės savybės, nes ką jūs ir pasakėt, jūs nuo pat pradžių kiekvieną darbą, nesvarbu, ar tai buvo fotografija, ar bet kas kitas, darėt geriausiai. Net jeigu tas darbas ir nebuvo jūsų svajonių darbas. Taip. Kitas dalykas, man atrodo, čia svarbiausias momentas - nuoseklumas. Nuoseklumo jūs siekėt, na, vat, šiandien dienai tai, ką turit, ir yra nuoseklumo tikriausiai dėka.
2: Taip,
1: nes labai dažnai žmonės šitą dalyką pamiršta.
2: Taip, nes jeigu aš būčiau, bet irgi labai svarbu, vat, su tokiais tempais, jeigu būčiau perdegusi ir tada viską metus, tada jau nebebūtų nuoseklumo ir būtų didelė kažkokia skylė. Tai aš pastebėjau labai anksti tokį, kad, nu, aš jau daug dirbu, dar neatsibodo, bet logiškai mąstant iš to, ką esu girdėjus iš kitų žmonių. Nu, man atsibos turbūt, nesvarbu, kaip aš myliu tą fotografiją. Tai aš truputį jos primažinau, tada truputį atsirado turinio kūrimas ir tu taip išbalansuoji ir gavosi, kad nei nuo vieno, nei nuo kito nepervargstu, nes visada yra kitas. Pavargstu nuo vieno, iš karto einu prie kito. Galų galėtų pavargsti žmonės fotografuoti gyvai ir bendrauti, sėdi prie kompo, retušuoji nuotraukas.
1: Uh-huh. Jūs išvažiavote į Londoną tikrai gan jauno amžiaus. Iš kur tas sąmoningumas pažinti save, sustabdyti save nuo perdegimo, taip atkakliai siekti savo ambicijos ir svajonių.
2: Manau, kad čia labai prisidėjo mano tėvai, bet kas įdomiausia, tai tikrai ne auklėjimo atsisėdu su liniuote per rankas daužyt, kad tu turi būti tokia ir tokia, o kaip tik tokio, jie buvo griežti, bet ypatingai retai, todėl kad neprireikdavo prie to prieiti, nes jie tiesiog man davė labai daug atsakomybių į mano rankas, galų galę 10 metų vaikui patikėti fotoaparatą, labai brangų daiktą, tai irgi ne kiekvienas taip darytų. Man patikėdavo ir aš jausdavau, kad man ant pečių yra uždedama labai labai daug atsakomybės ir aš privalau į už ją atstovėti, sakykim taip. Tai va, aš žinodavau, kad jeigu aš nupjausiu grybą, man bus didelės pasiekmės, bet tik jų neprieidavom. Tai ir mokykloje man ten 9 nebuvo pažymys, nėra tokio ir nereikia, ir man tiesiog va, toks principo reikalas. Jeigu yra 10, kodėl aš 9 turiu gauti, yra ir ašarų, tikrai buvę už 9. Ir net ne tai, kad man patikdavo mokytis, man grinai viskas būdavo principo reikalas, kad kaip jis mane drįsta 9 vertinti. Tai va toks ir va, tėvai labai sakau tokie daug atsakomybės patikėjo ir natūraliai tu labiau savim pasitiki, kai tave tėvai paleidžia ir tu toks gana už save atsakingas. Ne tai, kad apleidžia, nes aš žinau, kad visada tas helikopteris kažkur virš manęs skraido ir žiūri. Bet kaip tik vat, nesenai žiūrėjau video, kur nuolatinis pergyvenimas dėl kito žmogaus jam galvoje sieja mintį, kad tavimi negalima pasitikėti. Tai vat, man labai patiko šitą mintis ir aš galvoju, nu vat, dėl manęs tikrai nepergyveno tiek ir kelionių metų ir panašiai. Tai vat, kažkaip tėvam esu dėkinga už, nu čia taip dramatiškai, jokiais pasakysiu, nepriežiūrą. Nepriežiūrą per pusę metro ir vaikščiojimą iš galo, tai kad vat, pasitikėjo.
1: Mhm. O kaip atsirado socialiniai tinklai pas jūs?
2: Iš tikrųjų, fotografijos dėka. Todėl, kad Instagramas iš pat pradžių buvo fotografijos programėlė skirta uždėti filtrą, net ne kiek socialinis tinklas, bet labiau nufotografuoti, neveltų jo logotipas yra kamerytė. Nes jisai buvo skirtas nufotografuoti ir uždėti filtrą. Ir aš, kai man buvo 10-11 metų, siunčiausi visas egzistuojančias programėlės nuotraukom redaguoti. Tiesiog, aš nainu į kamerą sektorių, atsimenu App Store ir visas iš eilės siunčiuos ir bandau. Tai va, ten būdavo tokia IM, ten dar visokias VSCO būdavo programėlė irgi vat, labai senai. Ir vat Instagramas. Tai aš Instagramą prisisiunčiau, kad tiesiog dėti filtrus. Ir aš ten, aš nežinau, aš gal net nesupratau, kad aš ten į viešumą keliu nuotraukas. Po to kažkada atradau, uždėdavau hashtagą ten kažkokį snow table ir žiūriu ten laikina kažkokie užsieniečiai, ten kažką algoritmą sujudinau. Ir vat iš tikrųjų 10 metų jau pradėjau eksperimentuoti ir mes ten žaisdavom, bet galbūt kažkiek rimčiau. Jau vis tiek ten tų sekėjų susirinko kažką. Šiaip toks vat, aktyvus bendraujantis žmogus, tai gaunasi, kad tu pažįstamų iš pradžių tas ratas yra šiek tiek platesnis. Ir tada jau iš jų ten, va, pavyzdžiui, keldavau, vat, kaip važiuodavau vasarom 16 metų į Angliją padirbti, tai va, dirbdavau į Čeneme ten būdama ir keldavau ten tokius kaip savo dienos blogą rašydavau. Nu va, ten šiandien nutiko tai ir tai, ten vat labai buvo mielas vaikas ir jis pametė mamą, tai aš labai džiaugiausi, kad galėjau jį paimti žankos ieškoti kartu jo mamos, bet aš taip patikdavau tai dramatiškai, lyg čia kažkoks, nu žinot, vat, iš nieko sugebėti kažką padaryti, čia yra tas toks truputį turinio kūrimas, nes tu gali būti toj pačioj situacijoje, bet vat reikia fantazijos joj pamatyti kažką įdomus papasakot. Ne tai, kad primeluoti ir prifantazuoti visiškai, bet vat tokį įdomesnį kampą. Vat gal tu kažką išvelgytų situacijoje, ko kitas nepamatė. Tai vat aš žvelgdavau ir kažką galbūt ir pavykdavo išvelgti, vat pradėjau rašyti ilgesnius tos tekstus, automatiškai tu daugiau daliniesi savo kažkokio mintim ir pritrauki bendraminčių. Ir vat 18 tada jau baigusi mokyklą fotografavau ir keletą žinomesnių veidų, tai automatiškai jie pasidalindavo ir tai taip viskas daugino. Tuo metu tai labai paprasta būdavo iš tos pusės, kad tave vieną ten istoriją pažymi kažkoks žinomas žmogus ir tau tūkstantis sekėjų įkrenta. Dabar šiais laikais, sakau, turi ant galvos suktis, kad kažkas į tave bent susidomėtų užmestą kitai.
1: O tai buvo labiau strategija ar tiesiog natūralus reiškinys, kuris vat leido judėti jums į priekį?
2: Visiškai natūralus, todėl kad tais laikais dar nebuvo tokios profesijos kaip influenceris. Čia negalėjo būti strategijos ir man, jo labai buvo 18 metų, man tikrai ne strategijos buvo galvoj. Man dabar dar ne strategijos galvoj, tai va ir nebuvo dar apie ką fantazuoti, bet aš atsimenu, man vat, kažkur 17, gal jau net link 18, atsimenu, labai gerai atsimenu, einu iš savo kambarį svetainį ir mama kažką ten sako, Greta, tu išlysi iš to savo telefono, ar gali ten tam Instagram'e nebesėdėti. Ir aš atsisakau ją ir sakau, pamatysi, aš gausiu daiktus už dyką, už tai, kad čia dabar sėdžiu. Ir čia toks buvo, nei aš žinojau, kad taip vyksta, aš nežinau, man čia apsireiškė, gal kažkas ir mat mamai tokį pasakiau, aišku, čia nebuvo tikslas gauti daiktus už dyką, bet tuo metu čia buvo mamai argumentas, tas, kad tu, prašau, kaip sako, leisk man kukinti, leisk man gaminti, ką aš čia gaminu. Tai vat, taip labai natūraliai gavosi. Nu, aš tokia sakau, vat, ekspresyvi, gal yra to šiek tiek iš to pasitikėjimo savim, tokia truputį iliuzija, kad kažkam tu čia esi įdomus, bet tik ta iliuzija, kad tu kažkam įdomus leidžia prieiti prie to, kad tu dalinies galbūt daugiau nei reiktų ir tu pasieki su ta informacija daugiau žmonių nei reiktų. Tai, tai va taip natūraliai kažkas nuo kažko atsispiria ir išsiplečia.
1: O visada jūs lydėjo šitam keli pasitikėjimas, ar buvo ir baimių, ir abejonių, ką pagalvos kiti, ar čia mano tikrai veikla yra įdomi?
2: Aš nesupratau, ką darau, žinokit, tai man nebuvo laiko galvoti, ką pagalvos kiti, nes aš pati negalvojau. Aš nežinau, ką galima apie mane pagalvoti. Aš ten sakau, va dabar pažiūriu savo kažkokius labai senus įrašus, storius, tai ten susivėlus, nepasidažius, ten vos ne lovai guliu ten bendrabuti, draugai ten kažką fone šūkauja, kaukia aliarmas pas kažką, nes ten arbatinuką kambarį užkaitė ir tiesiog tikrai mažų mažiausiai buvo mintis apie tai, kaip čia kitiem atrodo. Iš tikrųjų dabar pažiūrėjus, tai truputį ant akį pakyla, bet smagu prisiminti, kad va ta drąsa galbūt ir pritraukė tos žmonės, nes jinai kažkur giliai vis tiek yra didelė dalis manęs ir dabar gal tik truputį susiturėjau kažkokią didesnę atsakomybę jauti prieš didesnę auditoriją. Daugiau tave auklėjančių žmonių be abejo, nes kuo daugiau žiūri, tuo daugiau procentaliai. Galbūt tas procentas ir yra toks pat, bet tiesiog daugiau tų žmonių vienetų, kurie išsakys nuomonę, kad visgi galbūt čia grybauji.
1: O kada jau pradėjot rimtai žiūrėti, tai kada jau supratot, kad esat na, stebima ir kada jau, va, nežinau, suprantat, ką čia darot?
2: Nu, va, tokių skirtingų fazių buvo. Kažkaip labai stipriai atsimano 50 tūkstančių sekėjų momentą, nes kažkaip buvo per dar tos tokius COVID-o laikus. Ir atsimenu, kad tada vienintelį kartą, man atrodo, tai adresavau kažkokiu įrašu, kad vat, man, kad tai yra 49 tūkstančiais 900 daugiau negu aš vis kažkada tikėjausi, kad jūsų bus. Ir va, tiesiog tada gal kažkaip tu, kai vat prisėdi ir susimastai apie skaičių, tai taip ir būna, nes iš tikrųjų vat, tokių replikų tu girdėjau ir iš artimos aplinkos, kad nu va ten su tavo niša fotografija, tu čia daugiau 30 tūkstančių niekaip nesurinksi, nes čia turbūt jau bus pasiemusi, būsi visus, kam čia iš vis kažkada bus įdomi. Ir toks irgi tada noras gal net, ne tik, kad tam žmogui rodyti, bet toks truputį pats savęs paklausiu, ar tikrai aš niekam daugiau neįdomus ir gal aš turiu daugiau ką pasiūlyti. Ir jeigu tu viduje jauti, kad tu daugiau turi ką pasiūlyti, tai tavęs kažkaip tos replikos ir nesustabdo. Jeigu aš pati tikėčiau ir įtikėčiau tuo, kad aš neturiu ką pasiūlyti ir ką sudominti, tai galimai būtų galvoje kažkoks blokas ir nusėdęs, kad 30 tūkstančių ten yra tavo riba ir va, tu čia sustok ir taip toliau. O tokių, gal dar va, tie momentai, kai jau kažką tau siunčia, kad tu pareklamuotum, gal ten dar net pinigų negauni, gauni kremuką už tos 20 eurų ir tu, kaip sakoma, ties pasaulio valdovas, nes va, kaip tu ir sakai mamai, gauni daiktus iš dyką. Nesvarbu, kad tu ten turi dirbti ir dar kažką, bet nu, va, tokių momentų buvo, bet šiaip iš tikrųjų, man atrodo, nei vienas iš mūsų nesuvokiam, ką reiškia tas skaičius, jeigu tai paversum į realybę, kad vat jeigu tave pastatytų arenoje su tiek žmonių aplinkų ir tu jas pamatytum ir va, tau sakytų, čia tiek tave stebi kasdieną. Tai dar viena yra, kurie stebi Instagram'e, vis tiek ten tų atpažįstančių yra ir tų, kurie nežiūri, kurie galbūt nemėgsta tavęs ir tai vat gatvėje galbūt dar dažniausiai suvoki tą, kai nu, iš žvilgsnio kartais supranti, kad tas žmogus kažką apie tave žino.
1: Fotografija atėjo iš smalsumo, o kaip atėjo pas jūs į gyvenimą automobilį ir veiklos iš būtent šitos ryties?
2: Nu, vat man gal trūko mano tose švelniose meniškose veiklose kažkokio smarkumo ir aš automobiliams visada labai prijaučiau ir iš tikrųjų užtruko suprasti, kad aš socialinių tinklų dėka galiu visą tą, bet kurį savo interesą, išplėsti dar plačiau, jeigu jį pati rimčiau pažiūrėsiu. Ir vat ilgą laiką labai norėjau pirkti kažkokį automobilį, daryti šio svajonių projektą, iki tol, kol galų gale pilnai susigalvojau ir tada jau labai plačiai ieškojau tiek nupirkti. Tą va rožinį automobilį esu pasidariusi, žodžiu, rožinį automobilį, BMW tokį seną. Jis yra toks truputį gangsteriškas, mafioziškas laikomas, o pas mane jis rožinis. Tai vat, žinau, kad tai susilauks reakcijų, susilaukia įvairių. Iš tikrųjų, Lietuvoje ten ir tikrai vyrų yra po šiai dienai labai stipriai pykstančių, ką aš čia padariau. Bet, nu, tokia buvo mano vizija. Aš pati žinau, kad jeigu pamatyčiau tokį automobilį gatvį ir jis būtų ne mano, aš tiesiog nualpčiau ir galvočiau apie jį turbūt dieną naktį. Ir šita aistra iš tėčio atsirado. Jis visai, ką jis užsimdavo automobiliais ir mes kažkaip labai ir kemėjų daug matydavau ir jisai kartais mėgstu pajakauti, kad tėtis ignoruodavo, kad jam gimė dukra. Tai kokius mane kokias veiklas pasimdavo ir po šiai dienai, ką mes veikiam, atrodo, kad jisai nemato lyties, kad galbūt ten kartais švelniau reikia ir tiesiog viską darom taip, kaip jam norisi. Tai, o galų galę mes labai ir supanašėjom per vat, visą šitą artimą bendravimą. Man labai faina buvo, kad jisai galbūt neieškojo kažkokių būdų su manim suartėti mergaitiškų, kurie nei man, nei jam galų galę būtų nepasiteisinę. Ir, o dabar užmesgėm ryšį per tokius veiklas, kuriuom abu prijaučiam. Tai. Mm-hmm. Ir be abejo, va dar ir su ta, į tą automobilių temai nėrus, tu pastebi socialinėse tinkluose, va, kad jeigu man kažkas sakė, kad 30 tūkstančių yra tavo riba su fotografija, tu užkabinęs kažkokią naują nišą, tu be abejo plėti savo tą sėkėjų ratą, todėl kad va, su automobiliais daugiau žymiai vyriškos auditorijos padaugėjo. Iš karto ten va, visokie ten Edga, BMW pradėjo, matau, kad eina followeriai tokie vien, tai jau supratau, kad truputį užkabinau ir kažką naujo. Tai.
1: Mhm, bet kažkaip pat išgirdau iš jūsų frazę, man svarbu pačiai patikėti tuo, ką aš vat darysiu ir tada aš ir pradėsiu daryti. Tai labai dažnai žmonių kartais nesusimasto apie šitą vat mintį ir kažkaip jie fokusą deda ant kitų žmonių, kas labai nugazdina.
2: Taip.
1: O vat jūs atsigrėžėt į save ir tada, jeigu pati tikit, kad ir tas projektas, veikla arba bet kas kitas išsivystys. Tai va čia vat gal jūsų ir yra ta stiprybė pačiai tikėti savim ir kaip jūs ir pati sakėt, aš įdėsiu viską maksimaliai, kad tai gautųsi.
2: Ir žinot, geriau net ir su tam tikrai žmonėm nesidalinti, nes jie visada ieško iš to noro kartais apsaugoti, jie ieško kas čia galėtų nepasisekti, kad tave, jie jaučiasi, kad tave informuos apie visas galimas rizikas. Bet tas informavimas apie rizikas, kai tu gauni tik tai, o ne, kodėl mes nekalbam apie visą sąrašą dalykų to geriausio varianto, jeigu viskas pasisektų, tai aš ir tave gal tą savo kritiką pirminį galėsiu tau padėti finansiškai, jeigu man pasiseks, tu leisk manim patikėti, galų galę leisk man pabandyti. Išdrįs pabandyti kažko išmokti, išsinešti kažkokių klaidų. Vat, pavyzdžiui, mano artimiausia draugė turi verslą, deda blizgučius žmonėm ant veido. Ir, nu, vat, tu, nes jos aistra yra blizgučiai. Ir tu pagalvotum, tu kažkam pasakytum, aš dėsiu blizgučius ant veido, čia bus mano labai sėkmingas verslas, žmonės sakytų, gal tu važiuok į ligoninę jau su savo tokiom idėjom. Ir, nu, vat, klausantis kitų žmonių, nei viena originali idėja iš pradžių negali pasirodyti normali, todėl kad mes neturime su ko palyginti. Kai žmogus ateina su originalia idėja, nėra 50 tokių jau sėkmingų verslų ir tu negali sakyti, jo, čia gera rinka. O galų gal, jeigu bus 50 sėkmingų, tu sakysi, rinka jau perpildyta, kaip man atrodė su fotografija. Tai vat reikia nepamiršti, kad kai tu turi originalią idėją, jinai labai dažnai žmonės gali šokiruoti. Ir tik vienas būdas sužinoti, gal tai yra absoliučiai genialu, yra pabandyti tiesiog. Ir pabandęs, tu turi šansą pakilti laiptą aukštyn, bet kokiu atveju, nes tu įgausi arba žinių ir sėkmę, o nepabandęs tu lieki visai kanto savo laipto ir tas stovėjimas čia kaip infliacija ir pinigų slėpimas po pagalvę. Tas stovėjimas vietoj jisai nuvertė, nes laikas eina ir tu po truputį smengi tiesiog tai.
1: Taip. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Darbo skonis. Yes.

0: Čia žinių radijas. Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia, fotografė, turinio kūrėja Greta Kuliušaitė. Greta, dabar mes matom drąsą, pasitikėjimą ir jau tą galutinį rezultatą, kuris iš tikrųjų stebina visus. Bet kokia yra viso to kaina? Ko vat žmonės nemato ir vat kartais pasižiūrėjus į turinio kūrėjus, kažkas lengvai gali pasakyti, ai, tai čia kamera pasiima ir viskas. Bet, na, tikrai taip nėra. Tai kokia viso to kaina, ko kitas žmogus nemato?
1: Tai visų pirma, truputį toks asmeninio gyvenimo aukojimas. Tu supranti, kad žmonėm tu duodi ir tu nelabai turi galimybės pasirinkti, kur nebenori duoti. Va, pavyzdžiui, aš prieš gal savaitę susižadėjau ir mano pirma mintis buvo, nenoriu, skelbti, nenoriu, čia mano asmeninis dalykas. Ir tada aplanko tokios iš patirties atėjusios mintis, kad nu, jos nėra paranojiškos, jos yra grinai iš to, su ko jau esu susidūrusi, kad nu, aš žinau, kad žmonės pamatys kažkokį žiedelį ant piršto, jie tai užfiksuos, pradės aptarinėti, tada pasidarys išvadą, kad čia, nežinau, aš gal gėdijos vos ne savo mylimoje ir tada parašys man kažkokią šlykščią žinutę, kad tu turbūt jo nekenti, nes, nu, tarsi, aš žinau, kad va, tai būna. Tu nori kažką nuslėpti dėl kažkokių vienokių priežasčių, žmonės išvelgia kitokią istoriją ir tada tau ją atneša, pristato ir taip geba kartais, nu, labai labai skaudžiai stengiasi tai pasakyti ir tu tada toksai pirminės emocija tokia būna toks pyktis ir noras įrodyti, kad ne, taip nėra. Ir tada tu vos negali pulti, tai ne, va, aš čia susižadėjau, aš čia labai labai laiminga. Ir toks, jie tave įspraudžia į kampą, liktų turėtum jiem pasiteisinti. Tai vat yra du variantai, arba visgi tai atiduoti savo norimų naratyvų, kaip tu pats nori tai pateikti, arba tiesiog, nu, visiškai nereaguoti ir leisti jiem galvoti, ką jie nori. Bet kartais tiesiog nemalonu, kai labai iškreipytos kalbos sklando ir aišku, aš galvoju, kad galbūt jeigu jos pasiekia tam tikrus žmonės ir tie žmonės iš to susidaro nuomonę, nu tai jau mum neverta eiti su tai žmonėmi kontaktai ir aš neturėčiau pergyventi dėl to, ką jie galvoja, jeigu jie patiki kažkokiom paskalom ir priima taip kaip rimta, bet nu aš ir pati žinau, kad kartais žmogus pas tave tas paskalas pristato taip, lygi šia žinotų ir pat su tavim gyventų vienoj lovai miegotų, tai nu, žinau, kad žmonės patiki ir tiesiog, nu vat, nefaina, norisi kartais tą savo vardą išvalyti, tai ir išvalyti ir pasiteisinti dėl kažko, nors dažniausiai atrodo apgilėtinai ir man atrodo tiem žmonėm, kurie nori tik pykti ant tavęs, jiem tik tai dar smagiau, kad tu toks išėjęs iš kantrybės. Tai va tokių, nu va, atrodo, be abejo, dar atsakomybė labai didelė, nes tu turint tokią auditoriją, va, pavyzdžiui, pas tave užsako reklamą, kaip man yra buvę, ten įkėliau reklamą brendo, kurį aš puikiai žinau, jis yra visose prekybcentriuose, eina jo reklamos per televiziją, bet kai aš įkėliau jo reklamą, man žmonės rašo, ar tu žinai, kad čia brendo savininko šeimoje, ten su dukra yra buvę taip ir taip. Nežinau, aš neturiu 100 žmonių komandos, ko galbūt ten, nežinau, turi kažkokie didelės įmonės turi, kurios gali pasidomėti ir jie vis tiek jos reklamuoja. Tai kaip aš vienas žmogus, žinot, tu tokį gaunasi labai labai daug turi profesijų apimti. Ten susigalvoti tekstą reklaminį, tai čia jau marketingo įgūdžiai, save sugebėti nufilmuoti, ten įgarsinti apšvietimai, mikrofonai ir, nu, žodžiu, tokių, vat, ir dar pasidomėti tada tūkstančių dalykų, ar nėra tas gyvenime žmogus, kuriam priklauso ta įmonė su kažko susipykęs. Nu, toksai, labai tiesiog, vat, ir vat, tada baisiausia, kad jeigu tu kažkurio iš tų nepadarai, nu, visada kaltas būni tu neturi ten komandos, ant kurios galėtum nurašyti ir kažkaip išsisukti. Žmonės ant tavęs pyksta ir pyksta stipriai. Kartais tu esi atsakingas už politinius dalykus, kad va ten per mažai ar per daug kažko daliniesi ar per daug iš savo nuomonę. Ir tokių va tiesiog daug tos atsakomybės ir ta atsakomybė, jeigu kažką su... Žmonės šiaip tai atrodo čia gal biškai net kad skundžiuosi, bet iš tikrųjų labai tikrai myliu šitą veiklą, ypatingai vertinu savo bendruomenį ir kokį šiltą ryšį ir kaip žmonės yra linkę padėti, kai tau kažko reikia net visiškai nepažįstam žmogui, bet čia toks yra vat, įdomus fenomenas, kad vieną dieną tave gali mylėti, o kitą visiškai akmenį mėtyti, lyg tu gyvenime nebuvai jiem nieko irgi naudingo davęs. Tai va toks truputį kaip yra angliškai high risk, high reward, tai aukšta rizika, ir, bet yra aukšta graža labai. Tai.
2: Mhm. O ar sunku su tuo susitvarkyti emociškai?
1: Priklauso nuo ciklo fazės. Šiaip, tu išmoksti jau, va ten aš pirmą kartą, kai gavau manos komentarą, ten ar durne, ar kažkas, aš ten gal mėnesį laiko sakiau, viskas, nebenoriu, kam čia man reikia, mane čia nevertina, manęs nemyli. Tai ir negali visi mylėti, man irgi ne visi patinka ir aš ne visiems patiksiu ir aš apskritai dar esu tokia, sakau, va, aštresnė, smarkesnė, tai kaip pasakė mano buvusio vaikino mama, man kažkada sako, tave už tos pačias savybės, už kurias myli ir nekenčia. Nes jos tiesiog yra, nu, va, tokios ryškios ir susitaikau tiesiog. Esu, kokia esu ir, kaip sakoma, aš turiu save žiūrėti, o jeigu gyvensi pagal kito, jeigu aš daryčiau absoliučiai viską, kaip man kiti žmonės sako, kad aš turėčiau daryti, vis tiek būtų nepatenkintų. Nes tas sakytų, tu neturi nuomonės, tu šoki pagal kitų dudelę. Tai va, čia aš žodžiu toks... Yra tos vidinės dvikovos, bet jinai susitvarkoma.
2: Bet man atrodo, tai yra apie vidinį darbą, nes jūs iš tikrųjų domitės ir saviugda, ir samoningumu, ir galbūt tai jūs stiprina kaip asmenybė. Nes man atrodo, vidinis darbas ir atneša išorinius rezultatus.
1: Be abejo, aišku, tu perskaitai knygą, tu išmoksi 100 dalykų, jeigu tu išsineši 0,3 į praktiką, tai tu jau, ta prasme, tą knygą realiai pažaboji. Tai va čia tokio aš pati susidūriau, kad apie daug kas kitų ne viskai iš karto pavyksta, kartais tą pačią knygą paėmi trečią kartą ir vis kitą dalyką galbūt tuo gyvenimo tarpsniu pritaikai, ar ten, va, ten ar kažkokie podcastai, galų galia per praktiką kartais supranti dalykus, tai... Tai tikrai padeda ir labai tai svarbu.
2: O ar buvo momentų, kada norėjot viską pabaigti ir galvojot, kam aš apskritai atėjau į socialinius tinklus?
1: Vat gal, kai mano artimuosius kažkaip tai paliečia, ar ten kažkaip ir jiem kliūna tos visos lavinos nepasitenkinimo, tada galvoju, kam aš juos kišau, kam aš rodžiau kažkokią savo šeimą. Jo, tuo metu labai faina, šilta, geri santykiai, faina pasidalinti, netgi aš kartais ir ne fainais dalykais pasidalinu, kad va, buvo taip ir taip, ten va, tėvai išsiskyrė, ten pykosi, ačiū Dievui išsiskyrė, nes vaikui buvo, nu, žodžiu, tokiais tiesišiesi ir tada, kažkaip, žinot, vis tiek randa žmonės būdą panaudoti prieš tave, tai pat sau tu esi viena, o iš save prisiemi atsakomybę, o vat tėvai ir šeima yra kitaip.
2: O dar tada vat irgi klausimas, tas vat jūsų atvirumas, kaip manot, ar tai yra jūsų stiprybė, ar vėliau tai tampa silpnybė?
1: Manau, kad kai laiku ir vietoje, kai tu, pavyzdžiui, išgyveni kažkokį, vat aš nesu iš tų, kur filmuoju save tuo metu verkiančią ir tai nesmerkiu tų, kurie taip daro, nes kiekvienas žmogus tvarkosi savaip. Kartais iš šono įdomiai atrodo, nu, bet žodžiu, aš nesu ta, kuri filmuoju gyvai save verkiančią ir keliu dabar, kad verkiu, nes aš žinau, kad žmonės gali pasinaudoti tą tokią jautrę poziciją ir dar tau galvą sutrypti papildomai. Tai va, man būna, aš galiu praverkti tą periodą, tarkim, to nerodyti, nes nevaidin, kad ten aš dabar wow, čia living savo geriausią gyvenimą, bet nerodyti nieko, tarkim, tuo metu patylėti, tada kažkaip tai išsispręsti, jeigu išsisprendžiu, prie kažkokias išvadas, tada tai suvirškint pačiai pirmą ir tada gal yra žmonių, kurie eina per tą patį. Ir jie mano išvados paspartintų jų gyjimo kažkokį procesą, gal jiem padėtų už kažko užsikabinti. Tai vat aš manau, kad atvirumas, kai jis yra sukontroliuotas mano pačios emocijų sąskaita, tai reiškia ne pačiu pažeidžiamiausiu momentu, o truputį vėliau jau kažkaip suvirškinus ir reflektavus tai, ką išgyvenau. Manau, kad jis yra kaip tik padeda labai užmėgsta tokį tikrą ryšį su žmonėm, nes kai tu iškeli rankas, apsinuogini ir tu pasakai, kad ir man taip yra ir aš tikrai nesu tobulas, kad ir kaip ten gražiai atrodo mano kelionių nuotraukos, tai ta realybė visada lieka įvertinta.
2: Dar tada trumpas klausimas, koks yra jūsų darbo skonis, vienas patiekalas?
1: Rūkštus. Saldžiarūkštus rūkštus.
2: Dėkoju Jums už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjome su fotografe turinio kūrėja Greta Kuliušaitė, vedžiau laidą aš Elvija Purauskė, visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
1: Ačiū labai.
2: Ačiū.
3: Darbo skonis.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Klausotės žinių radijo.